0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
2: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörkum sem að tölurnar síðan sýna.
1: Það er hellinga lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
3: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
4: Og líkur á að sumar verði hlýrraðin í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. En ósamið á alþingjum hvernig ljúka í umræðunum þingsályktunar til og utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðanum aðild að Íslands að Evrópusambandinu. Þingfundi lauk klukkan 20 mínútur fyrir eitt eftir að þingmenn miðflokksins rættu þingsályktunar til löguna og aðildar umsóknina. Sú breyting var gerð á dagskrá þingsins eftir fundi í forsætis nefndi í kvöld að þingfundur hefst klukkan 10:30 í fyrramálið. Dagurinn var ætlaður til nefnda starfa samkvæmt starfsáætlun sem færast yfir á laugardag. Bandaríkjaher hefur gert árásir á hernaðarlega skotmörk í Íran, öðru sinni í þessari viku. Reuters hefur eftir talsmanni hersins að talið væri að honum og skipum á Hormúsundi stafaði hætta viðkomandi herstöð. Herinn segir nokkra íranska dróna hafi verið skotna niður og sprengingar hafi kveðið við nærri hafnaborginni Bandar Abbas sem stendur við sundið. Íranskir miðlar segja að loftvarnarkerfi hafi verið virkjuð skamma stund. Donald Trump, bandaríkjaforseti, varaði stjórnvöldi í Óman við afleiðingum afskipta af skipaferðum Hormúsund. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði í gær að bandaríkin hefði ekkert með stjórnun sundsins að gera. Íran ætti að annast hana í samvinnu við Ómana. Trump sagði sundið alþjóðlega siglingaleið, opna öllum, ráðamenn í Óman verða að hegða sér eins og allir aðrir sagðan, ella neyðust við til að sprengja þá í loft upp. Persónulegur aðstoðmaður bandaríska leikarans Matthews Perry hefur verið dæmdur í 41 mánuða fangelsi fyrir aðild sína að dauðans. Aðstoðarmaðurinn sem heitir Kenneth Iva Massa sá 50 og síðasti sem ákærður var í málunu. Perry fannst látinn í heitum potti og heimili sín í Los Angeles í október 2023. Hann lést af völdum ketamínneyslu, druknunar og kransæðastíflu. Iva sama sprautaði Perry með ketamíni og útvegaði honum mikið magna af lyfinu í samráði við tvo lækna. Í réttarsal í Los Angeles bað Iva sama fjölskyldu leikarans afsökunar. Hann sagði að hann myndi iðrast gjörða sinna það sem eftir lifði ævinar. Og þá skulum við líta til veðurs. Hæg breytileg átt í nótt en norðaustan gonast inn í skóla eða kaldi við norðurströndina, skýjað og sem staðar lítilsháttar væta kólnandi veður. Norðaustan góla stinningskóla eða kaldi á morgun en kaldi stinningskaldið allt hvað svindur norðvestan til á landinu og með suðaustur ströndinni. Það verður rigning snitt eða snjókoma norðaustan og austalands, mörk rigningar og snjókomi færast neðar þegar líðuna kvöldi. Búast má við rigningu sunnanlands en úrkomu lítið verður landið vestanvert. Hiti frá einu stigi í innsveitum norðaustalands upp í 12 stig á suðvesturlandi. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 2 fréttarestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Ísraelsher drap Mohammed og Demnian leiðtoga hernaðarans Hamas á þriðjudag. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu hersins og innri öryggisþjónustunnar Shin Bet. Ísraelsmenn hafa skipulega lagt til atlögu að leiðtoga Mesedin Al-Qassam sveitana og þeir er sá fjórði sem Ísraelsmenn segist hafa fellt frá upphafi stríðsins á Gaza. Esedín Al-Haddad, forveri Odess, var drepinn 15. maí. Í yfirlýsingu hernaðararmsins segir að ein kona Odess og þrjú börn hafi einnig týnt lífi í árás Ísraelshers. Útför þeirra var gerði í Gazaborg í gær. Kanada hyggst kaupa flota eftirlitsflugvila og kerfi af sænska hergagnaframleiðandanum Saab fremur en bandarískar Boeing þotur. Forsætisráðherrann Mark Carney greindi frá þessu gær og sagði Global Eye eftirlitskerfið sænska verða lykilatriði við eftirlit og varnir flughers Kanada á norðurslóðum. Global Eye eitt fullkomnasta ratsjór og eftirlitskerfi fyrir flugvilar sem völu á. Það getur greint 100 skotmarka af öllum stærðum samtímis í alltaf 650 km fjarlægð á landi í lofti og á legi. Carney hefur áður sagt vilja draga úr þörf Kanada fyrir samstarf við bandarísk hermála yfirvöld. Í yfirlýsingu frá Saab segir að hluti fyrir hugaðs samnings gerir ráð fyrir að fyrirtækið leggi fé til rannsóknu og þróunar í Kanada. Carney tilgreindi hvorki hve margar flugvélar og eftirlitskerfi verði keypt, né hvert verðið sé. Enska liðið Crystal Palace varði í kvöld. Sambandsmeistari Karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á spænska liðinu Rayo Vallecano í úrslitaleik í Leipzig í Þýskalandi. Liðið hafnaði í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar en það varð enskur bikarmeistari í fyrra. Með sigrinum tryggir Palace sér annan titilinn í sögu félagsins og sæti í Evrópudeildinni á næstu leiktíð. Og þá að veðrið. Hæg breytileg átt í nótt en norðaustan gola stinningskóla eða kaldi við norðurströndina. Skýjað og sumstaðar lítilsháttar skúrir eða rigning. Kólnandi veður. Norðaustan gola stinningskóla eða kaldi á morgun en kaldi stinningskaldi eða allt hvað svindur norðaustan til á landinu og með suðausturströndinni. Gul viðvörun tekur gildi á hádegi vegna norðaustan kalda og snjókomi í innsveitum og á heiðum á norðurlandi eystra. Rigning slitað að snjókoma verður norðaustan og austanlands, mörk rigningar og snjókomi færast neðar þegar líðunar kvöldi, búast má við rigningu sunnanlands en úrkomi lítið verður landið vestanvert. Hiti frá einu stigi hins sveitum norðaustanlands upp í 12 stig á suðvesturlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástvö.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
3: Var ekki drifist stóli?
4: Jó, ég trilltist.
5: Og það í bóði fyrir okkur eldavísindir og hérna, og fá að smakka.
6: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna,
2: talsmaður.
6: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
2: Já.
6: Og það var, náttúrulega maður segir eins og stjórnmálum er, maður fann mikið meðbyr.
2: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
3: En auðavinn endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Íranski byltingarvörðurinn gerði í morgun árás á bandaríska herstöð í hefndarskyni fyrir eldflaug árásir bandaríkja hersa á hafnarborgina Bandar Abbas. Íranska ríkisfréttastöðin Írib hefur eftir byltingarverðinum að flaugunum hafi verið skotið frá herstöðinni án þess að tilgreina hvar hún væri. Yfirvöld í Kuveit, samherjar bandaríkjana, sögðust í morgun hafa varist eldflaugu og dróna árás. Olíuverð hækkaði tæp 2% þegar markaðir voru opnaðir í Asíu í morgun. Brent norðursjávarolía fór upp í tæpa 96 dalitunnan og West Texas Intermediate stendur í rúmum 90 dölum. Og meira af árásum því Ísraels her hefur lagt til atlögu að hernaðar innviðum Hezbollah-hreyfingarinnar nærri hafnarborginni Tyros í suðurhluta Líbanon. Skömmu áður hafði herinn skipað í búum að forða sér brott og halda sér fjarri vegna yfirvofandi árása. Ísraels her kveðst í yfirlýsingu á samskiptamiðlinum Telegram nauðugur einn kostur að ráðast af hörku á Hezbollah. Líbanski ríkisfréttamiðlin NNA greinir frá árásunum á Tyros auk svæða norðan við borgina þar sem eldar logi í byggingum. Tyros ein af elstu borgum heims og á heimsminja skrá UNESCO vegna þess. Lögreglu yfirvöld í Ástralíu hafa lagt fram ákæru gegn tæplega hálf fertugri konu fyrir aðild að hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki og fyrir hafa haldið inn á þekkt átakasvæði. Hún kemur fyrir rétt í dag og gæti átt yfir höfði sér alltaf 10 ára fangavist. 100 kvenna frá ríkjum Vesturlanda voru lokkaðar til Mið-Austurlanda snemma á öðrum áratug aldarinnar. Þegar hryðjuverkasamtökin höfðu sig hvað mest í frammi. Margar hverjar fylgdu eiginmönnum sínum sem gerðust vígamenn samtakana. Hryðjuverkadeild áströlsku lögreglunar segir það eiga við konuna sem fór til Sýrlands 2013 eða 2014 ásamt Karlmanni sem nú talin fangi í Mið-Austurlöndum. Norðmaðurinn Eyvind Gróf, einn fremsti sérfræðingur heims í gerð neðansjávarganga, mun veita í að göngum EHF tæknilega ráðgjöf við undirbúning og hönnun fyrirhugaðra ganga milli lands og eyja og veita umsagnir öll rannsóknur og hönnunargögn frá verkfræðistofum á vegum félagsins. Vefritið Tígull greinir frá þessu og segir Gróf hafa yfir 40 ára reynslu af bergverkfræði og jarðgangagerð. Hann hefur verið ráðgjafi við gerð allra neðansjávarganga í Færeyjum og nú ráðgjafi vegna þeirra fimmtu, suður eiga gangana. Gröf tæknilegur ráðgjafi spalar við lagningu Hvalfjarðarganga og var kallaður til sem óháður sérfræðingur í deilunefnd vegna jarðfræðilegra áskorana við gerð Vaðlaheiðar og Norðfjarðarganga. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir lesir yfir Magnea Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2, alskýjað, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar, fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 2, hiti 7 stig. Gufuskálar, austan 2, hiti 3 stig. Stykkishólmur, austan 2, skýjað, hiti 6 stig. Flatey á Breiðafirði, austsuðaustan 3, hiti 6 stig. Patreksfjörður austan 1 hiti 5 stig. Bíldudalur logn hiti 5 stig. Bólungarvík austnorðaustan 8 hiti 4 stig. Straumnesviti austsuðaustan 5 hiti 3 stig. Hornbjargsviti austnorðaustan 8 hiti 3 stig. Blönduós suðsuðvestan 2 hiti 5 stig. Skagatá austan 12 hiti 4 stig. Sauðanesviti austnorðaustan 8 hiti 4 stig. Akureyri norðvestan 2 hiti 6 stig. Grímsey austnorðaustan 8 hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda austnorðaustan 8 hiti 5 stig. Húsavík logn hiti 5 stig. Rauðinúpur austnorðaustan 9 hiti 3 stig. Raufarhöfn norðaustan 7 hiti 3 stig. Fontur norðaustan 8 hiti 4 stig. Bjarnarey norðvestan 3 hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar, stígandi. Seley, norðnorðaustan 6, hiti 7 stig. Vattarnes, suðaustan 1, hiti 7 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 6 stig. Papey, norðaustan 9, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 6, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 1, hiti 7 stig. Skarðsfjörðviti, suðaustan 2, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 2, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðaustan 2, hiti 6 stig. Grindavík, austan 2, hiti 6 stig. Garðskagaviti, suðaustan 2, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 2, allskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekúndu á suðaustur miðum. Yfir Grænlandi 1040 millibara hæð, en 200 km austur af Skotlandi 1028 millibara hæð sem þokast suðaustur. 300 km suður af hvarfi. 987 millibara lægðarsvæði sem hreyfist lítið. Seint í dag myndast 1400 millibara lægð 600 km suðvestur af landinu og fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vaxandi austanátt 8-18 metrar á sekundu síðdegis, hvassast austan til. Norðaustan 13-20 austan til í kvöld, austan 10-18 annað kvöld. Faxaflóa mið breytilátt 3-8 en gengur í norðaustan 8-15 eftir hádegi, hægari sunnan til á morgun. Breiðafjara mið breytilátt 3-8 í kvöld en gengur í norðaustan og austan 10-18 eftir hádegi. Heldur hægari annað kvöld. Vestfjara mið norðaustan 8-15 en 13-18 sunnan til í nótt. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Norðvestur mið norðaustan 8-13 en 10-15 hádegi og 10-18 í kvöld. Dregur úr vindi á morgun. 8-13 sýnt annað kvöld. Norðaustur mið norðaustan 8-13 en austan 10-15 vestan til setipartinn. Rigning eða slidda með köflum. Austan og norðaustan 10-18 í kvöld en heldur hægar á morgun. Austur mið norðaustan 5-10 en 8-13 í kvöld og á morgun. Rigning eða slidda með köflum. Austfjara mið breytilátt 3-8 en norðaustan 8-13 og rigning síðdegis. Norðaustan 10-15 í kvöld en 13-18 á morgun. Rigning eða slidda með köflum en dregur úr vindi annað kvöld. Suðaustur mið suðlega 3-8 en gengur í norðaustan 10-18 með rigningu hádegi. Norðaustan 15-23 seint í kvöld en 13-20 annað kvöld. Vestur djúp vaxandi norðaustan 10-18 metrar á sekundu síðdegis og morgun. Grænland sund norðaustan 10-18 sunnan til annars hægari. Dregur úr vindi annað kvöld. Norður djúp norðaustan 5-13 en hægari norðan til norðaustan 3-10 síðdegis á morgun. Austur djúp breytilega 3-10 en gengur í norðaustan 8-15 vestan til síðdegis. Norðaustan 10-18 á morgun hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Færiða djúp suðlega 3-8 en gengur í austan 8-15 vestan til seinnipartinn. Austan og norðaustan 13-18 norðvestan til á morgun en annars hægari. Norðaustan 8-15 annað kvöld. Suðaustur djúp suðaustan 5-13, austan 8-15 nyrst. Síðdegis. Annars hægari. Austan og norðaustan 13-18 norðan til á morgun en annars vestlægða breytilátt 5-13. Suður djúp norðaustan 8-13, norðaustan 13-18 undir kvöld og á morgun en hægari suðaustan til. Suðvestur djúp gengur í norðaustan 10-15. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 3 mínútur yfir 10 veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
2: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta hendur og það langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sínar.
3: Það helling og lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá.
4: Og ég skil ekki af hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
5: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. En ósamið á alþingjum hvernig ljúka í umræðinum þingsályktina tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þingfundi lauk klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt eftir að þingmenn miðflokksins rættu sín á milli þingsályktunar tillöguna og aðildar umsóknina. Sú breyting var gerð á dagskrá þingsins eftir fundi forsætis nefndi gærkvöld að þingfundur hefst klukkan 10:30 í dag. Þar þingsályktunar tillagan meðal annars á dagskrá og fjórir þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Ljúka þarf umræðunni í þessari viku og meirhluti þingmanna að samþykkja tillöguna svo unnt verða halda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst líkt og stjórnarliðar leggja til. Minnihluti utanríkisnefndar hefur lagt til að hún verði 17. október. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna klukkan 10 í dag. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði í gær að enn væri langt í land en vildi lítið tjá sig hvað samningamönnum fóri í milli á fundi gærdagsins. Rætt hafi verið flugvaktir, hvíldartíma og önnur atriði varandi grundvallar atriði kjarasamninga. Flugmenn á Icelandair séu ekki sammál hvaða breytingar þurfa að gera á þeim. Ástráður hefur beðið hvora tveggjum að tjá sig ekki við fjölmiðla viðræðurnar utan þess sem nauðsynlegt gæti talist. Og aðeins til útlanda, bandaríski handritshöfundurinn Dan Greeney hefur boðað forsetaframboð árið 2028. Hann einn af þekktastur fyrir að skrifa fyrir Simpson fjölskylduna og ekki síst þáttinn frá árinu 2000, þar sem Donald Trump getið sem fyrrverandi bandaríkja forseta. 15 árum áður en hann gaf svo kost á sér. Þá stingdist Bartinn í framtíðin árið 2030 þar sem Lísa systir hans var orðin forseti og talaði gríðanlegan fjárlaga halla eftir valdatíð Trumps. Gul viðvörun veðurstofunar tekur gildi á hádegi vegna norðustan kaldaða strekkings og snjókomu í innsveitum og heiðum á Norðurlandi eystra. Þegar líður á daginn tekur gul viðvörun gildi á Austurlandi að glettingi, Austfjörðum og miðhálendinu. Í kvöld og fram á aðfaranótt föstudags eru líkur á snjókomu eða slitu á láglendi. Bændur eru kvartir til að huga að lampfé. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orði varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum. Veðurstofan varar við varasumu ferðaveðri á miðhálendinu. Veðurspáin annars þannig. Norðaustan gola stinningskúra eða kaldinn, stinningskaldið allt hvass vindur norðvestan til á landinu. Og með suðausturströndinni, rigningslit eða snjókoma norðaustan og austanlands. Mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar líðuna kvöldi og það má búast við rigningu sunnanlands en úrkomu minnum landið vestanvert. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. Þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
1: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
0: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 20. og 8. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. En er ósamið á Alþingi hvernig ljúka í umræðinu þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þingfundi lauk þegar klukkuna vantaði 20 mínútur í 1 í nótt. Sú breyting var gerð á dagskrá þingsins eftir fundi forsætisnefnd í gærkvöld að þingfundur hefst klukkan 10:30 í dag. Þar þingsályktunartillagan meðal annars á dagskrá og fjórir þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Ljúka þarf umræðinni í þessari viku og meiri hluti þingmanna að þurfa að samþykkja tillögunas vönd verði að halda þjóðaratkvæðagreiðslu 20. og 9. ágúst líkt og stjórnarliðar leggja til. Minni hluti utanríkis málanefndar hefur lagt til að hún verði 17. október. Hæstréttur hafnaði í gær kröfu landeiganda þriggja jarða í sveitarfélaginu Vogum að fella úr gildi ákvörðunum eignarnám á landi þeirra. Íslenska ríkið fékk heimild til eignarnáms árið 2024. Þar hyggst Landsnet leggja Suðurnesja línu 2 í lofti að hluta jarðirnar. Ragna Árnadóttir forstjóri Landsnets segir línunni ætlað að stuðlaða auknu raforku öryggi og flutningsgetu á Reykjanesskaga.
1: Suðurnesja lína 2 er nauðsynleg þar að segja þegar kemur að bara orku öryggi á Suðurnesjum en það líka innviða uppbygging þar og það alveg eftirspurn eftir raforku á Reykjanesi og mikið að gerast þar þannig að það í raun og veru beðið eftir þessari línu.
0: Ragna kveðist ánægð með niðurstöðu hæstaréttar sem staðfesta lögmæti eignarnámsins. Hún segir ferlið þó hafa tekið of langan tíma.
1: Það alveg ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag líka að horfa á með mikilvæga innviði að ætlum við virkilega að nota áratugi ákveða hvort við ætlum að láta verða framkvæmdunum eða ekki.
0: Sagði Ragna Árnadóttir. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland, Eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna hvassviðris og snjókomu. Bændur eru hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Fyrsta viðvörun tekur gildi á hádegi og svo síðasta rennur út seint á föstudagskvöld. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum, já, er ekki komin fimmtudagur?
3: Það fimmtudagur, allir minn, 28. maí.
2: Já, 28. maí, já, og klukkan þrjálmyndur yfir sjö, já.
3: Já, já, þetta allt saman, hárjættur, korrjætt.
2: Já, þetta bara svo ruglingslegt, þetta svona vikura sem einhvern veginn mánudags þriðudagar og þriðudags miðvikudagar og miðvikudags fimmtudagar.
3: Já, þetta gerir mann aðeins ringlaðan en léttir lunda voru til.
2: Já. Já, já, jú, jú.
3: Við segjum vori, það jú komið sumar en það samt að koma vetur.
2: Já, að koma eitthvað smá skot, hérna bara, já, austan, norðaustan.
3: Já.
2: Norðan, já.
3: Já, það maður bara búast í rigningu slittu eða snjókomu, norðaustan og austan til með kólnandi veðri.
2: Já.
3: Þetta þetta óvenjulegt kannski á þessum ástíma, ég reyndar búin að tala það, strákar, frá því að við byrjuðum þetta saman, það búin að tala mærhetti sem mun koma.
2: Mærhetti, já, já.
3: Já, það ekki rétt hjá mér?
2: Jú. Hætti ekki að tala mærhetti.
4: Allt að frosti kringu þér svo sem en. En þetta ekki árlegt?
3: Ég veit ekki hvað þetta sé árlega það komið svona
4: seint.
2: Jú, það var nú
4: byrju júni, smá svona.
2: Við stóðum talað mjög sko óvenjulega ástíma fyrir snjókomu.
3: Já.
2: Og hérna í sérst aðtúða sem duðfræðing sérna á viður.is. Og já, það var snjó. Þetta, ég vona, já, þetta marir vonum þetta ekki lengi.
3: Já, það sko, ég man eftir, hvað er að vera mörgum árum síðan sem að Já, þetta stendir bara allir fuglalíf og öðru í hættu á Mývatni og þar í kring.
2: Já, einmitt.
3: Og það var bara alveg aðalegar afleðingar sem að svona hafði.
2: Já.
3: Svona vont veður svona seint.
2: Já.
3: Það maður sér það líka, það eru bara fuglafarnir að verpa og
2: Já.
3: Þetta á ekki að vera svona.
2: Já.
3: Þessar elskur eru að fljúga hinga kannski frá Suður Afríku. Einhverstaðar, og það síðan líka kapitul út af fyrir sig. Ég vótt spurt mig að því af hverju, til dæmis krían. þegar ég er að verða fyrir kríu árás á, á golfvellinum. Alveg rólegið, ég vil ekki fara nú hennar svæði og svona, og ég bara, úst, ég skil hana fullkomlega, hún, hún er að verja börni sín, hún er búin að fljúga allar leið frá Suður Afríku og, og þá, og svo kemur bara einhver fáviti úr að golfa þarna.
2: Já, já.
3: Úst, ég væri líka reið.
2: Að dróðþrólandi.
3: Já, dróðþrólandi, en ég er líka bara veltið fyrir mig, hvað eru þeir að pæla bara að fljúga hinga og hafa síðan sumarlegu hérna?
2: Já, það góð spurning.
3: Það ákvörðun út fyrir sig.
2: Ég skil bara
4: ekki afhverju... Það veit ekki hvernig ástand þið hérna.
2: Já, efnahárin.
4: Efnahárin, rugl.
2: Ég skil bara ekki afhverju til dæmis gæsir fljúa á milli landa en að labba samt við miklubrautina.
3: Já.
2: Það finnst mér skrítið.
3: Þreyttar.
4: Eftir flugið.
2: Já, já það vorum að fljúa hérna frá einhverjum einhver heitar löndum og svo takaði rölti við miklubrautina.
3: Já.
2: Leggja sig í stóra hættu
4: Þetta alltaf á þeim tíma þegar að vera að sverma fyrir sko hinn kynnu
2: Já.
4: Og er þetta bara romantísku göngutúr Það er alveg sama hvað er fyrir
2: Já, einmitt, einmitt. Eða saman að vera fyrir
3: Já. En við megum ekki gleyma því Þetta einmitt tíminn það sem maður lítur í kringu sig og sér allt þetta líf, þetta fuglalíf og maður verður svona pínu auðmjúkur og hugsa, þú veist, það meira en við mannfólki á þessari
2: jörð. Já, já, náttúrin er þarna sko.
3: Já, og hvernig, hvernig hún virkar.
2: Já, já.
3: Þannig ég, já, hugum minn er fyrir norðan og, og austan og norðaustur hotninu í dag og það vonandi að það sé viðbúnaður þarna því að, jú, ferjan að koma að landi í dag, að 50 ár.
2: Já.
3: Ég myndi telja það og þar eru væntanlega allir á sumardekkjum
2: Já, já, mitt væntanlega
3: Þannig að það vonandi fólk farið varlega Við ætlum að fylgjast það sjálfsögðu vel með þessu hérna í, í þættirum með því hvort að spár breytist og, og svona en ég, ég ekkit vissum að það gerir en þetta ákvað að bresta á hátegið Byrja á hátegið verða þessa gulu viðvarnar
2: Ok Svo fengum við nýja borgarstjóri í gær. Já, svona var endilega ekki búið sko, hvað sé ég, svona, hvað, svona svarið í embætti, hvernig virkar þetta?
4: Það á þriðjudaginn.
2: Það á þriðjudaginn. En við fengum svona, við fengum þessa niðurstöðu í gær.
4: Já.
3: Fengum þessa staðfestingu á því að Hildur Björns verði borgarstjóri.
2: Hún verði borgarstjóri.
3: Já.
2: Og myndar meira hluta með við reisn og, og framsókn. Bauð Ara Eddolf frá miðflokki stjórnarformunski í orkuveitunni, eitthvað sem hann að íhuga.
3: Já.
2: Þetta er hérna spennandi tíma framöndan, það er hérna spurning hvernig, hvernig þetta mun að fara, þau boða sko róttæka breytingar í, í borginni.
3: Já, alltaf einbeita sér að samgöngumálum og leikskólamálum og, og því hjó eftir í gær sem að í lasum þetta eru þetta allt fjölskyldfólk með brungbönn.
2: Já.
3: Og þá fór ég að hugsa, ekki svolítið langt síðan? Að ég ótti þetta þriggja flokka sem skipuðu meiri hluta væri allt bara börn, fólk með börn á leikskóla aldrei
2: Allir, allir óttindanir
3: Já
2: Já, ég bara þekki það ekki en þarna
3: Nei, kannski verða áhersluðna þá pínu öðruvísi kannski já. Gerist eitthvað í leikskólamálunum
2: Já, kannski
3: Af því að leikskólamálun er svolítið þannig að þú ert mjög upptekinn að þeim í þessi fimm ár sem að börnin eru á leikskóla reyndar ná börn hér í Reykjavík ekki að vera fimm ár á leikskóla og sé sé eitthvað skjót á það kerfi en, en þú ert upptekinn að því þann tíma en svo gleymur því hættir að hugsa það því að eða þú ert upptekinn að því þar til þitt bara kemst inn á leikskóla og hættir að pæli því
2: Sjáum á spilin annan júní
3: Já
2: á þriðjudaginn þá, þá verður byrtur sko, sko bara verkefnalisti á bara verkefnalisti.is
3: Já
2: Það sem að verður sem sagt, hann á að vera ítarlegur og það, þá fá að sjá svona hvað stendur til að gera og þá verður væntarlega sér kafli bara þessi leikskólamál, ég trúum að gjöru
3: Ég rekna algjörlega með því og þá breyta eitthvað skipulega í Suðurlandsbrautar heyrðist mér líka í gær í fréttum og samgöngumálin blessuð samgöngumálin, það á að halda honum að tala um þau
2: Já, já, það verður það er líka beinastu
3: Já, við ætlum að gera alls konar í þessum þætti svo ég bara svo stikli og stóru að því við þurfum að fara að keira þetta í gang við ætlum að fjalla þessum steraleikana allir.
2: Já, ætlum að fá hann Almar á íþróttadeildinni til að segja okkur eins frá þessu þessu við vorum alltaf fjöllum þetta svona bara daginn og svo eru þið búnir að fara fram og þetta var nú ekki beysið það stóð nú til að nota þarna svona árangursbætandi ólöguleg efni til þess að slá bara heimsmet í hrönnum en það fjall eitt met
3: no.
2: og svo var það svo líka þannig að þeir til dæmis í hlaupagreinunum og þeir sem að maðurinn sem vann það hann hefði ekki sko komist inn á bara topp 10 að topp 5 á olimpíuleikum Okkar, okkar fulltrúi Íslendinga á þessum leikum, hann Hafþór Júlíus, hann ætlaði að ná hensmett í restuðliftu, það tókst ekki heldur.
3: Nei.
2: Og hann er svona, við þurfum að fá smá bara greiningu á þessum stera leikum og hvernig þetta fór alls sem að fram.
3: Já, meira svona sorgir og minna sigra.
2: Já, allan að þetta var ekki alveg það sem þetta átt að vera, held ég.
3: Já, við ætlum líka að tala eins og prjónaskap og ofbeldi, við kannski útskýrum það bara á eftir og það er barða í framöndan í Köpen.
2: Já, bóksarinn Evin Kadri, hann er á leiðinni til Köpenhamnar, hann ætlar að koma til okkar, hann er sérst atvinnumaður og í bóksi og er á leiðinni til Köpenhamnar. Hann átti sko að berjast, það átti að vera hérna íslenskt barðakvöld fyrir ekkert svo löngu í Gamla bíói sem er fell niður vegna meiðsla sko bara aðal barða kallsins, hann Kolbeinn og sem sagt, en Emil er nú ekki að baki dóttinn og er á leiðinni til Köpenhamnar að berjast við Erik Mató frá Ungerlandi.
3: Já.
2: Og við ætlum að fá hann Emin til okkar og eftir og spjallum þetta allt saman.
3: En við ætlum að ræða hérna eftir eitt lag að svo dánaraðstuð.
2: Já, gerum það.

0: Við fáum GCD til þess að starta þessu fyrir okkur sumariði tíminn þrátt fyrir snjókomi fyrir norðan og austan í dag.
1: Já, þátt fyrir gula viðvörun.
0: Já,
1: gula. Í lokmaði.
0: Það svakalegt. Við ætlum aðeins að fara að ræða dánaraðstoð. Því þrýra hverjum fjórum íslendingum styðja dánaraðstoð samkvæmt nýrri könnun sem að Maskína framkvæmdi fyrir samtökin lífsvirðingu og könnunin sýnir að dánaraðstoð bæði siðferðilegt og persónulegt málefni og afstaða fólks mótast af ólíkum gildum, reynslu og hugmyndum sjálfræði, lífslok og mannlega reisn. Og hann kominninga til okkar hann Bjarni Jónsson sem gjaldkeri félagsins lífsvirðingar. Velkomin.
2: Takkjalega.
0: Af hverju leggist þið að gera þessa könnun?
2: Nú, lífsvirðing var stofnið í janúar 2017 og við erum sjálf búin að framkvæma þetta þriðja könnun okkar en síðan hafa verið að gera aðrar kannanir í 2015 heilbrigðisráðuneyti gerði eina 2023 þannig að það var komin tími til að draga þetta svolítið saman og sérstaklega þarna eru atrið í könnunni þar sem við tekið á svona gagnrýnisefnum sem við hefum fengið og við vildum svona gera miklu stærri könnu hefur gert áður.
0: Og komið sér niðurst að ykkur á óvart að því þrýra hverjum fjórum styðja dánarastof?
2: Í sjálfur sér ekki því að hérna í öllum þessu könnunum þá hefur stuðningu verið svona meðaldali kringu 75%.
0: Já, en ok, þetta mikið þrætu epli samt.
2: Já, það er svolítið sérstakt en hérna kannski ekki óeðlegt því að þetta gerist alltaf í svona málum sem gríðarlega stuðningur almennings er við þetta mál. Svona að meðaltali er andstaða, bein andstaða sem segja bara nei, hún er svona 6%. Mm. Þannig að það ekki mikil andstað en það má eiginlega segja að það ríkið þarna svona gjáum milli þings og þjóðar.
0: Já, þetta sko stendur hnífurinn í kunni, kannski asnald að segja það þetta mál en heilbrigðisstarfsfólk, er þetta ekki mjög flókin klemma fyrir þau?
2: Jú, vissulega. Og það má eiginlega segja að helsta andstaðan komi frá stjórn Læknafélags Íslands sem hefur kategórist neitað að hérna í raun að taka þátt í umræðinni. Við höfum boðum á ráðstefnur á málþing í samtöl og bara svona til að ræða þessi mál því að það hluta umræðinni að þeir sem munu koma að þessu því að ég er bara tímaspursmál þegar þetta mun verða loksins lögleitt en þá þurfa náttúrulega, þá þarf umræðin að vera búin að þroskast í gegnum alls konar ferli og þegar stjórn læknafélagsins neitar að taka þátt í umræðinni þá náttúrulega gerist ekkert á meðan því að ég heyri alveg á þingmönnum að þeir eru ekkert alveg tilbúin að taka eitthvað skref sem kannski vinna á móti skoðunum lækna en sko við erum með tvær kannanir á þessum áratug fyrst 2021 og svo aftur sem heilbrigðisráðherra gerir 2023 sem bara segir okkur það að afstaða lækna er allt önnur heldur en afstaða stjórnar læknafélagsins.

0: þeim einstaklingum sem eru þarna inn í hverju sinni. Það er stuðningun 81%.
1: Sko, ef að þú bara ferða eins í það, þeir sem að liggja fyrir döðanum, þeir fara í líknandi meðferð. Hver er munurinn á líknandi meðferð og svo dánaraðstoð?
0: Já, þetta er eiginlega bara grundvallar spurningi sem við reynum alltaf að upplýsa fólkum því að hlutverk okkar eru í að stuðla að upplýstri umræðu og þá má eiginlega segja sko að dánaraðstoð er sá verknaður að binda enda á líf einstaklings af ásetningi og af sjálfviljum ósk hans. Dánaraðstoð er til dæmis ekki líknameðferð eða lífslokameðferð. Hún er heldur ekki að hætta eða takmarka meðferð eða næringu einstaklingsins. Hún er heldur ekki að láta hjá líða að veita meðferð og hún er heldur ekki að stytta líf sjúklingins án skýrs og sjálfviljus samþykki hans. Þannig að það er þarna mjög mikill greinamunur á því hvort þú ferði í gegnum líknameðferð og þá í lokin lífslokameðferð og að fá dánaraðstoð. Því að dánaraðstoð er alltaf að ósk einstaklingsins.
2: Stýtt bara þessa ákvörðun.
0: Nákvæmlega. Og því miður þá fáum við sögur þar sem bæði við komandi sjúklingir haldið utan við ákvarðanatökuna og jafnvel ættingjar hans. Bara senast í gærkvöldi þá fekk ég póst frá einum félagsmanni sem hérna upplýstu með það eiginmaðurinn lést núna bara fyrir nokkrum dögum og krabbameini og hún lýsti þessum seinustu dögum í lífslokameðferðin á hræðilegan hátt og þetta er ekki eina sagan sem við fáum. Því það eru mjög ömurlega sömarsöðunar.
2: Og segir frá sérst, félag í samtökunum, er þá þetta tilvik þannig að viðkomandi sko, hefði vilja binda enda á lífi sitt fyrr?
0: Sko,
2: eða öðru sig, eða...
0: Það er það sem við viljum gera, það sem útbúin hérna lagalegu rammi kringum dánaraðstoð, mjög skýr. Vegna þess að þá getur einstaklingur nátt valkost, annars er að fara í gegnum hefðbundið kerfi hérna sem er ágættiskerfi, mætti bæta hér á landi, en síðan þetta að velja þá dánaraðstoð umfram það. Ég þá gera hann þetta á eigin forsendum.
1: En hvar drögum við línuna að því að var ekki eitthvað mál ellendis sem daginn þar sem að ung kona fekk dánaraðstoð sem að var andlega veik og leið illa og það var samþykkt og þetta fór fyrir dóm og svo framvegis. Hvar drögum við línuna þarna? Hvenar átt þú rétt á að biðja dánaraðstoð? Þarftu að vera með sjúkdóm sem að draga þetta til dauða eða tekur geðsjúkdóma út fyrir þennan ramma? Hvernig er þetta að gera það?
0: Já, svo fyrst þá hérna, ef við tökum bara Hollandsi dæmi sem ágætt því að þannig er sko reynsla frá því 2002.
1: Já.
0: Þá er krafan þar er að fyrir að fyrsta náttúrulega einstaklingur velur þetta sjálfur og hefur fulla hérna dómgreind á því vali og sé með sko óbærilega kvalir sem ekki er hægt að verkist illa.
1: Já, líkamlegar óbærilega kvalir.
0: Og það er náttúrulega alltaf viðkomandi einstaklingu sem ákveðu hvað eru óbærilega kvalir. Það er náttúrulega engin annar sem getur ákveða. Svo er aftur með til þessi bandarækjum, það er nú nokkuð mörg fylki sem eru búin að löglega dánaraðstoð. Þá þarftu bara að vera deyjandi á næstu 6 mánuðum eða 12 mánuðum. Og það er mjög erfitt atrið vegna þess að sko læknar hafa sagt að þú getur ekki ákveðið það, já, þú dyrð eftir 2,5 mánuð eða eftir 8 mánuð. Þannig að þetta er svona mismunandi aðstæður en varandi þetta með sagt, geðræn vandamál í þessu, þá er alveg hárrétt sem hún segir að þarna er kannski lína sem við drögum í þetta mál vegna þess að einstaklingur þarf að vera með, hérna, geta haft dómgreind til að velja þetta sjálfur. En hugsalega í þessu tilfelli sem hún nefndir, þá hefur einstaklingurinn valið það sjálf eða sjálfur með lífsviljaskrá. Við tiltegnar aðstæður þá viljum deyja. Og ef viðkomandi einstaklingur er gert það með samþykki þá sérst að læknir hafi metið það svo að það sé gert áður en viðkomandi fer yfir þennan þröskuld og hafi ekki möguleika til að velja þetta sjálfur á fúsum og frálsum vilja þá myndi ég segja að við myndum ekki veita við komum til dánaraðstoð mm-hmm. Þú þarft að gera þetta sjálfur
1: Já

0: Ertu bjartsýnn á að þetta náið fram að ganga eitthvað á næstunni í ljósi þess að læknafélag, læknafélag Íslands vill ekki taka þátt í þessari umræðu og, og á meðan að ég þarflega helmingur heilbrigðisstarfsfólk er á móti þessu líka því að þetta jú eitthvað sem að það þarf aðstóð þeirra til að taka þátt í.
1: Ég mjög bjartsýnn. Það mun taka ekkert tíma. En hérna, aðeins að því að segir að, að hluti starfsfólks, heilbrigðisstarfsfólks á móti, eins og ég nefndi hérna áðan, þá sko 56% lækna fylgjandi, 70-80% hjúkrunarfræðinga og 80% sjúkralega. Þannig að ég tel að...
0: Meiri hlutin
1: og við þurfum ekki að ná 100% í hverjum flokki fyrir sig til að, að ná einhverjum árangri.
0: Já.
1: Þarna byggir þetta fyrst og síðast að því að, að hérna, stjórnlæknafélags... viðurkenna það að, að, að það þarf að ræða þetta mál.
0: Kannski bara rétt í lokin, hvaða ríki sem að við berum okkur saman við eru leyfa dánaraðstoð?
1: Það náttúrulega kannski næst okkur eru ríki í Evrópu, Holland, Belgia, Luxemburg. Nú svo kom ein Sviss náttúrulega með lengstu reynsluna á þessu. Þýskaland og Austurríki, þá var það þannig að stjórnlega dánstóll ákvað það að þetta væri mannréttindi. Spánn og Portugal komu inn fyrir nokkrum árum síðan, mjög áhugavert að sjá það dæmi og svo náttúrulega búið að vera mjög mikil gerjun á, á Bretlandi.
0: Já, en á Norðurlöndunum hinn?
1: Norðurlönd eru á mjög sérkjölinlega sviði því að við talið svona helstu líðræðisríki og mannréttarríki í heimi en akkurat á þessu sviði þá hafna sami tappin nema hvað að náttúrulega almenningur á þeirri skoðun og alveg 80% stuðningu við dánaraðstoð. Þannig að þarna ríkir bara sama ástand og hér á Íslandi.
2: Það svona rétti loki. Veitu þið í lífsveringu hversu sko algengt það að fólk sko vilji fara þessa leið og þetta geti það ekki hér og eru dæmum að fólk sko reyni að leita eitthvað út fyrir landsteinuna til þess að reynilega að fá að komast í svona með þess?
1: Það í raun og eina leiðin og það til Sviss og það eina ríki sem leifir það að fólk komi til þeirra. Það Já. Satna samtök sem standa þessu. Við fáum öðru koru beiðnir aðstoð og að sjálfsögðu ekki hlutverk lífsýrðingar að
2: Nei.
1: Veita dánar aðstoð. Við erum búin að taka sama gögn sem við bara sendum við komandi einstaklingum til að leipa nefnum ferlið hvernig þetta er hægt.
3: Mm-hmm. Ég get sagt ykkur það að vera á þessum stað og vera farin að hugsa um þetta, ég hef verið þar. Þannig að
1: það er
3: ekkit grín að vera þar og að sé, en að fá stuðningi við það, það verður að vera og það þarf að koma sér lag.
1: Já, það kemur líka fram í þessar könnunum um hérna akkurat þetta.
0: Takk kærlega fyrir að koma til okkar Bjarni Jónsson frá Lífsvirðingu og við fylgjumst áfram með þessu máli.
1: Takk kærlega fyrir mig.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Opið, það er opið til 22. öll 50. kvöld, lístas að Breykjavíkur Hafnarhús. Salka, uppselt út leikárið, sýningar haustsins, er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Kambió, buxurnar sem passa, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
1: Runo atvinnubílar bjóða fagmönnum í morgunkaffi á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sævarhöfða. Skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja er ástæða þess að Runo eru einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sævarhöfða.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort það geti skutla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
3: Já, jú.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Boðað hefur verið til þingfundar í dag þar sem framhald seinni umræðu þingsályktunartillögu framhald aðildar viðræðina við Evrópusambandið meðal annars á dagskrá. Þingfundur stóð fram yfir miðnætti. Nýskipaður leiðtogi hernaðararms Hamas var drepinn ásamt hluta fjölskyldu sinnar í loftárás á Gazaborg á þriðjudag. Ísraelsher hefur skipulega leitað fyrri foringja sveitana uppi og drepið þá. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna snjókomu í dag og á morgun. Aðstæður á fjallvegum gætu orðið varasamar fyrir bíla á sumardekkjum. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Góðan daginn.
2: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.

0: Þetta er Helgi Björns, lífið sem eitt sinn var. Í fyrra þá dvöldu 239 konur og börn í kvennaathvarfinu og veitt voru tæplega 1600 ráðgjafaviðtöl og rannsóknir sína að það tekur þolendur ofbeldis í nánum samböndum að meðaltali 67 tilraunir að yfirgefa ofbeldissamband til fulls. En kvennaathvarfið griðastaður þolenda í þessu umróti og eru dyr þess ætið opnar fyrir konum. Og nú hefur kvennaathvarfið hleypt af stokkunum nýrri herferðalli.
1: Já, undir yfirskriftinni rjúfum minnstrið og við erum búin að fá til okkar Lindu Dröfn Gunnarsdóttur frá kvennaathvarfinu og Tinnu Laufdal sem að hannaði sko prjóna uppskrift sem að hluti af þessari herferði, að táknmynd herferðarinnar, verið velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Getið þið sagt okkur aðeins frá þessari herferð?
3: Já, ég kannski bara byrja. Já, við hérna ákveðum að fara stað. Við vorum í fyrra með herferð sem heitir þekktu munstrið. Já. Að við erum alltaf að reyna að tala hversu flókið þetta ofbeldi í nánum samböndum og hvað maður getur flækst inn í slíkt ofbeldi einhvern veginn og það mjög flókið að stíða út úr því eins og Gunnadís kom inn á. Og það svona okkar nálgun að vera alltaf að vekja athygli á því aftur og aftur, bæði fyrir aðstandendur og þá sem að standa í kringum þolendur og líka fyrir þolendur sjálfa sem oft gera sér ekki grein fyrir að þau eru í ofbeldi sambandi.
1: Já.
3: Þannig að hérna, og við ákvæmum að taka þetta skrefinu lengra og hérna fórum að stafið þetta sem heitir rjúfum minnstrið sem að er þá þessi prjónauskrið sem heitir skjól og hérna í rauninni nálgunin alltaf svo hvernig getum við í fyrsta lagi virkja sem flesta í samfélaginu til að taka þátt í þessari barátt okkar gegn kynbundnu ofbeldi að við munum aldrei sigrana nema að vera öll með. Þannig að við ákvaðum að tala inn í prjónasamfélagi sem við vitum að mjög sterkt og öflugt á Íslandi og svo það líka bara þetta að vera alltaf sýnilegar. Við vitum aldrei hvernig rétta stundin fyrir þolendur að hérna hringja, hafa samband, það vita af okkur en það þarf alltaf að vera minna á okkur og við hefum heyrt það frá konum sem koma til okkar að það svona, já ég sá þarna eitthvað viðtalviði þarna eða ég sá þessu auglýsingu og ég ákvað bara hringja núna, þú veist, einhvern tímann rétta momentið og þá þurfum við að vera sýnilegar og minna á okkur aftur og aftur.
0: Og Tinna, þú hannar bara prjóna uppskrift, er það ekkert mál?
2: Það tekur smá svolítið tíma þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt verkefni og ótrúlega gaman og ég svo þakklátt fyrir að fá að vera partur af þessu mikilvæga verkefni já og peysan hún fekk nafnið skjól sem að hefur tvöfalda meiningu það bæði það að bara hlýjan og mýktin frá ullinni hún veitir okkur skjól sem eins og hvernig kvennaathvarfið veitir konum og börnum skjól. Já. Og það var svo dýrmætt að sjá hvers, bara einmitt að sjá svo samstöðu og hvernig hefur strax skapast samstaða inn í prjóna heiminum, bæði fólk sem að kanna prjóna og hérna, sem kann ekki prjóna bara dásanlegt að sjá einmitt bara einmitt hver líka skipti máli og það að prjóna það bæði sín samstöðu og það getur rofið einangurinn.
0: Já, og þið eru líka, þið eru að leita á, eins og sagðir, prjóna samfélagið er mjög öflugt, ég var ekki handóður prjónarar eða eitthvað samfélag á Facebook sem er svo stótt og ef einhver byrtist á bara skjánum þá er strax komið, hvar finn ég þessa uppskrift og þau eru bara mjög virk. Þannig að reikniði með að margir muni hendast í það að prjóna þessa peysu?
3: Sko nú eru tveir dagar síðan við lögum að stað með þetta já. Og viðbröðin hafa verið algjörlega frábær og hérna þannig að já, við bara gerum ráð fyrir því að í öllum gítarpartíum síðsumars verður fólk að þessum peysum.
0: Já, íslenska sumakonan verði í þessari peysu við sko ponsjóðu sitt og með hattinn.
3: Já, eða bara förum að skipta út ponsjóðun og hattinn með kannski pæling sko já. Og fara bara dætt í þetta og það sem er svo skemmtilegt við þetta, ég nú í peysunni núna, að hún er, munstrið er svo sérstakt og svona kallar á mann sko.
0: Hún er mjög falleg.
1: Já, svona óhefbundi munstrið.
3: Já, það er óhefbundi og við svona hugsuðum líka sko ef við náum að gera þetta svolítið þekktu útliti að þá er þetta líka svona ég bara eins og regnbúafáninn og annað, þess að þetta líka svona staðfesting á, ég hér og ég stend með þér
0: Já.
3: Og ég að berjast gegn kynbundu ofbeldi, þannig við sáum líka fyrir þolendur að þetta geti verið hlýtt í hjarta, Já, að sjá bara, fólk í peysunni
0: sko. Bara statement,
3: er sem að statement.
1: Yfirlýsing, til að hvað hafður svona í huga þegar varst að hanna minnstri, þetta mjög óhefbundi þegar lýsa þessu fyrir fólki fólk það kannski bara finna myndir þetta svona hvað ég segja, svona einhverjar öldur hvað varst það svona að pæli þegar settur þetta saman?
2: Já, góð spurning. Ég ákvað að byrja á því að skoða einmitt bara hvert hérna hvernig þeirra hvernig sem hvað það heitir
3: svona útlitið okkar
2: já, útlitið já. Hjá kvennaathvarfinu er hvernig eru þeirra auglýsingar og ég vildi búa til eitthvað þannig að væri augljóst þetta væri kvennaathvarfspeysa
1: Já
2: út frá því fór ég svo bara að prófa mig áfram og úr var þessi bara úr þetta, þetta geggjað munstur sem einmitt er svo afgerandi og það er svo augljóst að þetta sé eitthvað sem kemur frá kvennaathvarfinu og mér finnst það dásalegt að þetta geta síðan þegar maður fer að sjá peysunar út í samfélaginu að þá sér maður bara ó, þetta er kvennaathvarfspeysa alveg geggjað
0: Já, sko, mér döðlangar í þessa peysu, ég þarf að ringi mömmu eftir og segja heyrðu, þú verður að byrja að prjóna ekki geri ég það, prjónaði þú þessu sjálf linda
3: heyrðu, Tinna prjónaði þessa og ég með aðra í prjóni fyrir mig en svo er að fara stað sko prjóna hópar út allt sem ég búin að læða mig inn í og lofa að vera að kenna líka þar eru nú oft mjög viljur að kenna líka þar sem eru lengra komnar sko þannig að ég ætla hérna, dóttir mín 21 og ég kláraði aldrei peysuna þegar ég var ólétt þannig að þú veist, kannski geti byrjað nýrri núna og sé hvernig það gengur en mér langar líka að fara að koma inn að búið svo ótrúlega magnað að finna bara í sko aðdragandanum þegar við erum búin að vera að skipuleggja þetta hún heitir Arna Þorsteinsdóttir sem að hérna, hjálpa okkur að setja stað þessa herferð og er algjör meistari að það er alveg sama hvar við höfum komið það allir tilbúnir að vera með tilbúnir að hjálpa kvenna að hverja er ekki staður sem að hefur mikla á móða við þurfum að nota hverja krónu í að reka athvarfið og erum að byggja nýtt athvar og eins og í söfnuninni fyrir nýja athvarfinu þá finnum við það núna hvernig fólk bara til í þetta fólk til í að svona stíga niður fæti og sína lit og bara hérna segja að þetta komið nóg af ofbeldi.
0: Já, þú veist, ef við förum aðeins á alvarlegri noturnar, hérna, 239 konur og börn sem að töldu í kvennaathvarfinu fyrra, þetta er hátala en þetta er eflaust ekki jafn hátala og já, bara hún þyrfti að vera það, eða þú veist, ég að segja, það eru miklu meira ofbeldi út í samfélaginu heldur en þetta
3: bara algjörlega, þetta er náttúrulega bara brot kvenna sem koma og hérna dvelja hjá okkur það sem við erum alltaf að reyna að gera er að lækka þröskuldin, þannig að sé ekki stór mál að koma til okkar og ofan á þetta bætist reyndar að við erum að veita viðtöl til kvenna ráðgjöða viðtöl sem að koma ekki endilega í dvöl, en á hverju ári eru svona 1500 viðtöl sem við veitum til kvenna sem koma til okkur og þurfa bara ráðgjöf og aðstoð og svo náttúrulega vaktsíminn opinn allan sólarhringin og hringir mikið. Þannig að við vitum að þetta er út allt og þetta fer ekki manngreina álit, þetta stingur sig niður allstaðar, þetta ofbeldi og skömmin enn til staðar því miður hjá þolendum og það er það sem við erum að reyna að vinna á að hérna, skila skömminni og hún ekki þeirra og hérna, aðstoðar við að gera þetta. Þetta flókið, þetta oft mjög andlegt ofbeldi, mikil eldirhelling sem heldur áfram eftir að skilna lokið, þá heldur samt ofbeldi áfram og mikið fjárhagslegt ofbeldi, þannig að þær eru oft að byrja frá grunni, þannig að það er að líti mörg hotn, en oft er fyrsta skrifið að taka upp símann og heyri í okkur.
1: Og það tala um að þetta sé einmitt minnstur, er það kannski bara svona, og minnstur eru stundum flókin, og er kannski bara þetta til marks um það, það er að þess að bara bæða kannski að átta sig á því að maður sé að upplifa ofbeldi getur flóki og svo eru þið kannski líka reyna að hvetja fólk til þess að reyna að aðra í kring að svona að koma auga á það.
3: Algjörlega og því að minnstri getur verið mjög flókið og gerendur eru ekkit alltaf alvondir, þetta eru líka bara oft góðir feður og þinn hérna eiginmaður og annað og stundum koma góða stundir og svo koma ríkalega stundir og hérna en grunnurinn er alltaf einhvers konar stjórnun og kúun og mjög oft einangrun. Og við höfum fundið í auknum mæli með árunum samfélagið bregðast meira við erum að sjá vinkonur hafa samband eða fjölskyldum meðlum með jafnvel vinnuveitendur sem eru að aðstoða konur við að stíga út úr ofbeldi og okkur fannst þetta aukast í COVID það eins og fólk hafa orðið meira meðvitað þá svona hvað er að gerast hjá nágranna mínum eða vinkonu
1: Já.
3: Og það er mjög mikið fagnaðarefni og eins sjáum við bara að yngri konur eru eiga auðveldara með að koma orðum að því hvaða er sem að er að gerast, segja frá ólíkum tegundum ofbeldis og þannig að við erum að taka skref fram á við þar en slæmufréttinnar eru að ofbeldi er ekki að minga, við erum að fá nýja kynslóð ungra drengja sem eru að beita ofbeldi í samböndum og það er ekki að því að það eru hérna, slæmir drengir heldur að því að við erum með samfélagslegt vandamál það er einhvers konar umhverfi sem að sendir þau skilaboð að þeir eigi að hafa yfirhöndina, að þeir eigi að stjórna það er náttúrulega klámið, það er bara bíómyndir, það er umræðan, það eru podcastin, það er bakslagið, það er alls konar sem hefur áhrif á hvernig við bregðumst svo við þegar við erum komin inn í samband þar sem við opnum hjart okkar og verðum svona auðsæranleg og hérna og þá oft er það ofbeldi sem er gripið til og það þurfum við að laga.
0: Og er þá ekki að þú ert að tala þessa ungu menn gera þessar ungu konur sér grein fyrir því að það er verið að beita þær ofbeldi?
3: Sko ekkert alltaf og við erum með hérna og stígamóti til dæmis með þetta spjall sem heitir sjúk ást og fyrir svona ungar, ungt fólk og eins ungu konurna sem komu til okkar og reyndar þar eldri líka að hérna oft mjög skökk mynd á því hvað eru eðlileg samskipti og hvað eðlilegt í, hérna, í samskiptum kynjana og svo náttúrulega líka ofbeldi þannig að það búið að sannfæra þær að þetta sé náttúrulega allt þeim að kenna. Þær eru ómögulegar og þar væru bara aðeins meira svona eða hins einn og þá væri þetta nú ekki svona. Þannig að þær eru líka orðan mjög skakkar í því að ofbeldi síður einn þeim að kenna og það síður þær sem eru vandamálið.
0: Og þegar þeim er bent á það kannski af einhverjum utanakomandi þá er auðveldar að útiloka þennan utanakomandi heldur en að takast á að hitt.
3: Algjörlega og það er mjög flóki að vera aðstandandi þólanda oft af því að eins og ég segir þannig byrjun þetta tekur oft nokkur skipti að fara út úr sambandinu þannig þarf oft að horfa upp á eitthvað nákominir fara tilbaka inn í ofbeldi sem getur verið mjög erfitt og þess vegna er svo dýrmætt að geta koma og tala við ráðgjafa hjá kvennaatkvarðinu sem bara einhvern veginn þriðji aðili, algjörlega óháður og það sem að kvennaatkvarði getur gert af því að við erum ekki hluti á systeminu þannig séð, við erum frjálsfélagasamtök að við getum bara alltaf verið í liði með þolanda alltaf og hún getur farið aftur tilbaka í óbreytt ástand og þá bara kemur hún til okkur aftur og þá dæmir hana engin og við bara gerum alltaf allt sem við getum fyrir þær.
0: Í alvarlegustu tilfellunum þar sem að konur og börn koma til að dvelja hjá ykkur, Já. Hvað er verið að dvelja hjá ykkur að meðaltali langan tíma?
3: Það getur verið frá einum degi, hún getur koma að mótnu og hætt við og verið farin að kvöldi og það getur verið upp í nokkra mánu. Meðaltali er svona mánuður og við rekum þetta bara eins og stórt heimili það bara húsmóðir og haldið upp á ammæli og mikið af glimmer momentum, þetta oft mikið léttir að vera komin þarna inn og halda bara jólin í friði og allt sem því fylgir stundum við fullt, eins og akkurat núna eru þrjú börn undir þriggja mánaða aldri, þannig að stundum við mikið að unga börnum, svo allt innu kemur við viku setni í vinnun og þá eru bara unglingar þannig að við þurfum alltaf að laga húsið að því sem er að gerast hverju sinni en þær þurfa tíma og það er það sem við erum ofta að reyna að koma í gegna það dugar oft ekki að fara á sófan hjá mamma og pappa og eða til vinkunni, það er svo mikla líkur og fara tilbaka, þú þarf tíma til þess að lenda, þær eru oft rosalega þreyttar, sofa bara fyrstu dagana og svo þarftu bara þennan stuðning og þetta utanumhald og þess að aðstofi að taka næstu skref þannig að það má ekki vanmeta hversu erfitt þetta er, en þær festa, sko, svo festast þær stundum náttúrulega, því að þær þurfa náttúrulega að finna sér húsnæði þannig að sko þær þurfa oft vissan tíma til að ná kröftum sínum hjá okkur sem við getum verið kannski 1, 2, 3 mánuðir eða hvað það er en svo reynum við allt hvað við getum að koma um svo út í lífið og við erum með búsetubrú sem er húsum við byggðum með 18 íbúðum þar sem þær geta leikt af okkur í alltaf ár eftir að hafa verið hjá okkur og það var algjör eins og maður segir og hræðilegur íslensku game changer að þá hætta þær að festast svona í atkvarfinu þannig að þegar þær eru búin að ná kröftum sínum að þá geta þær komið yfir íbúð það er ótrúlega munur
1: Ég ætlaði með þetta spurði þetta þannig að það hlýtur að vera með sko, stórt og flóki skrif bara að koma til ykkar
3: Já.
1: En það eru eflaust bara jafn stórt og flóki skrif að fara út aftur
3: Já.
1: Og taka það skrif sérst, og einmitt standa á einn fótum og kannski ef opaldið fjárhagslegt að þá er kannski ekkit sérstaklega mörg úrræði í bóði
3: Nei, og bara einhvern veginn mjúkur faðmur kvenna að hvað sem það getur verið erfitt að stíga svo aftur út úr honum. Þannig að, en jú, það alveg rétt og það sem við gerum bara einlega leiðar koma að finna alla leiðir til að tengja þar við kerfið. Félagsráðgjafa, þurfa lögfræði aðstoð, hvað það sem þar þurfa? Og það tengju þar vel við kerfið. En jú, þetta alls ekki einfalt, en hérna, en það oftast hægt að finna einhverja lausnir. Það bara, vonin gerir alveg ótrúlegustu hluti og þessar konur eru meira að minna alveg ótrúlega sterkar og duglegar og það bara að finna kraftin sem að vaknar í þeim þegar, hérna, þegar það finna sjálfan sig aftur og kjarnan sinn alveg magnað. En það sem við náttúrulega líka svo ótrúlega erfitt að eiga við núna þetta stafræna ofbeldi. Þú veist, það sem breytist með því að konur komin í atkvarfið en ofbeldi heldur áfram að fylgja.
1: Já, bara gegnum síman, kemur hann með.
3: Gegnum síman, gegnum börnin, síma barnana, það hægt að sitja þar fyrir utan vinnuna, þeir eru með trakkir á þeim og allskyns tækni sem notuð til þess að rífa í burtu þetta öryggi og þetta sjálfstæði. Þannig að það svona þessi nýjasta barátta, það að berjast við þetta stafræna ofbeldi.
0: Já. Talar um að vera að byggja nýtt, hvernig að hverf?
3: Já.
0: Verður það ekki mikið bylting?
3: Það verður svakalegt. Ég, hérna, þetta náttúrulega fyrsta kvennaathvarfið á Íslandi sem byggt sem slíkt og við erum að fara að flytja í ágúst og þetta náttúrulega athvarf það sem við fyrsta lagi getum tekið á móti líka konum með fatlanir og börn. Konur eru oft með börn sem eru með fatlanir og veigra sig við því að koma til okkar. Þannig að það eru svona miklu betri aðstaða og svo bara miklu fleiri rými fyrir konur sem að kannski, þú veist, eins og ég segi, við rekum þetta svo heimili þar sem konurnar koma saman og borða og tengjast og styðja hvor aðra, en stundum getur það líka verið yfirþyrmandi, þannig að þarna verða fleiri rými þar sem getur verið út af fyrir þig, hópastar, bara það svo margt sem við erum að fara að geta gert í þessu nýja húsi, þannig að við erum mjög spenntar að færa okkur yfir.
0: Mjög gott og við bara minnum á þetta skjól peysuna sem að bara
3: hún geggjuð.
0: Hún geggjuð. Það ekki bara rétt að orðið yfir það.
1: Hvar getum við fundið uppskriftina?
3: Bara inn á vefsíðun okkar kvennaathvarf.is.
1: Já.
3: Það bara þetta.
0: Já, þið eru frábærar og bara við segjum hvetjum handóða prjónara sem og aðra til þess að byrja að prjóna Tinna Laufdal sem hannaði prjónauppskriftina og Linda Dröfn Gunnarsdóttir frá kvennaathvarfinu. Takk kærlega fyrir komuna og til hamingju með þetta.
3: Takk. Takk fyrir okkur. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Bakkus Spaghetti, þetta er Árný Margrét. Já, það fyrir bara að líða að tilkynningum og áttafréttum, svo ætlum við að fara að tala um bardaga, Alli.
1: Við erum að tala um box, já, sem að fá til okkar ungan nefa líka kappa, hann heitir Emin Kadri og er á leiðin til Kaupmannahafnar að berjast og hann er atvinnum aðri boxi og er búinn að boxa frá þeim að 10 ára. En heyrum við hún að eftir.
2: Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjuhvoli á Kirkjubæðarklaustri í dag, 5. dag, klukkan 13, verið öll velkomin byggðastofnun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Dregið 17. júni 396 vinninga, alls 67 miljónir, sumarhafturetti krabbaminsfélagsins, krabb.is. Milwaukee hátíðin á Akureyri er í dag, sjáumst á Óseri 4, verkfærasalan. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Spelkur og stöðningslífar, stóð draghálsi. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf Kormákur og Skjöldur. Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Ný sending af sánum trefjar.is.
3: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
5: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluættu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfarhöfða.
9: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
12: Ég veit það ekki. Vonandi.
13: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
14: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
15: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
16: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
17: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
18: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is, Skútuvogi.
19: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Förum saman í frí. Fengjum neistan á mig.
2: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
4: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
5: Fréttastofa Rúf klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Útlit fyrir að umræðu þingsályktunartillögu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ljúki í dag. Beiðinni að allir þingmenn fengju aðgang að trúnaðargögnum utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðsluna hefur verið samþykkt.
6: Auka þingfundur verður í dag en dagurinn var áður ætlaður til nefndastarfa sem færast þessi stað yfir á laugardag. Breytingin var gerð á dagskrá þingsins eftir fundi forsætisnefnd í gærkvöld og þingfundur hefst í klukkan 10:30 í dag. Þar þingsályktunartillagan á dagskrá og fjórir þingmenn miðflokksins á mælendaskrá með 7-15 ræður sínar málið. Ljúka þarf umræðinni þingsályktunartillöguna í síðasta lagi í dag og meirihluti þingmanna samþykkjana svo unnt verði að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst líkt og stjórnarliðar leggja til. Minnihluti utanríkismálanefndar hefur lagt til að hún verði 17. október. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, segir við fréttastofu að fyrirliggi að ljúka þurfi umræðinni í dag og segir að útlit sé fyrir að það náist. Þingfundi lauk klukkan 20 mínútur fyrir 1 í nótt eftir að þingmenn Miðflokksins ræddu sín á milli tillöguna og aðildarumsóknina. Þingmenn hinna stjórnarandstöðuflokkana, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks segjast hafa lokið máli sínu. Rétt fyrir miðnætti í gær var lögð fram beiðni að þingmenn, aðrir en þeir sem sitja í utanríkismálanefnd Alþingis, fengju í dag aðgang að trúnaðargögnum sem nefndinni hafi borist í sambandi við fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Þórunn segir að þetta hafi verið afgreitt í gær af hálfu forseta og aðgangurinn veittur. Nú geta því þingmenn utan utanríkismálanefndar kynnt sér gögnin en enn ríkir trúnaður þau.
5: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir Rússareina að skapa ágreining innan ESB með því að fá aðildarríki til að deilum hver eigi að leiða viðræður við Rússa lok stríðsins í Úkraínu. Á óformlegum fundi utanríkisráðherra ESB á Kýpur lagði Kaja Kallas áherslu á að nálgast ætti viðræður við Rússland sem sameiginlegt verkefni. Úkraína hefur hvatt Evrópusambandi til þess að hjálpa til í viðræðum ríkisins við Rússland lok innrásarstríðsins. Evrópusambandið hefur haft þetta til skoðunar þar sem tilraunir Bandaríkjanna til að miðla málum hafa stöðvast og aukin þungi færst í árásir Rússa á Úkraínu að undanförnu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, segir að umræða fulltrúa sé að hennar mati gildra sem Rússar vilja að sambandið gangi í þar að segja að rætt sé hver tali við þá á meðan þeir séu farnir að velja hverjir séu hæfir til viðræðina og hverjir ekki.
7: Let's not walk into that trap. Negotiations is always a team effort.
5: Við skulum ekki falla í þá gildru, segir hún, samningaviðræður eru alltaf samstillt átak, þess vegna skipti innihaldið miklu meira máli en hver það sem talar. Nýskipaður leiðtogi hernaðararms Hamas var drepinn ásamt hluta fjölskyldu sinnar í loftárás á Gazaborg á þriðjudag. Ísraelsher hefur skipulega leitað uppi fyrri foringja sveitana og drepið þá.
8: Ísraels her segist hafa vegið Mohamed Odeh, nýjan leiðtoga hernaðararms Hamas, á þriðjudag. Þetta kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu hersins og innri öryggisþjónustunar Shin Bet. Ísraelsmenn hafa skipulega lagt til atlögu að leiðtogum Al-Qassam sveitanna og Odeh er sá fjórði sem Ísraelsmenn segist hafa fellt frá upphafi stríðsins á Gaza. Varnarmálaráðherrann Ísrael Katz sagði herinn hafa sent Odeh til fundar við samverkamenn sína í iðrum vítis. Esedín Al-Haddad, forveri Odess, var drepinn 15. maí. Hann var talinn lykilmaður í árásinu Ísrael 7. oktober 2023. Í yfirlýsingu hernaðararmsins segir að eiginkona Odess og þrjú uppkomin börn hafi einnig farist píslavættis stauða í árás Ísraels hers. Þau voru borin til grafar í Gazaborg í gær. Ásakanir brota á vopnahlénu hafa gengið á víxt milli Hamas og Ísraels hers síðan það tók gildi í oktober. Síðan þá hefur herinn drepið minnst 900 palestínumann samkvæmt upplýsingum heilbrigðisyfirvalda á Gaza.
5: Markus Þórhallsson tók saman. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna snjókomu í dag og á morgun og aðstæður á fjallvegum gætu orðið varasamar fyrir bíla á sumardekkjum. Veðurspáin er svohljóðandi, norðaustan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 norðvestan til á landinu og með suðausturströndinni, rigning, slitta eða snjókoma, norðaustan og austanlands, mörk rigningar og snjókomi færast neðar þegar líður nær kvöldi og búast má við rigningu sunnanlands en úrkomi minna landið vestanvert. Hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustanlands upp í 12 stig á suðvesturlandi. Fréttalestri er lokið.
9: Já, morgunútarpið heldur áfram og við ætlum að fara að ræða um hnefaleika.
10: Já, við ætlum að fara að ræða um hnefaleika. Það kannski ekki eitthvað mín sérgrein, en ég hef alltaf gaman að fylgjast með svona lögum.
9: Jú, og boxarinn Emin Kadri er á leið til Kaupmannahafnar að berjast við Erik Mató frá Ungverjalandi. Emin atvinnumaður í boxi og hefur stundað íþróttina frá 10 ára aldri, en áður hann gerist atvinnumaður átti hann farsælan feril sem áhugamaður og barðist rúmlega 50 sinnum og tók þátt í heims- og evrópumeistaramótum, hann er hókinn af reynslu og er komið til okkar. Vertu velkominn, Emin.
11: Blessað, takk fyrir.
9: Takk fyrir að koma til okkar. Hvað segir okkur með boxið? Þú byrjar 10 ára gamall að boxa?
11: Já.
9: Af hverju og fórst ég það að þú varst 10 ára?
11: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ég var alveg hreinskinn. Ég var alltaf í ykkur svona boltaíþróttum og ykkur liðsdæmi og eitthvað og það var alveg bara ekkert mikið fyrir mig. Já. Ég var svolítið orkufullur, svona frekar reiður krakki. Já. Þannig ég þurfti eitthvað svona miðl til að svona fá útrás yfir í, sko.
9: Já, koma þessi í svona eitthvað farfi. Varstu að slást í skólanum og var svona vesinn?
11: Já, bara svona frekar reiður krakki, sko.
9: Já.
11: Þú veist, þurfti bara eitthvað neina að nýta þessa orku í eitthvað gott.
9: Já.
11: Mjög mikil orka þarna, sko, þannig að þið gæti ekki verið notandi spillið, sko.
10: Já, þannig að þú ferði í boxið.
11: Já.
10: Ég reikna með að foreldræðinir hafi líka beintir í þá braut bara til þess að þú væri þá að slást á réttu stöðu.
11: Einmitt, já.
10: En hvernig, þegar maður er svona lítill og er að byrja að boxa, hvernig fer þetta fram? Því ég hugsa þessi mjög margir foreldrar úti sem hugsa þenni, ég ætla ekki að leipa barninu mín í box. Skilja ekki hvernig umhverfið er.
11: Sko, þegar ég var yngri það var mikið minna þetta heldur en núna.
10: Já.
11: Það mjög mikið af prógrumi núna fyrir krakka sem eru búin að þróast alveg ógeðslega vel og þetta þarf ekkert, sem eru ekkert beint miðað á að krakkar fari endilega og eru að keppa, eru að sparra eða slást okkur annan. Heldur freka þá fyrir krakka þá sem eru svona eins og ég með svona finna sig ekki kannski í boltaíþróttum eða liðsíþróttum eða þannig og þurfa einhverja svona leið til þess að beina þeim á beinu brautina, sko.
10: Já, og tilheyra bara á hópi sem þó þarna.
11: Algjörlega.
9: Og ekki líka bara barðaíþróttir almennt, bara eins og bara jiu-jitsu og mm-hmm. box og allt þetta, er þetta ekki líka bara rosalega gott fyrir börn bara upp á aga og annað svona,
11: að
9: tilheyra sér ákveðan svona eitthvað svona einmitt? Sérstaklega ægin kannski.
11: Bara ekkert betra, sko. Já. Ekkert betra finnst mér og þetta allt einstaklingsbundið. Þú ert ekki bundin við eitthvað leiðarna og líka, þú veist, ef þú æfir þig ekki og ert ekki duglegur, þá ef þú fara að keppa, þú ertu bara lamin í klessu.
10: Já.
11: Það er svolítið þannig, sko.
9: Verra,
11: og það er alveg mjög svolítið humbling að vita að úr hverju þú ert gerður, sko. Krakki, þú ert ekki gerður úr bara neinu. Þú getur alveg verið lamin, þú veist, þannig. En
10: er það þarna sem að þú færðu aga þarna? Bara þú sjálfur, persónulega?
11: Já.
10: Af því að þú varst svona, mér heyrist, þú hafa verið aldrei svona út allt og verið.
11: Já, þetta ég bara elska þetta. Já. Ég elska þetta. Mér fannst þetta bara gaman og ég hafði aldrei upplegað áður að mér fannst þetta eitthvað ógeðslega gaman sem var ógeðslega erfitt og ég þurfti bara virkilega hafa fyrir því fyrir einhverju og þetta fyrst skipti sem þetta klikkaði hjá mér og þegar meðast allt annað bara leðalegt, ég þá var leðalegt skóli og eitthvað annað, það var ógeðslega erfitt, ég þurfti að hafa fyrir því en svo fannst mér þetta gaman, já bara það er bara allt nýtt fyrir mér, skilur
10: mm-hmm. En eru dæmi um það, veistu að líka að börn sé að byrja í barðaíþróttum og boxi og svona sem eru kannski bara óörugg og lítil í sér og það sé kannski valdeflandi til að styrkja þau.
11: Já, algjörlega. Það er bara ekkert jafn svona styrkjandi með gefur jafn mikið sjálfstraust og að vita að þú getur varið þig.
10: Já, þú gætir það ef það þurftir þess.
11: Algjörlega og þú veist alveg bara hvernig er núna í dag líka með bara stelpur að geta varið sig, að hafa þetta sjálfstraust út á götu bara og þessi styrkur sem að kemur frá þessu, hann er bara, já,
9: Einmitt. Svo tekur þau skrifa og ferði verður áhugamaður, þetta er svona þetta er leiðin sem að boxar að fara að vera fyrst áhugamenn og berjast og hefur verið á alþjóðlegum mótum og annað var það langt tímabil þessi þú ert svona að berjast sem áhugamaður
11: Já, það var smá svona ólympískir hnefaleikar ég var alveg að reyna að safna mér eins mikla reynslu og ég gat þarna, var alveg að keppa frekar mikið fyrir Íslands hönd líka erlendis og svona en svo kom upp svona frekar gott tækifæri að fara í atvinnumennsku þegar ég fótt til Las Vegas 2004 eitthvað hann fyrir 2-3 árum
9: Já.
11: Og mér fannst það að heilla mig mikið meira
9: Vostu, Las Vegas þá var að æfa eða?
11: Já, ég fór Já. Að æfa og svo kom upp eitthvað tækifæri fyrir mig til þess að fara í atvinnumennsku
9: Já.
10: Hvernig kemur slíkt tækifæri bara upp?
11: Ég fór sjálfur til Bandaríkjanna 2002 til að kynnast einhverjum þjálfara sem ég hafði verið í sambandi við bara í gegnum einhvern vin og ég kynnist honum þarna og verum í bandi eftir nokkur ára svo fer ég bara sjálfur út þannig að ég þannig sem sótt þetta bara sjálfur Já. Ég fór bara einn út að kynnast hellinga fólki búa til tengslanet í Bandaríkjunum og síðan komum þetta að tækifæri upp
10: Og hver er munurinn á áhugamennsku og svo atvinnumennsku?
11: Sko Fjöldi lota og búnaðir er einfalda svarið þannig að í áhugamennsku eða olympískum þá ertu með mjög stóra hanska mikið púði
9: mikri hanskar,
11: já, mikri hanska, það þrjá lotur og báðir keppendur eru í bláum eða rauðum göllum og í atvinnumennsku þá ertu ekki ból þá eru miklu minni hanskar þá eru lotunar 4, 6, 8, 10 eða svo það einhver titill bara dagið þá eru 12 lotur
10: Já, það bara svona svo í Rocky
11: Já, einmitt.
10: En í áhugamennskunni ertu þá með grímur?
11: Upp að átjónara.
10: Já, upp að átjónara, það er hægt að vera eitthvað, það er ekkert meira það.
11: Já, og ég held að konur sé núna alltaf með grímur líka.
10: Já.
9: Einmitt, og þú vorst að leiðinni, þið ætluðu að náttúrulega halda hérna kvöldum daginn, henni var ekki bara í gamla bíó.
11: Gamla bíó, einmitt.
9: Það fjallt því miður niður og þannig að þú vorst að leiðinni til Kaupmannahafnar. Berjast við strák frá Ungverjalandi hvernig þetta svona stemdur fyrir því?
11: Bara mjög góðu sko, Já. Bara eins og alltaf en það skiptir ekkert máli sko hvernig maður stemdur eða hvað í gangi, það alltaf ógeislega mikið í gangi í kringum alltaf þegar maður að keppa, það eins og allir vilja svona einhvern veginn potaði mann og tóa mann í miljón mismöndi áttir og alltaf gerast sko og það sem mikilvægast alltaf að managera þetta allt
9: Já.
11: Ítur sér öll í burtu og maður það bara einbæta sér að fókusa á eitt hlut sem bara að keppa
9: Já, og það ekki erfitt það?
11: Þetta er bara skill, þetta er bara vinna þetta Já. Bara, maður þarf að vinna í þessu og ef maður alltaf að vera góður í einhverju það mikilvægast sem það að bara einbæting og fókus, fókus á rétt að hlutina og einbæta sér að honum
9: Já.
10: Og hvernig er það að æfa og þjálfa eins og fyrir þetta út ekki bara boxa eða hvað, ertu að gera eitthvað meira?
11: Allt sem hann hafa bara þetta svona, ég myndi segja að þetta væri líklegast ein erfiðast íþrótt í heiminum og þú þarft að vera með allt saman þú getur ekki bara að vera góðar boxa þú þarft að vera með ógeðslega góð einbindingu líka svo út af því eða einbindingin fer í eina sekundu getur bara daginn klárast og þú fari eitthvað högg á því svo verður líka að vera sterkur verður líka með gott þol, gott sprengkraft
10: Þannig að þú ert að hlaupa og lyfta og bara gera allt
11: Hlaupa, lyfta, spretta, hoppa, bara allt saman sko.
9: Já, já, og þetta bara allir dagurinn fyrir þetta vandalega
11: Algjörlega.
9: Já, ég líka einmitt, þarna, og maður tala saman henni fyrir útsendingu ég séði fyrst á TikTok
11: já, já.
9: Og maður heyri alveg núna einmitt, þú veist að tala þessa einbyttingu og hvað þarf að hafa annað þú ert alveg svona ert svolítið að svona já, svolítið að láta fólk heyra það bara á TikTok og svona bæði að segja svona hvað þarna, þú veist, bara gefa fólki góð ráð og svo eftir líka að veita svona innsýn í þitt líf ég sá til dæmis þarna svona hvað, svo bara fæðubótur svo fer að sofa,
11: já,
9: þetta
11: já.
9: Er alveg rútína sko
11: já, já.
9: Ertu svona, þarna, er þetta eitthvað svona er þetta eitthvað pæling bara meðfram hnefaleikunum að líka að, svona, að verða eitthvað svona nafn þarna til þess að aðstöði til að með síja bara að fá bardaga og búa til eitthvað feril úr þessu
11: sko ég hef ógeislega mikið áhuga á heilsu tengdu dótið sko
9: já.
11: Ógeislega mikið áhuga á það, ég sest bara upp í rúmstundum og les bara endalaust bara af einhverju dóti bara til að slaka á bara svefn og ég veit ekki hvað það sko
9: Já.
11: Og einhverju podcast og eitthvað þannig en ég vill hafa jákvæð áhrif veist, eins og ég að keppa núna löta en eða reyna ástæða að einhver myndi vilja horfa mig keppa það það að þú veist aldrei hvað getur kvætti áfram ég taka næsta skref þannig að ef ég posta endalaust á TikTok, það aldrei, þú veist aldrei hverju sensin og einhver sér það.
9: Já.
11: Og hann fær þessa kvatningu að taka næsta skref, ég gera eitthvað. Hann er að hugsa með sér, hann veit ekki hvað hann á að gera og svo sér hann þetta, ok, ég ætla bara að gera þetta núna. Ég sá þetta, þetta var svona call to action fyrir hann, skilur.
9: Já, nú vilt, sko, sé með þessu bara einmitt, þú vilt hafa jákvæð áhrif og vilt svona, kannski einmitt ef einhver sem bara þarf smá kvatningu í að bara byrja að lifa, heilsu samlu lífi eða gera eitthvað við lífsýnda, þú vilt svona hafa jákvæð áhrif á það?
11: Algjörlega, algjörlega og veist aldrei, í gegnum mig þarf ekki að vera og horfa á mig og ég gegja þér, ok, hann gerði það ég get gert það líka, skilur
9: Já, einmitt, ég svona var aðna, mjög gaman að fylgjast með þér á TikTok, ég sá líka, alveg þú var alveg ferðarlega bara í alls konar bara svona samfélagsinn málefni, svo til dæmis sá ég mér mjög flottur svo sagðir að um daginn til dæmis bara innflytendur
11: einmitt.
9: Að þarna að það sé allir mjög hrifnir af sko af innflytjendum þangað til að verður erfitt einmitt. Þannig kemur kreppa í samfélagið
11: einmitt.
9: Og þá allt í henni byrjað að benda á þá
11: einmitt.
9: Og maður, kannski, maður upplýður svolítið eins og það sé svolítið að gerast núna og þetta eitthvað sem við tekið eftir svona bara einmitt, með erlend nafn
11: einmitt.
9: Og hérna hvað sonur innflytjenda
11: já, fóldunum er koma hérna frá Júgoslavíu fyrir 30 árum eða eitthvað svona sko
9: já
11: og það var alveg mikið af albunum og serbum og fólk frá Makedóníu sem kominga á þeim tíma sko. Ég var í Breiðholtinu þá og þetta var svona var alltaf mjög mikilvægt fyrir pappminn líka þú veist, þegar við kom hinga að þetta væri ekki svona, þú veist myndi ekki setja slæmt nafn á þetta Emitt. Færum ókvæslega vel inn í samfélagið lærum góða íslensku, höfum okkur vel sko.
9: Já, já Já, þannig að þið svona að verða bara hlut á samfélaginu og myndu
11: algjörlega.
9: Og breiðolti er alltaf bara mjög fjölbreytt samfélag.
11: Já, algjörlega, sko, algjörlega. Það bara, sko, snýst bara vel sko, aðna, hvernig menn gera það,
9: Já.
11: Skilur það.
10: En hvernig þá eins og bara oft einmitt umræðan innflytjendur, er ekki pirrandi og ömurlegt að sitja á kantinum og hlusta á það? Þegar hún neikvæð?
11: Jú, ég held bara að fólk sé ekki alveg svona þú veist, þetta er bara ekki alveg rétt, sko þú veist, menn er alltaf að tala eitthvað, þú veist, eins og ég veit ekki fyrir mig og því ég eins og bara Albanía það bara ég hef aldrei upplifað neitt svona eins og ég sé ekki velkomin hana
10: Nei.
11: Ég hef alltaf verið bara í skóla á íslensku og ég bara kalla mig Íslending
10: Já, þú ert Íslendingur
11: En svona sama tíma þá stundum oft ég ekki nóg mikil Íslendingur út af því að fóldanum mér frá Albaníu en ég ekki nóg mikil Albaní út af því að ég fættist ekki Albaní
9: Já,
11: á milli sko, þannig að ég hef alltaf keft bara fyrir Íslandshönd verið alltaf með íslenska fánan og allt þetta og ég bara elsku Ísland og þá var alltaf bara að byrja, ertu ekki frá Albaní jú, ég frá Albaní, ég hata ekkert Albaní en ég fættist á Íslandi
9: þannig
11: að það engin ástæða fyrir mig út af því Ísland hefur gefið mér allt saman sem ég hef og ég hef búið þannig allir minn ævi þannig að mjög auðlaust fyrir mig að vera með þann fána, sko.
9: Já, mér finnst líka bara eins og TikTok varstu bara að tala eitthvað tíma, fastir svona eins og bara varstu svona að hvað að segja, svona að pepp en að fjölubryti leika sem
11: algjörlega.
9: Að sprettu náttúrulega vandilega bara upp úr,
11: skilur. Já, algjörlega. Ég meina, börn og fólk getur verið mjög fjölbreytt, skilur.
9: Já.
11: Fjölbreytt hugsun hvað við gerum líka er það sem að skipta máli, sko. Það rosalega leðalegt að við myndum gera öll bara sama hlutin og Já. Það væri bara hvatt til þess að gera þetta.
9: Einmitt.
11: Og ég fann ekkert rosalega mikið fyrir einhverjum svona hvatningu þegar mér langaði að fara í hnefaleika þegar ég var krakki, sko.
9: Nei.
11: Af bara fólki, kennurum og vinum og allt þannig, sko. Þannig að það var leið svolítið svona andlega sem ég þurfti að fara í gegnum eitthvað vegg, skilurðu, að mér langaði að gera þetta, öllum öðrum fannst bara nei, og þetta ekki að gera þetta, það ekki fram til þessu og það var að slasaðast og með að það var að lemma í klessu og eitthvað svona, sko
9: já, já.
10: Þannig að þú ert í rauninni líka að lifa sem fyrirmynd fyrir þá sem að vilja bara gera það sem þeir vilja og við eigum ekki öll að vera eins
11: Algjörlega, braut reyðandi
9: Já,
11: algjörlega
9: Það á bara
11: Markmið bara að vera bestu, sko.
9: Já.
11: það er ekki flókið, sko.
9: Nei, og bara vilt ná langt, þú ætla bara fara alla leið.
11: Algjörlega, bestur í heimi.
9: Já, bestur í heimi.
10: Hvað er þú gamall?
11: 23.
10: Og 23, hvað getur þú verið lengi í bóksinu?
11: Það er rosalega mikið hversu vel ég standi mig sko.
10: Og hversu vel þú hugsar þig.
11: Mm-hmm.
10: Já. Og þú hugsar vel þig.
11: Já, ég bara 100%.
10: Já, mér heyrist það bæði sko líkamlega og andlega.
11: Það mjög mikilvægt.
10: Já. Þannig að þú ert að fara út hvenær til að berjast?
11: Heru, ég fer bara eftir.
10: Þú ert að fara eftir?
11: Ég fer eftir og vigtun í fyrramáli og keppum á laugardaginn.
10: Já, það skiptir dálítið miklu máli þegar ekki vigtunin.
11: Jú, hundra morgun.
12: Bara öllu máli, ég meina ef hann bara með ranga tölu á vigtina, þá bara fari ekki borga, það ekki bara hannig.
11: Jú.

0: Það er það ekki.
1: Jú, jú, þú hef, í atvinnumennsku þá hefur þú heilan dag. Þannig að þá ertu viktar inn deginu fyrir.
0: Já.
1: En í áhugamennsku þá bara samdæðis að það viktun.
0: Þannig að þú kannski viktaður og vilt vera sem, já, léttur eða í einhver ákveðin tölu, en svo borðar þá eins og brjálæðingur þann dag og reynir að kjöta þig meira þannig og sér tungur og...
1: Já, sko, þetta prósess svolítið hægt að þú viktar inn á föstudaginn og svo getur ekki verið bara að drekka strax og vera að geta, þú maginn þá svolítið tómur, þú ert búin að vera að skafa af þér kannski nokkur kíló yfir vikuna á að geta minna og kvötta þannig þannig og verður svolítið að fara svolítið hægt.
0: Valja.
1: Vöka, geta rólega, sko, en...
2: Og þetta líka vandilega svolítið svona eitthvað sem að menn þurfa að gera rétt, þú veit að annars bara þau bara mæni í klessu og
1: Getur verið mjög hættulegt, getur verið mjög hættulegt eða að gera slæmt, sko, og að menn eiga til að gera þetta kannski of harkalega og mikið og snemma og mikið af kílógrömm, en skiptir máli að gera þetta rétt.
2: Og ertu kannski bara, svona, ertu bara... í þessari þyngd yfirleitt, þú starti ekki að gera mikið.
1: Nei, ég yfirleitt í þessari, já.
2: Já, þannig að... Það
0: alveg með þetta.
2: Alveg með þetta.
0: Ok, þannig að það sem sett verið að berjast á, hvað, laugardaginn þá? Út vitt að vera fösta, út að berjast á laugardaginn við já. Erik Mató, við höldum að sjálfsögðu með þér, Emin Kadri, og bara þú ferð þarna með fánan og gerir okkur stolt.
1: Já, auðvitað.
0: Já, takk fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna í morgunundarpi og góða ferð út bara á eftir.
1: Auðvitað, takk hella fyrir.
0: Já. Mjög gott, mjög gott. Við ætlum að fá eitt ljúft lag með Páli Óskari og Benno Hemhem. Það heitir Eitt af blómunum. Svo stýttist þetta að við ætlum að fara að tala aðeins steraleikana hérna á næsta hálftíma.
2: Fáum uppgjör steraleikana.
0: Svo ætlum við líka að fara í veðrið.
2: Já.

0: framkvæmum skipaskoðanir um all land BSI á Íslandi. Milwaukee hátíðin á Akureyri er í dag sjáumst á Óseri 4 verkfæra salan. 50 dags tilboð laxasteikur melabúðin. Hakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum, loftor af tæki. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Gæludýr athugið, fóður nammi og leikföng, kb.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Michael Kors og Boss Arbantúr, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Runo atvinnubílar bjóða fagmönnum í morgunkaffi á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sævarhöfða. Skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja er ástæða þess að Runo eru einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sævarhöfða.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
10: Húsbílasýning helgina. pkarlsson.is.
11: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vegaaðstoð í 1 ár.
0: Ræktaðu fegurðin á kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnugró átján.
14: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
15: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
17: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
18: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Útlit fyrir að umræðu þingsályktunar tillögu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið ljúki í dag. Beiðni að allir þingmenn fengju aðgang að trúnaðargögnum utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðsluna hefur verið samþykkt. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins segir Rússa reyna að skapa ágreining innan ESB með því að fá aðildarríki til að deila hver eigi að leiða viðræður við Rússa lok stríðsins í Úkraínu. Samstaða og innihald viðræðina skipti meira máli en hver taki þátt í þeim. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna snjókomu í dag og á morgun. Aðstæður á fjallvegum gætu orðið varasamar fyrir bíla á sumardekkjum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
19: Morgunútvarpið á Rás 2.
10: Morgun útvarpið heldur áfram hér, Atli. Við erum svona aðeins að ná okkur niður bara eftir boxspjallið okkar að við ætlum samt að halda okkur við íþróttir.
19: Já, ætlum að gera það og ætlum að fara að tala hérna svokölluðu stera leika með það Enhanced Games sem að fóru fram á dögunum. En þetta sérst hugafóstur ástralska auðkýfingsins Aaron D'Souza. Hann vildi halda íþróttikeppni þar sem að engar reglur eru varðið lyfjanotkun en til stóð að slá hinn ýmsu heimsmet með aðstoð ólöglegra árangursbætandi efna. Og það féll eitt heimsmynd á leikunum en það verður að sjálfsögðu ekki skráð. Við áttum líka fulltrú á Íslendingar, hann Hafþór Júlíus reyndi að slá með heimsmyndið í restuleiftu en tókst það ekki. Almar Ormarsson úr íþróttadeildinni okkur, hann kominn til okkar, vertu velkominn Almar.
20: Takk fyrir.
19: Hvað segirðu með þessa leika, hvernig gekk þetta allsaman?
20: Það fer náttúrulega eftir hvernig þú spyrð. Það ef þú spyrð einhvern af svona þeim sem eru að sjá þetta eða að setja pening í þetta, þá var þetta bara algjör snillt og algjörlega frábært. Já. Allir alveg hæst ánægði með þetta og þeir ætla að halda ótrauðir áfram á næsta ári, verða aðri leikar þá.
19: Okay.
20: Og svo getur þú veist, þetta svona kannski að fræga, þú getur googlað í átt af því sem þú fílar ef að þú fílar þetta fyrir gaman að þessu, þá getur alveg fundið greinarhöfunda sem voru bara hugfáknir að þessu, en svona flestir þeir sem fjölluðu um þetta á stórum miðlum, bæði amerískum og breskum sem ég svona kíkti á, þeim fannst þetta svona pínu hallarslegt og pínu skrítið og sumir spáði þetta muni hægt og róla muni að deyja út, þeir muni halda áfram eitthvað næstu ár, en þetta muni ekki vera langlíft, en við munum sjá til með það allt saman svo sem.
19: Já. En það var alveg svona, eins og ég sá til að mér bara með hlaupin, það var spretlup, hann 100% spretlup og þeir ætlu, þeir löðu upp með, ætlu bara að fara að slá bara einhver röða heimsmetum og töldu að þarna efnin myndu bara koma um yfir línuna, en til að mér sem sá sem að vann hlaupi, hann hefði bara valla komist í gegnum sko undarriðla á olimpíuleikum eða eitthvað.
20: Nei, einmitt, hann, sá sem vann hjá Katt Köllunum, Fred Kerley, bandarsku hlaupari, hann hljóp á 9,97 og það merki, og vann sá sagt, á þeim tíma, hann á sjálfur best 9,76 en heimsmeti sem Úsan Bolt 9,58 þannig að hann 40 sekundum brotum frá heimsmetunum sem frekar mikið í 100 metra hlaupi. Það merkilega við hann að hann var ekki á lyfjum. Hann segist allan ekki að hafa verið á lyfjum. Það er ekki skylda að vera á lyfjum á sumóti.
10: En voru einhverjar mælingar?
20: Já, þetta er alveg, þú veist, það var alveg flott, já, meinaður á lyfja.
10: Já, hvort hann...
20: Já, sko, ég svo sem veit ekki hvort að hann hafði endilega farið eitthvað próf, en það var fylst með þeim öllum, af því að þú sagðir allir að það væri engar reglur, en það voru reglur.
19: Já.
20: Einu lyfin sem eru leyfð eru þau sem eru lögleg í Bandaríkjunum, í rauninni, sérst, bara fyrir almenna notendur.
19: Okay.
20: Sérst, sem eru leyfð af lyfja eftirlitinu, bara, sérst, þá er talum bara í Bandaríkjunum, ekki tengt íþróttum. En þeir máttu nota öll efni sem eru bönnuð af, þú veist, til dæmis Ólympíusambandinu eða bara svona flestum íþróttasambundum.
19: Testosterón og...
20: Máttu nota testosterón, máttu nota þá stera sem eru leiðir eða HGH-hormónin og allt þetta, hvað sem þetta nú heitir, þú máttu nota þetta. Og þeir segja, ég segi alltaf þeir að þetta eru aðal einhverju kallpungarinn á bakvið þetta.
19: Já.
20: Þeir segja að hérna að það hafi verið mjög vel fylst með öllum og það var læknar teimi hann að fylgjast með þeim að væri að nota þessi lyf rétt og æfa rétt með þau og allt það.
19: Já, vakta svona bara fyrir hjarta kerfin og annað.
20: Já,
19: bara...
20: þarf náttúrulega að gera það þegar þú byrjar að nota svona efni, sko. Já. Og hérna, en það voru nokkur sem voru hann að keppa ekki á lyfjum. Og eins og ég segi, ég veit ekki hversu stíft að prófa fyrir því að það kannski skiptir ekki öllu máli, en allan svo sem vann hlaupið, þau bæði sem unnu 100 metra hlaupin, bæði kalla á kvenna, Fred Kerley hjá köllunum og svo Tista Nevelin frá Barbados hjá konunum, þau voru ekki á lyfjum.
19: Þannig að lyfja, fólk sem var ekki á lyfjum vann
20: stjara líka. Það var einn sundmaður líka, það var bara keft í 100 metra hlaupi í frjálsum íþróttum, það var eina frjálsíþróttagrein sem var.
19: Já.
20: Svo keft, kom ekki að skynna það eftir, Hafþór Júlíus keft í rétt stöðlifti og svo voru, að ég held, 8 sundgreinar, eitthvað svo leis. Og einn af þeim sem vann sundi var heldur ekki á lyfjum. Þannig að það voru 3 einstaklingar sem unnu sem voru ekki einu sinni lyfjuð.
19: Ok.
20: En að þau tala þau ætluðu að bæta öll heimsmet og eitthvað. Hjá konunum, þeir sem voru að keppa á konunum, engin þeirra átti fyrir þetta tíma undir 11 sekundum. Heimsmeti 10.49.
19: Já.
20: Þannig að það að halda að þú getur einhvern veginn farið á einhvern lyfjakóttel í, þú veist, 8 vikur eða hvað sem það er og slegið sér heimsmet í svona grein, það er náttúrulega bara þvæla.
19: Já.
20: Það gengur ekki upp. Hins vegar er það auðvitað þannig að ef að þau myndu fá besta íþróttafólki til sín og bestu hlauparana og þau myndu fara á, á einhver lif, bætandi lif í einhver tíma og æfa undir þú veist, ströngu eftirlit og allt það þá er þetta gæti þau öll bætt tíman sinn. Já. Ég held að það sé engin spurning Mína, við höfum alveg séð dæmi það bara í sögunni ef við skoðum einhver svona lifjan hegstlega eitthvað
1: Já, menn sem hafa fallið að lifa prú eftir að hafa náð ykkur árangri
20: en sko það er svo mikil vitleys að halda að það eitt að fara á einhver lif gerir því að afreiks íþróttamanni að því að lifin bara, þú veist, ég og þú getum ekki bara tekið lif núna og fara að taka 200 í restu lifti á morgun, skilur þið,
1: Nei,
20: það virkar ekki þannig það sem lifin gera er auðvitað þau, svona, þau bæta því svona pínu lítið og þau, þau hjálpa því er með endurheim til dæmis að nú getur æft meira
1: Já.
20: En þá þarftu þetta að æfa meira og það er það sem afreiks íþróttafólk gerir það æfir meira heldur en hinir auðvitað eru það með einhverja náðagáfu eða einhverja líkamsbyggingu sem hjálpaði þeim eftir, eftir íþróttinni en svo er það bara, þetta er bara æfing og hugarfar og það allt það er það sem lifin geta gert, þau geta hjálpaðir með það og endur hinn
1: Hjálpa maður ekki hugarfarinu?
20: Nei, mjög líklega nema kannski einhver hugvíkandi en ég veit það ekki en, og þetta er kannski þú veist, til dæmis náttúrulega svona, kannski stærsta svona dóp íþróttin nefnum þannig eru hjólreðanar Tour de France þar stærst þar sem hafa komið svona kannski stærstu hneikslin í gegnum söguna náttúrulega Lance Armstrong og allt í kringum hann var mjög frægt en hann var verið miklu fleiri
1: Já.
20: Og ástæðan fyrir að lifa eru svona góð þar er að það er svo mikið svona Það er íþrótta sem það er bara að vera snöggur að ná þér. Þeir að hjóla náttúrulega 200 km á dag í einhverjum ölpum í Fraklandi eða eitthvað.
1: Já.
20: Og þar hjálpar að þeir að bara að þú getur, þú veist, bæði í undirbúningum, þú getur æft miklu meira, þannig að miklu betra þóli og auðvitað hjálpa lifin líka með þóli sjálft og svona. En svo er þetta bara þetta að fá betri endurheimt, geta æft meira eða geta hjólað lengur í keppninni eða eða jafnir bara gabba líka með hann í að þú sért ekki búin á því og einhvern veginn komið þér yfir línuna
21: Hvaða lifi eru þeir að nota þarna í hjólreðunum?
20: Já, ég ætla ekki að segja eru en hvað voru, við slum orða þannig það búið að taka mjög hart á þessi í hjólreðunum auðvitað veit ég ekki hvort það sé búið að hreinsa þetta það verður líklega alltaf erfitt en þeir voru bara að nota alls konar þeir voru
21: bara örvandi
1: Þannig,
20: sko, og hérna og auðvitað einhverir styrrar og hormón og testastörun og allt þetta sko ég fekk ekki nákvæmlega hvaða lifið allt
21: voru Hvar er hann kallinn í dag, hann alls? Það veit enginn heldur hann
20: já, sko,
21: fyrir huldu höfði
20: Það er nú fyndi að koma, hann poppar upp svona annars lægið í einhverjum, þá er ekki viðtal við hann þegar að vera að spyrja hann út í eitthvað, til dæmis einhver hjólræðamál eða ef að koma upp einhver svona hérna stera máli eða eitthvað slíkt, þá einhvern veginn poppar hann stundum upp, sko, þannig að hann er nú eitthvað á vappið hann í Bandaríkjunum, en það er svona flestir á því að hann sé svolítið, já, svona skömm Bandaríkjana þegar kemur hjólröðum, hann var náttúrulega svakali hitjað hana og
1: Já, fjallar þeim stalli
20: en, Já, heldur betur
1: En hvað séu með þessa leika, er þarna þetta snerist ekki bara þetta allt saman bara um einhverja líka bara peninga, þessi, þegar við varum borga þessum íþjóttamönnum sem að tóku þátt var borga mikið og hefði fengið mikið borga fyrir að slá met
20: Já, milljón dollarar fyrir að slá heimsmet
1: Já,
20: og auðvitað eins og þú segir þú veist það að slá heimsmet á þessum leikum auðvitað setur þið ekki í sögubækunar fyrir það
1: Nei,
20: en hérna já, fyrst milljón dollara fyrir það og 250.000 hver sigur veri í sinni grein og það er svolítið máli með þetta og margt af þessi íþróttafólki segir það bara að það sé bara að nota peningunum
1: já.
20: Af því að þú veist, eins og til dæmis í sundinu þá eru þið að borga svo miklu betur heldur en nokkuð tíman alþjóða sundsambandið eða olympíusambandið gerir olympíuleikunum og fær miklu meira að borga þarna heldur en hún færð fyrir að vinna, jafnvel að verða heimsmeistari
1: já.
20: Og þetta er náttúrulega trekk í rað fólk og kannski sérstaklega fólk sem hefur ekki þjóna mikið sem íþrótt genum tíðina, það sér allt í hennu fram á herðu, þarna er mögulega auðveldur peningu fyrir mig, ég get lifa lengi á þessu
1: já.
20: Og það er svona, þú veist, það er kannski mun það aukast næstu ára að íþróttafólk, en þá held ég mitt íþróttafólk sem er kannski ekki það besta í sinni grein, það flikkist að þessu
1: Já.
20: Og eins og ég segi, og sérstaklega ef það eru einhverjar vinnarnar sem þurfti ekki einu svona að dópa sig, sko, fengur samt útborgun þannig að þetta verður alveg fróðlegt að sjá hvað gerist á næstu árum því að þeir, eins og ég segi, þeir eru alveg starfunar í að gera þetta stærra og meira en já, ég er svona sjálfur, ég veit ekki alveg með þetta, sko.
19: Nei.
20: En þú veist, svo náttúrulega koma svona alls konar sjóna með þess að þeir sé að bæta lækna vísindi og þeir sé að skoða hvað sé mögulegt og allt þetta og hérna.
19: Með þessum leikum?
20: Já. Og svona af því að það er fylst með þessu, að það sé betra að hafa þetta upp á yfirborðinu, heldur en að það sé einhverju menn í bakherbergjum að sprauta sig í rassinn og reyna að forðast einhver lyfja test og eitthvað þannig og þeir svona hafa gagnrýnt til dæmis alþjóða lyfja eftirlitið og Ólympíu sambandið að þeir séu að gera þetta vitlaust og þú veist banna vitlaust líf eða það sé ekki hægt að fylgjast með svo alls konar svona þannig að þú veist það eru þetta tvær liðar á öllu en þetta er svona, já, ég veit ekki alveg hvað skilabóð þetta sendir, þú veist, sérstaklega ungu íþróttafólki.
19: Einmitt.
20: Það er svona, mann er kannski mesta rágir á því, sko.
19: Það er ekkert sérstaklega fyrirmyndir hann í gangi eitthvað.
20: Nei, mann er svona, finnst það ekki, sko, en hérna bara sitt sínis hverjum og kannski finnst einhverjum þetta málið og þetta, þú veist, á svæðinu það var fullt af svona áhrifavöldum úr fitnessheiminum hann í sérstaklega í Bandaríkjunum. Þetta svona náttúrulega tengist inn á það sem hefur kannski að gerast í þessu þeim heimi, þetta svona lúkmaxa og allt þetta,
19: já.
20: Að gera einhvern veginn allt til þess að líta sem best út þetta kemur náttúrulega pínu inn á það líka því að
19: Það er svona bara birtingarmyndir sem er í gangi bara í heiminum, þetta snýst auðvitað allum peninga.
20: Já.
19: Og svo líka bara hvernig íþróttir eru svona færast svolítið miklu leiti frá þessum hefðbundnu miðlum
20: Akkurat.
19: Yfir í eitthvað svona. Já. Líka bara sem við sjáum aðra íþróttir sem eru bara stórar í YouTube og þá var kannski ekki að tala afreksfólk, bara til þessum með golf, það eru bara svona YouTube-golvarar sem eru ekki bestu golvarar í heimi.
20: Nei.
19: Og þarna, þetta var svona... Íþróttir að verða, þróast þú að verða svona sýningar.
20: Já, klárlega. Og svo ertu komið með svona íþróttir sem eru bara fyrirtæki, eins og UFC, það er bara stórt fyrirtæki á bak við það. Crossfit er annað gott dæmi um þetta sem við Íslendinga þekkjum vel.
19: Já.
20: Því að crossfit eru ennigi, það er bara fyrirtæki sem á það.
19: Já, ekki
20: svona
19: íþrótt samband.
20: Nei, þú veist, við getum farið að haldið eitthvað fótboltamót bara að leika okkur, en við getum ennigi haldið crossfit mót nema að fá leyfi frá crossfit höldurunum.
19: Já, frá vörumerkinu.
20: Já, frá vörumerkinu. Þannig að þú veist, það er ýmislegt svona að gerast. Þetta eru svona vörumerki og þetta eru þetta enn eitt vörumerki.
19: Já.
20: Þetta er bara Enhanced Games vörumerkið og keppendur kepptu bara í bólum frá þeim, svipaðu við sjáum hjá í crossfit leikum til dæmis, það eru bara allir mert í crossfit og hvað íþrótt að veru framleiðandi sem styrki það hverju sinni. Þannig að það er líka svona, þú veist, það vantar svona eins og til dæmis á ólympíuleikunum og þetta eru alveg kostar og gallar við ólympíuleikana líka en þar ertu einhvern veginn að styðja við þú veist þjóðina, þú ert að keppa fyrir þjóðina eða þú veist á fótboltamótum, þú ert að keppa fyrir liðið þitt og svona þannig er það svolítið bara einstaklingar og
19: þú veist einstaklingar að fá borgað þú veist
20: og þeir að fá borgað sko
19: og þetta er kapitalisminn
20: en ég meina auðvitað eiga íþróttafólk á alveg skilið að fá borgað þú veist það er líka alveg Það er
21: auðvitað sjónarmið út af fyrir sig að eins og við rættum hérna fyrir þessa leika að það er fullt af fólki að fara að keppa þarna af því það hefur ekkit fengið mikið borga á sínum ferli og þarna færða pening og það kannski má velta þýlíku upp. Af hverju erum við ekki að borga í þetta fólki bara almennilega þegar það er að keppa þannig það þurfi ekki að fara í eitthvað svona rugl. Á þess að ég ætla eitthvað að segja að það sé rugl og dæma þetta. En það verður allavega fróðlegt eins og segir að sjá hvort að Enhanced Games verði haldnir aftur og hvort þetta sé bara komið til að vera.
20: Já, það er mitt og ég held einmitt að þeir mun alveg reyna þetta eitthvað áfram. Það eru, þú veist, það er fólk á bakveita sem á mjög mikinn pinning, bara lyfja fyrirtæki og annað, þannig að þeir
19: og á bara mikið undir í að þetta er alltaf verið að reka ákveðin áróður á bara mikið undir í að þessi sjónamið komist á framfæru og þessi leikar er alveg sluta því sko.
20: Já, alveg bara klárlega og ég meina þeir fara ekki eins og í félum með það, það eru menn með fyrirtæki sem er að framlega þessi efni sem eru að styrkja þessa leika og hérna þannig að þeir eru bara að segja bara, við getum bætt þig, þú getur orðið betri íþrótta maður eða bara heilbreiðari maður, segja þeir, ekki fara út í það hvað er heilbreiði í þessu, en hérna, þannig að það er svona, en þú veist, já, að peningahliðin, ég meina það er bara sérstaklega í mjög mörgum einstaklisíþróttum í heiminum, þá er það þannig að það eru svona topp, þú veist, kannski 10, kannski 5 sem lifa sómasamhælilegu lífi á þessu og þeir verða oft moldríkir.
19: Já.
20: En svo koma allir hinir sem eru eftir og þá er þetta bara hark í gegn. Og þú veist, það er þannig í frjálsíðu í þróttunum, það er þannig í sundinu, þú veist, tennisin er mjög frækt dæmi um þetta.
19: Já.
20: Þú veist, að vera á sama tíma að spila tennis og Federer, Djokovic og Nadal og Andy Murray kannski, þú átti bara ekkert break og þá er þetta bara ógeðslega mikið hark, þú ert að ferðast út um allt, spila á einhverjum mótum hér og þar, hverju einustu helgi, og færð, þú veist, ekki mikið fyrir það og gólfið annað gott dæmi mynda, það eru þar allra bestu sem var mikið borgað þannig að hér allir komið eitthvað platform fyrir svona þess að næst bestu einhvern veginn og þeir fá jafnvel meira borgað heldur en hinir þannig að sjálfsögðu fer fólk í þetta og fó fullt af síðan fólki sagði það bara ég bara hérna að því ég get fengið borgað og bara ég til ég að taka þess áættu með þessi lif fyrir það
21: Já, við skulum ekkert vera dæma nýtt Almar Ormarsson, takk hérlega fyrir að koma til okkur og fara yfir steraleikana.
20: Takk fyrir mig.

0: Þetta er Kaka og lífið er og lífið er alls konar og veðrið er alls konar þessi dagana og við verðum að renna yfir þetta eins. Það gul viðvörun vegna veðurs á Norðurlandi eystra, Austurlandi að glettingi austfjörðum og miðhálendinu og það hérna norðustan 5-10 en 10-15 norðvestan til á landinu og með suðaustu ströndinni rigning slitta eða snjókoma norðustan og austanlands og mörk rigningar og snjókomu færast neðar þegar að líður nær kvöldi og það búast má við
1: rigningar. Hvað sagðu? Mörk rigningar og snjókomu færast neðar?
0: Já, mörk rigningar og snjókomu færast neðar.
1: Þetta bara ljóðrænt.
0: Já, þetta mjög fallegt. Og hef ég nú lesið veðurfregnir í svona, hvað ég gíska, svo 20 ár?
1: Já.
0: Ég hef ekki séð þetta áður.
1: Það var þá sem mörk rigningar og snjókomu færðist neðar.
0: Þetta er ljóðrænt. Þegar að líður nær kvöldu þá búast má við rigningu sunnanlands en úrkomu minna landi vestavert og hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig á suðvesturlandi og norðaustan 8-15 á morgun rigning með köflum á sunnanverðu landinu en slitta eða snjókoma norðan og austan til og það úrkomu lítið norðvestanlands hiti 1-9 stig og það mildast vestast á landinu. Þetta bara svona er að ræða óvenjulegan árstíma segir hér fyrir snjókomu og hafa því gula viðvarnir verið gefnar út.
1: Já.
0: Þannig að það þurfum allir að fara að valja og ég ætla náttúrulega bara rétt að vona að við Íslendingar kunnum að hafa okkur í þessu veðri. Ég hef meira áhyggjur af ferðamönnunum sem að koma með ferjunni í dag.
1: Já, einmitt.
0: Og ætla að skunda beint upp á Mörðalsöræfi og svona ég væri til að myndi sleppa að fara á Hárekstaðaleiðina og svona á þessum tíma.
1: Þetta gengur vonandi bara fljótt yfir.
0: Já,
1: ég horfir ekki til betra vega bara strax í næstu viku.
0: Jú, svo ég vona að þetta sé bara líka eitt af þessum skiptum, það sem gefin út gul viðvörun sem að verður ekki neitt úr neinu.
1: Já, við vonum
0: bara
1: það.
0: Bara svona til öryggis.
1: Já, einmitt. Já. Þetta er í kortunum, við verum að gefa það.
0: Já, þetta er í kortunum þannig við verum að fylgjast með þessum. Það komið að lokum við okkur, við verum hérna morgun, þá komin, hvaða dagur allir?
1: Á morgun?
0: Já.
1: Það föstu dagur.
0: Föstu dagur á morgun. Það eru þráin allir og Gunnar Dís þakka bara fyrir sig og við heyrumst aftur í fyrramálið.
1: Já, bless.

0: Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Opið, það er opið til 22. öll 50. kvöld, lístas að Reykjavíkur Hafnarhús. Salka, uppselt út leikárið, sýningar haustsins, er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Kambió, buxurnar sem passa, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
1: Má ég fá trommuslátt? Ég er með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
2: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
3: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is. Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
4: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst. Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfarhöfða.
6: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
7: AB varahlutir.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
13: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
14: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
15: Er stór stund framundan? Þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
16: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Útlit fyrir að umræðum þingsályktunartillögum framhald aðildar viðræðna við Evrópusambandi ljúki í dag, auka þingfundur hefst klukkan 10:30 og þá þarf að afgreiða máli svo hægt verði að halda þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst eins og stjórnarliðar leggja til. Fjóri þingmenn Miðflokksins eru enn á mælendaskrá en þingmenn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks segjast hafa lokið máli sínu. Þingfundi lauk klukkan 1 í nótt. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis segir að beiðni að allir þingmenn fengju aðgang að trúnaðargögnum utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðsluna hafi verið samþykkt. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kemur til Svíþjóðar í dag. Sænski fjölmiðillinn Aftonblaðið segir að heimsókn forsetans snúist Saab Gripen herþotur. Blaðið hefur eftir heimildamönnum sínum að Svíjar ætli að gefa Úkraínustjórn nokkrar herþotur og að á sama tíma hefjist viðræður kaup Úkraínumanna á fleiri Gripen þotum. Slík kaup myndu Úkraínumenn fjármagna með láni frá Evrópusambandinu. Gripen nýjasta tegund sænskra herþóta af nýjustu og fullkomnustu gerð orustu þóta. Þvingunar aðgerðir Bandaríkjana hafa verið endurvaktar gegn sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu.
18: Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt þá stjórnvalds ákvörðun að aflétta þvingunar aðgerðum af Ítalanum Francesco Albanese, sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu. Í tilkynningu á vefsíðu fjármálaráðuneytis Bandaríkjana kemur fram að Albanese aftur á svörtum lista. Sem þýðir að útilokað fyrir hann að nota greiðslukort og sinna margvíslegum bankaviðskiptum. Albanese hefur í starfi sínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harðlega vegna illrar meðferðar og árása á palestínumenn á Gaza. Utanríkisráðherrann Marco Rubio tilkynnti þvingunar aðgerðirnar síðasta sumar og sagði hana styðja hryðjuverk og fyrirlíta Bandaríkin, Ísrael og Vesturlönd, ásamt því sem hún væri stækur gyðingahattari. Ísrael stjórn hefur einnig sakað Albanese gyðingahattur sem hún segir vera af og frá. Vika síðan umdæmisdómari úrskurðað að aflétta skyldi þvingunar aðgerðum gegn Albanese með þeim orðum að almannahagsmunir fylgdu réttinum til tjáningarfrelsis.
17: Markus Þóraldsson sagði frá. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna klukkan 10 í dag. Hann sagði í gær að enn væri langt í land. Rætt hafi verið flugvaktir, hvíldartíma og önnur grundvallaratriði kjarasamninga. Flugmenn og Icelandair séu ekki sammála hvaða breytingar þurfi að gera á þeim. Fréttalestri lokið.
19: Morgunverkin
20: á Rás 2
21: Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég ætla að vera með ykkur til hátægisvétta í dag og ekki bara ég, það von á góðum gestum rétt á eftir Þetta fara nánar í saumana á því máli hérna eftir fyrsta lag og það Baggalútur og Johanna Guðrún Mamma, hún þarf líka að jamma Það bara staðreind

það væri von á góðum gestum og ég ætla að standa við þau risa stóru orð það að koma að þrenna hérna og ég þarf bara að svemi það að fara að gera askoti fínt því að þeir eru bara væntalegi hvað á hverju og það eru tveir meðlimir Kaleo sem mæta hingað ásamt stuðmanni og það sem meira að ég fæ að frumflytja nýja útgáfu af gömlu Kaleo-lagi lag sem að já, heitir upprunlega og af sko platínublötu Kaleo-manna heitir það ekki sko nei, lagið heitir No Good en heitir í dag Still No Good og þetta kemur á streymisveitur á föstudaginn En við fáum smá fórskot á seluna hérna í morgunverkunum sem gott og njóttu gósa því. Að spjalla við það ýmislegt, það þessi, þetta tíu ára þessara platínu plötu og svo náttúrulega bergmálið á þingvöllum sem slóvist Íslandsmet í fjölda seldra miða á tveimur dögum 17.500 miðar. Margir halda nú að þessi uppselt en svo enn og ekki, það ennþá einhverjir miðar eftir en það alla líkur því að þetta fari á næstu dögum því að það styttist í mánamótin og við vitum hvað það þýðir Bunch of Monies svo náttúrulega hjólaði vinnuna ég ætla að segja ykkur frá manni sem að kom sér í heimsmetum á Guinness nýverið fyrir fárlegt met enn eitt fárlega metið og svo Guskus náttúrulega með dansveislu það rave party melgina En ég ætla að segja eitthvað frá annari veislu sem allt öðruvísi. Allt öðruvísi. Smá fréttir af Foo Fighters, jafnvel Harry Styles líka. Réttum sem er sko, ég á það til, ég veit að. Hlustendur morgunverkana þekki þetta mæta vel. Að ég á það til að lofa hérna upp í ermin á mér af einhverjum umfjöldanörmum. Sem ég kem svo bara ekkert að. Alveg gali, sko. Það verður að vera að venni að segja þessu, sko. Maður standa við stóru orðin, sko. Ég gera stundum eins og með þessa þrennu hérna gestum sem koma eftir. Þetta Kent, hinn sænsku. Þetta skrampi gott lag. Heitir Music Non-Stop. Munið þetta þessu? Já, auðvitað.

0: Hinn er sænsku Kent og lagið Music Non-Stop.
1: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
2: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
1: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
2: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
4: Okay.
3: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýju auka sýninguna hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
10: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
11: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
12: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Takk fyrir stuðninginn. Gló, stuðningsfélag.
15: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu.

Ægilega læti eru þetta í ljónstinni Foo Fighters í þessu lagi Best of You en Dave Grohl og félagar í Foo Fighters ákveða að fara í gömlu skó já, gömlu félaga Dave Grohl í Nirvana og tóku nýverið lag sem að Nirvana tók á MTV Unplugged tónleikunum í árið 94 og þar tókuðu nú nokkur tökulög ekki bara eftir Meat Puppets og David Bowie heldur líka eftir hljónsett sem að hétu The Vaselines og Nirvana gerði lagið Jesus Wants Me for Sunbeam gerði það að svona já, heimsfrægu lagi, það var nú lítt þekkt laga orðin að Nirvana tóka og snýru aðeins upp á titilinn og var þá Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam og Foo Fighters tóku það lag nýverið á tónungum og gerði svona strýpað útgáfaði eins og gerði Nirvana og Unplugged tónungunum og það var mér að dregin fram harmonika á allu bakinn sko en var auðvitað ekki nærri eins flott og það var hjá Nirvana þá hljómaði það svona

0: Casey Musgraves og lag sem heitir Dry Spell. Ég ætla bara að smala inn hópi manna. Það eru tveir meðlimir Kaleo og svo það Jakob Frímann Magnússon sjálfur sem reynda svona típa þegar hann gengur inn í útvarpshúsið og sér eitthvað þá fer hann að tala við hann og getur tapað sér í. Þannig aldrei að vita hvenær hann kemur hérna inn í spjallið hvort hann mætir bara með strákunum inn eða ekki. Það skiptir ekki öllu máli. Við ætlum að ræða ýmislegt. Það að koma út nýtt lag með Kaleo eða ný útgáfa, allt öðruvísi útgáfa af laginu No Good og það heitir þá Still No Good. Þetta kemur út á föstudaginn, við fáum að heyra þetta rétt á eftir og við ætlum að ræða þessa hátíð á Þingvöllum sem heitir Bergmál sem huge. En?
1: Þetta verður kannski spilað þar, það aldrei að vita. Þetta eru íslenski kallmenn, þetta eru stuðmenn.

0: Stuðmenn, íslenski kallmenn heitir þetta lag og já, ég kom með eitt stuðmenn hérna sem að ég held að segja búin að gleyma því hvernig hann talar í ljóðnema en hann er hérna, Jakob Sæl
1: velkomin
0: og svo er það Davíð og Rúbin úr Kaleo, Sælir, allir saman gaman að sjá okkur þau
2: Sælir, sem leir
0: Sko, Jakob, ert þú farin að yngja upp hvað leikfélaga var þar?
1: Já, ég nú heila reynt að snúa baki við jafnöldur mínum og öllum sem erum eldri ég og reyna bara að vera með unglingaljónsettum.
0: Já.
1: Ég náttúrulega búin að vera í unglingaljónsett frá því að ég var 15 ára
0: jú.
1: Og er ennþá í henni.
0: Já.
1: En þessir unglingar sem eru hér við liðin á mér eru þetta þannig samansettir, þetta eru fullveðja tónlistamenn.
0: Já.
1: Sem kunna öll gripin á gítarana, alla taktana á trommusettir.
2: Svona flest.
1: Og já, eru að standa ákveðnum tímamótum í sínu ferli í dag.
0: Já.
1: Þegar hér er verið að leiða fyrir okkur stærstu plötu Kaleo, að 10 ára afmæli hennar,
0: já.
1: Í endur hönnuðum hljóðheimi.
0: Akkurat.
2: Við getum ekki verið það ungir ennþá ef við verum í 10 ára endur útgáfu á einhverju.
0: Já, já.
1: Við haldið reistn í mannfagnaði sem unglan báði að sjá.
0: Stráka, þið sem eru búin að vera svona mikið útlöndum að spila hér og þar og eru stundum bara meira úti heldur en heima okkur. Og svo heitið þið svona manni svo Jakob og farað þess að hanga um honum. Skilja allt sem hann er að segja?
2: Nei, bara svona þriða hvert orð held ég.
3: Já, ég tjá hann það líka oft, ég skil ekki hvort að segja Jakob.
0: En sko, platínu plata, hvað þýðir það í nútíma máli? Eru þið með svona plötu á vegg? Maður sá nátt svona gullplötur annars lít, er það ennþá í dag? Fáðu svo leis?
3: Við fengum Já. Oft sendt svona í posti hérna frá plötufyrirtækinu
0: Já.
3: Annars lít og þetta fór allt til mömmu, sko.
0: Já, já, já.
3: Mamma er með svona shrine heima
0: sem
3: að litla bróður mínum finnst ekki eins gaman að horfa á.
0: Nei. Sko. Þeir geta ekki neitt með stóra bróður, sko.
3: Nei, leiðilegt dæmi.
1: Það var nú fyrir á þeim vegg úr utangasmannaferlinum.
3: Já, neða, samt ekki, sko, mömmu fannst utangasmenn aldrei kúl, sko.
0: Nú, ok.
2: Það var alltaf tekið niður eftir að hættu saman.
3: Já, það var mjög dramatíst atrið, það sem að var smallað þetta gullblöðum.
0: Já, var brenna. En sko, lagið, ég er að sjá það hérna, lagið Way Down We Go, sem er af þessari platinni blöðtukar sem er að fagna 10 ára afmæli það er búið að spila þetta fyrir að slefa í 2 milljarða
1: Já. Já, miklu meira en það er allt er talið
0: Já, já, þetta er bara spottanum fyrir sem er að horfa þetta, já. Sko, svona alltaf allt hitt, sko
1: Þetta séu nær 4 milljörðum streyma, það er allt er talið Þín, en það er búið að vera í fjölmörgum kvikmyndum sjónvarsþáttum
0: Já, já, já, já.
1: Ótöðulegt lag
0: Já, eru þið teknir við að sigur á sem svona íslenska bandi sem alltaf tekið inn í þetta og kvikmyndir?
2: Sko, þetta lag virðist bara hérna, fá nýtt líf á hverju einasta ári já, ennþá verið að nota í þætti og TikTok og eitthvað, alls konar.
0: Eru þið hættir að kipa ykkur upp við að það eru þeir að einhverstaðar okkur hótelega byggja að hámi ykkur þáttasýrin og svo kemur Way down, eru þið bara svona, again,
2: þegjuðu jökull.
0: En hvernig er það? Kemur þetta alltaf óvart?
2: Já, þetta venst, en svo kemur þetta líka óvart.
0: Já, er þetta uppklaflaði á tónleikum?
2: Stundum.
0: Já.
2: Ef við erum ekki búin að spila það,
0: já.
2: Þá er það uppklapslegið.
0: Einmitt. Sko, Bergmál, þetta er risa hátíð sem að vera haldin á þingvöllum, sko, þjóðkarurinn okkar. Hvernig fer þetta fram? Jakob, ert þú búin að hringja eina Bárðarson og byrja hann að smala ykkur plokkurum og sjá til þess allt verið reynd og fínt? Hvernig gerum við þetta? Þetta er okkur allra heilagasti staðir.
1: Það er heil hér að sko, umhverfis... þjónum sem ætla að halda öllu hreinu og fallegu,
0: já.
1: Það er stór eina verður að sjálfsögðu í þeim her og blokkar og lemur áfram, við erum með veraldarvini líka, en svo erum við með 350 starfsmenn auk, 100 manna og lögreglulið bara við að stýra umferð og gæta öryggis á öllum vígstöðum.
0: Já, sko, þetta er seldist á 2 dögum, 17.000 rúmlega miðar. Þetta er rosalega mikið af fólki og það er nú minnist að þetta var hérna hátíð, hvað var það, 94 að 3, það var kirkju, hvað var það aftur sem var þannig gangi þegar að teppast gatan og
1: Það var 94 var hinn mikla lýðveldis afmælishátíð, 50 ára afmæli lýðveldisins.
0: Akkurat.
1: Og það er svona vítil varnaðar, láta slíkt ekki endur taka sig.
0: Og nú á smarlöllunir á sundafnið ekki?
1: Jú, í rútur.
0: Já.
1: Það er rútuferði frá klukkan 10 morguninn, 20. júní.
0: Já.
1: Dagskráin hefst klukkan 11 á Valhallarsviðinu.
0: Já.
1: Og það er svona fjölskylduvæðin dagskrá sem er með fullt af flottum listamönnum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og ungum og eldri í bland og svo hefst klukkan 2 dagskráin á Dýnbergi sem er stóra sviðið.
0: Já.
1: Og þar verður með mikill viðhafnar og opnunar svona viðburður sem að síðan fylgir strax eftir sko Kali og koma naktir fram. Þar fyrstir hljóseta þar að segja til segja naktir, þá er allspil. Ekki með ramaks hljóðfæri heldur akústísk þetta svona unplugged
3: en við þurfum samt ekki að klarifæja það, gætaleg verið spennandi
0: að
3: heyra þetta og vilja mæta stemma
1: en sko það
3: er ekki mikið að sjá samt
1: sko þeir koma fram þarna fyrst og svo eru þeir undir lokin líka aftur þá í fullum herklæðum og rafmagnaðir.
0: Þetta er ramminn.
1: Já, þetta er ramminn.
0: Sko, ég var að skoða hérna, þarf að kaupa tvær tegundir af miðum. Það er sem sagt eitthvað svona dýrari pakki og þá eru betri klósett.
1: Það eru aðalega það að menn þurfi ekki að bíða, já, það eru betri klósett og betri aðgengja að börum og veitingum og bara svona það sem að menn vilja oft reyna að losna við á svona fjölmennum stöðum.
0: Mýkri sæti að bel og kortet.
1: Það er eitt og annað sem að menn hafa svona tínt til.
0: Já.
1: Það er alveg ríkur út sá valkostur hana. Moment.is er kerfið sem að selur miðana.
0: Mm-hmm.
1: inn á viðburðinn og ef þú vilt fara í upgrade eða hvað sem það er og selur hérna, rútuferðinnar bílastæðin og það er mjög mikilvægt að menn tryggi sér sæti í rútunnar sem allra fyrst þannig að það selst upp og þeir sem ekki geta farið með rútu og að menn hópist þá saman í bílar
0: Sko þetta virðist er nokkuð dannaður hópur af fólki það er stuðmenn Múkisson, Árni Margrét, Hjálmar Helgi Björs, Júnís Mevand, GTRN, Emilin Torini, KK og svo þetta Kaleo. Veljið þið þetta svona að þið eru kannski búin að fá nóaðið að eitthvað svona backstage partíum? Svona?
3: Já, við viljum bara helst hafa þetta svona fallega stemningu, fjölskylduhátíð og svona í anda fólkhátíðan nokkurn veginn.
0: Já.
3: Og þá nokkurn veginn þannig sem við völdum þessa listamenn.
0: Einmitt.
3: Svo er þetta líka bara all listamenn sem við höfum dýrkað og dáð í langan tíma og lítum upp til
0: Gott.
1: Og eru í rauninni það sammeinlegt að vera sko fullveðja höfundar, flytjendur og söngvarar eigin verka það er svona allt í útgangspunkturinn og þetta er mjög svipuð samsetning þó hún sé mun fjölþættri heldurinn var í Vaglaskói fyrra og svo er þetta fullt af nöfnum sem á eftir að kynna til leiks sem að verða Valhallarsviðinu og það er að bresta á núna
0: Já. Það er svoleiðis.
1: En það er mikil meðskilningu, sko, menn held að þetta Íslandsmet í hraðsölu hefði, sko, tæmt alla meðana, það eru örfáu meðar, einhver nokkur hundru meðar eftir sem að fara núna bara í dag og morgun, það er mánaðamót og svona.
0: Já, fólk er að fá útborga maður.
1: Þetta verður svona one of a kind, ekki með ég alveg segja, one sinna lifetime.
0: Davíð, ert þú ítalskur?
2: Já. Þannig afi minn var ítalskur.
0: Það er svoleiðis. Þannig að segja maður Davíð Antonsson Grivello.
2: Grivello.
0: Já. Og talar ítalskur?
2: Nei, þannig að faðir minn er sérst hálf ítalskur og hálf franskur og uppalinn í Frakklandi.
0: Það er svoleiðis. Þannig
2: að ég tala frönsku.
0: Þú gerir það?
2: Já.
0: Já.
3: Hann er ómótstæðilur þegar hann kveikir á hann í.
0: Ég trúi því. Ég sé það núna. Það er frakk í þér. Maður horfir á þig. Ég var að vona að þú og Emilí Antorini getur verið að spjalla saman á ítölsku bakgrunns.
2: Já.
0: En það er ekki svo.
2: Það geti alveg gerst.
0: Já, ok.
2: Eftir nokkra.
0: Já, ok.
2: Já.
0: Það er ennþátt að fá miða eins og Jakob segir og það er það er ekki þetta hefðbundna tix sem er svo oft það er eitthvað moment.is og nokkri miðar eftir og að gera að hjóla í þá sem allra fyrst já, þetta verður helgarinnar hátíð 20. júní en nú svo komið að heyra nýja útgáfu af læginu No Good sem heldur betur svona rockari á plötun ykkar en þannig búið að tóna þetta svolítið niður
2: Já, við erum 10 árum eldri
0: Já.
3: Og hægist á öllu
2: og það þurfti bara aðeins að slappa af
0: Já.
2: Nei, þetta er svona blúsuð útgáfa og við köllum lagið Still No Good og já, það bara já, gaman að breyta hans til og, og fiffa hans í lögunum
0: Já, það samt hellingur í gangi þarna, í þessari útgáfu af laginu alls konar, þetta ekki bara ein taka þar, alls konar gómilega þarna sem heyrist undir hvar tókuðu þetta upp?
3: Í hljóðurita,
0: hann
3: Guðmundi Kristín Jónssyni
0: Já
1: Núna í vettur
3: já, var ekki
1: já. Alveg rétt, þetta hljóstil sko gerði hlið á tónleika fyrir að fara inn í hljóðrita bara í öllum nokkrar vikur
0: Ha, það svoleiðis maður Gekkja þess strákar ef ekki bara henda þessi gang Still No Good með Kaleo
3: Endilega
0: Takk fyrir spjallið og gangi ykkur öllum vel 20. júní á Þingvöllum
3: Takk fyrir það
2: Takk fyrir það

Þetta er þetta, Ljónstinn Kaleo, þetta er heims frumflutningur á þessari nýju útgáfu af þessu 10 ára gamla lagi og þetta kemur á helstu streymisveitur frá morgun. Yfir í allt annað dýr, þetta eru 80s synthanir hérna sem hljóma glæsilega í þessu magnaða lagi sem heitir Behind the Mask.

0: frábær lag, Greg Finnegans og lag sem heitir Behind the Mask þannig að kemur út árið 1984 og þótti það askoti fínt að Eric Clapton hann coveraði þetta tveimur árum sinna Það færa mig yfir í splunkunýja íslenska tóna næst frá Seastone
1: Sumarblómin eru hjá okkur Blómavall Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímalegu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is
4: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
5: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
7: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.

0: Á tónaflóði heitir þetta nýjasta lag frá Seize Tone. Ég sagði eitthvað frá því í gær og ætla að gera aftur því að það eru 20 ár síðan í dag að Múkisson raðaði kringu sig hljómsveitt og já, það rock hljómsveitt og lagði svona raf trúbátunum og þetta gerist allt saman á prikinu upp á dag fyrir 20 ár síðan og því eru fagnaði kvöld á prikinu því að Múkisson ætlar að koma með gamla góða rockbandið og trilla. Líðin á prikinu Fólk mun frussa út þessu kaffibóllanum en bregða svo mikil Býst við því Veit ekki hvað þetta var að vera tekið ekki Það kemur ljós
1: Kannski er ég hasslaus Kannski er ég svín

Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Opið, það er opið til 22.5. Listasa Breykjavíkur Hafnarhús. Salka, uppselt út leikárið, sýningar haustsins, er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Kambió, buxurnar sem passa, hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kínverska netverslunin Temu verður sektuð 200 miljónir evra í kringum 30 miljarda króna fyrir að koma ekki nægilega vel í veg fyrir að hættulegar vörur þar á meðal fyrir börn séu seldar á vegum fyrirtækisins innan ríkja Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti þetta í morgun en sektin svo hæsta sem lögð hefur verið á netfyrirtæki á grundvelli reglugerðar starfsemi netfyrirtækja. Rannsókn sem gerð var á vegum framkvæmdastjórnarinna leiddi til dæmis í ljós að mjög stór hluti þeirra hleðslutækja sem Temu býður til sölu standist ekki öryggiskröfur og að stór hluti barnaleikfanga sem í boði eru séu hættuleg vegna hönnunar þeirra eða efnahinn innihalds. Og nánar fjallað þetta á rúf.is. Verðbólga var 5,1% í maí og stendur því sem næst í stað frá því í apríl. Þá var hún 5,2%. Þetta fyrsta verðbólgumælingin eftir að virðisaukaskattur á eldsneiti var lækkaður 1. maí. Það var gert til að halda aftur af hækkun eldsneitisverðs vegna stríðsins við Persaflóa og til að sporna gegn verðbólgu. Í tilkynningu frá Hagstofunni segir að ef skattheimtan hefði verið óbreytt, hefði eldsneitisverð hækkað og valdið aukinni verðbólgu. Samkvæmt þessu var verðbólga 0,32% minni en hún hefði annars verið vegna skattalækkunarinnar. Það sem hafði helst áhrif á verðbólgu til hækkunar var húsnæðisverð. Ef því haldið fyrir utan verðbólgan 4,6%. Umræða þingsályktunartillögu framhald aðildar viðræðana við Evrópusambandið klárast líklega í dag. Þingfundur hefst klukkan 10:30 og fjórir þingmenn Miðflokksins eru á mælendaskrá. Þingmenn hinna stjórnarandstöðu flokkana, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks, segjast hafa lokið máli sínu. Beiðinni að allir þingmenn fengju aðgang að trúnaðargögnum utanríkismálanefndar þjóðaratkvæðagreiðsluna var samþykkt í gær. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt þá stjórnvaldsákvörðun að aflétta þvingunar aðgerðum gegn Ítalanum Francesco Albanese, sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu. Í tilkynningu af F-síðu fjármálaráðuneytis Bandaríkjana kemur fram að Albanese aftur komin á svartan lista. Hún hefur gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harðlega. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjana, tilkynnti þvingunar aðgerðirnar í fyrra sumar, sagði Albanese styðja hryðjuverk fyrirlíta Bandaríkin Ísrael og Vesturlönd og hún væri þar að auki gyðingahatari. Ísrael stjórn hefur einnig sakað Albanese gyðingaandúð sem hún segir vera af og frá. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Já, það ekkit annað í bóði en að halda áfram. Við ætlum að gera það, við ætlum að halda fram að sinna morgunverkunum saman. Þetta eru mikilvægastu verk dagsins. Því að ef morgunverkin ekki góð, þá alltaf líkur að því að restina deginu verður bara hand ónýtt. Það viljum við síður. Þetta lag fjallar ekki vagninn á Flateyri, merkilegt nokk. Þetta fjallar Karlsvagninn. Þetta hljómsveitin Valdimar.

Frábært lag frá Valdimar Karlsvagnin heitir það og Valdimar Guðmundsson að fara að henda í enn eina stórveisluna í Eldborg í Hörpu endur taka leikinn og þetta verður september þá það Lón og Valdimar og allt það sem hann hefur gert og allir vindinni komna saman á sviði ég veit ekki hvað eina, þetta eru Depeche Mode

0: No Good heitir þetta lag með Depeche Mode kemur út af plötunni Ultra sem kemur út árið 1997 og það var heldur betur No Good hjá Dave Gahan á nákvæmlega þessum degi fyrir 30 árum síðan því að þá var brunað meðan á spítala í Los Angeles því að hann hafði tekið ofstóran skammt af fíknefnum og var ekki löngu síðar nánast bara á spítala í spítalanum þá var hann handtekinn fyrir að eiga aðeins svo mikið af kókaini og heroini Kall ángin.
1: Hvert sem leiði liggur Austurland ferð til fjarðabyggðar hverra mínútu virði. Kynntu þér málið inn á visitfjarðabyggð.is.
2: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is. Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
4: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
5: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Glæsileg húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
8: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
11: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tóttalilla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa.

of Ophelia heitir þetta með Taylor Swift og Paul McCartney var nýlega í viðtali á BBC og það var hann spurður já, svona yngra tónlistafólk á hverja mann hefði mikla mætur og hann nefndi Taylor Swift sérstaklega til sögunar og sagði að það var ekki neitt sem hann geti kennt henni hún kann þetta allt sagði Sir Paul McCartney sjálfur en ég ætla að segja frá öðru því að maður að sé alls konar viðburði rata hérna á fjörur okkar landsmanna en hér einn alveg stór undalögur en mjög áhugaverður viðburður sem í gamla bíó í september sko Shrek sko myndirnar Shrek, teiknimyndirnar með græna fjölskyldinni það Shrek Rave í gamla bíó í Reykjavík í september hvað þetta ég að veltaði fyrir mig líka en ég sé hérna þendur sko að Shrek DJ-in hann verður á staðanum Crazy Shrek performs tekur nokkur lög úr myndunum og það verður spilu sko hérna hóta því að það verður bara bangerar úr myndunum Shrek og það auðvitað að svona dress code eins og það kallast og fólk á að koma í grænu og helst sem uppáhalds Shrek karatinn og það verður velnum fyrir besta Shrek búningin þetta Shrek rave ha það alveg magna hvað ekki til og myndirnar náttúrulega nokkrar og það alls konar tónlist í þessum myndum þetta ekki hvað fjórar myndir sko verður það bara fólk í grænu og klætt sem Shrek að dilla sig við þetta hérna til dæmis þetta úr annari myndinni Kemur á 2004, þetta The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Fullt gamla bíómaður, allir græn. Þetta ekki draumur, þetta raunuleikur.

Er það svo á John Jett líka lag í Shrek í tveimur myndum Vist við erum að tala með þetta Shrek Wraith sem að vera hérna á Reykjavík í Reykjavík September Magnað, en það ekki þetta lag, það annan lag sem heitir Bad Reputation sem líka helviti gott lag sko. Þetta FM Belfast, nærbuxur

Þess er efnileg og heitir Brynja Rán og þetta er nýjasta lagin frá henni sem heitir Cowboy Wannabe og ég Brynja gaf út EP-plötu í fyrra sem að tala ægilega fallega en það hún mjög fín og heitir Seven. Ef þið viljið meira með Brynju Rán þá nóg að finna af fínum lögum frá henni. Spurning hvort að fólk viljið meira bubba? Svarið já. Fólk vill alltaf, Íslendingar vilja alltaf meira af bubba og það marg sanna sig. Sérstaklega á þessu ári og síðasta og öllum hinum líka. Hér hann með Rúnari vinni sinum og þetta ljónsett sem þeir stofnuðu sem að átti ekki að heita það en hétt sann sem að GCT, sumariði tíminn.

Þetta er hinn íslenska hljómsveit 1860 og Íðil Fagur heitir þetta stórfína lag frá þessu mjög svo fína bandi sem að var nú ansið duglegt hérna, ég fyrir svona 10 árum síðan eða svo en svo hefur lítið verið í gangi hjá þeim undanfarin ár því miður en er aldrei að vita nefnir hvað sé það að gerast, maður veit ekki Mér langar að segja eitthvað smá sögu Þetta af indversku manni, 57 ára gamalt kall, sem heitir Sunil Joseph. Og hann svona eins og margir hlustendur Rása 2 og ég. Hann hefur að safna alls konar hlutum síðan hann var krakki. Og hann var alveg sko heillaður af frímerkjasöfnun til dæmis. Safnaði líka mynt, gömlu klinki og... límiðum. Þetta svona eitt af því sem hann hefur eitthvað af því sem hann hefur safnað. En hann var sent sem aður að skrá sig nýverið í heimsmetabók Guinness fyrir að eiga stærsta safn í heimi af pappamálum. Sem satt svona pappir, svona pappamál eins og þú fáu hérna við sem að kaffivélar og annars lit og fáu hérna bíóum og fleira. En hann á sem sagt ég tæplega 900 pappamál ef ykkur fyrst það skrítið þá hefur Sunil Joseph indverinn knái áður komist í heimsmetabók Guinness og það fyrir að eiga stærsta safn í heimi af símakortum já Hann á sem sagt 5986 símakort eða phone cards. Þetta alveg merkilegt, sko. Sko, maður hugsar að tæpla 900 pappamál ekkert svo mikið, en það engin eins. Engin eins. Það svolítið mikið, sko. Þetta Kaiser Chiefs, Every Day I Love You Less and Less.

0: Laufey, ég ætla að segja hennar besta lag Mad Woman Ég ætla að vara eitthvað einu Næsta lag sem við heyri hérna í morgunvökunum Þegar ég ætla að fá þá að heilan Það sem er eftir í dags Ég bara var eitthvað við Að því mér þykir vænt um ykkur En það mikil gleði í En því ég ætla að vera raulandi þetta Það sem er eftir í dags Ok
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
6: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
7: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
6: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt um landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
7: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur, Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
12: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
11: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara útihúsgögn.is
13: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
14: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
13: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
15: Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist.
16: Morgunverkin.
15: Á Rás 2.

Það er álnað og svo, þetta hundlega lag. Þetta sama band, Inner Circle og farða okkur lagið bad boys, what you gonna do when they come by you, sem eiginlega miklu betra lag, en þetta ger ég ekki aftur og ég búin að beðast afsökunar, svona, svona þetta bara, alltaf gott að maður sér af sig, sko, og kann að skamma sín, ég kann það, þó þið aldrei annað, en þá kann ég það. Styttist í 11 fréttir og svo höldum við áfram með morgunverkin, en það er sjálf netan, eins og sumir kallan.

Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Kaffihlaðborð alla daga skriðu klustur. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum þó vel verslun Guðsteins í 108 ár. Óperan síðasti draumurinn Frídu og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17 tryggðu miða á sambio.is. Cambio, buxurnar sem passa hjá Hrafnildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögreglu embættum úr 9 í 4 til 5 svo úr verði stærri og öflugri embætti. Sérstaklega verður horft til sameiningar embætta á suðvesturhorni landsins. Með þessu stæðu eftir færri en stærri og öflugri embætti. Hvorki á að fækka starfsfólki né lögreglustöðvum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti hugmyndir sínar breytt skipulag lögreglu á ríkisstjórnarfundi í liðinni viku og á fundi lögregluráðs í þessari viku. Í tilkynningu á vef dómsmálaráðuneytisins segir að með þessu eigi að styrkja lögreglu á landsvísu, efla löggæslu og bæta skilvirkni. Vinna við útfærslu er á frumstigi en frumvarps er að vænta í haust. Framsóknarflokkurinn og óháðir og viðreist hafa gert samkomulag um myndun meiri hluta í bæjarráði Ísafjarðar. Gylfi Ólafsson, oddviti viðreistnar verður bæjarstjóri. Kristján Þór Kristjánsson, oddviti framsóknar og óháðra, verður formaður bæjarráðs og Elísabet Samúelsdóttir, forseti bæjarstjórnar. Maður særði þrjá með eggvopni á lestarstöð í borginni Vinterhúr í Norðurhluta Sviss í morgun, svissneska lögreglan hefur handtekið grunaðan árásarmann. Í tilkynningu frá lögreglunni í Sviss segir að árásin hafi verið gerð skömmu eftir klukkan 8:30 að staðartíma. Maðurinn sem var handtekinn er 31 árs gamall svisslendingur. Tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Kínverska netverslunin Temu verður sektuð 200 milljónir evra í kringum 30 milljarða króna fyrir að koma ekki nægilega vel í veg fyrir að hættulegar vörur þar á meðal fyrir börn, síu seldar og vegum fyrirtækisins innan ríkja Evrópusambandsins. Framkvæmda stjórn ESB tilkynnti þetta í morgun en sektin er svo hæsta sem lögð hefur verið á netfyrirtæki á grundvelli reglugerðar starfsemi slíkra fyrirtækja. Rannsókn sem gerð var á vegum framkvæmdastjórnarinnar leiddi til dæmis í ljós að mjög stór hluti þeirra hleðslutækja sem Temu býður til sölu standist ekki öryggiskröfur og að stór hluti barnaleikfanga sem í boði eru séu hættuleg vegna hönnunar þeirra eða efnainnihalds. Og nánar er fjallað þetta á rúf.is. Verðbólga var 5,1% í maí og stendur því sem næst í stað frá því í apríl þá var hún 5,2%. Þetta er fyrsta verðbólgumælingin eftir að virðisaukaskattur á eldsneiti var lækkaður 1. maí og það var gert til að halda aftur af hækkun eldsneitisverðs vegna stríðsins við Persaflóa og til að sporna gegn verðbólgu. Fréttalestri er lokið.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

Mammút, Rauði Lækur heitir þessi smellur frá þessu fína bandi. Nóg framöndan í morgunverkunum hefum við að heyra hérna nýtt frá Madonna ásamt Sabrina Carpenter. Svo líka nýtt íslenskt, nýtt frá Hoffmann, hjólaði vinnuna, alls konar. Þetta eru Kings of Leon.

0: Space með Kings of Leon en það styttist í nýjasta smellin frá Madonna og þar nú að leika sig með Sabrina Carpenter. Það næst.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
2: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Ræktaðu fegurðin á kærleikan heima í garðinum. Gróðrastuðu mörk. Stjörnum gró átján.
4: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
5: Ok.
4: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýju aukasýninguna hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
8: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
9: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skil.
10: Já, einhver óþægindi vélum.
11: Já, já, já. Það verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæ.
9: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
9: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Bring Your Love.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: Þetta er Madonna og Sabrina Carpenter og Madonna ekkit svo ósvipuð Jakobi Frímanni Magnúsinni sem var hérna morgun með meðlumum Kaleo. Hún svona farin að leika við þau sem yngri eru og það sama má segja Jóða FM, sko, hann farin að yngja upp hvað samstarfsmenn varðar. Og það bara gott að blessa, það bara gott að blessa og það má alveg. Já, já, þetta alltaf lótið Madness. Ekki langar mér að kunna spila þetta á píanómaður. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ég held að það sé gerfið. En ég held að maður sláði alltaf í gegn í partíum. Eða píanó, mæti maður, sest, spila þetta.

Ef mér skjátlast ekki, þá myndi þetta kallast á íslensku sköflungarnir en heita The Shins og þetta frábæra lagið er So Says I og já, ef þetta rátt hjá mér þá bara bendið mér á það ég alveg til í að leiða þetta sjálfum með ekkert máli ég gera einhverjum einstegi oft á dag sko. En þetta frábæra ameríska indie band spilaði á Æslandi Ervisáttinni árið 2004 og það var engin smá veistamæður það voru sköflungarnir Radio 4, Keen Kid Koala og fleiri ég bara að tala sko erlenduböndin sko, bara að tala erlenduböndin svo alltaf miklu meira af íslensku gúrmei líka en úr amerísku indie rocki yfir í íslenskt og það splungu nýtt og ég ætla ekki hikað að kalla þetta indie rock oft verið kallað rock en hérna hljóttin Hoffmann komin í indie galan sko

Hoffmann, nýtt frá þeim, lagði Svartbakur. Það mjög regnir sömstar á landinu. Þá hún ekki úr vegi að lifta sér eilítið upp með áskjöru trösta að þetta nýfalli regn.

Þetta er M.T. Jones og lagið I Don't Understand en ég búin að kanna þetta búin að fletta þessu upp búin að rannsaka málið M.T. Jones ekkert skildur Grace Jones bara ekki neitt hann var líka svolítið skrítið skoði hann kemur frá Liverpool en hún ættuð frá Jamaica

Robbie Williams og gamall smellur frá honum sem heitir Angels en við stum við nú komin svolítið í svona rólegt og romantískt þá bara fínt að halda áfram þar en þetta samt sem maður af allt öðrum toga þetta hljómsveit sem að hét Massey Star þannig söngur hann Hope Sandoval fremst meðal jafningja í þessu dásanlega lagi sem heitir Fate Into You

Lana Del Rey og Bond, lagið hennar First Light og þetta náttúrulega ekki úr kvikmynd eins og ég marg búin að segja og ég svona hálfpartin vorkendi Lana Del Rey fyrir það eða bara lag í leik en ekki kvikmynd en leikurinn kom út í gær og heitir það sam og lagið sem vorum að líða á, það heitir First Light og það stefnir í það að þessi leikur verður hreinlega bara vinsælli en myndirnar Þannig að ég get alveg hætt að orkina Lana Del Rey.

0: vinnuna og það ekki að senda skrá sig þrátt fyrir að síðasti dagurinn sé á morgun. Ég skal segja ykkur annað. Á morgun þá þetta sko þá þetta vinna hjól. Þá þetta vinna glænýtt reiðhjól frá Erninu. Þannig að nú skulum við skrá okkur. Ef ekki núna þá aldrei, af því að frestur rennur út á morgun, þannig að það núna. Fara bara inn á hjólaðivinnuna.is og skráði ykkur og hver veit nema þið séu svona eins og sömu hljómsveitir. En fresturinn var að renna út á bókum sendin sendin í músitilun og voru svo bara tekin inn og áttum ekki neitt lagum unnum, veistu hvað svona. Það getur verið þið á hjóli, sko. Miklu betra. En í dag ætlaðu að fara svona í hefðbundin skráningaleik og vinningshafi dagsins engin önnur en Natalia López í liðinu LS Retail hjá LS Retail og hún fær búnað hjóli sitt og sull frá Unbroken til að svala þorstanum Nei, býtur, hvað? 31. mæ, það síðast, það ekki á morgun? Nei, hvað ég að bulla maður? Ég segi bara síðast frá vinningshafa á morgun. Ok, ok, hitt vera fram frá hjóla í vinnuna.is. Vá, hvað maður óbóðslega snjall. Takk fyrir.
1: Nú alvöru Milwaukee tilbóðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Álfuru pallaolja og viðavörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is Orkan
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug Normex.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR
7: Öryggi í hverri ferð Breittaks bílstólar Fífa barnaveruverslun
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
9: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig viðbótalífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótalífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
1: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluættu. Xpeng.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
3: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.

hátæðismatinn. Þetta Bill Withers og lagið Ain't No Sunshine. Höldum áfram í mýkingar efnunum og förum næst yfir í Massive Attack sem að koma nýtt lag fyrir ekki lengur síðan og þá með Tom Waits. Massive Attack eru náttúrulega mikið því að vinna með öðru fólki, söngurum sérstaklega. Það var ekki frábær lög með Sinatra Connor og svo þessari hérna þetta. Þetta söngunan Elizabeth Fraser úr Cocktail Twins. Þetta lag heitir Teardrop. Svo það yfirleitt hátis við það og svo kemur litli loka nikurinn góði.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Lögreglu embættum fækkar helming ef áform dómsmálaráðherra ganga eftir. Markmiðið að styrkja lögreglu á landsvísu og bæta skilvirkni án þess að fækka lögreglumönnum eða stöðvum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir ráðherra segir að þetta sé stærsta kerfisbreyting í lögreglu í áratug.
1: Og erum leið að komast í færi til þess að takast fastar á við breyttan veruleika afbrota, skipulagðri afbrotastarfsemi, alþjóðlegu samhengi þeirra og efla lögregluna hringinn í kringum landið.
0: Hannes Valle Þorsteinsson sem var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðislega á stúlku í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík er haldinn barnagirnd að mati dómkvaddra matsmanna. Hann hafði enga reynslu af umönnun barna þegar hann hóf störf í leikskólanum. Í dag skýrist hvort þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við ESB verður 20. og 9. ágúst atkvæði verða greitt tillöguna á Alþingi í dag. Kínverska netverslunin Temu þarf að greiða 30 miljardar króna sekt fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu ólöglegra og hættulegra vara fyrirtækisins í ríkjum Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti þetta í morgun. Gular viðvaranir taka gildin norðanlands og austan hádegið, búast má við snjókomu niður í byggð og bændur eru hvattir til að huga að fé. Meiri hluti hefur verið myndaður í Ísafjarðarbæ, Framsókn og Óháðir og Viðreist gengu í morgun frá samkomulagi samstarf, Gylfi Ólafsson, oddviti Viðreistnar verður bæjarstjóri.
2: Og ég bara mjög spenntur fyrir því og auðmjúkur gagnvart því stóra hlutverki sem að í því felst. Kristján Þór Kristjánsson verður formaður bæjaráðs, Elísabet Samúlsdóttir forseti bæjarstjórnar og svo eru ýmis önnur hlutverk sem að á eftir að ganga frá að vera tilkynntum síðar.
0: Magnús Þór Jónsson formaður kennarasambandsins segir ekki lykilatriði hvort einkunnir séu gefnar í tölum eða bókstöfum heldur að þær gagnist börnum. Breyting á námsmati úr tölustöfum yfir í bókstafi er nú í samráðsgátt stjórnvalda.
3: Eða breytingin yfir í tölur ein og sér verður ekki það sem að mun skipta máli. Heldur það hvernig við ætlum að láta einkunnagjöfina leiða okkur áfram í það að geta komist nær hverju einu barni og þeirra hæfileikum.
0: Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólnandi veðri, norðaustan 8-15 metrar á sekundu í kvöld og á morgun, slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurft að mestu vestan til. Dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Ljómar, Helgi Björs heitir hann. Hann verður einmitt á Þingvöllum 20. júní, næstkomandi, á þessum tónleikum sem vorum að tala með það fyrir morgun, ég og Jakob Frímann og Davíð og Rúbin úr Kaleó. Þeir líka rættur að koma fram. Já, já, og fleiri, miklu fleiri, miklu fleiri. Ekki YouTube, ég heldur mig ekki verið boðið, en þetta lag heitir In Alive.

In a Life, you too. Komum að lokum hér í morgunverkunum. Við erum búið með morgunverkin. Það ekkert að sinna inn eitt lengur, þar sem að komið hennar háti. En við tökum bara upp þráðun aftur á morgun. Búið að gaman að vera með ykkur í dag eins og alltaf. Það fara að koma mér hérna út. Veipa, blessa þær í fréttastofuna og svo það poplandi. Ég ætla að kveðja hérna á Manic Street Preachers. Þetta var hérna Motorcycle Emptiness. Bless.

0: hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og veislusali Bakó, verslunartækni Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjukvoli á Kirkjubæðarklustri í dag, 5. dag, klukkan 13, verið all velkominn byggðastofnun. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
11: Hvern ætla þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
12: Markmið okkar er skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
13: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
14: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
15: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
16: Lögreglu embættum verður fækkað helming gangi áform dómsmálaráðherra eftir. Markmiðið að styrkja lögreglu á landsvísu og bæta skilvirkni. Verðbólga var 5,1% í maí og stendur því sem næst í stað frá því í apríl. Maður sem var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku á leikskólanum Múlaborg er haldinn barnagjendamati dómkvaddra matsmanna. Í dag skýrist á Alþingi hvort þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður 29. ágúst. Kínverska netverslunin Temu hefur verið sektu 30 miljarda króna fyrir að koma ekki veg fyrir að ólöglegar og hættulegar vörur séu seldar á vegum hennar í Evrópusambandinu. Unnið að því að innleiða reglugerðum netsölur hér. Gular viðvarnir taka gildi Norðanlands og austanum hádegi búast má við snjókomu niður í byggð og bændur eru hvattir til að huga að fé. Meiri hluti hefur verið myndaður í Ísafjarðarbæ, Framsókn og Óháðir og Viðreisn gengu í morgun frá samkomulagi samstarf. Formaður kennarasambandsins segir ekki lykilatriði hvort einkunnir eru gefnar í tölum eða bókstöfum heldur hvort það þjóna börnum. Sigvaldi Guðjónsson, Benedikt Gunnar Óskarsson og Sigurjón Guðmundsson urðu í gær Noregsmeistarar í handbolta. Lið þeirra Kolstad hafði betur gegn Drammen í úrslita innvígi. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Dómsmálaráðherra vill fækka lögreglu umdæmum helming með breyttu skipulagi, ekki á að draga úr starfsemi heldur auka skilvirkni.
17: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti hugmyndir breytt skipulag lögreglu á ríkisstjórnarfundi í síðustu viku og á fundi lögregluráðs í þessari viku. Lögregluembættin eru níu en ráðherra stefnir á að fækka þeim í fjögur til fimm stærri og öflugri embætti. Hvorki á að fækka starfsfólki né lögreglustöðum.
18: Þetta samtal sem hefur staðið yfir árum saman.

0: Þur hotninu. Þorbjörg segir breytingarnar ekki vegna kröfu niðurskurð í ríkisrekstri.
1: Alls ekki og ég lagt mikla áherslu á það. Þetta er skipulagsmál, þetta er verkfæri til þess að ná fram sterkari liðsheild lögreglu. Rekstur lögreglunar í landinu er einfaldlega þannig að hann fyrst og fremst launakostnaður. Þannig að þetta er skipulagsmál, þetta er ákall innan lögreglunar, þetta er ákall sem ég heyri mjög víða. Og er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar og stefnu hjá sem hér stendur að einfalda stjórnsýsluna í landinu.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Verðbólga var 5,1% í maí og stóð því sem næst í stað frá því í apríl þegar hún var 5,2%. Og þetta er fyrsta verðbólgumælingin síðan að virðisaukaskattur og eldsneyti var lækkaður 1. maí og það var gert til að halda aftur á hækkun og eldsneytisverði og sporna við verðbólgu að óbreyttu hefði eldsneytisverð hækkað og verðbólga aukist að því fram kemur í tilkynningu hagstofunar. Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, er þessi verðbólga í takt við væntingar?
3: Já, þessi lækkun er í takti við það sem við gerum ráð fyrir. Verða eldsneyti erlendis og hráolíu var að hækka á sama tíma. Þannig að ef það hefði ekki komið til þess þá hefði eldsneyti líklega að lækka aðeins meira. En áhrifin eru þau að verðbólga er svona 0,2% lægri vegna þessara aðgerða.
2: Og það eru þessar skattabreytingar sem skipta þannig öllu máli?
3: Já, það eru skattabreytingar, já, breytingar og virðisaukaskatti tímabundið sem eru að hafa áhrif til lækkunar á eldsneytisverði og hafa þarlendi áhrif á verðbólgutölur í maí.
2: Það er svona hort fram til haustsins og mikið undir vegna endurskoðunar ákveða kjarasamninga í lok október. Er líklegt að verðbólga fari undir 4,7% fyrir þann tíma?
3: Sko, samkvæmt bráðabirðspá þá teljum við að verðbólga verði yfir 4,7% eins og staðan er núna. En við erum að búast við svolítið innfluttri verðbólgu á næstunni og óvissan varandi það er náttúrulega mikil hversu mikil við erum að fara að flytja inn verðbólgu á næstu mánuðum. Þannig að þessi mæling í morgun var jákvæð þýleitun til að innflutt verðbólga var ekki mikil. Þannig að það er alveg ennþá von að við verðum undir ákvæðinu en svona miða við horfinnar og spanna okkar þá verðum við rétt yfir þessu forsendakvæði við kjarasamlingana.
2: Svo verður það bara komið ljós hvernig fer þakkaði fyrir Bergþóra Baldursdóttir. Dómkvaddir matsmenn telja að Hannes Valle Þorsteinsson sem dæmdur var í 3 ára fangelsi fyrir kynferðsbrot gegn stúlku í leikskóla sé haldin barnagind. Greindarvísitala hans er innan tornæmismarka.
4: Hannes starfaði sem leiðbeinandi í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík og braut þar gegn barninu. Í dómunum kemur fram að hann hafði ekki neina reynslu af umönnun barna. Dómkvaddir matsmenn segja að Hannes sé haldinn barnagirnd, mjög félagslega einangraður og með litla greind. Í matsgerð þeirra segir að barnagirnd sé erfið í meðferð og ljóst að Hannes þurfi verulegan sálfræðilegan stuðning á meðan hann situr í fangelsi. Samstarfsfólk Hannesar sem bar vitni fyrir dómi sagðist ítrekað hafa þurft að benda honum á að framkoma hans við börn í leikskólanum væri óeðlileg. Eitt vitni lýsir atviki þar sem hann tók barn upp og hélt því á fótunum og annað vitni segir frá atviki þar sem hann beit barn. Hann hafi gengist við því og sagt þau hafa verið í kýtluleik. Vitni sagði að eftir á að hyggja hefði átt að taka betur á því máli. Rúmu ári áður en Hannes var handtekinn tilkynnti móðir annars barns á leikskólanum að hún hefði grunsemdir að brotið hefði verið kynferðislega á dóttur hennar. Hún tilkynnti málið til barnaverndar og stjórnenda Múlaborgar en fannst áhyggjur sínar ekki vera teknar alvarlega. Foreldrar fleiri barna á Múlaborg höfðu lýst yfir áhyggjum og gert athugasemdir við framkomu og hegðun Hannesar og hafa gagnrýnt stjórnendur leikskólans fyrir viðbragðsleysi.
2: Ástrós Signíadóttir tók saman. Atkvæði tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið verða greidd á Alþingi eftir hádegið. Þetta var ljóst eftir að samkomulag náðist við Miðflokkinn að ljúka síðari umræðu tillöguna. Magnús Geir Eyjólfsson, hvað var samið?
5: Já, Miðflokkurinn hafði sótt að stífta að fá aðganga tilteknum gögnum sem bundin eru trúnaði, þetta eru svona gögn er að varða milliríkja samskipti og ekkert nýtt að slík gögn séu bundi trúnaði. Þetta eru gögn sem eru geymd í lokuðu fundaherbyggju og þingmenn allra flokka í utanríkismálanefnd höfðu aðgangaðum en samkomulagið fólst í að allir þingmenn fá aðgang að þeim en innihald þeirra er sem fyrr

0: trúnaðamál. Og nú að þá boðaði forseti þingsins til auka þingfundar því samkvæmt starfsáætlun þingsins þá var engin fundur á dagskrá í dag.
1: Hvenær líklegt að atkvæðagreiðslan hefjist?
0: Já, breyttu þá hefst atkvæðagreiðslan klukkan 3 en umræðan sjálf er nú ennþá í fullum gangi og í morgun hafa þingmenn miðflokksins haldið upp í umræðinni en það eru fleira bætist í hópinn og samkvæmt mælindarskranni sem tekur sífældi breytingum og þessa stundina þá er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra í pontu og svo hafa þingmenn sjálfstæðisflokksins sem ekki tóku þátt í umræðinni gær komnir aftur á mannendarskrá.
1: Búistu að þessi atkvæðagreiðsla taki langan tíma í sjálfu sér?
0: Ég myndi gera ráð fyrir svona tveimum tímum hið minnsta. Það munu flestir ef ekki allir þingmenn vilja gera grein fyrir sínu atkvæði fyrir utan að það liggja fyrir breytingatillögur meðal annars frá stjórnarandstöðunum að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram 17. október. Allt þetta tekur sinn tíma og þess má geta að atkvæðagreiðslan verður í beinni útsendingu og aðalröð sjónvarps en einnig verður ítala umfjöllun á rúf.is.
1: Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sektað netverslunar Temu 200 milljónir evra, 30 milljarða króna, fyrir að selja ólöglegar og hættulegar vörur þar á meðal barnaleikföng. Sektin svo hæsta sem Evrópusambandi hefur lagt á netfyrirtæki á grundvelli reglugerðarum starfsemi þeirra í Evrópu.
2: Framkvæmdastjórnun hefur á undanförnum misserum hjólað í ýmis netfyrirtæki fyrir starfsemi sem samrýmist ekki þeim reglum neytendavernd sem í gildi innan Evrópusambandsins. X, samfélagsmiðill Elon Musk, var sagt að 120 milljónir evra í desember og rannsóknir hafa staðið yfir á Shein, Facebook og Instagram svo dæmi séu tekin. Tímu sem íslenskir neytendur þekkja vel fá stærstu sektina hinga til fyrir að hafa ekki nægilega vel komið í veg fyrir að í þessari netverslun séu seldar vörur eins og hleðslutæki sem vel flest uppfylla ekki öryggiskröfur eða barnaleikföng. Rannsókn framkvæmdastjórnarinnar leiddi í ljós að stór hluti þeirra leikfanga sem í boði á Tímu séu hættuleg börnum vegna efnainnihalds eða hönnuna þeirra og hluta sem geta losnað og valdið hættu á köfnun. Reglugerðin þessi fyrirtæki kallast DSA, Digital Services Act, og hún á við innri markaðinn sem þýðir að Ísland og Noregur þurfa að taka hana upp og hafa unnið að því síðustu misseri.
1: Björn Malmquist sagði frá og þetta þetta fjallað á rúf.is en Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir ánægjulegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sé farin að beita DSA reglugerðina fullum þunga. Hún sé mikilvæg og geri viðskipta umhverfi á netinu öruggara og gagnsærra.
3: Ég meina, við þekkjum það bara hér á landi að fólk að kaupa óavitandi eitraðar vörur fyrir börnin sín því það færi ekki þessar nauðsynlegu upplýsingar. Þannig að þetta gríðarlega stórt skref og auðvitað bara ennig dæmið það hvernig Evrópusambandið gætir hagsmuna almennings.
1: Atvinnuvegaráðuneytið vinnur að innleiðingu reglugerðarinnar. Hanna Katrín segir ferli flókið því Ísland utan Evrópusambandsins. Hún vonast til að leggja fram frumvarp á Alþingi næsta vor og að Ísland geti í framhaldinu beitt netsölu fyrirtæki viðurlögum.
3: Við munum leggja mikla áherslu á þetta. Það alveg gríðaleg neytendavend fólkin í þessu. Stóra máli bara þetta. Þannig að verður að tryggja öryggi fólks, öryggi almennings. Heimila landsins gagnvart viðskiptaháttum þessara risa fyrirtækja sem að vil ekki fyrir sér að fela upplýsingar eða fara á svig við eðlilega viðskiptahætti.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Gul viðvörun tók gildi á Norðurlandi eystra á hádegi vegna kalda og snjókomu. Veðrið teygir sig yfir Miðhálandið og austur á firði þegar líður á daginn. Bændur eru hvattir til að huga að lampfé.
4: Það verður kuldalegt á norðan og austanverðu landinu næsta rúma sólarhringin. Veðurstofan varar við snjókomu eða hríð aðalega í innsveitum og á heiðum. Á Norðurlandi eystra, Austurlandi að Glettingi og á Austfjörðum reiknað með að snælína verði í 100 til 300 metra hæð til að byrja með, en það gæti farið að snjóa á láglendi í kvöld eða nótt. Vegfarendur sem ætla yfir fjallvegi á þessum tíma þurfa að hafa varan á, þar sem færð geti spilst og orðið erfið fyrir bíla á sumardekkjum. Þá hefur veðurspánni verið flaggað sérstaklega við bændur. Jóna Björg Hlöðversdóttir sauðfjárbóndi á Björgum í Þingeyjarsveit og formaður búnaðarsambands Suður Þingeyinga.
5: Ég veit þess að það verið að hýsa í svona efstu byggðum okkar og annars það svona verið að sjá þess að þessi auðvelt að nálgast ær með lömb og svona hann þá mikið komið út á beit og að þessi auðbyrðið svona víðast hvar að ljúka en hins vegar hefur ekki verið það góð tíð þótt að svona hefur verið sólríkt og þá hefur verið kalt þannig að það ekki, tel ég mikið það að sé búið að sleppa fyrir.
1: Sagði Jóna Björg Hlöðversdóttir, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Teitur Arason veðurfræðingur, það var komið slæm júní hrett síðustu tvö ár, verður þetta eitthvað í líkingu við þau?
6: Nei, við gerum ráð fyrir að þetta verði örlítið skárra. Það er rétt hjá þér, hafa verið mjög slæm hrett í byrjun júní síðustu tvö ár. Þau voru þessi eðlis að það voru bara leifarnar af heimskautavetrinum sem steiftist yfir okkur með kvassri norðanátt og þá voru gefnir út appisýningular við vernar en þetta er aðeins skara núna, það er aðeins minna í úrkoma í kortónum og minni vindræði þannig að núna eru við vernar einungis gular.
1: Hvaða áttir verða ríkjandi í þessu veðri?
6: Já, það sem að gerast núna yfir landinu er að það óvenni mikill hitamunur frá suðri til norðurs, það hlýtt loft sem er sótt á suðri og kallt loft á norðri og í þessum hitamun þá myndast úrkoma yfir landinu en á norðaustan og austanverðu landinu þá er það kallt loft í neðstu lögum sem stingur sér til suðurs og veldur því að úrkoman í þessum landslutum í kvöld og nótt og á morgun verður á formi slittu eða snjókomu nærði alveg niður að sjáamáli. Þannig að það er út af þessu sem að við höfum gefið út gular viðvarnir vegna snjókomu.
1: Og hvenær á svo veðurinn að slota?
6: Já, það er annað kvöld sem að dregur verulega úr úrkomu þarna eistra og veður skánar, en hins vegar verður svalt þarna á laugardag og en kannski svona 1-2 gráðum hlýrra og einhver rigning eða slita og svo skánar áfram á sunnudag. Og í næstu viku er bara meinlaust veður í kortónum, þó reyndar sé ekki neinn sumarblíða í vændum, þó komins í júní í næstu viku.
1: Þakkaði fyrir Teitur Arason. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í Reykjavík, hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boð Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Hildur greindi frá boðinu í gær þegar nýr meirihluti í borgarstjórn var kynntur. Gylfi Magnússon, núverandi stjórnarformaður Orkuveitunar var kosinn þegar ný borgarstjórn tók við 2022. Í skriflegu svari til fréttastofu segist Ari vera íhuga málið, það þurfa að skoða vel og hann ætli að taka sér tíma. Framsókn og óháðir og viðreist hafa mynda meirihluta í Ísafjarðarbæ, Gylfi Ólafsson, oddviti viðreistnar verður bæjarstjóri, Kristján Þór Kristjánsson, oddviti framsóknar og óháðra formaður bæjarráðs og Elísabet Samúelsdóttir forseti bæjarstjórnar. Framsókn bætti vel við sig í kosningunum, fekk 34% atkvæða og 4 bæjarfulltrúa, hafði 2 áður. Viðreist bauð fram í fyrsta skipti og fekk 16% og 1 bæjarfulltrúa, en hún var áður hluti af Ísafjarðarlistanum sem fekk meiri hluta í bæjarstjórn í kosningum 2022. Gylfi segist spenntur fyrir samstarfinu og samhljómur sé í áherslum flokkana.
7: Við höfum unnið saman með framsókn í sístu 4 ár í hérna svona auknum meirihluta og náðu að tala okkur vel saman. Við svona sækjum saman út frá miðjunni og erum bara með hag Ísafjarðarbæjar fyrir brjósti og íbúa sveitarfélagsins.
1: Sagði Gylfi Ólafsson. Lögreglan á Vesturlandi veitti ökumanni langa eftir för frá Vegamótum og Snæfellsnesi í Skorradal rétt fyrir hádegi. Þátt að stöðvan fyrir ofhraðan akstur en hann sýndi ekki stöðvunar merkjum. Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn á Vesturlandi segir að ökumaðurinn hafi komist fram hjá Naglamótum þar sem hann var á sér útbúnum bíl. Fjöldi lögreglubíla og sjúkrabílar voru kallaðir út sem og þyrla Landhelgisgæslunnar. Ásmundur segir að ökurhraði í eftirförinni hafi verið minnin oft áður, bíllinn endaði að lokum utan vegar í Skorradal við Skorradalsvatn. Áform Ingu Sæland mennta og barnamálaráðherra að skipta bókstöfum út fyrir tölustafi í námsmati aðalnámskrár voru birt í samráðsgátt í vikunni. Formaður kennarasambandsins segir ekki sjægt að rekna með því að breytingin taki stuttan tíma, hann að þurfi að undibúa vel.
8: Ég ætla að fá að vitna hér í góðan kennara sem sagði það námsmati svolítið eins og útgerra maður sem að viktar. Hvort ég vikti í kílóum eða pundum verður ekki lykil atriði í skólastarfi. En námsmat verður að vera hluti af því að styðja við námskrána og það er bara það sem er stóra máli. Það breytingin yfir í tölur ein og sér verður ekki það sem að mun skipta máli. Heldur það hvernig við ætlum að láta einkunnagjöfina leiða okkur áfram í það að geta komist nær hverju einu barni og þeirra hæfileikum.
9: segir Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Kennarar leggist ekki gegn einkunnum í tölustöfum. Ráðherra tilkynnti á þingi Kennarasambandsins í apríl að það ætti að breyta námsmáti í grunnskólum. Það vakti hörð við brauð og kennara sökuðu stjórnvöldum samráðsleysi. Magnús segir að samtöl við kennara hafi ekki færið nægilega vel af stað, en ráðuneytið hafi fullvissað þá að raddir þeirra og sambandsins eru þau virkar í vinnunni framundan.
8: Við erum núna að undirbú okkur og undir það að koma með okkar sýn á það hvernig best hægt að koma til móts við það að námsmatsbreyting myndi þjóna börnunum í skólanum. Það verkefni framundan.
1: Sagði Magnús Þór Jónsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Flugfélagið Air Atlanta hefur verið selt lykilstjórnendum fyrirtækisins og bandarísku félagi. Baldvin M. Hermansson, forstjóri Air Atlanta, leiðir hóp lykilstjórnenda sem hefur eignast 51% hlut í félaginu. Á sama tíma keypti bandaríska félagið Atlas Air Worldwide 49%. Kolstad varð í gær Noregsmeistari kalla í handbolta, Sigvaldi Guðjónsson, Benedikt Gunnar Óskarsson og Sigurjón Guðmundsson leika allir með liðinu.
10: Kolstad endaði í öðru sæti og flestir bjuggust við að liðið myndi mæta ríkjandi meisturum elverum í úrslita einvíinu, enda hafa liðin tvö tekist á norska titilin undanfarin þrjú ár. Elverum tapaði hins vegar nokkuð óvænt fyrir Drammen í undanúrslitum, liðinu sem varði í fjórða sæti, 12 stigum á eftir toppliði elverum. Vinna þurfti tvo leiki í úrslita einvíinu til að landa Noregsmeistara titlinum og Kolstad vann þann fyrir á heimavelli á laugardaginn 34-30. Í gærkvöld var spilað í Drammen en leikmenn Kolstad leku við hvern sinn fingur og unnu öruggan 15 marka sigur 24-39. Sigurjón Guðmundsson átti flottan leik í marki í Kolstad, varði 10 skot og var með 31% markvörslu. Sigurjón byrjaði tímabilið sem þriðji markvörður liðsins, en vegna fjárhagsvandræða þurfti félag að selja sænska landsliðsmarkmanninn Andreas Palika og eftir að Dani Nikolai Neupart meiddist var Sigurjón skyndilorðinn markvörður númer 1. Benedikt Gunnar Óskarsson lék sömuleiðis vel, skoraði 4 mörk og átti 7 stoðsendingar. Sigvaldi Björn Guðjónsson, fyrirliði Kolstad, gat ekki spilaði gær sökum meiðsla, en hann hefur verið liðinu gríðarlegar mikilvægur allt tímabilið. Hann skiptir félagi sumar því hann hefur samið við þýska liðið Hannover Burgdorf. Ísak Steinsson í markinu hjá Drammen, hann varði 5 skot og var með 22% markvörslu. Þetta var þriðji Noregsmeistaratitill Kolstad sem vann einnig fyrir 2 og 3 árum.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustan átt í dag með úrkomu og kólnandi veðri, norðaustan 8-15 metrar í kvöld og á morgun, slittaða snjókoma á norðaustur og austurlandi, hiti frá frostmarki að 3 stigum. Rigning á sunnanverðurlandinu, hiti 5-10 stig en þurftað mestu vestan til, dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að lögreglu embættum verður fækkaðum helming gangi áform dómsmálaráðherra eftir. Markmiðið að styrkja lögreglu á landsvísu og bæta skilvirkni. Verðbólga var 5,1% í maí og stóð því sem næst í stað frá því í apríl. Maður sem var dæmdur í 3 fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn stúlku í leikskólanum Múlaborg er haldinn barnagjöld að mati dómkvaddra matsmanna. Í dag skýrist á Alþingi hvort þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður 29. ágúst. Kínverska netverslunin Temu hefur verið sektuð 30 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir að ólöglegar og hættulegar vörur séu seldar á vegumennar í Evrópusambandinu. Gular viðvarnar taka gildi norðanlands og austanum hádegið, búast má við snjókomu niður í byggð og bændur hafa verið kvattir til að huga að fé. Og meiri hluti hefur verið myndaður í Ísafjarðabæ af Framsókn og Óhóðum og Viðreist. Sjónumaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknumaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestari lokið.
11: Hlaðborðslausni fyrir stóreld hús og veislusali Bakó, verslunatækni Draghálsi 22. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Við bjóðum upp á alhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu smustuðin klöpp við vegmúla. Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjukvoli á Kirkjubæðarklustri í dag, 5. dag, klukkan 13 verið all velkomin byggðastofnun. Nýsending af sánum trefjar.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel verslum Guðsteins í 108 ár.
12: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
13: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
14: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
15: 30% afsláttur af hágeðamarkskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
16: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
17: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
18: Leikfanga verslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
19: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
20: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
21: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas. Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
22: Carglass Repair, Carglass Replace.
23: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
24: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
25: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
27: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
28: Popland, fyrst og fremst.
29: Fyrst og fremst í tónlist.
28: Á Rás 2.
30: Jó, komið sæl, Popland er að rúlla af stað hér á Rás 2. Í dag er 5. dagur, 28. maí og klukkan að verða 1. Ég ætla að spila svolítið af nýrri íslenskri tónlist í þættinum í dag. Nóg er þar, nóg að vera í útgáfu þessa dagana og plata vikunar, hún verður gerð upp hér líka, platan Kanski með Rebekku Blöndal. Og já, alls konar annað skemmtilegt tónlistafréttir og já, skemmtileg tónlist. Fyrst og fremst, ég heiti Lovísa og ætla að setja með ykkur fram að fjögur fréttum í dag.
31: Popland. Þetta er Popland

Walk Away heitir þetta lag. Nú styttist heldur betur í dansparti ársins, guskus í höllinni aftur stærra og hærra. Þetta, þessi veistla fer fram í laugardagshöllinni bara núna á laugardaginn næstkomandi og þarna verða guskusliðar en líka sérstakir gestir, Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, DJ Margir og Inspector Spacetime. Og við munum hita hressilega upp fyrir þessa veistlu í poplandi á morgun. En yfir í annað

hljómsveitinni Vampire Weekend, This Life heitir þetta lag. Þetta lag af plötu sem þeir félagar gáf út fyrir nokkrum árum síðan, 2019. Platan heitir Father of the Bride. En yfir í nýra efni, við ætlum að heyra næst í Kaktusi Einarsinni. Hann var að gefa út lag á dögunum og hitar þannig upp með fyrir útgáfu hljómplötu. Hann ætlar að fara að gefa út plötu í haust, held ég. Hún á að heita Factoid Happiness og hér lag sem mun rata á hana, lagið heitir Glycerine, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni.

Glycerin heitir þetta lag, þetta nýtt frá Kaktusi Einarsinni, hann gaf út þetta lag bara fyrir viku síðan og svo stendur til að gefa út heila plötu með haustinu held ég alveg öruglega hún á að heita Factoid Happiness og ég hlakka til að fá gripin í hendurnar, hvernig sem það nú verður, en aftur í tíman, aftur til ársins 1997, þetta bresk sveit sem heitir Corner Shop, sem nú kannski ekki þekkt fyrir mikið, en þetta lag allavega. Og það að Norman Cook eða Fatboy Slim sem gerði þessa ódeilu útgáfu af þessu lagi Brimful of Asia.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is Skútuvogi 1
3: Nei, mér bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
9: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tóttalilla.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa.

Manstu, heiti þetta lag, hér saman Þormóður og get ég enn, þetta er lag af plötinni Meira sem Þormóður gaf út fyrir skemmstu hún að plata vikunar hér á Rástfö, virkilega velhefnið svona framleiðanda plata, pródúsera plata. Við þum fara til Ástralíu næst, ég ákvað svona bara ganni mín að kíkja á stöðuna á vinsældarlistum út í heimi, billboardlistanum í Bandaríkjunum og breska smáskífulistanum af því að þetta lag sem ég að fara að spila hefur verið svo óurlega vinsælt undanfarið á samfélagsmiðlum og bara víðar og þá hjó ég eftir því að þetta lag komið í fimmta sætið á breska smáskífulistanum og það bara ekki lengur einu sinni á bandaríska listanum. Þetta lagið Dracula með ástralska snillingnum Tame Impala. Og ég sé hér að hann Drake var greinilega gefa út nýja plötu því að hann þarna á toppnum í Bandaríkjunum eru sko fjögur efstu sætin lög af þessari nýju plötu hans. Eins hann í öðru og þriðja sæti á breska smáskifilistunum þannig að ég þarf eitthvað aðeins að fara að kynna mér þessa plötu greinilega en heyrum í Tame Impala og þessu lagi Drag.

Dracula heitir þetta lag, þetta Kevin Parker eða Tame Impala og þetta lag hefur verið alveg hreint óurlega vinsælt undanfarna bara mánuði. Það hefur verið allt umlykjandi á internetinu og spilað alveg í döðlur og ég var, eins og ég sagði hérna áðan, aðeins að skoða stöðuna á vinsældalistum út í heimi, hvernig það væri að standa sig þar og það stendur sig ekki mjög vel í bandaríkjunum en þokkalega í Bretlandi. Þetta lag í fimmta sæti þar. En ég ætla að spila næst lagið sem hefur trónað á toppnum þar, ansi lengi, búið að vera í tæpar 50 vikur á lista en það mjög vel hefnaðu duett. Hér eru Sam Fender og Olivia Dean í lagi sem heitir Rain Me In.

Lífið er, heitir þetta lag, þetta er huggulegt frá meistara KK og við ætlum að halda okkur við huggulegt heitt, heyra ekki næst nýtt úr erlendu deildinni Jack Johnson og Hermanos Gutierrez gerðu saman lag á dögunum og þetta hljóma vel, lagið heitir Drink the Water

Nað, hér eru saman Jack Johnson og Hermanos Guterres, lagið heitir Drink the Water, langt sem maður heyrt í Jack Johnson sem var nú ansi vinsæll hér fyrir já, allmörgum árum síðan. En yfir í nýra efni íslenskt næst, við ætlum að heyra í Ara Frank eða Ara Árelíusi eins og hann kalla sig, það svona sviðsnafnið, listamannsnafnið, hann var að senda frá sér nýtt lag sem ég ætla að leið okkur að heyra, það heitir Dog.

0: Ertu með í ferðalagi suma? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1. Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

slagrimaður. Þetta Nelly, Hot in Here, heiti lagið og þetta var vægast sagt heitt upp úr aldamótum, kom út árið 2002 og það var alveg dansað við þetta og það reyndar ennþá vel hægt. Það var nú reyndar farið lítið fyrir Nelly undanfarið, hann hefur eitthvað verið að komast í kast við lögin og svona eitthvað vesen á honum en það nú bara eins og það. Yfir í splungunýtt Íslandsstefni, Júli Heiðar og Dísa voru að senda frá sér sumar slagara og talandi að dansa, hér held ég gert ráð fyrir að fólk dansi tja tja tja.

hreyfingar, oh my god. Tja, tja, tja, heiti þetta lag, þetta er nýtt frá Júli Heiðari og Dísu. Ansi mikið stuð í þessu, gott svona inn í sumarið. Og við erum bara til bandrekina, heyri hér næst í þessu sjarma tröllið Somber og þetta er hans nýjasta lag, Potential.

Riptide heitir lagið, þetta nýtt frá Death Cab for Cutie en við fyrir að skipta hér yfir á tvö fréttir svo höldum við áfram með Popland við menn eftir að gera upp plötu vikunar og ég ætla að spila eitthvað meira nýtt íslenskt og margt fleira skemmtilegt

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late Night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra. Sala á nýju auka sýninguna hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
6: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörgum sem að tölunar síðan sína.
7: Það er hellinga lögum eftir sem er ekki á tónugunum ennþá.
8: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
9: Og líkur á að sumari verði hlýrrenni meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
10: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Óperan síðasti draumurinn Frito Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Handsmíðaðar eðalskartgripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Góð glerugum á sangjörnum verði, glerugnum Pétur Garðatorki Garðabæ. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Kaffi og kósi, kaffi og kósi, Norðurbakkin hafnar fyrir því. Arbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Halldór og Smuður.is, Glerar Torgi.
12: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Dómsmálaráðherra vill fækka lögregluumdæmum helming úr 9 í 4 til 5 með breyttu skipulagi. Hvorki á að fækka starfsfólki né lögreglustöðum.
13: Þetta samtal sem hefur staðið yfir árum saman og ég fann fyrir því strax því ég kom hérna inn í ráðuneytið, ég fann fyrir ákalli þessar skipulagsbreytingar. Stóra markmið einfaldlega þetta, efla liðsheild lögreglu, búa til sterkari lögreglu hringin í kringum landið með því að vera með færri en stærri embætti.
12: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, útfærsla er á frumstigi en frumvarps er að vænta í haust. Sérstaklega verður horft til sameiningar embætta á suðvesturhorninu. Þorbjörg segir breytingarnar ekki vegna kröfu niðurskurð í ríkisrekstri.
13: Alls ekki og ég lagt mikla áherslu á það. Þetta er skipulagsmál, þetta er verkfæri til þess að ná fram sterkari liðsheild lögreglu. Rekstur lögreglunar í landinu er einfallega þannig að hann fyrst og fremst launakostnaður, þannig að þetta er skipulagsmál, þetta er ákall innan lögreglunar, þetta er ákall sem ég heyri mjög víða, en er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar og stefnu hjá þeirri sem hér stendur að einfalda stjórnsýsluna í landinu.
12: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Utanríkisráðherrar Eystrasaltsríkjanna eru sammála að mikilvægt sé að Evrópa eigi sæti við borðið í samningaviðræðum Úkraínu og Rússa lok innrásarstríðsins. Áður en fulltrúi Evrópu verði valinn þurfi fyrst að auka þrýstinga á Rússlands forseta svo hann verði viljugur til þess að taka þátt í þeim. Þeir lýsa tortryggni í garð skilaboða frá rússneskum stjórnvöldum að skipa sérstakan evrópskan sendifulltrúa fyrir viðræðurnar. Margust Sagna, utanríkis ráðherra Íslands, telur forseta Rússlands ekki tilbúin til að taka þátt í viðræðum af alvöru og Artjóms Úrsúrkis, utanríkis ráðherra Lettland segir að Evrópa verði að sitja við samningaborðið því viðræðurnar snúist ekki aðeins stríðið milli Rússlands og Úkraínu heldur frið í Evrópu til lengri tíma litið.
14: We must be at the negotiating table because it's not only about war between Russia and Ukraine. It's about the peace in Europe in the long term.
12: Og Kestundur Bútrís, utanríkisráðherra Litáens, segir að ekki sé verið að ræðan einn nöfn eða sæti við samningaborðu heldur hvernig hægt sé að auka þrýstinga á Rússland og jafnframt veita Úkraínu meiri stuðning svo landið geti staðist árásir Rússa. Bláa lónið hefur sagt upp 26 starfsmunum í skipulagsbreytingum, alls verða 29 stöðugildi lögði niður og 55 starfsmenn verða fluttir milli sviða. Og starfsfólki var tilkynnt um breytingarnar í morgun. Fréttalestri er lokið.

heitir þetta skemmtilega lag sem opnar hér poplanda nýju að loknum tvö fréttum. Þetta tónlistamaðurinn Holy Shop og lag af þröngskifu sem hann gaf út fyrir núna þremur árum síðan. Hún heitir Super Shady Fjólublátt Flaugil. Þetta ansi skemmtilegt. En við erum hjartanlega velkomin aftur í Popland. Hér framöndan villum að gera upplötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudögum. Jóhannes Bjarki kemur hingað og við ætlum að ræða plötuna kannski sem Rebekka Blöndal gaf út á dögunum önnur breiðskífan hennar og það verður fróðlegt að heyra hvað honum finnst. Nú villum líka að spila hér svolítið country pop bæði íslenskt og erlend. Svo ætlum líka að spila nýja lagið frá Harry Styles og margt fleira skemmtilegt. En hér næstur, meistari, Iggy Pop.

Lust for Life. Þetta svo gott. Þetta Iggy Pop og lag af samnefndri plötu sem hann gaf út haustið 1977 og þetta var önnur platan sem hann vann með David Bowie á eftir The Idiot sem kom út í mars það sama árið og þeir auðvitað hljóðrituðu þessa plötu eins og fræktur orðið í hansa hljóðverinu við vegginn í Vestur Berlín þetta sumar þar sem þeir voru svona að ferra sig upp félagarnir og úr varð þetta og margt fleira gott. En við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Weezer sem eru að gera gott mót með gömlu lagi þessa dagana. Fólk á TikTok svolítið að nota þetta lag og þar á leiðir það orðið vinsælt að nýju. Þetta tæplega 10 ára gamalt lag eða eitthvað svoleiðis. Rúmlega. Lagið heitir Go Away.

0: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
3: Þetta er Popland á Rástföðum.

Það er þurrkatíð hjá Casey Musgraves eins og hún syngur í þessu lagi Dry Spell sem að gera allt vitlaust í bandaríkjunum og reyndar platan hennar öll í heildsinni. Hún var að gefa út plötuna Middle of Nowhere bara núna á dögunum og hún að fá rosalega góð viðbrögð, mjög góða dóma. Ég sé hér að hún að fá yfirleitt bara fjóra stjörnur af fimm. Hún fær einkunnir eins og átta hjá tónlistatímaritinu Clash 7,6 hjá Pitchfork og annars þetta bara eiginlega yfirleitt fjórar eða fjórar og eða þrjár og hálfar stjörnur þannig að, að hún að gera gott mót Casey Musgraves og við ætlum að halda okkur við Kúraka tónlist, Kúraka pop hér íslenskt efni, hér Brynjarán Cowboy Wannabe heitir lagið

Löflétt á atkvæðagreiðslu ESB viðræður sem hefst klukkan 3 í dag. Stefnt er að lokum síðari umræðu þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðina aðild Íslands að Evrópusambandinu í dag og til stendur að þessi atkvæðagreiðsla hefjist klukkan 3 á slaginu 15:00 og þessu verður öllu sjónvarpað á RÚV þannig að þið viljið fylgjast með þessu öllu saman í beinni útsendingu þá hefst þetta í sjónvarpinu eftir hálftíma og við svona fylgjumst aðeins með það einnig lifandi frétta vakt í gangi inn á vefnum okkar rúf.is sem svona þetta helsta kemur fram. En hér næstur Friðrik Dór og lagið

0: Man.
1: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku
2: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum Komdu og reynslættu Xpeng
3: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
4: Já, einhver óþægindi í vélindan.
5: Já, það ekki, ekki, ekki, maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
3: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
6: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
3: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
7: Rást

0: dag er fimmtudagur sem þýðir að við gerum upp plötu vikunar hér í Poplandi og plata vikunar þessa vikuna plata sem heitir Kanski önnur breiðskífa jazz tónlistakonunnar Rebekku Blöndal og hann, Jói, að gera sig kláran hann að hitta sætið og þenja raddböndin við ætlum að fara að ræða þessa plötu áður en við gerum það þá ætlum við að heyra þess í Rebekku hún ætlar að segja okkur frá tilurð þessarar plötu og svo heyrum við brot af titillaginu
1: Já, platan Kanski sum sé mín önnur plata og lögin á plötunni eru flest öll eftir mig, textar og annars slíkt. Við aðri textahöfundar sem að koma við sögu Gauti Stefánsson maður minn og Friðrik Örn bassaleikari sem að á texta í einu lagi. Ég var afskaplega heppin með hljómsveit sem spilaði með mér inn á plötuna og það eru þeir Stingrímur Tík á piano Andri Ólafsson á bassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Ari Frank Ingursson á gítar og Sigurður Flósason á saxofón og bassaklarnett. Það var alveg virkilega skemmtilegt að vinna þessa plötu. Textarnir eru allir á íslensku. Já, það, hvert eitt lag hefur einhverju sögu og heild lagana uppröðun lagan á plötunni mynda einhvers konar söguþráð ég spila á ukulele á plötuna sem ég gerir svo sem ekki mikið af þannig að ég já, koma fram sem ukulele spilari hérna á þessar plötu ég opnaði hann einmitt með ukulele og lokani með ukulele spili

0: Kanski heiti lagið, þetta er titillag Plötuvikunar og við vorum í jazzunum þessa vikuna. Hingað hann komin, Jói, velkomin, gott að sjá þig.
1: Já, sömuleiðis, takk fyrir.
0: Við hérna rættum hérna aðeins áður en við fórum í loftið. Þú vissir nú alveg hvaða kona þetta var og svona vissir, þekkir þetta aðeins eða ekki?
1: Já, Rebekka Blöndal er náttúrulega bara búin að vera ótrúlega svona fyrirferðar mikil myndi ég segja í svona þessum jazz heimi búin að hérna sanga sér mikil reislu í hérna flutningi og svo hérna sömulega sér hún bara þrælmenntuð í söng og jazzfræðunum skilst mér.
0: Er það FIH eða?
1: Já, þetta hérna þessi plata ber með sér svona FIH Came, það er hérna liðsmenn Moses Hightower eru þarna að spila undir með henni. Og svo er hérna Ari Frank líka og Sigur Flosason, gamli jazzmeistarinn.

0: dugleg að koma fram með mitt og, og gefa út smáskifur og, og hún hafði nú áður gefið út eina plötu
1: Já
0: Plötuna Ljóð
1: Akkurat, hún kom út árið 2022
0: Já, er ekki lengra síðan
1: Nei, en það greinilegur, svona greinileg framþróun þetta milli, finnst mér sko Fyrir platanar hún reyði sig svona svolítið mikið á, á hérna á standarda
0: Já
1: það svona í bland við auðvitað hérna frumsamið efni og, og þessi plata gerir það raun líka þó kannski að minna leiti það hérna eitt lag sem í flutningi hérna Billie Holiday ég nú alveg búin að stengla hvað það heitir samt en samt sem áður þá hérna þá sér maður alveg sterka framþróun á milli hérna milli fyrri og þessar plötu
0: Já
1: og hérna
0: Sú plata var líka meira samstarfsverkefni skilst mér sko, hún var að gera hana með gítarleikaranum Áskeiri Áskeirssyni en þessi meira svona hennar hún samdi lögin reyndar á maðurinn hennar Gauti Stefánsson einn texta og Friðrik Örn bassaleikar á einn en þú veist, þetta svona allan að lísti hún því fyrir alla í þættinum platavikunar en svona þetta væri hennar eigið meira
1: Já og þetta, þú veist, þetta svona nær einhvern veginn að skara hérna þessa mjög vinsælu stefnu svona hérna milli pops og, og jazzins og, og hérna hversu svona áhugavert á þessari plötu finnst mér allavega er að mér finnst sko mjög seinni parturinn af plötunni hérna seinni helmingurinn töluvert svona hvað ég segja mér finnst hann vera svolítið áhugaverðari fyrir hlutin svona frekar frekar poppaður kannski og sömulegis kemur hérna lagið It's Like Reaching for the Moon sem þessi gamli jazz standard sem hún tekur
0: já,
1: fyrir
0: já,
1: og hérna já og svo í hérna seinni hlutinum þá einhvern veginn verður þetta svona aðeins svona þetta tegist í fleiri áttir
0: Akkurat.
1: Það eru svona fleiri áhrif sem hérna sem bera á sér þarna
0: og, Já, svona aðeins meiri djús
1: Já, aðeins meiri djús þarna, finnst mér sko
0: Já, en þetta ótrúlega fróðlegt einmitt, hérna, við vorum að segja ræði þetta, þú veist, þessi jazz þetta jazz pop eða poppaður jazz sem að hefur alveg verið og svona kannski að eiga smá svona moment núna, ég meina við sjáum þetta laufi og kannski gaman að segja bara því að þær þekkjast eða þekktust voru saman í hérna The Voice
1: Já,
0: árið 2015 og, hérna, og þær voru bara, þú veist, já, sömu þáttaröð og ég veit nú ekki hve mikið þær sungu saman en svona, þú veist, og svo að sjá þær einhvern veginn bara halda áfram í sínu, sko ég er svona, mér það bara freka magnað að bara standa þétt í þessum jazz heimi að því ég geti alveg ímynda mér að, þú veist, einhvern, eins og ég segi, þetta er ekkit allra endilega
1: nei.
0: Þetta ratar ekki eins rætt á borð fólks eins og bara hefðbundi pop
1: Nei, svo sannlega ekki, sko
0: Þetta er mjög fróðlegt,
1: sko Já, en mér finnst þessi plata vera svona alveg svona stórkostlegt dæmi mjög góðan svona kaffihúsa jazz
0: Já
1: Þetta er svona nógu einhvern veginn framandi til þess að vekja áhuga í svona, kannski svona yfirborðslustun að maður lappar inn á kaffihús og heyrir, hérna, eins og titilæði kannski, það er mjög það eru svona, hérna, það er til hans tvískipt það er svona fyrri og seinni kafli í því lagi og hérna sem svona vekur áhuga, en svo þetta einhvern veginn nógu kunnulegur hljóðheimur líka til þess að vera ekki að sko stuða mann.
0: Já, nákvæmlega Já, og hún þetta líka bara með fullt af fólki, þetta stór hljómsveit og hérna, og þetta víst sko bara lög sem hún búin að eiga lengi mörg hver og svona, þannig að hérna þetta bara frábært og ég mjög ánægð með að hún skildi gefa út, það alltaf gott þegar maður fær bara einmitt heila plötu, ekki þessu smáskífur, það mjög skemmtilegt og hún segir sjálf að þema í á plötunni séu bara lífið, kvíði, dagdraumurinn og að staldra við sem að Maður heyrir alveg.
1: Já, þetta kemur allt saman mjög hérna, skýrt og skilmerkilega fram í þessum
0: Já.
1: Textum.
0: Var eitthvað lag eða einhver lög sem að því varst svona að bera af eða svona þú myndir hlusta oftar áhaldur en önnur?
1: Já, það voru nokkur. Það var til að með setna titillagið kannski. Svo sömulegis var það hérna

0: var líka mjög áhugavert hérna samstarf Rebekku og Ara Áreliusar í laginu Vofa sem eins og aftur sko hérna kemur með þetta svona svolítið svona mystískan svona svolítið kannski svona smá síru element inn í svona já frekar kannski poppaða jazzplötu eitthvað sem gerir þetta áhugavert.
1: Hann er auðvitað svolítið svona síkadeliskur.
0: Já, einmitt.
1: Getur verið, sko. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt samstarf einmitt.
0: Já.
1: En já, einmitt, ég var að spá sko hvort við ættum að enda á Ara eða kannski bara á Moses. Moses liðin.
0: Tökum bara Ara.
1: Já, það.
0: Já, tökum Ara.
1: Já. Ég kannski við nefnum það kannski hér að hún ætlar að halda tónleika. Útgáfutónleika þann 10. júní á vinnustofu Kjarvals sem er eins og þú komst inn á Fantasíusalur.
0: Já.
1: Og þetta er á austur stræti, eða ekki?
0: Jú.
1: En bara frábært, mjög gott Rebekka Blöndal og plata vikunar við göngum sátt frá borðið, eða ekki?
0: Það gerum við og ég get að bara mælt með heilundum með þessari plötu.
1: Og við minnum á plötu Dóminn þinn sem mun rata inn á vefinn okkar rú.is. Takk fyrir komuna. Skulum heyra hér í Ara Áreliusi og Rebekka Blöndal og laginu Vofa.

Matwoman heitir þetta lag, þetta nýjasta frá Laufeyju hér í Poplandi. Ég minni á atkvæðagreiðslu þingsins þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra sem verður í beinni á RÚV klukkan 3 og það hægt að fylgjast með yfirstandandi umræðum tillöguna á RÚV 2 og í spilaranum á vefnum en það einnig í gangi frétta vakt þetta allt saman þessi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður. Þið getið kynnt ykkur þetta inn á vefnum eða fylst með í beinni klukkan 3. En við ætlum að heyra hér næst í Harry Styles og hans nýjasta lag áður með vindum okkur í fréttir. Hér lagið Dance No More.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
2: Húsbílasýning helgina, opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
6: Já, komið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tóta-Lilla.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Ekki lítil pressa, en ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa. You're unbelievable.
7: Magnús Jóhann Ragnarsson flyttur eigin tónlist með Symfóníu hljómsveit Íslands klukkan 19 í kvöld, Rás 1. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá séns umsóknarfrestu til 1. júní myndlistaskólinn í Reykjavík litrikt listrænt samfélag. Íslensk hönnun og framleiðsla Brúnás innréttingar. Opið, það opið laugardaga 12-16 bílabúð Benna. Lager sæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipakötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Atkvæðagreiðslu tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið að hefjast á Alþingi nú klukkan 3. Síðari umræðu þingsályktunar tillöguna lauk fyrir stundarfjórðungi. Búast má við að atkvæðagreiðslan dragist á langinn enda hefur málið verið í meira lagi umdeilt á þingi. Gera má ráð fyrir að flestir ef ekki allir þingmenn vilji gera grein fyrir sínu atkvæði fyrir utan að það liggja fyrir breytingatillögur meðal annars frá stjórnarandstöðunni að atkvæðagreiðslan fari fram 17. október. Atkvæðagreiðslan í beinni útsendingu á aðalrás sjónvarps og svo ítarleg umfjöllun á ruv.is. En kínverska netversluninn Temu hefur verið sektuð 30 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir eða ólöglegar og hættulegar vörur séu seldar á vegum hennar í Evrópusambandinu. Sektin svo hæsta sem lögð hefur verið á netfyrirtæki á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi slíkra fyrirtækja. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir ánægjulegt að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sé farin að beita reglugerðina fullum þunga, hún sé mikilvæg og geri viðskipta umhverfi á netinu öruggara og gegnsærra.
9: Ég meina við þekkjum það bara hér á landi að fólk er að kaupa óavitandi eitraðar vörur fyrir börnin sín að þetta færi ekki þessar nauðsynlegu upplýsingar. Þannig að þetta gríðarlega stórt skref og auðvitað bara enn eitt dæmi um það hvernig Evrópusambandið gætir hagsmuna almennings.
8: Og atvinnu er áðunnið vinnur að innleiðingu reglugerðarinnar og stefnir ráð þeirra á að kynna frumvarp næsta vor. En kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney hefur boðað umfangsmikil kaup á háþróðum eftirlits- og öryggisbúnaði frá sænsku SAP-verksmiðunum.
10: Kanadamenn hafi í bígerð að kaupa flota eftirlitsflugvila og háþróuð öryggiskerfi af sænska hergagnaframleiðandunum SAP fremur en bandarískar Boeing-þotur. Forsætisráðherrann Mark Carney greindi frá þessu gær og sagði Global Eye eftirlitskerfið sænska verða lykilatriði við eftirlit og varnir flughers Kanada og norðurslóðum. Global Eye er eitt fullkomnasta ratsjár og eftirlitskerfi fyrir flugvélar sem völ er á. Það getur greint hulduflugvélar og 100 skotmark af öllum stærðum samtímis í alltaf 650 km fjarlægð á landi í lofti og á legi. Carney hefur áður sagt vilja draga úr þörf Kanada fyrir samstarfið bandarísk hermála yfirvöld. Í yfirlýsingu frá Saab segir að ákvæði fyrir hugað samnings gerir ráð fyrir að fyrirtækið leggi fé til rannsókna og þróunar í Kanada. Carney tilgreindi hvorki hver margar flugvélar og eftir þitt kerfi verði keypt, nýja hvert verðið sé.
8: Markus Þórhallsson sagði frá. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, réttalestri lokið.

Smile till it ends heitir þetta lag, þetta krummi og síðasta hluti Poplands farin af stað núna að loknum þrjúfréttum og eins og framkom þar þá atkvæðagreiðsla þings ályktunar tillögu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu hafin. Gera maður ráð fyrir því að flestir þingmenn stígi í pontu og geri grein fyrir atkvæði sínu og mun atkvæðagreiðslan því taka töluverðan tíma og þið geti fylgst með þessu öllu saman inn á vefnum okkar rúf.is, þar í gangi lifandi fréttavakt, eins þetta í sjónvarpinu á rúf í beinni útsendingu, þetta hófst klukkan þrjú og verður, já, ég veit ekki hve lengi, greinilega nokkuð lengi með það sem framkemur hér. En við ætlum að fara til Írlands, heyra hér þjóðlega tónlist þaðan hljómsveitin Kingfisher og lagið The Blade.

0: ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
1: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
7: Já, einhver óþægindi í vélindan.
8: Já, maður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
6: Ég, Siggi Gunnars, fætt til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
1: Fyrst og fremst.
10: Rás 2.
1: Þetta Rás 2.

When Did You Get Hot heitir þetta lag, þetta bandaríska stórstjarnan Sabrina Carpenter. Við ætlum að bregðkraftur heim og vind okkur í nýtt efni frá Seastone. Hann heitir endar Hafsteinn Tráinsson en gengur undir þessu nafni Seastone. Hann var að gefa út nýtt lag á dögunum, það heitir Á tóna flóði.

Angie Wash heitir þetta ágæta lag, þetta hljómsveitin Talking Heads og lag af plötunni Little Creatures frá árinu 1985. Þarna eru þetta David Byrne fremstur í flokki. Þetta lag eftir hann og hann syngur þarna líka hástöfum og hann eru þetta leiðinni hingað til lands í sumar. Ætlar að koma og halda tónleika með hljómsveitinni sinni Ghost Train Orchestra í Laugardalshöll þann 29. júli fyrir geði. Hann er á tónleikaferðalaginu Who is the Sky að kynna þá nýju plötu og það verður eflaust skemmtileg stund. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni U2. Þeir eru svo miklir grallarar, gáfu út tvær óvæntar EP-plötur bara með hvað, tveggja mánaða millibili eða eitthvað svo leis. Og hér lag af þeirri fyrri Days of Ash. Lagið heitir Songs of the Future.

Gretu heitir þetta fallega lag. Þetta Memphis Mafian hér í Poplandi, klukkan orðin rétt rúmlega fjögur og ég minni á að þingmenn eru að greiða atkvæði þjóðaratkvæða greiðslu á Alþingi akkurat núna. Þetta allt saman í beinni útsendingu hjá okkur á RÚF. Fjöldi þingmanna stígur í pontu til að tjá sig þessa atkvæða greiðslu og það mikla líkur á því að þetta muni taka talsverðan tíma og þið getið fylgst með þessu helsta sem fram kemur inn á vefnum okkar, þar í gangi frétta vakt. En villum að fara til Nýja Sjálands hér næst og heyra í Aldous Harding og frábæru lagi sem hún gaf út fyrir nokkrum árum, það heitir The Barrel.

0: fjölbreyttar lausnir fyrir fundarherbergi. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fjarvinnulausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is. Abjavarahlutir!
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
8: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.

0: með augun blá.
1: Við föllum heitir lagið, þetta Bubbi Mortens og lag af nýju plötunni hans Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég popland. Vel á veg komið, klukkan að verða fjögur og við ætlum að vinda okkur bara næst í splunkunni defni frá Johnny Blue Skies. Hér lagið Situation.

Þetta hér er Reynir Snær Magnússon eða Creature of Habit eins og hann kalla sig og þetta er lagið Myrká sem hefur vakið mikla ykkur hér á Rástvö undanfarið. Ég heiti hins vegar Lovísa Rut og ætla bara frá að segja þetta gott að sinni. Verð hér aftur með ykkur á morgun í Poplandi og framöndan síðdegis útvarpið. Þau koma hér við inn í hljóðver eftir skammastund og taka við eftir fjögur fréttir. En það Jack White sem að loka lagið þættinum í dag. Hér hans nýjasti smellur. God and the Broken Ribs. Hafið gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
9: Stór stund framundan. Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
10: Þú finnum fallega gjafur og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarastíg 12 til 14. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Öryggisturtur með aukskóli, loft og raftæki. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar, fá afslátt á jakkafötum, kormákur og skjöldur. Sigrid, kortaveski, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum þá vel, verslun Guðsteins, í 108 ár. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Gæði og góð þjónusta, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Hvít botna gummitóttur, kb.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Síðari umræðu þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu lauk rétt fyrir klukkan 3 og stendur nú yfir umræða atkvæðagreiðsluna sjálfa. Þegar þeir þingmenn sem þess óskuðu hafa tekið til máls atkvæðagreiðsluna, greiða þingmenn atkvæði breytingartillögur sem gerðar hafa verið við þingsályktuna tillöguna. Meiri hlutin gerir eina breytingatillögu orðalag spurningarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu og minni hlutin allavega eina dagsetningu og hugsanlega aðra samningsmarkmið. Þingmenn fá tækifæri til að gera grein fyrir atkvæði sínu hverja breytingatillögu og að því loknu verður atkvæðagreiðsla lokatillöguna með eða án breytingatillagna eftir því hvort það vera samþykktar. Þá fá þingmenn aftur tækifæri til að gera grein fyrir atkvæði sínu og það má því gera ráð fyrir að atkvæðagreiðsla standi fram eftir degi til klukkan 5 eða 6 jafnvel. En nánari umfjöllunum umræðarnar má finna inni á ruv.is og í sjónvarpinu. Bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur hafið sakamálarannsókn á hendur E. Jean Carroll fyrir meint meinsæri. Bandaríkja forseti var dæmdur til að greiðinni nærri 11 milljarða króna fyrir kynferðisbrot og ærumeiðingar.
1: Árið 2023 var Donald Trump dæmdur fyrir að brjóta kynferðislega gegn Carroll. Honum var gert að greiðinni 5 milljónir dala í skaðabætur fyrir kynferðisbrot og ærumeiðingar. 2024 var Trump gert að greiða Carroll rúmar 83 milljónir dala í öðru ærumeiðingarmáli. Trump hefur áfríað fyrir dómnum til hæstaréttar Bandaríkjana og hyggst ætla að gera það sama við seinni dóminn. Rannsókn dómsmálaráðuneytisins snýra því hvort Carroll hafi framið meinsæri. Rannsakað hvort Carroll hafi logið í vitnaskýrslu þegar hún sagðist ekki hafa fengið utanaðkomandi fjárstuðning við málsókninnar. Lögmenn Trumps lögðu aftur á móti fram gögn sem sýndu að Reid Hoffman, einn af stofnendum LinkedIn, hefði greitt fyrir hluta lögfræðikostnaðar Carroll. Í frétt New York Times segir að ítök Trumps hafi aukist innan veggja dómsmálaráðuneytisins á síðustu misserum. Stjórnendur í ráðuneytinu veiti honum litla mótstöðu á sama tíma og hann haldi í hefndarherferðir gegn þeim sem hafa höfðað mál gegn honum eða boði honum birgin með öðrum hætti á síðustu árum. Síðan Trump tók aftur við embætti í byrjun síðasta árs hefur hann ítrekkað óska eftir því við dómsmálaráðuneytið að það sæki fjölda andstæðinga hans til saka.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lettneska þingið staðfesti í dag nýja fjögurra flokka ríkisstjórn tveimur vikum eftir að stjórn Eviku Selina hraktist frá völdum vegna deilna drónavarnir. Andrís Kúlbergs, 47 ára gamall miðjumaður, tekur við fram að kosningum sem fara fram í október. Dagskipun stjórnarinnar að efla varnir landsins. Margir drónar hafa flogið inn í lofthelgi Lettlands síðustu misseri, bæði rússneskir og ukrainskir, án þess þó að valda teljandi skemmdum og var síðustu ríkisstjórn legið á hálsi að hafa ekki brugðist nógu hratt við slíkum tilfellum. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar var kynntur í Hveragerði í dag. Ingimar Guðmundsson verður nýr bæjarstjóri en hann oddviti Sjálfstæðisflokksins.
2: Viðræður Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar í Hveragerði höfðu staðið yfir síðan í síðustu viku og báru árangur í dag þegar að nýr meirihlutasamningur flokkana var kynntur. Mikill samhljómur var á milli flokkana strax frá upphafi kosningabaráttunnar, segir í fréttatilkynningu frá nýju meirihluta. Ingimar Guðmundsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri í Hveragerði en hann tekur við af Pétri Markan sem var ráðinn til starfa 2024 sem ópólitískur bæjarstjóri. Í samtali við fréttastofu sagði Ingimar að hann hefði fundið fyrir miklum stuðning við sig sem bæjarstjóra efni Sjálfstæðisflokksins í kosningabaráttunni en flokkurinn fékk 44% af fylgi. Þetta töluverð breyting í Hveragerði en O-listin og Framsókn mynduðu meirihluta á síðasta kjörtíðanbili. Sá meirihluti féll í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí. Yfirskrift nýs málefnasamnings meirihlutans ábyrgð, bæjarbragur, lífsgæði og ætla flokkarnir að leggja sérstaka áherslu á skipulagsmál meðal annars endurskoðun aðalskipulagsbæjarins með aðkomu íbúa og nýjan gervigrasvöll sem hægt að nota yfir vetrartíman.
0: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Gular veðurviðvaranir eru gildi á Norður og Austurlandi vegna hvassviðris og snjókomu og gilda þær fram á annað kvöld. Veður horfur eru annars þannig að spáðu norðaustan 8-15 metrum á sekundu í kvöld og morgun, slittu eða snjókomu norðaustan og austanlands og hiti 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurrt að mestu vestan til. En frétti verður næst klukkan 5, fréttalestri lokið.
3: síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag, 5. daginn 28. maí.
6: Já, og nóm að vera hjá okkur í dag þingmenn karpa nú hvort að Íslendingar eiga að greiða atkvæðum framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Síðar umræðum þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra þess efnis lokið og atkvæðagreiðsla þingmanna tillöguna hafin. Viðbúið að það muni taka nokkur tíma fyrir þingmenn að gera grein fyrir atkvæði sínum og ætlum að fá til okkar liðsauka frá fréttastofunni og eftir þeirra segja okkur frá stöðunni þeir búin að liggja yfir þessu.
5: Já, heldur betur. Hækkandi eldsneytisverð, hertara regluverk vegna loftslagsmála og kjaradeilur hafa þyngt róður flugfélaga. Í Evrópu mikil samþjöppun og flugmarkanum framvindan en hér heima hefur Æsland ítrekað þurft að aflýsa flugferðum vegna óformlegra verkfallsaðgerða og gengi bréffélagsins stendur í 0,7 krónum. Jón Karl Ólafsson ráðgjafi og fyrrverandi forstjóri Æslandir rýnir í stöðuna á flugmarkanum með okkur hér eftir.
6: Einmitt og Hvalfjarðargöng hafa nú undanfarna 8 vikur verið lokuð á kvöldin og nóttinni en nú sér fyrir endan á því síðasta nóttin framundan. Göngin hafa verið lokuð frá 9:30 á kvöldin til 6 á morgnana en verið að skipta út gömlum ljósabúnaði. Fyrirtækið Rafmenn á Akureyri hefur síðan framkvæmdina og okkur legg forvitni að vita hvernig verkið hefur gengið og hringi með verkstjórann á staðnum. Hann heitir Ketill Þór Thorstensen.
5: Þjóðleikhúsið sópaði til sín verðlaunum á Grímunni í vikunni þar sem Óreste og Lína reyndu sigursælustu verkin. Þrátt fyrir hækkandi miðaverð hefur salan verið með mesta móti en á síðast ári seldust alls 105.000 miðar.
6: Já.
5: Við gerum upp leikarið með Magnúsi Þórðarsinni leikhússtjóra hér og eftir.
6: Einmitt. Og við Íslendingar erum duglega að grilla, vetur, sumar, vor og haust en færri hafa held sér í algjörlega í þetta í svona reykinga og barbecue heiminn, vinna kjötið heima reykofni og hagalda það síðan í fleiri klukkutíma en slíkar aðferðir á að kynna á Reykjavík Barbecue Festival 2026 sem fyrsta matarhátíðin í Íslandi sem helguð þessu barbecue og reyk matargerð. Hátíðin mun fara fram helgina í húsnæði Kolaborsins í miðborginni. Yfirskriftin reykur, eldur, stemming. Róbert Aron Magnússon hjá Götubitanum ætlar að segja okkur allt þessa matarhátíð í lok þáttar.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rás 2.
5: En við byrjum á þessu. Helgina heldur hópur kvenna í veiðiferðina kastað til bata. Ferðin samstarfsverkefni og við brjósta heilla samhjálpar kvenna krabbameinsfélagsins stangveiðifélags Reykjavíkur og styrktaraðala. Förun heitið að langa á mýrum en ferðin hugsið sem endurhæfing fyrir konur vegna brjósta krabbameins. Til að segja okkur betur frá þessu eru komna Rún Knútsdóttir frá stangveiðifélagi Reykjavíkur og Guðrún Kristín Svavarsdóttir frá brjósta heillum og krabbameinsfélaginu. Komið sælar.
7: Sæl.
8: Sæl.
5: Það já, ferðin, hún hefst bara á morgun.
7: Já.
5: Hvernig eru þið undirbúnar?
8: Við erum að svona nýta síðustu nota.
7: Já. Fínt að hitta stjarnan til að aðeins að taka síðustu tjekk.
8: Já, taka punktin út frá þessu.
7: Já.
8: Jú, þetta verður allt tilbúið.
7: Mm-hmm.
5: Þetta verður allt tilbúið. En segja okkur aðeins betur, þetta sem sagt, svona hugsa sem endurhæfing fyrir konur vegna brjóstakrabba minns. Það eru að sækja í styrk frá hver annari. Hvernig svona, já, hvað gerist í þessari ferð?
8: Það gerast bara glimmur og glitur. Nei, það er svo markilegt að hérna þetta er svo fallegt verkefni að hérna þarna koma konur allstaðar að sem allstaðar af landinu sem hafa gengið gegnum brjóstakrabbamein og það er eitthvað bara sem gerist út í náttúrunni. Samhjálpin, stuðningurinn, vera úti á með frábærum gætum sem eru styrkir og þegar maður finnur kraftin í áni og lappirnar og bara gleðin, samkendin, þetta svo margþætt.
7: Og við höfum séð það og heyrt frá því að þetta byggir satt á bandarísku fyrirmynd sem heitir Casting for Recovery og þetta ávíst að vera góð hreyfing að vera að kasta flugu fyrir brjóstöðan og byggja hann upp. Og svo þetta opaslega gott líka bara vera út í á, upp á bara jafnvægi, styrk, vera að labba í misjöfn landi og annað þannig að þetta alveg bara, og eins og segi bara, það þetta, tala ég fyrir höndstangaði hvenna, það þetta fáir staði betri í heiminum heldur en að vera við fallega á.
6: Já, alveg í tengslu við náttúruna, alveg, já. Ég mennt maður getur ímyndað það. Þetta er þetta fiskitir sem þetta gert eða?
8: Nei, mér reiknast þetta byrjaði 2010.
6: Já, ok.
8: Á, hérna á Íslandi og við vorum mjög fram, vorum örugglega 5. eða 7. landið sem tekur upp þetta verkefni. En það byrjar sem sagt, eins og Rúna var að segja, það byrjar þetta í Vermont í Bandaríkjunum 1996 og fer eiginlega flug fyrir en eftir 2004 þá fer þetta til Kanada Þannig að hérna, og svo tökum við þetta hérna 2010.
6: Já.
8: Og þetta sem sagt konum hérna kostnaðalausu.
6: Já.
8: Stangveiði félagið náttúrulega búið að styrkja þetta frá upphafi að skaffa húsnæði og á og gæta og veiðihornið skaffar vöðlur og búnað til
6: þess að geta stunda. Já, þannig að þetta ekki endilega bara veiði konur sem að...
8: Nei, alls ekki, alls ekki.
6: Já.
8: Það verið að kenna flugu kasta því þetta svo gott fyrir brjóstveðvana þær sem hafa þurft að eitthvað losa þá,
6: já.
8: Að þá er þetta náttúrulega frábær hreyfing.
6: Já,
8: og þarna kemur náttúrulega samkenningu og stuðningsneti líka af því að þarna erum við að deila reynslum og sína styrk og gefa hvort annar hvað þarf og...
6: Er þetta stór hópur sem fer þá í hver skipti?
8: Þetta eru, núna er þetta 16 sem eru að fara, já. Það er alltaf aðeins ekki ríflega, svo verða alltaf einhver af því að það er náttúrulega svo sagt er, það er fylgi fiskur, krabbameinsmeðferðar er að verið síðbúnir aukaverkanir þannig að maður veit aldrei hvað kemur upp á stundum mm-hmm.
7: Það eins og gaman að segja frá því að það er alveg nokkrar konur sem að tóku sín fyrstu skref þarna sem að hafa síðan komið og tekið þátt í eins og starfi kvennanefndarnar hjá Stangveiðifélaginu og mætti ferðir hjá okkur og eru búin að hella sér út í sportið að fullum krafti eftir þessa ferð
8: algjörlega.
7: Og okkur þykir alveg ótrúlega vænt það
5: Þannig að þetta getur verið upphafið af einhverjum starri og meiri veiði ferli.
7: Já. Alveg, talsvert í nokkrum tilvikum, sko. Það alveg nokkra sem eru mjög virkar í starfinu hjá okkur í dag.
5: Mm-hmm. Akkurat, og þið virðist sleppa við gula viðvörun, en eru þið búin að kíkja betur á viðspúna, eða?
8: Reyndar ekki í dag.
7: Jú, ég kíkti. Okay, mér sýnist að það sé aðeins að draga úr rigningaspánu sem átt að vera, þannig að ég held að við fáum bara alveg ágætis veður.
6: Já, langa á mýrum, maður ekki hörku á.
7: Jú, þetta ásamleg.
6: Já.
8: Fallegt umhverfi og sterkir straumar og bara dásamleg.
6: Og laxinn gefur sér vel að.
8: Já, við, já, hann kýtlar alveg.
6: Já, já þannig að það geti orðið mikið fjör.
8: Það geti orðið mikið fjör. Já.
6: En hérna, Guðrún Kristín, þú nefnir sko hreyfinguna og hún alltaf svolítið mikilvæg. Það ekki
8: mjög mikilvæg.
6: Allir endurhæmingu.
8: Algjörlega.
6: Já.
8: Þetta er bara að geta og þetta er svo góð af því að þeir sem byrjuðu með þetta var hérna flugukennari og hérna skurlæknir, konur sem voru sjálfa búin að gangi gegnum og fannst þetta svo frábær hreyfing til þess að halda þannig að svona reyna losna við þessa samgróninga og ýmislegt sem fylgir þessu.
6: Og svo bara öll hreyfing.
8: Og svo náttúrulega öll hreyfing.
6: Það heldur bara öll hreyfing í bata.
8: Og svo náttúrulega svo frábært að vera einmitt í þegar þú ert í þessu bataferði og þegar þú ert að labba þegar við byrjum nú fyrsta daginn að fara yfir ána sem er rosalega straum, getur verið mikill straumur og þú finnur það alveg að þú hafir styrkin og komist yfir ána.
6: Já.
8: Það er svona, ég get meirinn, ég held. Já.
5: Akkurat, er mikil hérna eftirspurn eftir því að komast í þessa ferð?
8: Já, það er það. En þannig að við viljum frekar að konur sem eru hafa lokið meðferð fari í þetta bara þannig að þeir séu búin að ná svona vissum líkalegum styrk þannig að þeir fái að njóta ferðarinnar.
6: Mm.
8: Þannig að þeir geta tekið þátt í öllu. En auðvitað erum við náttúrulega með líka með konur sem eru með krónisk krabbamein sem... Og en þá er það þeirra styrkur og þetta er oft líka góður svona vendipunktur í því.
5: Hafið þið farið oft í þessa ferðir?
8: Já, ég fór í mína ferð 2015. Mm-hmm.
7: Þetta er fjórða ári held ég sem ég er að leið segja þarna í þessari ferð.
6: Já.
7: Og hérna alveg ótrúlega... skemmtilegt.
6: Ef maður fyrir nú vef krabbameinsfélagsins krabbamein.is og smellir á þess að frétt kasta til bata það eru svakaleg mynd hérna af hópnum vantarlega síðast ári sem að greinilega mikil gleði gangi.
8: Já, mikil gleði.
6: Hvernig eru kvöldir og svona, það er alveg bjallað allt í rót.
8: Já, maður verður náttúrulega eftir svona mikla súrefnis inntöku og mikla gleði, það er mikil hlegið og mikil gaman og maður þarf svona maður er að bera sínur sama við aðra og finna hvar maður er staddur og svo leiðir en svo er nú fjótt að slokna á manni þegar súrefnis inntaka dagsins hef tekið við sko en það byrjum við næsta dag líka bara frekar snemma
6: já. Það er alltaf þannig að maður er í veiði
8: já.
6: Og kristilin tímónd,
8: já
6: það er bara gaman aðeins og þau sem vilja vera með á næsta árið, það er náttúrulega fullt hjá okkur núna en þið bara fylgjast með hérna?
8: Við auðlýsum alltaf fljótlega eftir áramót hvenær næsta ferð er
6: Já.
8: Og þá er þetta er sem sagt stendur hvenær er þetta sækja og svo leiðis.
6: Já.
5: Akkurat, Rún Knútsdóttir frá Stangveiðfélagi Reykjavíkur og Guðrún Kristín Svástóttir frá Brjóstahillum og Krabbameinsfélaginu. Þakk ykkur kella fyrir að koma og segja ykkur frá þessari ferðlega.
8: Takk fyrir.
5: Takk.
9: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Renault á Sæfarhöfða. Að því tilefni eru Renault dagar alla vikuna með tilboðum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Renault. BL Sæfarhöfða.
13: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
14: Ég skil ekkert hvað það að segja.
15: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
16: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
18: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Og þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpið. Síðar í umræðu þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu lokið og atkvæðagreiðsla tillögan á hafin. Þetta svolítið tímafrekt ferli.
1: Heldur betur. En, fylgjast með þessu hérna, það bara fólk að tjá sig, eðlilega.
0: Já, sumum vilja tjá sig oftar en einu sinni, þingmenn þarf að segja að gera grein fyrir atkvæði sínu, en svona til að segja okkur aðeins betur frá þessari stöðu komin til okkar Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hvað er sæll?
2: Sæll.
0: Þið hafið svolítið verið að fylgjast með þessu í dag, hvað er eiginlega í gangi núna?
2: Jú, það ekki nema von þú spyrir, þessar umræður hafa náttúrulega staðið í eiginlega allan dag og eins og þú segir umræðunum sjálfum lokið, en þeim nú ekki lokið meir en svo að þá hefst atkvæðagreiðslan og hún, já, felur í sér bara líka umræður, þar að segja þingmenn koma upp og gera grein fyrir atkvæði sínu, þannig að það búið að vera greiða atkvæði núna um tillöguna í 1,5 klukkutíma og verður örugglega í hálftíma klukkutíma viðbót, sko.
0: Já, og ekki bara, sko, tillöguna sjálfa heldur líka breytingatillögur frá minnihlutanum, ekki satt?
2: Jú, einmitt, það alltaf byrjað á því og fyrsta breytingatillagan sem var tekin fyrir var nú tillaga frá minnihlutanum að fresta atkvæðagreiðslunni. Það að segja fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni, því að það stendur til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði þarna 29. ágúst og sumum finnst þetta aldrei bratt, þetta minnsti mögulegi fyrirvari sem hægt að hafa það, þarf að hafa þarna 3 mánuði og það eru 3 mánuður og 1 dagur í það og sem sagt þingmenn minnihlutans vilja meina að það sé nú ekki svona heppilegt að hafa þetta svona beint eftir sumafrí sko, lögðu til þarna 17. oktober, það sem búið að fella þá tillögu.
0: Já, þannig að svo önnur breytingatillaga og það eitthvað orðalag, þar segja minnihlutinn á Alþingi vill orða spurningum þjóðaratkvæðagreiðsluna aðeins öðruvísi, ekki satt?
2: Jú, það nú annað mál sem hefur verið svona farið fram og tilbaka, sko, það nú þegar búið að breyta sem sagt, orðalagi spurningarinnar. Eins og þetta núna þá á að spyrja þjóðina sem sagt hvort að Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Gamla orðalagið var það ekki halda áfram,
1: Jó.
2: Það þótti ekki nógu gott.
1: Nei.
2: Nú leggur sem sagt minnihlutinn til orðalagið á Ísland að ganga til aðildarviðræðana. Þá snýst þetta hvort að við erum að halda áfram með einhverja viðræður sem að voru í gangi eða ekki.
0: Er þetta bara sko, skiptir þetta efnislega máli, er þetta bara eitthvað svona prinsipatriði?
2: Ég átta mig ekki alveg á því. Mitt maður veltir í fyrir sér, sko, er eitthvað sem að lætur afstöðu sína í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu ráðast nákvæmlega af þessu? Ég hefði svona haldið ekki, sko, en hvað veit maður?
0: Akkurat.
2: En allavega í þessum töluðu orðum er verið að fara yfir semst, þessa breytingatillögu og svo má þá gera ráð fyrir að þegar það er búið að þá sé loks að þetta greiða að

0: atkvæðagreiðslunni í ágúst. Fleiri sem tóku til máls, alltaf miðflokksmenn voru mjög duglegir framan að degi. Jón Pétur Símsen, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hann kom upp í pontu áðan og hann sagði að þetta mál Já, snerist nú eiginlega bara sko tilveru rétt viðreisnar. Það að segja ef að þjóðin myndi hafna þessu í ágúst, þá væri bara engin tilgangu með viðreis lengur, því að eini tilgangu flokksins væri að koma Íslandi í Evrópusambandið. Þannig að það mikið undir.
1: Akkurat.
2: Nú var að vera að hafna það mitt, þessari breytinga til að minnur þetta sem orðalag, með 35 aðkvæðan gegn 22. Þetta hérna inn á rúf.is. Það að fylgjast með þessi beinni þar, inn á rúf og náttúrulega í sjónvarpi. Þannig að áhuga fólk situr vantilega límt við þetta.
0: Já, akkurat. Og vonandi bara að þetta verði búið eftir svona, já eins og ég segi, hálftíma, klukkutíma.
1: Akkurat, við vitum ekkert hvað þetta mun taka langa tíma eða hvað?
0: Nei, raun ekki. Það hérna, sem sagt, þegar að atkvæði eru greitt svona, já, þennan hátt með nafnakalli, þá geta þingmenn komið upp og gert grein fyrir atkvæði sínu og þeir hafa þá þarna einhverja nokkra mínútu til þess. Og það náttúrulega hver einasta breytinga til að sem getur sko farið sömu leið. Þannig að hver einasta atkvæðagreiðsla getur staðið í 30, 40, 50 mínútur kannski.
1: Já, en það ekki búið þá að tala bara endalaust eins og í, hvað segja?
0: Nei, það eru einhver, sko, nú veit ég ekki nákvæmlega hver tíminn en hún, Þórunn, fórsetið alþingis er á bjöllunni, sko, hvort það mínúta eða tvær.
1: Akkurat, og hana dreymir nýtt atkvæðagreiðslukerfi.
0: Já, hún segir ég veit ekki hvort það kemur eitthvað í veg fyrir þetta, sko.
1: Einmitt. En já, fólk getur þó bara fylst með þessu áfram annarkvort á vef Alþingis eða þá bara vef vefnum rúf.is.
2: Já, þetta í sjóvarpi líka, þannig að það rætt að fylgjast með þessu.
0: Öllum okkar meðlum.
2: Spennandi.
1: Gríðalega spennandi. Alexander Kristjánsson, þakka að kella fyrir þessa yfirferð.
0: Takk.

Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
2: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
3: Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
4: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Ekki sækja með þér sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlakkum til að sjá þig. Garðheimar.
10: Sumir dagar alveg eins en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Morgunútvarpið.
14: Á Rástvö.
15: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
16: Var ekki drifist stóli?
17: Jó, ég trilltist.
18: Og þar í bóði fyrir okkur eldavísindin og fá að smakka.
19: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara hérna...
15: Talsmaður
19: Tottenham Hotspur á Íslandi. Og það var, maður segir eins og stjórnmálum við, maður fann mikið meðbyr.
15: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
20: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnámi hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
21: Morgunútvarpið á Rás 2.
22: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
23: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, Hólmfríður María og Rúnar með þetta klukkan 6 og hér þetta smátt undan fáum við til okkar Jón Karl Ólafsson, ráðgjafa og fyrirverandi forstjóri Icelandair. Hann ætlar rýna í stöðun á flugmarkaðunum með okkur og eftir.
15: Já, og svo kemur þjóðleikhússtjóri og ætlar að fara yfir þessa helsta sem ég búið að gangi hjá þeim á þessu leikári. Með aðsókn og allt.
23: Já, nákvæmlega með aðsókn og mitt. En hér eru grafík, Jón Karl sest hjá okkur, þetta er 1000 sinnum, segðu, já.

0: Hækkandi eldsneytisverð, hertara regluverk vegna loftslagsmála og kjaradeilur hafa þyngt róður flugfélaga. Í Evrópu mikil samþjöppun á flugmarkaðunum framundan en hér heima hefur Icelandair ítrekað þurft að aflýsa flugferðum vegna óformlegra verkfallsaðgerða og gengi bréfa félagsins stendur í 0,7 krónum í dag. Hann Jón Karl Ólafsson ráðgjafi fyrrverandi forstjóri Icelandair kominn til okkar til að rýna í stöðun á flugmarkaðunum. Hvernig sæll?
1: Góðan daginn.
0: Fyrsta spurning, hvernig horfir þetta sumar já, við flugfélögum og farþegum?
1: Já, það náttúrulega þegar stórt spurt. Fyrsta lagi náttúrulega eldsneytisverð hefur náttúrulega verið hækkandi en það auðvitað ekki fyrsta skipti og væntanlega ekki síðasta þannig að þetta nú hluti af rekstri flugfélaga í gegnum tíðina að glíma við hærri eldsneytisverð og alls konar ytri aðstæður. Það sem auðvitað erfiðara núna þessi ófriður sem verið spennan að blasa við út allt og svona óvissa og maður hefur áhyggjur af því að fólk svona kannski dragi kannski úr ferðum bara einfalda út af því. Getur líka því trendar að fleiri hafa áhuga Íslandi á móti því að svona það vill oft verða þegar fyrir að vera ófriðlegt þá fara menn að horfa meira til svona öruggari staðana en allt þetta svona óvissu háð en svo auðvitað þessar aðstæður í núna akkurat í kjaradeilum og fleira sem gerir þetta svolítið flókið. Það gerist ekki á svona 2-3 ára fresti hefur alltaf gerst og verður alltaf svolítið dramatískt þegar það gerist en ég vona nú bara að mennum takist að leysa þetta því að þetta gríðarlega mikilvægt fyrir alla bæð okkur og flugfélagið sjálft og bara þjóðina að við höldum hér sterku og öflugu flugfélagi.
2: Já, eru blikur á lofti hjá Icelandair? Maður sér þeir að vera að skoða möltu og eitthvað og maður hefur aldrei heyrt það á þessum ranni áður.
1: Jú, það ekki alveg rétt við á sínu tíma við áttum flugfélagin í Tékklandi og við flugfélagin í Lettlandi og Litáen þannig að það svo sem ekki alveg rétt þetta hefur alltaf verið svona hluti af því sem menn hafa verið að skoða. Þetta auðvitað það sem að flugfélög almennt hafa verið að gera og það sem að gera kannski stöðu Icelandair er svolítið sérstaka er að við erum svolítið lokuð inn á litlu markaði, heimamarkaði og eins og þau sögðu þegar mikil samþjöppi búin að vera. Við erum að ræða hér hvort að hér eigi að vera 2-3 flugfélög og meðan sko það eru 1-2 flugfélög keðju sem reka í öll flugfélög í Evrópu og það frekar að menn hafa horfið til stærri eininga til þess að reyna að lækka einingakostna heldur en það er að velta fyrir sig hvort þau eigi að vera 3-4. Og þannig að það er svolítið öðruvísi þannig að staða Ísland er svolítið lokuð hérna á markanum og menna, þessi erlendu félög hafa mörg hver komið sér upp þá svona einhver kallað útdýrari flugfélögum við hliðina sem að taka kannski svona stóra kúfa og geta komið inn og stakka markað og minkað framboð meðan Íslandi setur svolítið með í rúnlega bara sína framleiðslu og sína framleiðslu getur og getur lítið nota annað. Þannig að þetta er svo sem hlutur sem hefur verið skoðaður og er alltaf í skoðun og er mjög eðlilegt að sé skoðaður á hálfa Íslandir.
0: Akkurat, maður hefur heyrt einhverja vangaveltur og þú hefur meðal annars tjáðu þetta sko að það komi hreinlega bara einhver og kaupi upp öll bréfin í Icelandair.
1: Já, ég hef sagt að það eru þetta vond staða þegar sko verðmæti fyrirtækja almennt, hvort sem það er flugfélög annara, er orðin þannig að þau eru eiginlega orðið verð minni heldur en upplausnaverði. Það skapar ákveðna hættu að menn sjá í því einhvern hag að hreinlega koma bara á og kaupa fyrirtækið upp á hættaði. Það er sem betur fyrir reyninga líkur held ég vonandi til þess að það sé að gerast Icelandair. En auðvitað er verðið á félaginu mjög sérstakt. 0,7 fyrir svona stort og öflugt fyrirtæki eru verulega mjög lágt verð og lýsir svona ákveðni vantrú markaðurinn sem er svolítið erfitt að skilja. Því að mikilvægi félagsins fyrir hennar markaði er svo gríðalegt. Mm-hmm. Og við áttum okkur oft ekki á því vislindika hvað þetta er mikil forréttind að hafa svona félag. Við erum með fleiri flugferðir hér út úr Íslandi á hverju einasta degi til Bandaríkjanna. Heldur þetta samanlagt og haldið ykkur nú út úr Danmörku, Svíþjóði, Noregi og Finnlandi.
2: Já.
1: Þetta eru ekkert allir sem átt að sjá og ef að menn setja þetta í samhengi við bara hvaða tækifæri eru hér til fjárfestinga og fyrirtækja reksturs og fleira. Þetta er auðvitað gríðarlega mikilvægt fyrir okkur, þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu. Þannig að þetta félag og þessi starf sem er svo gríðarlega mikilvægt bara fyrir okkur öll í hagkerfinu. Mm-hmm. Þannig að þetta verðlag er náttúrulega mjög sérstakt og maður er svona verið að velta fyrir sér sko hvernig standa á því að félagið er verðlagt sko langt undir lagsta hérna svona virði sem menn virðast vera svona með verðmati á félaginu. En lýsir kannski svolítið stöðinni að óvissan er mikil.
0: En eru við bara orðin of góðu vön, kannski, er það málið?
1: Já, sko, við Íslendingar erum náttúrulega mjög, við erum myndisleg og falleg og skemmtileg og við ferðumst meira heldur en aðra þjóðir, það er alveg hreinu og já, líklega má segja að við séum kannski orðin svolítið vön og kannski áttum okkur ekki alveg á því að það er ekki alveg sjálfgefið að svona öflugt félag sé hérna svona sterkt á markaði og við verðum bara að standa með því og þess vegna sem við segjum að bara vonar að að menn komist að samkomulagi um launakjör, þetta hefur alltaf gerst maður lentur sjálfur í þessum marg oft og hluti vanda sér þetta sá að þetta eru gamli samningar, þetta eru 30-40 ára gamli samningar sem vera við nettir og þeir eru fattir að vera svolítið takmarkandi og það þarf að leysa svolítið úr því og gera það í einhverju sátt og samlindi.
2: Já, fyrir svona almenning sem að fylgist bara með utanfrá og inn á þennan flugmarkað og maður að sjá freknir af því að þeir upplýsist að flugmenn neita að koma fríum til að vinna og það vera að borga 400.000 að mæta í fríjónu sínum. Af hverju það betra viðskiptamódel til að hafa og fáa flugmenn og borga þá fyrir þess að alla þess að auka vinnu heldur en að hafa bara fleiri flugmenn? Hvernig virkar það í svona flugheimi?
1: Já, það er eðlileg spurning. Það með þannig að sko, það kannski það sem einkenni þessa samninga að þetta mjög regludrifið kerfi flug. Og eðlilega, þetta mjög mikilvægt að hér sé örugt og gott kerfi, en það það, þetta líklega eitt örugasta ferðakerfi sem að til það meiri líkur að þú lendir í einhverju leiðinni til Keflavíkur, heldur frá Keflavík í flugi. En það eru þetta bara þannig að það eru semst mjög strífa reglur, síðan hafa menn gert samninga, kjarasamningar og þeir kjarasamningar snúast bæðum kaup og kjör, en oft á tíðum líkum það að svona fá aðeins meira frí hér og aðeins meira þetta til og frá. Og eins og ég segi, 30 áru síðar þetta orðið svona ansi mikið af svona viðbútar, hvað hann sé að bitum. Og það bara almennt þannig, svo við tölum nú bara íslensku, að þegar allt leikur í lindi, þá bara fljúga menni svo þarf og fara náttúrulega aldrei út fyrir reglugerðir. En svo þegar svona hlutir gerast, þá verða menn svona stífari, því að þetta náttúrulega verða að reyna að semja og bara aftur mér finnst þetta svolítið hættulegur leikur eins og núna því að þetta samkeppni mikil og þetta getur skaða gríðarlega orðspor mjög hratt en þetta snýst auðvitað fyrst og fremst það að menn eru svolítið að svona eins og kallaði fara eftir bókinni en svona almennt til að svara spurningunni þá það einfaldlega þannig að hluti vandans hér að við erum með rúmlega tvisasunum meiri traffic yfir sumar heldur veturinn og það mjög kostnaðasamt að vera með framleiðslutæki, kostnaðar flugvélar eða flugmenn eða áhafnir til að fljúga á hæsta punktinum og vera síðan með allt þetta hérna, í vinnu líka þegar minn að gera. Þannig að þetta eru þessi fínir leikur að finna leiðina það sem að þú ert svona að reyna mann þetta rétt, þannig að þú sést ekki mjög ómikið yfir sumarið, ef þetta nú ólítið yfir sumarið.
2: Já.
1: Og eins og segja, svo þegar bara kjaradela skellur á, þá fara svona hlutir að gerast og hérna, einhvað að segja þessi skiljanlegt, en mér finnst þetta hættulega leikur og vonandi bara að finna með lausna og svo hratt og örugglega.
0: Akkurat, Skúli Móensinn sem að líkt og þú þekkir að það er eitthvað flugfélag, hann hérna var með pistil í dag og tala að sko eitt stærsta ef ekki stærsta vandamál Íslandi væri flugflotin sjálfur og samsending hans og þyrfti, já, flækjustig rekstrarins og það þyrfti að taka því, bara einfalda reksturinn og fá skýrari fókus. Það hljómar mjög einfalt og gott, skýrari fókus og bara einfalda hlutina en sko það meirinn að segja það að hérna að ráðast í svona
1: einfalda þetta bara allt settur rétt sko en vandinn auðvitað sá að það ekki alveg alltaf hægt að nota sömu flugvélategund til að fljúga alla markaði. Þetta auðvitað svolítið flókin markað sem Íslendingar eru að fljúga. Maður segist þetta að eitt stærsta áskorun félagsins er það vantar eitthvað núllum í fjölda Íslendinga.
0: Já.
1: Við erum svo fá, skiljið. Já, það, sko, við erum bara 400 manna heimamarkaður, við reynda að fljúga meir en allir aðrir, en það að hluta til svona hluti af áskoruninni, hvað við erum fá hér.
0: Já.
1: Þannig að við erum að fljúga hérna til ferðamönnu til landsins, svo erum að fljúga þessa tengifarþegar til og frá Ameríku, sem um 45% af heildar fjölda farþega hjá Íslandir. Íslendingar ekki nema kringum 80% af tekjum félagsins.
2: Já.
1: Ég gleymum svo ofta að þetta snýst fóða mikið það. Og það alveg rétt að á sínu tíma þegar Íslandir var að nota 757 flugulegnar, Boeing, vélarnar, og við vorum að reyna að ræða við Boeing og það að endur hanna þá vél því að svo vél passaði mjög vel fyrir flugrækstöðum mjög langt hérna, langdræg og gat borið mikið og mjög kraftmikil og Boeing ákvað gera ekki og þá var ákvað að fara fyrir hennar Max sem átt að vera svona vél við hliðin á bóunum og menn voru aldrei að rekna hana sem til lengri leiðana þannig að síðan hafa menn verið að færa sig yfir Airbusin og auðvitað þetta allt saman mjög dýrar leiðir að gera og þetta væri allt miklu betra að vera bara með hennar tegund en svo tegund ekki til og þetta lefur svona harmoníku tegund líka þannig að þetta flókið og ég held að þessi rétt Æslandir byrja núna að losa sig við 77 verða þá með tvær tegundir af flugvölum þannig að eðlið málsins ég alveg sammála það væri miklu einfaldar að vera með einfaldar rekstramódel það var líka miklu einfaldar að vera með 4 miljónir að 40 miljónir heimamarkað og það margt sem væri svona ef ég væri sem væri gott sko
2: Já, heldur að Æslandir eftir að komast í gegnum hennar skap
1: Já, ég hef alltaf trúið því fyrirtækið mjög rekið, þetta gríðarlega flott starfsfólk sem vinnur hana, þetta mikið af flottu fólki hana og sem segi, það bara reyna að sjá til þess að það fara allir að labba aftur í takt sko, það jöla, skiptir öllu máli í þessu Og mér finnst bara gríðarlega mikilvægt líka einhvern veginn að reyna að hvetja fjárfesta og aðra í markanum til þess að einhvern veginn að horfa til þess að þetta félag okkur öllum mjög mikilvægt og það þurfa allir að haldast í hendur við það að reyna að gera vekk þess sem mestan sko því að aftur það ekkert sjálfgefið að svona lítil markaður hafi svona öflugt félag. Flugfélag á, hérna á markanum hjá
2: sér. Nei, nákvæmlega. Þeir hafa verið að, svona, að streimlínu laga þetta hjá sér gegnum árin. Hótelkeðjandan, keðjana seld, flugeldúsiðir farið og svona ímislegt sem að þeir hafa svona verið að taka skera fytuna.
1: Já, og það í sjálfum sér bara eðlilega framhald. Þetta hefur gerst allstaðar í gegnum tíðina þegar þetta byrjar. Þá eru menn að byrja ferðaþjónustu uppbyggingu. Og fyrstu hóteli sem eru byggð ferðaþjónustu hóteli eru raunverulega byggð af flugfélögum bæði SAS Radisson voru með stórar keðjur og bílaleigur fyrsta alvöru bílaleigan þetta tengt flugfélagi og þetta bara þurfti þennan innviða uppbygging að eiga sér stað og gerðist þá í gegnum flugfélögin en síðan raunverulega lang besta rekstramódel því það þræl flókið að reka hérna leiðakerfi í alþjóðlegri samkeppni þar sem að þú raunverulega verður að spila eftir þeir reglur sem að þú hefur minnst að segja sjálfur hvort sem það eru losunarreglurnar í Evrópu eða markaðsaðstæður Norður-Atlantshafi sem að í raunverulega Æsland eru meira þarf að taka því sem býst frekar en heldur en að í raunverulega spila og stýra sjálfu hvernig þar fer fram markaður.
0: Já, akkurat. Jón Karl Ólafsson, fyrirandi fórstjóri Æslandir, þakka kærlega fyrir komin.
1: Takk fyrir mig.

0: Hlýðir að frettum hér í sitiðis útarfinu þar koma á slaginu klukkan 5 og við erum núna fylgjast með því sem að gera á alþingi að til þess núna að breytinga til meiri hluta sem orðalag var samþykkt með 35 atkvæðum gegn 22 eða 22 sátu hjá þannig að spurningin verður svona í lok ágúst á Ísland að hefja hún í aðalda viðræður við Evrópusambandi
1: Já
0: Það var lendingin
1: Akkurat
0: Já, já, hefja hún í Ísland að vera halda áfram með
1: Já,
0: fyrst, var ekki?
1: Jú, akkurat, svo er þetta spurningum hvað þetta orðalag nákvæmlega skipti miklu máli hérna. En já, komist að því eftir smástund
0: Gerðu það, en frétti framöndan fram að því Þessi Mark Morrison og kíkjum sér nákvæmlega að gera næsta klukkutíma strax til frétti

0: Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Listnámsbrauð til stúdentsprófs, en þá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Ný sending af sánum, trefjar.is. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Opið, það er opið laugardaga frá klukkan 12 til 16, bílabúð Benna.
1: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó á Sæfarhöfða. Að því tilefni eru Runó dagar alla vikuna með tilboðum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Runó. BL Sæfarhöfða.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
8: Húsbílasýning helgina. pkarlsson.is.
9: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
11: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
12: Markmið okkar skýrt, að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló, stuðningsfélag.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þjóðaratkvæðagreiðslum að hefja aftur aðeildar viðræður við ESB stendur yfir á Alþingi. Síðan þingfundur hófst aftur eftir hlé klukkan 3 hafa þingmenn rætt atkvæðagreiðsluna og greitt atkvæði breytingatillögur. Tillögur minnihlutans, annars vegar að fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni aftur í október og hins vegar breytt orðalag spurningar voru felldar. Breytingatillaga meirihlutans breytt orðalag spurningarinnar var hins vegar samþykkt, þannig að spurningin í atkvæðagreiðslunni, þjóðaratkvæðagreiðslunni verður því svohljóðandi: Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Rétt fyrir fréttir hófst atkvæðagreiðsla tillöguna í heild með breytingu og fer hún fram með nafnakalli. Búast má við því að margir þingmenn vilji gera grein fyrir atkvæði sínu í ræðustól og tekur það nokkur tíma, en nánara málið á rúf.is. Lögreglu yfirvöld í Ástralíu hafa lagt fram ákæru gegn tæplega hálffertugri konu fyrir aðild að hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki og fyrir að hafa haldið inn á þekkt átakasvæði.
15: Konan kemur fyrir rétt í dag og gæti átt yfir höfði sér alltaf 10 ára fangavist. Hundruð kvenna frá ríkjum Vesturlanda voru lokkaðar til Miðausturlanda snemma á öðrum áratug aldarinnar þegar hryðjuverkasamtökin höfðu sig hvað mest í frammi. Margar hverjar fylgdu eiginmönnum sínum sem gerðust vígamenn samtakana. Hryðjuverkadeild áströlsku lögreglunar segir það eiga við konuna sem fór til Sýrlands 2013 eða 14 ásamt karlmanni sem nú talin fangi í Miðausturlöndum. Kurdískar sveitir sem áttu þátt í að ganga nánast milli bols og höfuðs á samtökunum héldu konunni fanginni frá árinu 2019 sem sneri til Ástralíu aftur í september á síðasta ári. Á annan tug kvenna og barna hafa snúið aftur frá Miðausturlöndum til Ástralíu á liðinum vikum. Mannréttinda nefnd ríkisins hefur kvatt stjórnvöld til að koma þeim konum heim sem enn eru í Miðausturlöndum á meðan aðrir segja þær hafa snúið baki við Ástralíu og ber að taka afleiðingunum.
14: Markus Þórallsson sagði frá. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn mynduðu nýjan meirihluta í sveitafélaginu Hornafirði og kynntu málefnasamningsinn í dag. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Kex framboðsins féll í kosningunum. Hjalti Þór Vignesson, oddviti Framsóknar, sest í stól bæjarstjóra. Og þá kom mynd á bæjarstjórn í Grindavík þar sem öll framboðin sem buðu fram í sveitafélaginu, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkurinn, ætla að vinna saman á komandi kjörtímabili. Áherslur nýrar bæjarstjórnar verða kynntar á næstu dögum, en að sögn Ásrúnar Helgu Kristinsdóttur, oddvita Framsóknar, verður bráðulega auglýst eftir nýjum bæjarstjóra, þar sem Fannar Jónsson lét af störfum. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri er lokið.
16: Síðdegis útvarpið
17: á Rás 2
16: Á Rás 2
17: Fyrst og fremst
18: Áfram höldum við með síðdegis útvarpið hún frimari og rúnar með til klukkan 6 og nóg framöndan
19: Heldur betur, við ætlum að heyra í þjóðleikhússtjóra og eftir en að þar er alltof upplegð verið stverra með aðsókn og fleira og svo ætlum við líka að heyra í ja, Róberti Arinu Magnússinni hjá Gautibetarum það hann ætlar að segja eitthvað frá matarháttíð
18: Matarháttíð melkina sem að er kalla barbecue og reik matargerð og eða kalla Reykjavík barbecue festival svo sem en yfirskriftin reikur eldur og stemming það gaman að hafa svona stemmingu í þessu það sé svona yfirskriftin
19: Já, það ekki margir
18: Já, gaman að því En fyrst
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rás 2
18: Já, ætlum við að kynna okkur málinni í kvalfæragöngum en kvalfæragöngu hafa nú undanfarnan átta vikur verið lokuð á kvöldin og á nóttinni en nú sér nú fyrir endan á því síðasta nóttin er framundan göngin hafa verið lokuð frá hálf tíu til sex á mótana en verið að skipta gömlum ljósabúnaði og fyrirtækið rafmenn og akkurir yfir síðum framkvæmdina og okkur leikur eiginlega bara forutna að vita sko hvernig þetta fer allt sem fram og við erum með vegstjóran á staðnum með Ketil Þór Thorstensen á línunni hvernig hefur gengið?
20: Það hefur gengið bara vonum framar ég átti ekki trúaði að þetta myndi ganga svona vel þegar ég byrjaði, ég reknum með þetta gæti verið gæti textaðins á þessu en þetta hefur gengið virkilega vel
18: Já, og hvað veldur því? Er bara einhvern veginn liggur allt beint við einhvern veginn eða?
20: Það nú, ég held að sé nú fyrst og fremst mannskapurinn sem með, starfsmennir sem að vinna að þessum. Þetta ekki, það margir að hafa unnið áður við jargöng við svipaðar aðstæður. Þetta eru mjög erfiðar aðstæður og sérstaklega að vinna í eins og í kvalfjörugöngu sem mikil umferð yfir sólaringin og það eru aðna svo sem vegna óhrinda og svo sérstaklega erfitt það sem að tíminn sem ætlaður í þetta á hverju sólaring svo skammur rúmur 8 tímar
18: Einmitt, og þá þurfum við að koma ykkur á staðinn byrja allt upp og nýtt og svo þurfum við að ganga frá öllu áður en að gluggi loka þannig að kannski vinnustundirnar sem þið náið eru ekki 8.5
20: Nei, það rétt, við höfum mest náð 6 tíma á hverju nóttu. Þegar við erum konur inn með vinnulyftunar og tilbúni með verkfærin og efnið sem við þurfum að nota upp á vinnulyftu og á þeim stað sem við þurfum að vinna, þá þetta 5.5-6 tímar sem ansi stuttur tími.
18: Já, og það er í því vantarlega matur og eitthvað slíkt. Matalíf?
20: Já, við tökum örstutt matalíf miðja nótt.
18: Já.
19: En hvernig það? Þið hafið væntanlega allir þurft bara að snúa við sólarhringnum til á þessum 8 vikum.
20: Já, það eiginlega hannig. Þetta nú mjög sérstætt að taka vinna svona á nóttinni. Og sérstaklega, þetta ekki eins og þetta sé bara ein vika, þetta orðnar 8 vikur.
18: Já.
20: Og svo erfið að við að það líkamsklukkan í manni greinlega ansi ráðrík. Það erfitt að venjast í að sofa á daginn.
18: Já.
20: Þannig að hérna við, en jú, þetta er gengið, þetta er hérna, nákvæða við erum bara að vinna 5 nætur í viku, þannig að við förum heim til okkar yfir helgar og þá snúum nú, eða réttuðu sólöfingin af og snúum nú svo við aftur 5 sólöfingu setna, þannig að þetta er svona, þetta er svolítið rússibanni fyrir hérna líkansklukkuna að þóla.
18: Ég trúi því. Hvað eru þið mörg hann í þessu?
20: Það hafa komið 20 manns frá fyrirtækinu að þessu, en við erum 15 starfsmenn. Það stóðum við ekki til að vera svona margir starfsmenn við þetta í upphafi, en þá komið fjölga bara rúmri viku eftir að við byrjuðum þegar að við áttum okkur á að við getum ekki verið að vinna í 8,5 tíma en aðeins 6 tíma þannig að hérna þannig að við okkur fjölgaði aðeins þannig að það var til þess að við höfum náða að halda áallum og klára þetta til þessum tíma
19: Hvernig er það? Þið eru með ykkur, hvað sagðu, þið eru með svona cirka 5 tíma á nóttunni til þess að vinna við að skipta út þessari lýsingu. Hvað er það ná að koma miklu í verk á einni nóttu?
20: Það er nefnilega málið. Þetta er nú eiginlega ná þetta er með eins og kraftaverk í hverju ykkur sem að hérna, við höfum náða framkvæma. Það er við náttúrulega stærsti hlut hérna verkefnin er frárif. Við erum búin að vera í frárifum frá fyrsta degi og vorum að klára frárif núna miðja þessa viku. Það eru búin að fara mörg, það eru fleiri tonn af efni sem eru búin að losa frá, aftengja, klippa niður, flytja niður á kranabíl, koma út úr göngunum og hérna, þetta eru 10 kilometra strengjum, mörg 100 ljós, það eru sannlega 1300 ljós og annar búnaður sem við höfum tekið niður.
18: Uh-huh.
20: Þannig að það er svona, það sem að koma svona mest á óvart hvað var, er mikil tími sem fór í frárifið. Uh-huh. En það sem að, hérna, þegar hann dráði út strengi, þegar höfðist í áður þegar hann dráði út strengi og setja upp ljós og bóks til að tengja ljósinu við, það var bara frekar skammur tími.
18: Já.
20: Uh-huh.
18: Var mikið að strengjum hana sem að voru bara ónotaðir eða sem þetta opnaði 1997 þannig að eitthvað komið til ára sinna hana?
20: Já, það var 90, er enda held ég að opna 98, það er hérna, jú, það voru 10 kilometra af strengjum sem voru ónotaðir sem að bara frá fyrir tíð.
18: Eimitt. Og hvað voruð þið að setja upp annað en lýsingu þarna? Var það bara lýsingin eða?
20: Já, við stjáum eins og sagði, við drómum strengi og settum upp nýljós og hérna svo settum við upp stjórnbúnað fyrir ljósin sem erum 13 stjórntöflur. Svo erum við að breyta 8 til 10 rafmagnstöflum, breyta og bæta við töflum sem var þar fyrir út af nýju lýsingunni. Svo voru settar upp myndaðlar til að stjórna daglýsingabúnaðanum. Daglýsingabúnaðan er semst ljósin, sterkur ljósin sem eru sikkur með inn í gangnamunanum og sem er líka við semst dagsbirtunni úti. Eða bjart úti þá eru ljósin skær en svo þegar að dimmir úti að þá eiga helst að vera í sama ljósstyrk og birtan úti.
18: Já.
20: Og svo smátt og smátt að þá hérna minkar styrkurinn og ljósunum til þess að venja augun við myrkrið inn í göngunum.
19: Eitt sem maður hefur svolítið velt fyrir sér þegar nú eins og við höfum komið inn á göngin eru lokuð frá 9:30 á kvöldin til 6 á mótnana þegar þið eruð að vinna og á meðan þar fólk að fara sá hjáleið um hvalfjörðin. Hérna eru þið eitthvað að lendi því að það sé að koma til ykkar ósáttir ökumenn sem vilja fá undan þó og vilja fá að komast í gegn og hérna lofa að fara varlega eitthvað sem er kannski að flýta sér í tíma þrönga eitthvað svo leis
20: Já, það er bara að má segja að það sé margir týr á hverju einustu nóttu og við hérna við erum að safna saman hérna afsökunum það er ég vel þannig að ef þetta nógu góð afsökun þá höfum við sleppt einum og einum bíl í gegn sem okkur við teljum að hérna sé góð afsökun fyrir að komast í gegn en annars er það þannig að það bara því miður göngin lokuð og við það mun hver bíl sem fyrir gegnum göngin hann mun tefja verkið mikið ja. Þegar eru alltaf 15 starfsmenn að vinna og mann þurfa að víkja út að umferða í tímyndur að eitthvað þá hérna Það voru klukkutímarnir fljótar að koma upp,
18: sannast upp. En þið eigið einu nótt eftir og hvað eftir núna? Bara stillingar eða?
20: Já, þær eiginlega voru að fara fram núna í síðustu nótt.
18: Já.
20: Og það voru að forrita öll ljós. Þannig að þau eru ekki í fullum styrk ekki, hérna í gegnum göngin og þau eru stýrið eftir hvort það dagur eða nótt þannig að þau eru aðeins minni styrkur aðeim yfir nóttina þegar það eru færri bílar að fara gegn og svo ekst hérna er aðeins bjartara eftir því sem það eru fleiri bílar sem fara gegn þannig að til að auka öryggið það eru fleiri bílar í göngunum að hafa betra meiri lýsingu heldur en þegar eru færri þetta líka upp á Svonatúrulega þetta eru lettljós, þannig að það líka verið að horfa aðeins á að auka meira við hérna sparnað að hafa minni orku á nóttunni þegar það eru færri bílar.
18: Já, og þið bara klárið að morgun klukkan 6 í fyrramálið að þá eru þið búnir.
20: Það, bara passar. Já. Þetta er alveg stór stund fyrir okkur.
18: Já.
20: Alveg risa stór stund.
18: Og verður reisigili, eins og kallað er.
20: Það við allavega þurfum að gera eitthvað.
18: Já.
20: Eitthvað til þess að hérna, fagna þessum tímamótum. Þetta eru stór tímamót og þó að sé nú ég búin að taka þátt í fimm jargöngum að svipum að bæði nýjum og gömlum og en það eru aðri starfsmenn í fyrirtækinu sem hafa unnið fleiri enn fleiri jargöngum. Ég held að þetta sé níundu eða tíundu jargöng ráðmanna. Þannig að við erum auðvælt með þetta verkefni. Það Já. Er mjög gaman líka að vinna þegar að inn í hérna, hvort það er undir sjáumáli eða inn í fjalli, það er þegar að blásararnir hefur það búið að slökka á blásarónum og þegar maður fyrir að hlusta á fjallið eða hlusta á eins og undir hérna, sjónum og þá drippar vatn og á hérna, vasklæningu maður er hlusta á göngin þegar er alveg það er magna að vera inn í jargöngum þegar það er alveg dauða þögn og að slökkva á dísilvélónum og hérna, vinna bara með höfðuljósi sitt
18: það geti ég myndi vel en við getum allan að tekið hattir á fyrir ykkur að klára þetta á tíma þrátt fyrir örðuleika með tíma skort en náðu þessu öllu saman og bara frábært að fylgjast með ykkur og Já. Nú segir líka hans klukkaðinn bara loksins, ekki það ég náttunni minn aður
20: Já, það er rétt og þetta er náttúrulega ekki tekið stöðu sem með mjög góð í samvinnu vegagerðarinnar sem er náttúrulega að vinna fyrir vegagerðarinnar þetta er búið að vera alveg frábær tími samvinnan og hérna með vegagerðinni og það er eins hérna eftirlitsmaður vegagerðarnar kom að heilsaði upp á okkur hverri nóttu og til að spyrja hvort þetta var á áallun og tryggja að við varum að gera þannig samkvæmt hérna útbóðsgögnum annað þannig að það var virkilega gott samstarf okkur á milli
18: Þá segir við bara við ökumenn takk fyrir okkur og hérna bestu kveðir á rafmenn
20: Takk hérlega fyrir
0: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
22: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
23: Ok.
22: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýju aukasýninguna hefst á morgun klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
24: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
25: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA.
1: Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
23: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
25: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
26: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
27: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tóta Lilla.
25: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
27: Er ekki lítil pressa, ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa.

0: Þetta er Hreimur Örn Heimisson og Dilja Pétursdóttir. Svona var lífið síðdegis útvarpið með þér til klukkan 6. Hún Friður María og Rúna Robertsson með þér í dag en við ætlum að snúa okkur að leikhúsinu.
1: Heldur betur og hann komin til okkar þjóðleikhússtjórinn Magnús Geir Þórðarson. Vertu velkominn.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Við ætlum að þess að fá að ræða sko, ykkur hefur gengið ágætlega. Eða bara mjög vel upp á síðkastið svo við byrjum kannski á bara grímunni þið voruð að sópa til ykkur hvað nýju velunum
2: Já, þetta var alveg einstaklega gott ár og reynda búið að vera ótrúlega góður og skemmtilegi tímar í þjóðleikhúsinu undanfari misseri og já, í fyrsta lagi er búin að vera alveg gríðarlega góð aðsókn, sögulega aðsókn og svo hafa svo margar sýningar hlotið góða viðtökur og góða dóma og núna grímur og fjölda grímur tilnefninga, þannig að það voða gaman hjá okkur og auðvitað gaman fyrir okkur öll sem þarna störfum bara að fá svona hvatningu sem felst í þessu.
1: Akkurat og maður veltum fyrir sér ekki skrítið fyrir akkurat sko þjóðleikhússtjóra að fylgjast með eins og hérna velna afhendingu á gríminni þegar þeir eru með svona marga sýningar sem eru tilnefndar og hérna Óresti og Lína fengu velun og svo eru með Ormstungu sem hlaut sko flesta tilnefningar en engin verðlun sem kannski kom mörgum á óvart.
2: Akkurat, jú, þetta er alveg rétt sko að því að eins og ég nefndi, þetta er svo margar sýningar þetta árið sem að hann fengi frábæra dóma og eru að fá gríðarlega mikla aðsók. Við erum með nokkra sýningar sem við erum búin að sýna meira en 100 sinnum og ég man bara ekki eftir því að það hafi verið, svo stað hafi verið uppi í leikhúsunum og þegar að grímutilnefningarna voru opinberaða fyrir tveimur vikum eða svo að þá komið ljós að þjóðleikhúsið var með nálægt 40 tilnefningar og 5 sýningar held ég eða 6 sem að voru tilnefndar og þannig að þær voru margar með tilnefningar og í sömu flokku var þjóðleikhúsið með eða lista með þjóðleikhúsið sko með alla tilnefningarnar þannig að auðvitað þegar kemur á kvöldinu að þá er það pínu skríti sko að því að manni þykir svo vænt öll börnin sín sko, alla sýningarnar og alla listamennina og maður heldur með þeim öllum en á endanum er það auðvitað bara einnig hverjum flokki sem að vinnur þannig að hérna það er skrítið og hérna og Ormstu, Óresteyja og Lína fengu

0: viðbóta við þessa miða sem við seljum í almennri sölu að þá erum við að taka á móti skólahópum og bjóða skólum á sýningar og gera það okkur einasta ári. Erum með, hérna, förum hringin í kringur landið og sínu sýningar og í fyrra þá byggðum við upp á sýningu á Orra Óstöðvandi og sýndu það fyrir 12.000 börn á aldrinum 10-12 ára. Þannig það rosalega mikil gróska og svakalega gaman sko. Og það sem að okkur þykir líka mjög væntum er að við erum með þarna fjöldanallana sýningum sem að er að fá gríðlega mikla aðsókn og þetta nánast allt frumsköpun, allt ný verk sem að við höfum verið að þróa í leikhúsinu og listamenn hafa verið að skrifa fyrir okkur eða verið að vinna í vinnustofum og Ormstunga er eftir tvo kornunga menn sem voru í listaháskólanum og við keyptum að verkið og byggðum þeim að þróa það í Þjóðleikhúsinu og svo endar það sem þessi stórsýning með öllum leikhópi Þjóðleikhúsins og Óresteyja er glænýtt verk byggt á 2500 ára gömlum grískum harmleik en það Benedikt Andrú sem vinnur úr þeim efni við sýningu sem að hitti svona rækilegi mark þó hún sé krefjandi og spyr stóra spurninga þá erum við búin að sýna hana 50 sinnum fyrir tróðfullu húsi og Ormstunga sömur leiðis og svo erum við með á rauðu ljósi sem að við erum búin að sýna 120 sinnum fyrir fullu húsi Lína Langsokkur, hún er að fara í 100 sýningar
1: einmitt, eins og nefnir hérna með eins og bara hérna Orustíu að úst, það setur svona upp eitthvað og þetta er krefjandi, þetta er langt og eitthvað þá hugsa maður oft með sér sko ég er ekki betra að fara bara að save, vera safe og koma með eitthvað vinsalt verk en það áhættan borga sig
0: sko, ef maður vinnur út frá óttanum
1: já.
0: Þá fer maður í öryggið og hérna, og ég meina mörg leikhús gera það víða heim að vera að velja trekk í trekk sömu verkin eða að hérna koma með að sama á sviðið eða að kaupa tilbúna pakka og setja það á sviðið og svona og auðvitað verður maður stundu pínur hrættur sko, en það sem við erum að reyna að gera í Þjóðleikhúsinu er að minna okkur á, við viljum fyrst og fremst skapa ný íslensk verk og vinna nýjar útgáfur af eldri verkum, við viljum taka áhættur og þora taka áhættur og við viljum veðja ónt fólk og nýtt fólk í bland við auðvitað reynsluboltana og allt það og leikhúsið er lifandi form og það er hérna ótrúlega gaman að þegar að þessa tilraunir og áhættur ganga upp.
1: Já, leikhús getið taka vel í þetta.
0: Já, og ég meina eins og Ormstunga, þú veist, þetta var skapa hér á Íslandi frá grunni handritið, tónlistin, sýningin og svo þetta leikararnir á sviðinu og þetta er geggjuð sýning og áhörundur elskana og er að flykkjast í leikhúsið og þetta er miklu skemmtilegra þetta að þegar þetta tekst en svo auðvita í leikhúsi það sem að er verið að vinna í frumsköpun og vinna nýverk og taka áhættur þá liggur það í hlutarins eðlilega það gengur ekki alltaf upp og hérna og þá þarf maður að vera sáttu við það er partur af uppleikinu sko. En þetta árið gekk sannarlega mjög margt upp og þú veist og svo erum við með Sölkuvölku sem við erum að sýna í Borgarni sem er landnámssetrinu alveg troðfullt að þá sýningu og hún var nú frumsýnd bara nokkrum mánuðum eftir fréttir að áhuga á Laxness væri að minka það er ekki að sjá á þessari sýningu sko og hérna og Lína Langsokkur þetta hrífa gesti og allt er þetta á fleigi ferð og heldur áfram næsta haust og meiri sér Orrestega sem við þurftum að hætta sýningum á núna fyrir viku fyrir fullu húsi og það var ekki hægt að fá einasta meða síðustu vikurnar og okkur hefur tekist að setja nýtt sýningatímabil á næsta leikári þannig að og hérna þannig að fólk getur ennþá síðana og svo reyndar eru svona líkur á hún fari og ferðist heiminn sko
1: já.
0: Þannig að það eru svona erlendir aðilar að hérna sem vilja bjóða henni á hátíðir
1: gamla því
0: þannig að það er alls konar að gerast
2: akkurat, í ágúst og síðast ári þá sem sagt voru fréttur því að það veri hérna í áfram ríkistjórnarinnar að stækka Þjóðleikhúsið það er að segja þessi viðbygging maður veltu fyrir sér, veistu hver staðan er á því verkefni?
0: Já, ég veit það nú fyrst ber að segja að þetta er búið að vera það er búið að vera þörf fyrir þetta nýja svið við Þjóðleikhúsið, svið númer 2 í áratugi, það er búið að tala því 50 ár en það var svo ánægilegt á síðasta ári að ríkisstjórnin tók ákvörðun að nú skildi ráðist í við byggingu

0: það á að byggja það sem kallast svartur kassi, það sem var nýtt svið sem er hreyfanlegt og hægt að leika á alla kanta fyrir svona 300-350 áhorfendur og nýjan æfingasal og fleira og þetta tilkynnti ríkisstjórnin í tengslum við afmælishátíðahöld Þjóðleikhússins að við fögnum 75 ára afmæli á síðasta ári og þetta er komið inn í fjármálaáætlun og þetta er bara í þróun fasteignir ríkisins er að vinna þetta fyrir ríkið og Þjóðleikhússið og það stendur til að opna þessa byggingu fyrir 80 ára afmælið sem 20. apríl 2030 þannig að ég skuli setja það í dagbækurnar
1: Það komið dagsetningu og allt
0: Já, og það nú bara unnið að í hörðum höndum að það muni ganga eftir og vinnað hönnun og þess áttar í framhaldinu
1: Akkurat, eitt sem að maður svona velti líka setja fyrir sér hérna, það voru að koma tölur frá ykkur inn á vef alþingis og eitt sem er líka tekið sem að það eru hérna fjöldi boðsmiða og þetta er eitthvað sem að maður svona óneitanlega veltir fyrir sér og hérna það er tekið fram ára 2015 og voru þetta 28% af miðum en nú verður það komið niður í hvað 9% sem er já, hvað er það, þrefald minna, cirka
0: Já
1: maður, svona, maður spyr sig, hvað fælst í þessum bóðsmiðum?
0: Sko, þessar tölur frá því hérna áður og frá 2015 ég þekki það ekki alveg í smáatriðum, það var löngu fyrir mína tíð en þessar tölur liggja fyrir það sem ég eins og að veit núna er að á síðasta ári þá af 120 og eitthvað 2000 miðum að voru 9000 boðsmiðar í leikhúsið og það svona mjög eðlilegt hlutfall og svona í takt við það sem gerist og gengur í flestu sambærin og leikhúsum í hennu vestrana heimi að því það auðvitað þannig að þó að almennt sé verið að selja meðan að þá eru frumsýningar og það eru fjölmiðla fólk kemur og þess áttar og svo eru þetta mikilvægt fyrir sviðslista fólk að geta síða sýningar, það hluti af því að halda sér inn í fæinu og þróast áfram og svo erum við með svona ákveðið hlutfall sem við reynum að nýta með því að bjóða mjög markvist réttum hópum og það eru tiltekni skólahópar og nýjir Íslendingar börn með annað tungumál en íslensku að móðumáli sem við bjóðum þú veist þeirra Grindavíkurbær gengur í gegnum, þær hremmingar sem þau gengur í gegnum að þá tegjum okkur út og bjóðum börnum og foreldru þeirra í leikhúsið ákveðna sýningar og svo leis þannig að það er allt inn í þessum tölum og við erum bara mjög stolt og reikin af því að þetta hlutfall sé eðlilegt og í takt við það sem að eðlilegt þykir og að við séum að ná að þarna finna leiði til þess að ná til þeirra sem kannski get ekki keift miða svona eftir eðlilegum leiðum eða gera það ekki og svo til viðbóta við það þá erum við alltaf að reyna að halda miðaverðinu sem lagstu og það er læra í Þjóðleikhúsið en flest önnur leikhús til þess að hafa þetta sem opnast og auk þess að þá erum við alls konar leiði til þess að opna leikhúsið og lækkum við að verð mjög mikið fyrir skólahópa sem koma og erum með sérstu kort fyrir ungt fólk það sem það fær miðan á mjög lágu verði og svo erum við með alls konar leiðir fyrir þá sem vilja koma oft það er góður afsláttur í gegnum áskriftakortin og þess að þar þannig við erum alltaf að reyna að láta þetta sannarlega vera Þjóðleikhús allra Íslendinga, allra landsmanna
1: Akkurat Nú bara spurning, næsta leikar, eigum við vona á einhverjum áhættum frá Þjóðleikhúsinu?
0: Já, það er alveg, við erum áhættu sækin sko. Nei, þetta er alltaf mjög skemmtilegu tíma því við erum að svona klára þetta leikar, það eru tvær vikur eftir að þessu leikari af sýningahaldi. En við erum auðvitað búin að vera undirbúa nýtt leikár mánuðum saman og erum með það klárt og styttist í opberið og það er alveg svakalega spennandi, fullt af nýjum spennandi sýningum við erum að taka áhættur, við höldum því áfram við erum áfram að sinna frumsköpun, íslensku verkum það er fullt af ungu fólki í framlínni en líka okkar bestu leikar og reynsluboltar með og ég efast ekki að leikhús áhættu munu hrífast af því sem við erum bjóð upp á og vonandi tekst okkur að skapa þarna sýningar og ógleymalega minningar
1: Akkurat, spennandi að fylgjast með ykkur Magnús Geir Þórðarson, þjóðleikhússtjóri þakka að kæla fyrir spjallið
0: Sömuleiðis
2: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skil.
5: Já, einhver óþægindi vélan.
6: Já, já, já. Það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
4: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
7: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: greiningadeildin Bókumann Fond og Emiliana Torrini þarna á ferðinni en þá er atkvæðagreiðslan á Alþingi henni lokið.
1: Heldur betur og Íslendingar eru að fara að greiða atkvæði hvort þeir vilja halda áfram viðræðum aðild Íslands að Evrópusambandinu 29. Já. Ágúst.
0: Já, þetta rauti spurninguna á Íslanda hefja á nýja aðild að viðræða við Evrópusambandið. Það ekki?
1: Það var
0: breytingin sko.
1: Það komum við reynd.
0: Já.
1: Allavega.
0: En þetta var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 8 og 14 sátu hjá. Það sem þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sátu hjá og þingmenn Miðflokksins greiddu atkvæði á móti.
1: Aldeilis.
0: Þannig fór hann sjófið þá, svo það stendur.
1: Já, kannski ekki mikið, kom kannski ekki mikið á óvart.
0: Nei, það var en. Svo sem vita, þegar það var meiri liti fyrir þessu.
1: Akkurat, en úr leikhúsinu yfir í matagerð?
0: Já, það bara, ætlum að forðast aðeins hátíð sem fyrir frammi í helgina, og heitir Reykjavík Barbecue Festival, og er svona fyrsta matarhátíðin á Íslandi sem helguð þessu, reik matargerð og barbecue og svona eitthvað, og Róbert Aron Magnússon verður hjá okkur smá stund.

0: Ábreiður, við erum nú duglega að grilla íslendingar, það nú bara þannig.
1: Jú, heldur betur.
0: Stöndum frostbitin við grillið og vitnar og það grillað vetur sömu voru á þess. Það bara fólis.
1: Já, við látum ekki í veðri stoppa okkur, þannig að skerðum við lítið.
0: Nei, það sem voru að hugsa grillið, sko, við erum ekki samt svona djúft inn í þessu sem að sér kannski í suðurríkjum bandarækjana sem menn eru með bara, sko, ég veit ekki hvað í bakgarðinu að verið að hérna, reykja, svínakjöt og rif og allakar, það mikið í gangi, við erum kannski minna þar.
1: Já, ekki eitthvað svona rosaleg svona barbecue veistlu, svona menning hjá okkur.
0: Ekki svona kannski alveg, en nú á að svona kíkja þess að þetta, Reykjavík Barbecue Festival fer fram um næstu helgi og svo sem við allt máli, þetta Robert Aron Magnússon hjá Götubitunum, velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Þetta svolítið rétt, þetta ekki svolítið sem að þeirra hugsa, reykur eldur stemming segir því svona sem yfirskrift.
2: Jú.
0: Þetta svolítið svona suður.
2: Við erum að, hvað var að segja, við verðum, hérna, við erum alltaf að byrja ykkur star og hérna, og ég segi þetta eins og ég sagði hérna því ég var að kynna Götubitan hérna 2019, þá byrjaði maður smátt, ég held að vera ykkur, þú veist, hvort við höfum ná 10 vögnum á fyrstu hátíðinni og þeir eru 40 plus í dag og hérna, og ég hef alltaf verið með þennan svona draum, langaði alltaf að fara aðeins lengra með og búa til fleiri matatengda viðburði og hérna, og þegar ég bjó í London, þá hérna vorum við þar og tókum við þátt í hérna svona barbecue áti sem að hérna Meatopia. Og það var eitthvað bara svaðalegast upplifun sem að ég hef upplifað lengi og hérna og varð svona rosalega inspired og langaði alltaf dóltið að taka þann pól og þetta er svona dóltið, hvað við segja, byrjunin á því að hérna við ætlum að vera þarna með, eins og ég segi, þarna verða 5 grillarar, 2 eða 3 raðum eru svona, hvað við segja, vanir veitingamenn eða vanir grillarar, svo eru 2 allavega svona bara áhugamenn og hérna, þannig að það verið gaman að sjá eða spennandi að fylgjast með því en þeir alltaf vera þarna, sem sagt, fyrir utan kólaportið og síðan verðum við með hérna svona skemmtilega bjórgarð og stemmingu inni þannig að hérna veður þarf ekki að trubla okkur í einu eða neinu formi og þetta er svona, hvað var að segja þetta er svona kickstart sem að við erum að eða, sem sagt, bæði Götubitin og nýta kólaportið dóldi í sem svona matartengda viðburði og hérna, og þarna inni verður svo Weber með hérna grillsýningu, hvað nýjast í grillónum og öðru slíku og salkerabúðin verður þarna með pop-up veslun, svona Já. Hvað hefur svona helst að fá grillið og svo verðum við bara með eins og ég segi það verður svona festival, hérna barbecue festival stemming inni, bekkir og borð og bjór og stemming
1: En hvað verður grillað?
2: Já, það nú ýmislegt. Herðu, þeir voru, eru nú bara búin að vera hérna að senda á mig þessar upplýsingar og það er allt frá því að vera svona, hvað heitir það, brasilist picante sem er svona, hérna, kjöt á teini, svona brasilian style eins og ég kalla það og allt yfir í, sko, þeir eru náttúrulega með eitthvað tvista okkur lambakonfekti og svo eru menn með, jú, að vinna með nautalundir og svo skildi ég ekkit hvað Siggi Sjef falla að gera, þú veist, hann er með, það er ykkur reykur og ykkur 300 kjöti sett saman í eitthvað og hérna sem að vera náttúrulega bara algjör veisla því að hann er náttúrulega, hvað ég var að segja, svona búin að vera svona einn af þessum helstu í þessum svona barbecue og reykbransa og hérna þannig að það verður eitthvað skemmtileg sem kemur út úr því þannig að þetta eru, eins og sé, þetta eru 5 aðilar, ég ætlum að stilla þessu þannig upp að það sé sko að vera miða við bara, þetta er bara eitt skamtur sem hver veit eitt staður er með og verðið og hver skammt hjá hverjum er þá á bylunu 2,5-3 krónur þannig að menn geti, það er svona verið kvatning fyrir menn að smakka sem flesta og þetta séu þá aðeins í minni þetta er kannski 120-150 gram hver skammtur þannig að menn geta þá auðveldlega hérna svona deilt því eða hérna smakka þá fleiri og hérna og það er svona upplifunin og það sem okkur langar svo að taka lengra er náttúrulega bæði að geta verið með fleiri við þurfum alltaf að vinna þetta í skrefum þetta er líka bara út frá hérna heilbrigði sjónarmiðum og öðru slíku af því að alltaf þegar maður gerir eitthvað nýtt þá þarf maður að svona dóltið að setja hvar getum við byrjað og svo unnið sig upp en hérna en það er búið að skreita kólaportið hátt og látt og það er búið að græja grillinn og það er bara, það verður gríðarlega spennandi og skemmtilegt og bara gaman að sjá líka hvað menn er að leggja mikið metnað í Það sem er ætla að færa fram.
0: Já, hvenær byrjar þetta á laugardeginum og sundum? Var það hádeginu?
2: Jó, byrjum bara klukkan 12 á laugardeginum og verður opið, sem sagt, kólaportið verður þá opið til 9, sem sagt, hátíðin og hérna síðan á sunnudeginum opnum við 12 og verðum þó opið til 6 og já. Það er bara frítið, landli velkomnir og bara koma og njóta og upplifa.
0: Já, En svo er það götubitin í hvað, ágúst?
2: Nei, hann er í júli.
0: Hann er í júli.
2: Já, já, það er 17. til 19. júli já. Og ég held ég sér komið núna með, held ég, 26 Nei, ég held ég sér komið með 28 vagnar núna skráðir, nú þegar, já. Og alltaf bætist í og hérna, þannig að það verur ennþá starra og skemmtilega í ár og við erum hérna allum svona alltaf að bæti í þeirri upplifin líka.
0: Það hljómskólagarðinum.
2: Það hljómskólagarðinum.
0: Alltaf og, kjaftvöld, segir maður.
2: Já, það var, í fyrra var algjör með þáttaka, við voru þarna, ég held að við streymt í gegn hann einhver 100.000 manns í fyrra og hérna, ég held að við pakka, nei, pantað all, öll bekki og borð sem hægt var að fá í, á stóri geðgursvæðinu og það var samt ekki nóg, það var samt kvartað það sé ekki nóg að sætum hérna, þannig að það var erfitt en svo erum við að vinna öðru skemmtilegu verkefni að hérna í haust þá ætlum við að setja upp hérna Reykjavík Pizza Festival og það er svona í hérna starthólunum bara og þar ætlum við að reyna að vera með einhverja M1 6 til 8 mismunandi pizzabakara sem að svona geta sýnt hvað er hérna, hvað er geta gert með pizzadeginu og búið til dóldi, þá aðeins meira kannski svona ítalskari upplifun eða sessa svo aðeins þá er ekki alveg þetta reykur og barbekjú og bjór, þá eru kannski aðeins meiri svona vín og pítsur og eitthvað stemming sko.
0: Pizza er nefnilega ekki bara pizza sko.
2: Það er nefnilega málið það er nefnilega og það er kunst líka og það er þetta hérna eins og ég sé og menn hvernig þeir sem hnoða degið og annars líkt það er alls konar kunstarreina reglur í því en það er eitthvað sem við ráðum svo byrja
0: já, já. En það var bara að mæta helgina í Kolaportið laugardag og sunnudag Reykjavík Barbecue Festival er málið reykur, eldur, stemming þetta ljómar eins og eitthvað frá tvíðu það en allt í lengi
2: Þetta eru örugglega þaðan
0: Róbert Aron Magnússon, Róbert Bötun og takk fyrir komuna
2: Takk

0: Þetta er vist Kingfisher's Killa, heitir lagið. En það kom að leiða lokum í síði í súðarfinn dag, hún friður.
1: Jú, held betur og nú er bara, það er föstu ára morgun.
0: Það er föstu ára morgun og við vonum að þið njóti kvöldsins það sem að, ég ætla ekki að segja eftir lifir því að það byrjar strandið ekki klukkan 6.
1: Já, mikilvægt.
0: Þannig að bara njótið kvöldsins og sem eftir lifi dags. Þeir veist á morgun eftir 4 fréttir, takk fyrir að hlusta í dag. Endum þetta hérna glæni í lagi með Lan Lönu til Rey úr einhverjum James Bond tölvileik og bondlegt erða. Takk fyrir að hlusta.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson flytur eigin tónlist með Symfóníuhljómsveit Íslands klukkan 19 í kvöld, Rás 1. Íslands klukku marathon upplestur 30. til 31. maí, glúfrasteinn.is. Opíóiðar og verkjalífja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar á morgun klukkan 11.30, verið öll velkominn. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. Lagersala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður.
1: Opið alla daga í maí og júni frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á laugardaginn. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Trendbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Alþingi samþykkti skömmu fyrir fréttir þingsályktunartillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst. Formaður VFR kallar eftir aukinni þáttöku fyrirtækja og sveitarfélaga í aðgerðum til að stemma stigu við hækkandi verðbólgu. Haustið geti orðið þungt að öllu óbreyttu. Ungu fólki í Bretlandi sem hvorki með atvinnu né í námi hefur fjölgað verulega á síðustu árum. Yfir milljón bretar á aldrinum 16 til 24 ára eru nú í þeirri stöðu. Þjóðar atkvæðagreiðsla um að hefja á ný aðelda viðræður við Evrópusambandið verður 29. ágúst. Það var endanlega staðfest á þingi í dag þegar þingsályktuna til að utanríkisráðherra þar að lútandi var samþykkt. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður er komin í hljóðverð. Hvernig fór þetta fram í dag?
8: Já, það var auka þingfundur klukkan 10:30 í morgun af því að það tókst þess að ekki að klára seinni umræðina í gær. Umræðinni lauk svo skömmu fyrir klukkan 3 í dag og þá hófst atkvæðagreiðslan. Fyrst voru greitt atkvæði breytingatillögur, tvær frá minnihlutanum og eina frá meirihlutanum. Minnihlutin lagði annars vegar til breytingar á spurningunni og hins vegar að þjóðaratkvæðagreiðslunni yrði frestað fram í október. Þær voru felldar en til að meirihlutans breytingu og orðalagi var samþykkt.
7: Og hvernig verður þá spurningin?
8: Spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni verður svona: Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og svarmöguleikarnir verða já eða nei. Að þessu lokni hófst svo atkvæðagreiðsla tillöguna í heild með breytingunni og fór hún fram með nafnakalli. Margir gerðu grein fyrir atkvæði sínu meðal annars Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins.
9: Við höfum alltaf sótt fram þegar við höfum haft hugrekki til að taka stórar og framsýnar ákvörðanir sérstaklega þegar áskorunir eru miklar í heimsmálum og þess vegna greiði ég atkvæði með því að þjóðin sjálf fá orðið í þjóðaratkvæðagreiðslu sem snýst ekki um inngöngu að ESB, snýst ekki um aðild að ESB, snýst ekki um aðlögun að ESB, heldur snýstu það að þjóðin fá að vita meira, hún fái upplýsingar og fá að sjá samning. Þetta er dagur þjóðarinnar, ég segi já.
10: Aðalatriði væri það. Það sem skipti öllu máli var að fólk gerði sér grein fyrir hvaða afleiðingar hefur valkostur A, hvaða afleiðingar hefur valkostur B. Meirihlutanum hefur ekki tekist að útskýra það. Það eru tveir valkostir og í hvorugu tilviki vitað fyrir víst hvert er leiða. Þetta er ótækt, frú forseti, og forsvaranlegt fyrir Alþingi að afgreiða mál með þessum hætti og ég segi nei.
8: Og þingsályktunartillagan var að lokum samþykkt með 34 atkvæðum gegn 8. Þá voru þingmenn Miðflokksins sem greiddu atkvæði á móti en 14 þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sátu hjá.
7: Einmitt, takk fyrir þetta Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Það verður fjallað nánar þetta mál seinna í speglinum. Formaður Vaffer hefur þungar áhyggjur af áhrifum aukinnar verðbólgu á launafólk. Hún segir mikilvægt að fyrirtæki og sveitarfélög axli meiri ábyrgð á ástandinu.
5: Verðbólga var 5,1% í maí og stendur því sem næst í stað frá því í apríl. Þá var hún 5,2%. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir haustið geta orðið þungt með þessu áframhaldi. Hún segir ljóst að forsendur kjarasamninga séu að bresta. Þar virkast endurskoðunar ákvæði í lok október ef verðbólga mælist meiri en 4,7%.
11: Með kjarasamningunum sem voru undirritaðir hérna fyrir rúmum tveimur árum síðan, þá var gert ráð fyrir því að launafólk myndi undirgangast lágar launahækkanir, en að fyrirtæki myndi stilla verðhækkunum í hóf og hefur opinbera myndi stilla gjaldskrárhækkunum í hóf. Hvorugt af þessu síðanefnda hefur raungerst. Þannig að við erum með þeirri stöðu að þakið hefur bara verið okkur, en ekki á hinum, og það eru þetta ástand sem við getum ekki fest okkur við áfram.
5: Halla segir brýnt að fyrirtæki axli ábyrgð á ástandinu. Í því skyni vísar hún sérstaklega til matvöru, heildsölu og þeirra kostnaðarliða sem hafa hvað mest áhrif á daglegt líf fólks. Sömuleiðis þurfi sveitarfélög að standa við gefin loforð.
11: Síðan þyrftu sveitarfélög að standa við sín loforð að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf og helst ættu þau afturkalla þær gjaldskrárhækkanir sem hafa verið yfirgengilegar og þá eru sérstaklega horfa heitt vatn og rafmagn og svo leikskólagjöld. Allt þetta samanlagt gæti orðið til þess að þetta myndi skapast einhverja forsendur fyrir að kjarasamningar gæti á haldið, en þeir halda ekki á óbreyttu.
7: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Mist Grönnvold tók saman. Yfir 1 milljón Breta á aldrinum 16 til 24 ára er hvorki með atvinnu né í námi. Þeim fjölgaðum 55.000 frá síðasta ársfjórðungi í fyrra og fram á fyrsta fjórðung þessa árs.
12: Þetta sýnir ný skýrsla breskra stjórnvalda. Alan Milburn, fyrirrendi heilbrigðisráðherra breska verkamannaflokksins, tók hana saman. Í fyrsta sinn síðan 2013 nær tala iðjulausara ungra Breta yfir milljón. Í skýrslunni segir að ef ekkert verði aðgert, geti þessi tala náð 1,25 milljónum innan 5 ára. Það þýðir að einna hverjum 6 í aldursflokknum verði aðgerðalaus. Skýrsluhöfundurinn Milburn segir hættu á að tilverði tínd kynslóð af Bretum ef ekkert verði að gert. Von er á tillögum til að bregðast við stöðunni síðar í ár. Milburn segir of margt fólk mæta lokuðum dyrum við upphaf fullorðins árana. Margirina eldri haldið að nósi að fylla út ferilskrá og skila til atvinnureikenda til að tryggja sér starf. Það sé ekki lengur þannig. Skýrslan var unnin að beðni Keir Starmers, forsætisráðherra Bretlands. Hann segir ríkisstjórnina þegar hafa sett úrræði á laggirnar sem felst í fjárhagslegum hvötum fyrir atvinnurekundur til að ráða ungt fólk sem hefur verið lengi án atvinnum. Betur má ef duga skal, segir Starmer. Í skýrslunni segir að 84% ungs fólks í þessari stöðu vilji hafa eitthvað að gera. Margir eigi þó erfitt með að ná inn á atvinnumarkaðinn. Helsta ástæðan fyrir því er sögð vera mikil fækkun á störfum sem hægt er að vinna helgar eða krefjast ekki sérfræðiþekkingar sem og fækkun á lærlingsstöðum. Milburn segir ekkert vanta upp á viðleitni ungs fólks, þar sem vanti séu tækifæri og stuðningur.
7: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ullarvöru framleiðandinn Ístex hefur boðið sauðfjárbændum að taka út vörur eins og ullarteppi í stað þess að greiða þeim fyrir innsenda ull. Það er neyðarúrræði að sögn framkvæmdastjóra.
13: Síðustu 2 ár hafa verið ullarvinnslunni Ístex erfið. Skuldir hafa hlaðist upp þar sem fyrirtækið hefur ekki haft undan að greiða fyrir ull sem bændur hafa sendt inn til vinnslu. Eins tók verðskráin dýfu. Verð til bænda lækkaði 10% fyrir flestar tegundir ullar og verðið fyrir mislita ull var 0 krónur. Sigurður Sævar Gunnarsson, framkvæmdastjóri Ístex, segir það slæmt að geta ekki greitt fyrir ullina, en nú verði að toga í alla spotta og leita allra leiða til að bæta skuldastöðuna. Þá býst bændum að taka út vörur eða fá í staðinn hlut í félaginu.
14: Auðvitað eiga menn að fá greitt eins og til var ætlast og þess út af þannig að ég fulla skilningu fyrir þannig að það sem er verið einu verið að gera bara að gera eins góða hluti eins og hægt er í erfum tíma.
13: Í heildina skuldar fyrirtækið 200 miljónir sem skiptist milli 1200 bænda. Bændur eiga nú þegar megnið af Ístex og Sigurður segir eðlilegt að skiptarskoðanir séum í hvaða átt eigi að fara með reksturinn. Að greiða skuldir með teppum, sængum og hlutabréfum leysi þó líklega ekki allan vandan, en með því náu þau vonandi í skottið á skuldum til bænda. Hann segir loksins jákvæð teikna á lofti og telur að sala bæði erlendis og hér heima við farið að taka við sér.
14: Það eru oft mikla sveiflur. Árið fyrra var mjög stór niðursveifla og hérna sem eins og segir það lendir illa á okkur.
7: Sagði Sigurður Sævar Gunnarsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans hafa samþykkt vilja yfirlýsingu 60 daga framlengingu vopnahlés milli ríkjanna. Samkomulagið sem háð samþykki Donalds Trumps Bandaríkjaforseta myndi einnig fela í sér upphaf viðræðna kjarnorku áætlun Írans. Brothætt vopnahlé stendur enn í það minnsta í orði. Bandaríkja her gerði hins vegar árásir í gærkvöld á hernaðaleg skotmörk í Íran og þeim árásum var svarað þegar íranski byltingavörðurinn gerði árás á bandaríska herstöð. Samkomulagið felur í sér að för skipa Hormúzsund verði ótakmörkuð og þá þyrftu Bandaríkin jafnframt að aflétta viðskiptaþvingunum til þess að Íranar geti selt olíu úr landinu verði samkomulagið samþykkt. Útgerðarfélagið Ísfélagið hagnaðist 2,8 miljardar króna á fyrsta fjórðungi ársins samkvæmt uppgjöri félagsins. Á sama tíma á síðasta ári var 400 miljónar króna tap á rekstrinum. Bætt afkomum á að mestu rekja til góðrar loðnuvertíðar, þá var hátt verð á helstu afurðum félagsins. Heildar eignir þess námu í lok mars 108 miljardum króna. Og þá að veðrinu veður horfur á landinu norðaustan 8-15 metrar á sekundu í kvöldu á morgun, slitaða snjókoma norðaustan á austanlands og hiti frá frostmarki að 3 stigum, rigning á sunnanverður landinu og hiti 5-10 stig, en þurft að mestu vestan til. Þetta spegillinn sjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verið fjallað ebólu faraldur í Afríku, einkum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Þetta skæður faraldur ebólu afbreiði sem hvorki lif né bóluefni býta á og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint sem hættu ástand sem virði engin landamæri. En við byrjum hér heima. Seinni umræðu þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald eða endurupptöku viðræðna mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu með atkvæðagreiðslu á Alþingi á sjötta tímanum. Tillagan var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 8 en 14 sátu hjá. Þetta þýðir að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst eins og að var stemt og spurningin mun hljóða svo. Á Íslanda hef ég á ný aðild að vera við Evrópusambandið og svar möguleikarnir verða tveir, já og nei. Sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla eftir 3 mánuði og hvað nú? Og hingað er komin Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur og sérlegur áhugamaður og sérfræðingur Evrópu og Evrópusambandi held ég að mér sér óhætt að segja. Eiríkur, því ég iðlega haldið fram að fátt sér betur til sundrungar fallið en að efna til atkvæðagreiðslu þetta mál eða mál eins og þetta eins og Brexit til dæmis er iðlega nefnt í því sambandi. En frá samþykkt frumvarpsins til atkvæðagreiðslunar þá munur líða 3 mánuðir. Við hverjum að búast á því tímabili þegar búið er ákveða að fara í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfirveguð upplýsandi umræðum það sem á að kjósa eða áframhaldandi áróður á báðabóga kosti og galla Evrópusambandsins og aðildar því?
15: Bara sundrung og vitleysa. Held ég megi búast þið, sko.
7: Það, þú spáir því bara?
15: Já, ég meina, sko, þetta er bara mál sem er þess aðlis. Það er frekar sundrandi, svona gagnvart þjóðinni. Fólk skiptist í fylkingar í málinu og þjóðaratkvæðagreiðslur er í eðlisínu frekar svona sundrandi fyrirbæri. Þannig að, sko, þetta verða bara mikil átök og heitar tilfinningar en vonandi læðist inn á milli eitthvað af svona rökum og vitsmönnulegri umræðu.
7: Og heldur að verði áfram þannig að það verður meira tekist á kosti og galla Evrópusambandsins og aðildarinnar heldur bara það sem er verið að kjósa hvort já. Það er að halda að viðra þeim áfram.
15: Já, þetta sullast allt saman í umræðinni og bara í vitund fólks held ég. Þetta er náttúrulega bara verið að kjósa það hvort það er að hefja þessa vegferða nýju og satt að segja er þetta bara í fyrsta sinn í sögu Evrópu sambandsins sem að ríki heldur svona fór atkvæða greiðslu þannig að þetta er sérstætt sko. En við þetta munu sko umræðan afstöðuna síðan til aðildreina sjálfrar svona laumast inn í þetta það blasir alveg við.
7: Já, kannski ekki beint laumast, bara reyðjast,
15: já.
7: Umræðan hefur náttúrulega verið í svona upprópuna stíl og snúist eins og ég segi mikið aðildina frekar en framhaldið endur upptöku viðræðana og hvað þá atkvæðagreiðsluna. Og ef ég maður rétt að höra aðeins ein könnum verið gerð á afstöðu fólks til að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er búið að gera nokkra kannanir afstöðu til áhrifaldandi viðræðna eða aðildar, en það er bara ein könnun afstöðu fólks til að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það var í febrúar eða mars og þá sögðu 57% vilja þessa atkvæðagreiðslu en 33% á móti. Já. Það, manni, fannst eins og anstæðan væri meiri á þingi en það er eins og hafa eitthvað snúist alveg allra síðustu dögum.
15: Já, sko.
7: Það sé við atkvæðagreiðsluna.
15: Við atkvæðagreiðsluna sjálfa, sko. Málið þetta er náttúrulega daldið sérstætti að, sko, stjórnmálaflokkanir hafa síðan verið að færast í mismunandi áttir, sko. Sumir flokkar sem að kröðvast þess að erði haldin svona fór atkvæðagreiðsla eru núna í runni á móti þjóðaratkvæðagreiðsluna það hvort að eigi að hefja vegferðina eða ekki og þannig þetta svona snýst í allar áttir. Sko, ég held að það megi nú bara fullir það að þetta sé kannski sko dýfstu skotgrafir íslenskra stjórnmála í kringum Evrópusambands málefni. Þetta er alveg óbúslega deilur. Hins vegar benda skoðana kanni til þess að íslensk þjóð er ekkit sérstaklega ákveðin þegar að kemur að Evrópusambands aðild. Við erum hreinlega óviss í málinu. Ég man eftir skoðana könnun sem að sýndi það að yfir 90% þjóðarinnar vildi sækja um aðild að Evrópusambandinu hér fyrir mjög löngu síðan. Yfir í skoðana kannanir sem sína sko að 90% þjóðarinnar bara vilja alls ekkert verið í Evrópusambandinu og allt þar á milli. Þessi ótrúlega sveifla frá einum tíma til annars sem sko runnu sama mál og sömu þjóð bendi til þess að við erum flest hver bara frekar óviss og þú veist getum tekið eina afstöðun í dag og aðra á morgun.
7: Þannig að það sem maður fær svona tilfinninguna þegar maður fylgist með umræðu að það séu bara tveir pólar og allir séu í þessum djúpu skotgröfum sem við tala það er bara já eða nei og það verður ekki hekkað allt til foráttu eða allt til ágætis. Þetta er ekki svona hjá þorra þjóðarinnar.
15: Sko, pólitíkin er í skotgröfunum og er í alveg óbúslega djúpum skotgröfum og raun og veru leið og máli var sett á dagskrá, þá komu bara sömu orðaleppanir, sömu frasanir og sami mótorinn í orðræðuna og hefur verið hér í gangi áratugum saman þegar þessi mál komi, bara eins og ekkert hafi í skorist. Og það er ansi magnað, en á sama tíma held ég að almenningur í landinu hafi ekki mjög svona fótfasta skoðun hvað varðar þessi mál, menn sjá flestir kost og galla og svo fer það nú svona eftir stemningunni sko á hverjum degi, hvar þú ert akkurat stattur svona í sveiflinu þar á milli. Þetta er ekki svartkvitt mál, þetta er mikill gráskali. En á sama tíma og þetta er ekki sko svartkvitt mál, að þá er þetta í rauninni frekar einföld spurning, því að sko aðild að Evrópusambandinu er svona frekar þekkt fyrirbæri. Það eru 27 ríki sem eru í þessu bandalagi og það er nokkuð vita hvað þetta apparat gerir og svo þetta spurningar einhverja samninga niðurstöru eitthvað svo leis. En í rauninni er þetta miklu tilvistalegri spurning heldur en það sko hvað við fáum út úr þessu, hvort það sé þetta reikna út einhvern efnaðarslegan ávinning eða ógvið þetta eða hitt. Þetta er miklu tilvistalegri spurning sem að snýra svona pólitískri sjálfsmynd fólk sem þar hvar það sér Ísland eiga heima. Eigum við heima meðal þjóða Evrópu sem að eru flest hver í þessu bandalagi eða eigum við heima þar fyrir utan og svona á þau stað sem við stöndum svona svolítið til hliðar eins og við höfum oft gert og það sé svona það sem við viljum vera, kemur út úr sjálfstæðisbaróttunni, hugmyndum sjálfstæði, fullveldið og allt það. Þannig þetta í rauninni þegar uppi staðið miklu einfaldari tilvistaleg spurning heldur en hvað annað. En samt sko reynust okkur, og kannski ég líka bara þessuna, reynust okkur erfitt að gera þetta uppi okkur. Ég held að við séum flest þannig að við sjáum það að Ísland þarf að vera þáttakandi samstarfi Evrópuþjóða á við aðrar, svona efnaðaslega og annars slíkt, en á sama tíma eru okkur andum ýmisleg sérkenni Íslands sjálfstæðis og framvegis og þetta verður til þess að við svona erum vaklandi.
7: Og það snýstast meira þann bara hversu sjálfstæði við viljum vera?
15: Þetta fer líka
7: hversu svona, sér á bandi?
15: Já, þetta fer líka útbáslega mikið eftir því hvernig fólk skilur bara sjálfstæð. Hvað er að vera sjálfstæð þjóð?
7: Og fullvalda þjóð.
15: Já, hvað er að vera sjálfstæð og fullvalda þjóð? Sko í fræðanum við talaðum að það séu tvær hliðar á fullveldinu, það er innri og ytri hlið. Innri hliðin sko felur það í sér að þú hefur rétt sem þjóð til þess að taka eigin ákvarðanir og vera ekki undir íhlutun annara, og við höfum haft hennan skilning mjög mikið upp á borðum á Íslandi, en hin hlið fullveldisins sem er svona lagalega sko kannski mikilvægari sumt er sko að fullveldi felur í sér réttin til þess að taka þátt í alþjóðasamstarfi. Það eru bara fullvalda þjóðir eins og sko Bretland og Bandaríkin og Ísland og Þýskaland sem hafa aðild að hérna alþjóðasamstarfi alþjóðastofnunum, en svo eru aðrar þjóðir, önnur ríki eins og til dæmis bara Bæjaraland, Katalónía eða Kalifornía sem eru ekki sjálfstæð og ekki fullveld og hafa þarlegandi ekki rétt á því að sækjum aðild að apparatis og Evrópusambandinu eða NATO eða Sameinuðu þjóðunum, og svo getur það bara verið svona matsatriði á hvort þennan þátt sjálfstæðisins og fullveld sem hver og einn Íslendingur leggur meiri áherslu á. Er sjálfstæði fólkið í því að standa til hliðar og svona halda sig frá alþjóðlegum ákvörðunum, eða er sjálfstæði fólkið í því að taka þátt, nýta fullveldisréttin til þess að sitja við borðið það sem ákvörðunar eru teknar, og svo er það bara normatísk spurning fyrir hverja og eina mannesku hvað henni finnst það. Þannig að sko sjálfstæðisrökin eru bæði með og á móti bara eftir því hvernig þú lítur á það.
7: Sjáum við hreyfingu í báðar áttir í Evrópu, sum lönd er að fjarlægja skildi Evrópusambandsins eða sem sagt regluverkið og vilja losa sig meira frá því, önnur vilja herða það enn og Bretar eru farin að tala um að jafnvel sko að fara aftur inn. Hefur þetta einhver áhrif hér?
15: Já, auðvitað hefur þetta allt áhrif, og svo er náttúrulega bara heimsmyndin svolítið mikið að breytast akkurat núna, og í rauninni kannski kemur þessi atkvæðagreiðsla svona aðeins of snemma, því að sko svona öryggis og varnar umræðan í kringum þessi mál hefur ekki náð að þroskast ennþá. Það er svona vít sem að kemur inn í þetta rauninni eftir ákveðið var að hefja þessa vegferð, en það er sko gjörbreyting í öllu öryggisum hverfi okkar Íslendinga sem við höfum ekki tekið inn í reikningin ennþá. Það eru augljós flekaskil að verða í sem sagt Atlashafs bandalaginu og Atlashafs samstarfinu öllu, þar sem að Evrópa er að taka öryggis og varnarmál meira í hérna eigin hendur, þetta af hvatningu Bandaríkjana, en það er meira en það, og þetta mun á stórun hluta sem að núna hefur verið í samstarfi yfir Atlashafi mun færast til Evrópuríkja og stórum hlut inn í Evrópusambandi. Þetta er breyting sem er svona yfirvofandi og að verðaðin er ekki orðin, og þá stöndum við Íslendingar auðvitað líka frammi fyrir þessari spurningu, hvar eru við heima í þessu nýja öryggis landslagi. Við höfum auðvitað reytt okkur á varnir Bandaríkjana hingað til, en ef að þungamiðan er að flytjast sko austur haf, hvað áhrif hefur það? Þetta er til dæmis þáttur sem að ég bara heyri ekkert í þessum umræðumnir á alþingi, svo þauðstu bara ekki orð nánast.
7: Við komumst vist ekki lengra með þetta, en þakka þér fyrir komuna, Eiríkur.
16: Í Ítori héraði, í norðaustur hluta líðstjórnar líðveldisins Kongó, mætast sjúkdómar og átök með hörmulegum afleiðingum, sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í yfirlýsingu í gær. Stofnunin gæti ekki byggt upp traust í samfélaginu eða einangrað sjúka í sprengjuregni. Tedros fer til líðstjórnar líðveldisins í vikunni til að leiða aðgerðir alþjóða heilbrigðisstofnarinnar vegna ebólufaraldursins sem þar geisar og skæðastur í Ítúru. Grunur leikur á að 1000 hafi smitast og 250 dáið af völdum afbrigðis af ebóluveiru, Bundibugyo sem hvorki bóluefni né lyf býta á. Læknir á vegum lækna án landamæra segir við bandaríska miðlinn NPR að ástandið í bænum Mongbualu sem fátækur námabæri í Túri sé graf alvarlegt. Smit þar og í grendinni sé óhamið, fólk í bænum treysti heilbrigðisyfirvöldum og læknum illa. Í síðustu viku réðust bæjarbúar nokkrum sinnum að spítalanum þar til að reyna að fá lík ættingja til greftrunnar og kveiktu í tjaldi þar sem sjúklingar voru í einangrun. Fjölmargir neiti að trúa því að ebóluveiran sé raunveruleg telji jafnvel að starfsfólk á sjúkrahúsum sé að sprauta henni í fólk. Rúanda og Uganda hafa lokað landamærunum að líðstjórna lýðveldinu Kongó. Kanada hefur sett 90 daga bann við komum fólks frá líðstjórna lýðveldinu, Suðursútan og Uganda og Bandaríkin meina þeim sem eru ekki bandaríski ríkisborgarar en hafa farið þessi lönd að koma til Bandaríkina. Í Uganda hefur greinst ebólusmitin umfangið ekkert á við það sem í líðstjórna lýðveldinu. Eitt döðsfall og tæplega 10 smit hafa verið staðfest vegna ebóluveiru í Uganda. Staða heilbrigðiskerfisins allt önnur, segir Þórhildur Ólafsdóttir sem býr með fjölskyldu sinni í Kampala.
17: Ég myndi segja að það sé bara allt í frekar góðum málum hérna í Uganda en það svo sem ekki í fyrsta sinn sem að stjórnvöld eru að fást við farsóttir. Það kom upp ebóla bara síðast hér í fyrra. Þá voru staðfest 14 tilfelli og fjórir sem að létust og það gekk vel að koma böndum á faraldurinn þá og það var lýst yfir í apríl 2025 að hann væri afstaðinn. Stóra áhyggjefnið náttúrulega bara líðstjórnar líðveldið Kongó. Þar eru 900 tilfelli staðfest en þau eru alveg 100% miklu fleiri í rauninni. Og þar hafa hátti 250 látist en og aftur örugglega miklu fleiri og landamærin á milli Úganda og Kongó eru bara hripleg. En að því sögðu að þá í rauninni að mér sýnist miklu meira fjallað ebóluna í heimspressunni heldur en í fjölmjölum hér í Úganda og mörguleiti gengur lífið hér bara sinn vana gang. Það að vísu búið að fresta hátíðarhöldum vegna píslarvottadags sem átti að vera hérna í byrjun júní og líka einhverju hátíðaratöp tengdum konungi í einu af þessum fjölmörgu konungsdæmum hér í Uganda. Það eru svona eitt og annað sem er verið að fresta og að detta út af. Ég náttúrulega umgengst mikið alþjóðasamfélagið hérna og það ekki mikið félagslíf, skulum við segja, eða opinbera móttökur eða fundir eða eitthvað svona stórt í gangi eins og staðan núna og eins tengt skóla barnana mína. Það búið að draga úr svona öllum svona stórum viðburðum og það sem að fólk kemur mikið saman. Þú veist að öðru

0: sem er fyrir mörg svæði og mörg samfélög hérna gríðar mikilvæg að það töluverður svona pirringur yfir því að já, til dæmis Bandaríkin hafi beinlínis ráðið fólki frá ferðalögum hinga til Úganda vegna ebólunar og það hafa verið önnur lönd sem eru mikilvægir viðskiptavinir í ferðamanna iðnaðinu hér verið að gefa út ferðaviðvaranir og fólki hér hefur fundist dálítið eins og þau fái ekki Úgandi stjórnvöld fái ekki að vera sko þáttakendur í því hvernig fjallað ebóluna hérna í Úganda af því að eins og ég kom inn á áðan þá mikill munur á milli lýðstjórnarlýðveldisins Kongo og svo stöðuna þar og eðlilega enginn svo sem að fara þar sem einhver ferðamaður og þess sem að gerast hér í Úganda. Svona uppi, svona ýmis álitamál tengd því hvernig fjallað þetta, hvaða viðvaranir og ferðabönnur jafnvel gefin út og hvernig svona umræðan ebóluna á alþjóðavettvangi. Það rosalega erfitt að til dæmis að lýsa ljósi inn í lýðveldi Kongo. Þar hefur bara ástandið verið afskaplega slæmt mjög lengi og þess vegna erum að segja sko örugglega eru tilfellin og dauðsföllin tengdum ebólu í Kongo miklu, miklu fleiri heldur en það sem að staðfest. Það gengur bara rosalega illa að hafa einhverja yfirsýn þar og já, já, Suður Súdan, það náttúrulega búið líklega eitt versta ástand í heiminum akkurat núna þar og hefur verið langan tíma og þetta eru lönd sem að Úganda á landamæri að og þó eins og stjórnvöld hér geti brugðist við og tekist á við þetta og verið með rakningar og einhverja yfirsýn að þá það alls ekki eitthvað sem að hægt að gera á þessum svæðum. Þar bara myrkur að mörgu leiti bara margri merkingu þess orðs. Við vitum voða lítið hvað þar á seiði og það flestað í slæmt.
1: Sagði Þórhildur Ólafsdóttir sem býr í Úganda. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum í dag. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Fréttir verða næstagaðar í sjónvarpi klukkan 19 og í útvarpi klukkan 10 í kvöld og það má hlusta á þennan speil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. En ég kallaði þossi. Við byrjum á ungstjörnunum í kvöld, þeim Luigi og Maron Birni sem velta fyrir sér leiknum og síðan rúla eftir færibandinu, Ísleifur, Ragnheiður Gröndal, Biggie og Mem, Sístón, Árni Vill og að lokum rockarinn Daniel Hjálmtísson. En eins og fyrst að það var það ungstirnin Luigi og Maron Birnir sem byrjaði þetta hjá okkur í kvöld. Þeir hafa sendt frá sér lagið Berdreimi, en það eftir þá félaga og Kristján G. Ómarsson Sens. Lagið hljóðblandað og hljómjafnað af starra snæ Magnúsinni og tekið af plötunni Leikurinn er leikurinn.

Hún er hljómaði það, þetta voru þeir Luigi og Maron Birnir sem að fluttu lagið Berdreimi. Kannski öðru lífi nýjasta lagið frá Ísleifi, en það að hans sögn mjög sumalagt. Síðasta plata hans 101, sem hann gaf út fyrir árunum, hefur gengið vel og bar þar hæst lagið hugsa alltof mikið þig sem hann vann með Elínu Hall. En það hefur verið í góðri spilin í útvarpi og sumulegis mikið tekið í streymi.

Ísleifur flutti kannski í öðru lífi. Lagið ég þakka var samið í COVID árið 2020 og hugleiðingum þakklæti frá Ragnheiði Gröndal. Textin fjallar að þakka fyrir allt sem og hugsa einn dag í einu. Það sungið á Ragnheiði. En undirleik sáu þeir Stefán Örn Gunnlaugsson og Guðmundur Pétursson.

Ragnheiður Gröndal flutti sitt nýjasta lag, ég þakka. Vindurinn fyrsta lagið á væntanlegri plötu hljómsveitarinnar, Biggi Maus og Mem, en sveitin hefur starfað saman í 2 ár og áður gefið út 2 smáskjur. Lagið gefið út í tilefni 50 ára afmælis Bigga Maus og hann segir textan vera leiðavísi af haminginni. Og það væntanlega eitthvað sem flestir ætti að geta nýtt sér.

Það voru Biggi Maus og Mem sem fluttu lagið Vindurinn. Hafsteinn Þráinsson eða Seastone hefur sendt frá sér lagið á tónaflóði. Lagið sem hann sjálfur, auk þess að syngja og spila á ýmis hljóðfæri, en honum til aðstoða við flutningin voru Ómar Guðjónsson á stálgítar, Sigrún Harðardóttir á fiðlu og Magnús Jóhann á hljóðgerla.

Sýstón flutti á tónaflóði. Once a Week er opnulag á plötunni Partly Cloudy frá Árna Vilhjámssyni. En lagið fjallar mann sem að reyna að rífa sig úr þægindarímunu sem sófinn í stofunni getur orðið. Hann ringlaður og á það til að kenna öðrum hvernig fyrir honum komið. Hann samt að leggja sig fram og sér glita í ljósið út stofugluggan sem gæti mögulega lokkaðan út úr sófanum.

Það var hann Árni Vilhjálms sem að flutti sitt nýjasta lag Once a Week og þá var hann ekki svo eitt lag eftir og það heitir Bite the Bullet og jafnframt fymta smáskjúfa Daniels Hjálmtíssonar af plötunni A Piece of Broken Glass sem væntaleg síðar árinu. Læðir er flutt af þeim Daniel Hjálmtíssoni, Hálfdani Árnasinni og Degi Atlasinni og það tuttalegasta frá sveitinni hinga til, segja þeir. Læð reyfar dystópísk þemu nútíma samfélags og særi fram áteilu og efnisíkju og gróðafíkn í texta gerð Daniels. Og það var ekki lengra þegar mér, ég kallaði Þossi. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: morgunútvarpið
1: á Rás 2.
2: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
3: Var ekki rifist stóli?
4: Jó, ég trilltist.
5: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og fá að smakka.
6: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna,
2: talsmaður.
6: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
2: Já.
6: Og það var, náttúrulega maður segir þessu stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
2: Að þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
3: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dægurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Ég andsetinn skipt.
8: Já, einhver óþægindi í vélum.
9: Já, já, já. Maður verður andsetinn, þetta kemur þeirra bestu bæ.
7: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dægurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
10: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
7: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Fólk kalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
12: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta hendur og það langt undir þeim mörkum sem að tölunna síðan sína.
11: Það hellingu lögum eftir sem ekki sem á tónleikunum ennþá.
2: Og ég skil ekki af hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
13: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
14: Óperan Síðasti draumurinn Fríti og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nico Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitana laugardaginn klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývat 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærin Mývasveit. Fjölbreytt úrval listaverka í Gallerí Fold eftir Sossu, Daða Guðbjörnsson og Soffíu Sæmundsdóttur, Gallerí Fold og gallerifold.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17.
15: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB Varahlutir og AB.is.
16: AB Varahlutir.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
18: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
19: Þjóðaratkvæði greiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Alþingi samþykkti tillögu utanríkisráðherra þess efnis á 6. tímanum. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögregluembættum helming. Hvorki starfstöðvum né lögreglumönnum verður fækkað. Ísraels er herðir árásir á Líbanon og gerði umfangsmiklar loftárásir í dag. Í búum 300 bæja og þorpa var skipað að flýja norður í gær. Tollgæslan hefur lagt hald á þúsundir glasa af ólöglegum peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands síðasta árið.
8: Ég myndi hugsa með þessar að ég hérna myndi kaupa svona á netinu.
19: Það þarf einhvers konar endurskoðun, segir fjármálaráðherra samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, en mikilvægt sé að umræður fjármögnun tefji ekki framkvæmdir.

0: Gott kvöld. Þjóðar atkvæðar greiðsla framhald aðildarviðræðina við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Þetta var ljóst eftir atkvæðagreiðslu á Alþingi síðdegis. 34 þingmenn stjórnarliðsins studdu tillögu utanríkisráðherra en 8 þingmenn Miðflokks og 1 þingmaður Sjálfstæðisflokks greiddu atkvæði gegn tillögunni á meðan 14 þingmenn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sátu hjá. Atkvæðagreiðslan hófst klukkan 3 og stóð yfir í 3 klukkustundir. Magnús Geir Eyjólfsson, þetta var langsótt atkvæðagreiðsla og forseti Alþingis, hún þurfti að boða til aukafundar til að koma á. Þú ert búin að vera nýr á þingi og fylgjast með í allan dag. Var þetta hitafundur?
1: Ég myndi nú ekki orða þannig. Það voru vissulega hvöss orðaskipti innblásnar og mjög dramatískar ræður, svona minniháttar aðdróttanir og svona nokkur stóreyrði. En ef við til dæmis berum þetta saman við atkvæðagreiðslunum veiðigjaldi í fyrra, þá var töluvert öðruvísi og minna þrúandi stemning í þingsalum í dag. En þingmönnum lá vissulega mikið á hjarta og flestir tóku til máls og jafnvel oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Breytingatillögur minnihlutans, þar með talið tillaga að seinka þjóðaratkvæðagreiðslunni til 17. október, þær voru allar felldar, en breytingar á orðalagi spurningarinnar voru hins vegar samþykktar þannig að á kjörseðlinum í ágúst verði spurningin hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og þá eru svarmöguleikarnir tveir, einfalt já eða nei, en áður heldur lengra þá skulum við kíkja það helsta sem gerist í þingsal í dag.
2: Því Ísland ekki of lítið til að vera sjálfstæð. Ísland ekki of fámenn til að taka eigin ákvarðanir. Og Ísland ekki of veikt til að standa á eigin fótum. Þess vegna styð ég ekki þessa veg fyrir ríkisstjórnarinnar inn í Evrópusambandið.
3: Við höfum alltaf sótt fram því að við höfum haft hugrekki til að taka stórar og framsýnar ákvarðanir sérstaklega þegar áskorunir eru miklar í heimsmálum. Og þess vegna greiði ég atkvæði með því að þjóðin sjálf fá orðið í þjóðaratkvæðagreiðslu.
4: Eru tveir valkostir og í hvorugu tilviki vitað fyrir víst hvert þeir leiða. Þetta ótækt, frú forseti, og forsvaranlegt fyrir Alþingi að afgreiða mál með þessum hætti og ég segi nei.
5: Þá ekki skynsamlegast sem hefur verið okkur svo gott í 80 ár að vera hér upp á okkar Atlantshafshrygg? Svo fjarri allri vígast lóð annara og eiga heilbrigð og eðlileg samskipti við allar þjóðir heims í stað þess að banka á dyr og byrjum að ganga í klúbb sem lokaður.
6: Hvort sem fólk kaus, Viðreisn, Samfylkinguna, Flokk fólksins, Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin eða Framsókn, þá á það rétt á að fá að segja sitt álit og að þátt í þessari ákvörðun.
7: Ég átta mig á því að það eru tilfinningar í tengslum við þetta mál. Það eðlilegt. Öll viljum við það besta fyrir Ísland. En ég vil að sjá hvar tækifærin geta falist. Ég vil fá að sjá samning. En ég vil líka hlusta á þjóðina.
1: Já, eins og sagði innblásnar og dramatískar ræður. En það sem að geta að frá lífvildistofnun hafa verið haldar 3 þjóðaratkvæðagreiðslur, allar á 3 tímabili í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, 2 æsifsamningana og tillögur stjórnlega þings, eða stjórnlega ráðs. Svona, það ekki hefð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslum á Íslandi, þannig að ég ljúsi þess, þá er þetta tölvöld tíðindi.
8: Já, nokkuð einstakt að það sé kosið aðild að sérstætt umsóknað að Evrópusambandinu og satt að segja fyrsta sinn bara nokkur ríki geri það atkvæðagreiðslur aðild að Evrópusambandinu hafa alltaf farið fram sko eftir að samið hefur verið aðild að samningana. Við erum að brjóta blað með því líka en ástæðan fyrir því eru þetta bara svo að málið er komið ofan í djúpar pólitískar skotgrafir og þetta var svona einhver leið til þess að reyna að takast á við það.
1: Herðu ræðir í dag, innblásnar og svona, jafnvel líktar, en nú umræðan farin úr höndum stjórnmálamanna og það engin leið að stýra henni. Verður kjósendum bara dregt í upplýsingum í aðranda kosningarna eða einhver leið að henda reyður á það?
8: Sko, það eru auðvitað alla líkur á því að þessar umræður verði bara mjög erfiðar og þrungnar því að þetta mikið tilfinningamál og kannski má segja að þetta sé einhverja dýstu skotgrafir íslenska stjórnmála. Þessi spurningu Evrópusambands aðild landsins, þetta er svona tilvistalegt mál og svona undanfellni höfum þetta sé mikið svona upplýsingahernað og hann verður örugglega ærinn í þessum kosningum.
1: er mögulegt, eins og kannski samtíðum skerst í Brexit, að þessi kosning snúist einfallega upp í ja, kosningu ríkisstjórnina, vinsældir hennar?
8: Já, sko, þjóðaratkvæðagreiðslur er í eðlisínu bara svolítið sundrandi fyrirbæri í stjórnmálum og í rauninni fara þær mjög gjarnan að snúast eitthvað allt annað en akkurat spurninguna á kjörseðlinum þannig að auðvita verður sko, ríkisstjórnin undir í þessum kosningum.
1: Svona er þetta pólitískt erfitt fyrir ríkisstjórnina sem þess að það kemur afgerandi nei?
8: Já, það eru þetta bara mjög flókið fyrir ríkisstjórnina ef að svo yrði og satt að segja sko er þessi kosningabarátta náttúrulega ekkert farin af stað og ríkisstjórnin sem slík hefur ekkert beitt sér af svona miklum krafti en við höfum nú séð svona upptaktin að þessu í umræðanum í dag og undanfarna daga þannig að þetta verður nú ekkert auðvelt.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur. Já, ég get að lofa ykkur því að þetta er ekki síðasta skipti sem við heyrið Evrópusambandið minnst, en við ættum að segja þetta gott á Alþingi í bili.
0: Eilíf umræða, Magnús Geir, takk kærlega fyrir þetta og það verður áfram fjallan þessi máli í Kastljósi, aðeldar viðræður við SB og þjóra atkvæðagreiðslu þarum. Gestir kvöldsins eru Sigríður Ásthildur Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Þá skulum við snúa okkur að öðru. Því vel á 900.000 glös af ólöglegum peptíðum hafi verið gerð upptæk hér á landi að undanförnu. Mikil sprenging varð í innflutningi á slíkum efnum í fyrra.
9: Frá ársbyrjun 2025 hefur tollgæslan lagt hald á rúmlega 8.500 glös af peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands og yfir 30 retatrútít penna. Retatrútít eða reta er þyngdarstjórnunarlyf sem hefur að undanförnu gengið kaupum og sölum á netinu og samfélagsmiðlum þrátt fyrir að lyfið sé ekki komið á markað.
10: Þróunin jókst mikið síðastliðan október á síðasta ári. Og hefur bara haldið áfram síðan. Fólk að panta í auknum mæli á netinu, peptíðin, á þessum síðum sem að þú getur fundið. Og magnið per einstakling að aukast allt frá 10 einingum upp í 250 einingar.
9: Yfir 90% peptíðana koma hinga til lands í gegnum póstin eða með hraðsendingum í litlum glærum glösum. Ársæll segir engar upplýsingar liggja fyrir innihald glasana sem merkt eru með ýmsum skammstöfunum.
10: Hér einsending og innanslýsingar er 30. Hér RT 30. Við vitum bara eiginlega ekkert meira hvað sendingin innheldur.
9: Tollgæslan sendi fjölda sýnishorna til efnagreiningar til Europol í Hollandi í apríl. Von er á niðurstöðum á næstu vikum.
10: Við erum farin að þekkja umbúðurnar og lýsingarnar frá seljanda. Þannig að það hefur hjálpað okkur mikið og þannig að við höfum bara lagt aukna áherslu á að stöða þetta.
9: Innflutningur á slíkum efnum brot á lyfjalögum og getur farið svo að málin séu kærð til lögreglu, segir Ársæll. Hann segir fræðslu mikilvæga.
10: Ég myndi hugsa með þessar að ég myndi kaupa svona á netinu og stinga í mína æð.
0: Agnes Óskjá og lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, hvernig blasir þessi mikla aukning við ykkur?
11: Það blasir náttúrulega helst þannig við okkur að þarna er öryggi og heilsufólks ógnað. En við horfum einnig á þetta frá þeirri hlið að framleiðsla og sala á falslyfjum er ein helsta tekjulind skipulegra brotastarfsemi.
0: Já, þannig að þegar fólk er að kaupa þetta erlendis frá þá verður þetta fjármagna skipulegra brotastarfsemi erlendis.
11: Já, í rauninni og þetta er líka þess að eðlis að þessi brot, sem sagt, kaup á þessu og falsar vörur, þetta er í raun þau brot sem eru komið mest viðurkend á meðal almennings.
0: En við sjáum mikið á internetinu og samfélagsmiðlum verið að selja þessi efni, þær eru þetta börn og úlingar, er verið að selja fólki undir lögaldri þessi efni?
11: Ég talandi það að okkur finnist við sjá að það sé viðurkennt meðal almennings, þá sjáum við það á samfélagsmiðlum að fólk virðist óhrætt við að bæði tjá sig notkun á þessum efnum en einnig sölu á þeim. Þannig að já, við teljum okkur sjá það sé verið að ungmenni eru að leitast eftir kaupum á þessu.
0: Og þetta er brot á lögum að flytja þetta inn. Hvernig eru þið að handra þessi mál og rannsaka þetta? Eru það sekta fólk eða ákæra? Eða hvernig eru það að takast á því að vanda?
11: Við erum náttúrulega helst að reyna að kortleggja þetta og við erum að taka á móti þessum lyfjum og það er tæknideild sem að tekur á móti þessum efnum og rannsakar þau og svo er þau eftir atvikum sendi í nánari skoðun og að því staðan er náttúrulega svo að það veit enginn hvað er í þessu. innihaldið er algjörlega óþekkt og það er engin eftirlit, ekkert eftirlit með þessu.
0: Og það er það sem er þá hættulegt að þú veist ekki hvað þú ert að kaupa
11: það. Það er nákvæmlega þannig. Það hefur engin þessa vitneskju.
0: Agnes Ósk, þakka þér kærlega fyrir komuna.
11: Takk.
0: Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögreglu embættum úr 9 í 4 til 5, svo úr verði stærri og öflugri embætti. Fækkun embætta á suðvesturhorninu verður skoðuð sérstaklega.
12: Ráðherra kynnti hugmyndir sínar breytt skipulag lögreglu á ríkisstjórnarfundi í síðustu viku og á fundi lögregluráðs í þessari viku. Hún segir þær hafa fengið góðar undirtektir hjá lögreglu.
13: Þetta er samtal sem hefur staðið yfir árum saman og ég fann fyrir því strax því ég kom hérna inn í ráðuneytið, ég fann fyrir ákalli þessar skipulagsbreytingar. Stóra markmið er einfaldlega þetta, efla liðsheild lögreglu, búa til sterkari lögreglu hringin í kringum landið með því að vera með færri en stærri embætti.
12: Skipaður var samráðshópur til að ræða skipulagsbreytingarnar. Vinna við útfærslu á frumstigi en frumvarp væntanlegt í haust. Þorgerður segir breytingarnar ekki tilkomnar vegna ákallsum hagræðingu í ríkisrekstri. Ekki standi til að fækka starfstöðum lögreglu eða fækka lögreglumönnum. Lögreglustjórar færist mögulega til í starfi þar sem sameinað verður.
13: Ég ræddi þetta við lögreglustjóra félagið og lagði málið upp þannig að þar sem að þau embætti sem að verða sameinuð öðrum að þá verði þá áframstarfandi aðstoðar lögreglustjóri. Við eigum ofboðslega mikinn mannauð í lögreglustjórum og það er ætlinn mín og ósk að hann verði áframstarfandi innan kerfisins.
0: Út í heim, að minnstakosti 16 voru drepnir og hátt í 60 særðust í umfangsmiklum loftárásum Ísraelshers á Beirut og suðurhluta Líbanons í dag. Talsmaður Ísraelshers segir herinn gera árásir landið allt.
14: Mikil eyðilegging blasti við íbúum í hafnarborginni Týros í suður Líbanon í morgun. Ísraelar gerðu röð loftárás á borgina og aðra staði í suðurhluta landsins í morgunsárið.
15: Þetta voru heimili og lifibrauð fólks og hér eru bara almenni borgarar. 20 fjölskyldur áttu hér heimili og það allt horfið og ástæði lausu. Hér voru engir úr liði Hezbollah, bara óbreyttir borgarar.
14: Árásirnar héldu áfram að úthverfi Beirut síðdegis.
15: Ég fór út í búð og var á leið út þegar árásin kom. Í rykmekkinum og óreiðinni sá enginn hvað hafði gerst. Þar til ljóst var að sprengjan lenti á byggingunum við hliðina. Einhverjir hafa látið lífið og særst og margir, en þetta á valdi Guðs.
14: Ekkert lát virðist vera á árásinum, að minnsta kosti ef marka má orð talsmanns Ísraels hers.
15: Hermenn okkar ganga ötulega fram og áorka miklu. Flugherinn heldur upp í stöðugum árásum allt Líbanon. Bara á síðasta sólarhring réðust við á Týros, á Beirut og suður Líbanon til að styðja við herlið á jörðu niðri. Við gerum ekki augnabliks hlé. Hersveitir okkar sækja fram og halda áfram að auka tjónið með óvæntum og djörfum aðgerðum.
0: Ísraelar drógu gula 10 km breiða línu meðfram landamærum Ísraels og Líbanons í apríl. Ísraels her hefur flutt íbúa flestra þorpa innan línunar nauðuga á brott og unnið að því að rífa niður byggingar í tómum bæjum. Forsætisráðherra Ísraels tilkynnti fyrir vikunni að her landsins ætlaði að auka hernaðaraðgerðir í Líbanon og í gær skipaði herinn íbúum að flýja norður yfir ána Sarani sem 40 km norðan við landamæri ríkjana. Skipunin nær til 300 bæja og þorpa, 14% af landsvæði Líbanons og svo stærsta síðan vopnahlé milli ríkjana tók gildi miðjan apríl. Fulltrúar ríkjana hittast á fundi í Bandaríkjunum á föstudag. Líbanar vilja herinn burt en eru ekki vongóðir.
15: Við förum ekki hérna. Suður Líbanon er landið okkar, andi og sál heimilið, heiður okkar. Við látum ekki það sem kom fyrir Palestínum en henda okkur. Þetta okkar land. Látum þá fara, látum þá taka saman föggur sínar og fara heim. Þetta hefur lengi staðið til að Ísrael hernæmi suðurhlutan. Ég á ekki vona því að samningar eða fortölur eða nokkuð annað breyti hugsanagangi í Ísraela. Er þetta fólk ekki líka manneskjur? Fyrir utan eyðileggingu og byggingum hefur fólk látið lífið. Hvert sem litið má sjá átakanlega hluti. Fólk sefur á jörðinni og í bílum sínum. Hvar samstaða arabaheimsins? Hvar eru allir aðrir? Er engin miskun?
0: Samstarfsfólk Karl Mann sem var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum Múlaborg hefði ítrekað gert athugasemdir við hegðun hans. Samkvæmt dómkvötum matsmönnum er maðurinn haldinn barnagirnd.
14: Í dómnum kemur fram að maðurinn Hannes Valle Þorsteinsson sem er takmarkaðan vitsmunaþroska, félagslega einangraður, með veikan orðaskilning og á mörkum vægrar þroskahömlunar. Dómkvaddir matsmenn telji hann þurfa verulegan sálfræðilegan stuðning við barnagirnd sinni á meðan hann situr í fangelsi. Hannes hafði enga reynslu af umönnun barna þegar hann var ráðinn til starfa á Múlaborg. Sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar segir að við ráðningar á leikskóla séu gerðar kröfur menntun, lipurð í samskiptum og reynslu af uppeldistörfu.
16: Og ef einhverjir uppfyllir ekki þessar hæfniskröfur allar að þá það mat stjórnanda hverjum stað hvernig viðkomandi uppfyllir þá skilurinn til að starfa með börnum.
14: Samstarfsfólk Hannesar sem bar vitni fyrir dómi sagðist ítrekað hafa þurft að benda honum á að framkoma hans við börn á leikskólanum væri óeðlileg. Eitt vitni lýsti atviki þar sem Hannes tók barn upp á fótunum og hélt því á hvolfi og annað vitni lýsti því þegar Hannes beit barn. Hannes starfaði á leikskólanum í 2 ár. Steinn segir ekki hægt að útiloka að mönnunarvandi hafi haft áhrif á ráðningar á leikskólum á þeim tíma sem Hannes var að ráðin til starfa.
16: Við getum aldrei útiloka hvernig einstaklinga við erum að ráða inn og þegar við erum að ráða fólk inn að þá náttúrulega er farið í gegnum ákveðið ferli.
14: Auk samstarfsfólks höfðu foreldrar barna á Múlaborg lýst yfir áhyggjum og gert athugasemdir við framkomu og hegðun Hannesar í starfi. Þau hafa gagnrýnt stjórnendur leikskólans fyrir viðbragðsleysi. Samkvæmt heimildum fréttastofu er leikskólastjóri Múlaborgar enn við störf. Steinn segir að breytingar hafi verið gerðar á verkferlum, fræðsla til starfsfólks aukin og tekin upp ný mannauðsstefna eftir að málið kom upp.
16: Og svo erum við líka búin að ráða vinnuverndarfulltrúa hérna inn á sviði sem er að aðstoða stjórnendur á vettvangi og þeir geta þá kalla hann til að fara yfir hvernig getum við aukið öryggi okkar starfsumhverfi og bætt og eld starfsumhverfi ekki bara fyrir starfsfólki líka fyrir börnin.
0: Fjármálaráðherra segist sammála verðandi borgarstjóra í Reykjavík að endurskoða þurfi samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Brýnt sé þó að það leið ekki til tafa á framkvæmdum.
17: Í samstarfsáttmála nýs meiri hluta í Reykjavík sem að kynntur í gær segir að hefja í samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélögunum endurskoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, fjármögnun hans og framkvæmdarhraða.
18: Og við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar.
17: Í Hafnarfirði tekið í svipaðan streng og bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu sem fréttastofa ræddi við segjast sama sinnis en leggja áherslu á endurskoðun verði ekki til þess að tefja fyrir framkvæmdum.
19: Ég tek undir með borgarstjóra að þannig eru atriði sem við þurfum að ræða að nýju.
17: Sem dæmi gjöld sem ekki hafa verið útfær nefnir á þeirra svo kvöldu flýti og tafagjöld sem eru vegtollar og gjöld sem eiga annars vegar að stýra umferð og hins vegar að fjármagna vegaframkvæmdir.
19: Ég held að einhvers konar endurskoðun þurfa að fara fram og umræðum það hvernig við munum standa fjármögnun sáttmálans er nauðsynleg. Það er hins vegar þannig að mörg af þessum verkefnum eru mjög brýn og það er mikilvægt að þessi endurskoðun tefji ekki fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu, þær eru orðnar mjög brýnar.
17: Og ráðherra segir næstu skref að setjast niður og ræða málin við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.
19: Þessi meiri hlutar eru þetta ekki allir orðnir til ennþá, en leið og það er orðið að þá er þetta forgangsmál.
0: Meiri hluta viðræður í sveitarfélögum víða um land eru ýmist á loka metrunum eða þegar komnar í höfn. Í dag litu 3 nýir meiri hlutar dagsins ljós í Hveragerði, Hornafirði og á Ísafirði. Í Hveragerði kynntu Sjálfstæðisflokkur og Samfylking nýjan meiri hluta sáttmála í dag. Með samkomulaginu tekum við nýtt samstarf þar sem Ingimar Guðmundsson oddviti Sjálfstæðisflokksins verður bæjarstjóri. Í Hornafirði mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn nýjan meiri hluta. Þar sest Hjalti Þór Vignisson oddviti Framsóknar í stól bæjarstjóra en hann var áður bæjarstjóri Hornafjarðar síðast árið 2013. Og loks á Ísafirði hafa Framsóknar flokkur og Viðreist náð saman. Gylfi Ólafsson oddviti Viðreistnar verður bæjarstjóri en hann hafði áður leitt Ísafjarðarlistan sem bauð ekki fram í ár.
20: Núna sest ég stól bæjarstjóra og það hlutverk er aðeins annars eðlis, það er svona meira, þá er maður kannski meira með puttana í einstökum málum og ég er bara mjög spenntur fyrir því og auðmjúkur gagnvart því hérna stóra hlutverki sem að í því felst.
2: Nú við ætlum að vinna með öllum, við höfum verið með samvinnu í forgrunni. Stefnuskrárflokkana eru mjög álíka, það sem að kannski skiptir mestu máli þessi er traust sem við Gylfi höfum náð síðustu 4 árin og það skiptir miklu máli.
0: Og við höldum okkur í sveitastjórnarmálunum því nýr meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar hefur verið myndaður í Mosfellsbæ. Hilmar Gunnarsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri og Gylfi Þór Þorsteinsson, oddviti Viðreisnar, verður forseti bæjarstjórnar. Ragnar Jón Rólfsson í Mosfellsbæ, Ragnar, það var nokkuð öruggt að Sjálfstæðisflokkurinn kæmi að þessu meiri hluta strax bara á kosningunni ótt, ekki satt?
21: Jú, það var í raunni ljóst að gamli meiri hlutin væri fallin strax eftir að fyrstu tölur voru kynntar en Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 42% atkvæða. En hérna hjá mér eru oddvitar nýja meiri hlutans. Hvaða málefni ætlið þið að setja í forgang?
22: Jú, við vorum að skrifa undir sáttmála, við Gylfi hér, undir yfirskriftinni frelsi, ábyrgð og mannleg nálgun. Og það er ýmislegt á oddinum, bæði börnin okkar í skólanum og heldri borgarar og allt þetta, góður rekstur og góð grunnþjónusta, skilvirk stjórnsýsla. Þannig að hérna við munum opinbera þennan samning bara innan skams.
21: En hvar þurftuðu helst að gera málamiðlanir, Gylfi?
23: Ég þetta gekk nú ótrúlega hratt og vel fyrir sig. Við gáum okkur þetta tími í þetta, eina 6 daga sem að við vorum að ræða málin. Það var nánast engin ágreiningur þessi helstu mál okkar. Heldur vorum við sammálum að gera góðan bæ enn betri og til þess starf, já, gott samstarf. Og það er eitthvað sem við fundum strax að hérna, það var mikið traust á milli og þetta verður farsælt.
21: Meiri hlutin í Reykjavík og í Hafnarfirði ásamt fjármálaráðherra telja að endurskoða þurfi samgöngusáttmálan. Hvað segir þið það?
23: Já, sko, við erum nú ekki síðan einar hugmyndar hvað það varðar. Við viljum bara að hlutinni virki, að fólk komist til og frá vinnu á skikkalegum tíma. Ef að reykingingar hafa góðar hugmyndir sem að okkur fellur ekki eða þá sjálfsögum vinnum við með þeim í því.
21: En Hilmar, nú er þetta minnsti mögulegi meirihluti. Það kom aldrei til greina að reyna að mynda stærri meirihluta með Framsókn.
22: Þá voru bara margir möguleikar í stöðunni og eftir að við hlutum mjög góða kosningu. Þannig að hérna, við tölum við alla og hérna, endum hér, enda erum við hérna, í traustum höndum hvors annars hér með Viðreisninni.
21: Og hvernig bæjarstjóri ætlar þú að verða?
22: Já, ætli ég verð ekki bara og ætli leggja mig fram við það að vera bæjarstjóri allra Mosfellinga.
21: Einmitt, takk fyrir það. Við ætlum að láta staðar numið hérna í Mosfellsbæ.
0: Takk fyrir það, Ragnar Jón, og við ætlum að láta staðar numið sömuleiðis á hringfæru landið í sveitastjórnarmálum og takk upp léttara hjálp því hárgreiðslan sítt að aftan sneri aftur helgina að Evrópumeistaramótinu í hárgreiðslu í Belgíu. 1000 keppendur meðal annars frá Frakklandi, Þýskalandi og Spáni tóku þátt í mótinu og 50 kepptu til úrslita. Hárgreiðslan sítt að aftan sem sló í gegn á 9. áratug síðustu aldar datt algjörlega úr tísku en hefur hægt og bítandi sótt í sig veðrið aftur. Keppendur segja klippinguna svala og gera sig unglegri.
24: Það er til hlédræg útgáfa og of djörf útgáfa af klippingunni. Þetta er sítt að aftan og útfærslan er greinilega djörf því hliðarnar eru mjög snöggliftar. Mér finnst klippingin gera mig unglegri. Hún opnar andlitið og þessi sítt kemur vel út niður á hnakkagrófina. Ég er hæst ánægð. Allir segja ég sé flott svo ég gengst upp á því, í því.
0: Kíkjum þá að veðrið. Gul viðvörun er í gildi á austanverðu landinu en spáin á morgun er norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu. Slydda eða snjókoma norðaustan og austalands og hiti frá frostmarki að 3 stigum. Rigning allvíða á sunnanverðu landinu og hiti 5 til 10 stig en þurrt að mestu vestan til. Að dregur úr vindi og úrkomu seint annað kvöld en nánar það allt eftir íþróttir.
25: Aron Pálmarsson tekur við þjálfun karlaliðs FH í handbolta á næsta tímabili. Hann skiptir þá hlutverk við Sigursteinn Ardal sem hefur þjálfað liðið frá árinu 2019. Það urðu óvænt úrslit á opna franska meistaramótinu í tennis í dag. Jannik Sinner, sigurstranglegasti keppandi mótsins, varð hitanum að bráð. Og Crystal Palace vann í gær sinn fyrsta Evróputitil í kveðjuleik Olivers Glasner sem lætur að störfum sem þjálfari liðsins. Missið ekki af íþróttum hér eftir fréttir.
0: Orklu við rifju upp helstu atriði þessa fréttatíma. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið verður haldin 29. ágúst. Alþingi samþykkti tillögu utanríkisráðherra þess efnis á 6. tímanum. Dómsmálaráðherra hyggst fækka lögregluembættum helming. Hvorki starfstöðum né lögreglumönnum verður þó fækkað. Ísraels herðir árásir á Líbanon og gerði umfangsmiklar loftárásir í dag. Íbúum 300 bæja og þorpa var skipað að flýja norður í gær. Tollgæslan hefur lagt hald á þúsundir glasa af ólöglegum peptíðum sem reynt var að smygla hingað til lands síðast árið.
10: Ég myndi hugsa með þessar að ég myndi kaupa svona á netinu.
0: Það þarf einhvers konar endurskoðun, segir fjármálaráðherra samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins, en mikilvægt sé að umræður fjármögnun tefji ekki framkvæmdir. Þá var það upptalið hjá okkur í bíli. Við minnum á Kastljós, hér rétt og eftir, þar sem þó að hvað ekki reislega ESB verður til umræðu.

Það nýjasta lagi með Hoffmann sem byrjar hérna kvöld vaktina þetta ágæta 50. Kvöld og Danni heiti ég vil vera með ykkur ég þarf að með ykkur til klukkan 10 og bannað að beila, hér verð ég í góðum gýr það mér þess að gesti framundan, þetta ekki hvað gott þetta nýja lag, þetta Hoffmann Svartbakur heitir þetta nýjasta með þeim og það bara ferðið svo vel að syngja á íslensku, þeir voru alltaf bara á enskunni og eru núna byrjað að syngja að gefa út lög á íslensku og minnst að fara þeim mjög vel því það ekki gefið en eins og ég sagði, það eru gestir að eftir klukkan 8 kemur hljómsættin Marsibil og ætlar að frumflytja lag sem kemur á miðnætti kemur út á miðnætti en þau ætlar að taka það hérna í smá svona, kassagítar útgáfu feeling hérna og ásamt spjalli upp úr 8 og svo bara huguleg heit, djúpdífa svona getraun og alls konar bull bara svona til að halda þessu smá spennu en ég var að horfa hérna á fréttir hann ég sat hérna og horfði á sjómasfréttir rúf þarf að vera að tala möllett og vinsældir og endur komið möllettsins og auðvitað fuss og sveigja margir við þessu það er veist þetta fyrir hringi alltaf við vitum það og við erum löngu búin að sjá það en svo eru svo margir sko þú veist svo einhvern veginn vakna maður einn daginn Veist, og allt innum mann byrjar að fuss og sveigja bara þetta ekki flott og allt innu hefur bara einhver manneskja rosalega mikið álít á hári annara sem kannski aldrei búin að hugsa út í það og finnst rosalega mikilvægt að það komist á framfæri minnst þetta ekki flott þetta hef ég heyrt ég hef líka var með sítt ár því að ég var yngri og

strákur eða stelpa. Þetta var svona. En það mjög mannbætandi, allavega býr til karakter að vera 13 ára með hár alveg bara já niður á nafla nánast það maður þarf að maður lærir að taka hlutin á kassan þannig en hvað það var möllettinn sem í umræðinu og hann kominn aftur og að búið hann bara langt síðan hann örugglega bara leiðin út aftur en mér varð hugsi til Rod Stewart ég horfði á þannig að frétta tíma og þess vegna langar mig bara að fara beinustu leið í Handbags and Glad Rags Sjúlega ég kynntist ég við það að horfa á Breska Office. Þetta ógeðslega gott lag.

til Marsibil og lagið það komið sumar ég hugsaði svona ok mánudaginn, 1. júní sumar í lofti, ég til í þetta ég ætla að njóta sumar sinn, stundum vakna maður bara í ágúst, bara heyrðu hvað gerði ég og allt innur bara vetunum framöndan maður þarf að vera svolítið með þetta, verið nú en nú alltaf huglega, já ég reyndir aldrei að prófa en mér langar næst að spila hérna lag með hljómsveit sem við þekkjum svo sem sko, en Ástæðan fyrir mig, ég hugsaði þau var að ég hugsaði hvernig allir staðan hjá þeim hérna sé í dag hjá þeim Stevie Nicks og Lindsey Buckingham. Þetta þau þarna byrjuðu þarna í Fleetwood Mac eftir Peter Green og þá breyttist aldrei stefnan og það var poppaðra en gekk svona helviti vel hjá þeim. En svo náttúrulega alltaf að rífast og ég fór að kanna þetta eins og fyrir þá sem ykkur sem hafa ágjur af þessu og vil ég vita hver staðan hjá þeim fyrir undir skötuhjúum, þá þannig að 2023 þá rákuðu Buckingham þá voruðu búin að vera með eitthvað union party og eitthvað og þeir ráku Lindsey Buckingham hann kæriði að móti sem hann gerir, kæriði þarna fyrir, hann vildi 12 miljón bandaríkjadala í staðinn ég meina hver myndi ekki vilja 12 miljón skilur við þetta var bara þau afgreiddu þetta mál bara fyrir utan dómsalinn en þau töluðu ekki þarna í saman í 5 ár og svo allt innu 2025 bara núna í lok seinasta árs þá varna gefaði út endurútgáfu af sóloplötu eða semst plötu sem þau gáfu ekki bara dúóplötu frekar þegar að áðurinn að þau byrjuði Fleetwood Mac og þau voru endurgefa þá plötu út og þá fóruðu þau svona svolítið að hanga aftur og veistu og það bara var verið að tala um að þau voru bara að byrja að tala saman aftur hjúkkati spúkkati og núna, bara núna í mars þá fór hann Lindsey Buckingham að svona aðeins að svona gilla þá pælingu svona aðeins að hinta svona á samfélagsmiðlum að það gæti verið reunion framöndan þannig ég til í það, það verið nú gaman að sjá Fleetwood Mac come on en eins og hún Stevie Nicks segir alltaf um þetta lag hérna þetta er um Norn frá Wales og heitir ég með þetta Rhiannon

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
2: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
4: Business Central sveigjanlegt notendavænt og örugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
5: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
7: Stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
9: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Foo Fanu og þetta lagið Sports. Þetta svona svo mantra. Maður svona dáleiðist af þessu lagi, frábært lag. Með þessari íslensku sveit. En, heyrðu, það spjall núna bara til smástund við hljómsveitina Marsibil og þau ætla líka að spila handa okkur nýtt lag sem að kemur annars út á miðnætti þannig að þetta svona forsmekkur af sælunni. En það glum núna bara upp úr átta en ég ætla að henda næst hérna í hljómsveitina Suð. Þetta frábær íslensk indie hljómsveit og þeir eru að spila núna bara eftir klukkan 9 eða þeir eru því Reykjavíkinni munið hvar B5 var já, sætla minninga Bankastræti 5, þar komin í stað sem heitir Kabarett og þar alls konar í gangi þarna eru alls konar fílingur smá svona burlesk vibe yfir þessu jafnvel en þarna indie kvöld í kvöld sem byrja klukkan 9 að frýtt inn og suð úrkula og svalbarði vera að spila. En við skulum bara hita upp þá talan ekki ef þið eru á leiðinni henda hérna í lag með suðu sem heitir Close, Clothes þetta bara óður til fatnaðar bara, hví ekki það við elskum öll föt, eða ég alveg, og svo kannski eru sömi sem eru svona nútist eða svona fólk sem alltaf nægt þá þetta kannski bara svona hatursfullt lag fyrir þeim. En fyrir mér, ég gaman á fötum þannig þetta bara flott Close með suðu

0: Það var Fantogram og lagið When I'm Small sem er ekkert when hjá mér, ég alltaf smál en það að segja, það komin gestir hérna í stúdíu hjá okkur við erum með hljómsveitina Marsibil velkomin
1: Takk.
0: Og þeir eru nú líka manneskjur það þetta duett en, en þeir eru sem þetta þýðir sko tvær manneskjur og hvað manneskjur eru þið?
1: Já, ég sem þetta Kári ég líka spila undir nafninu Kári The Attempt með sóláðdótt
2: Já, og ég heiti Una Skram og ég bara gengur til nafninu Una Skram með mitt sóláðdótt
0: Það gerir tónlist ykkur lagi og svo saman
2: Yes
0: Já, hvort skemmtilega
1: Ég vil ekki segja saman, sko
2: Það er
1: langt skemmtilega Það er að vera eitthvað inn í einhverju stúdíói að djöflast að gera lag Það er að skemmtilega að svona spekla
0: Það er skemmtilega þegar sko. Að eitthvað líka kannski vel úr hvort annað
1: já, kannski...
2: já, við fáum að lega okkur sko líka
0: ok, stærsta rifrildið
1: ég veit ekki alveg
2: stundum spurning. Ég bara eitthvað svona þú ert eitthvað ómikið að grínast
1: já.
2: Og ég að reyna að vinna, við erum að reyna að klára eitthvað lag og þú ert eitthvað að bulla eitthvað á djó það getur verið svolítið svona
0: mjög unprofessional
1: já, mjög unprofessional sko
0: og enn hjá þér, hvað mest pirrandi sem hún gert
1: ég veit ekki, mér þetta vera bara svona Wow. Hún smá svona, mist, ok, hún svona fullkomnar sinni og menn ég það ekki, ég meira bara svona go with the flow,
2: Já,
1: skilur, þetta virkar
2: það er fáránlega gott
1: en það virkar mjög vel, Já. Gott mix sko.
0: Já, það verður að vera sko. En hvað skemmtilegast að við hann í stúdíónu því ég fyrir með móral að láta þið vera eitthvað svona hugsa neikvætt að því að þá kannski hætti þið að spila saman eftir þetta viðtalið eða eitthvað hvað er svona það besta við að hann kára í stúdíónu?
2: Bara persónulega frá mér, sko, Já. Það bara, það svo auðvelt að vinna með honum og það úkslega gaman og það örugglega því hann alltaf eitthvað að djóka á bulla, en það þú veist,
0: Já,
2: það bara svo að hanga með vinni sínum, skilurðu, en líka að gera tónlist, þú veist, hver vill ekki gera það, og svo þetta bara úkslega skemmtilegt, þú veist, öðruvísi project fyrir okkur bæði, Marsibil svona, allavega persónulega mín leið til að leika mér til þess með íslenska tungu við erum bæðin alltaf vönað sem ekki á ensku þú veist, í okkar sólastöfi þannig að í Marsibil það mætist við og æfum okkur í að skrifa íslenska texta og leika okkur eitthvað og bara bulla og hafa gaman sko.
0: Hvort er þægilega að syngja á íslensku ensku?
1: Vá, mér minnst bara bæði verið svona sikkur hluturinn sko, eitthvað meginn
0: þess vegna
1: er
0: kvart,
1: ekki sko. Sama heila kvölið eitthvað meginn mér finnst það svona skellar á íslensku núna þú veist, núna. Að það íslensk grát líka fílar miklu meira bara íslenska tónlist og syngja með á íslensku
0: það
1: er miklu öðvöldur að fá fólk að syngja með á Íslandi á íslensku,
0: já,
1: sem gera það eiginlega skemmtlæra sko.
0: Sem þið gerðu svolítið, ég fór að sjá ykkur á tónleikum einu sinni, tónabíó og þið voru ekki sko nóg með það að þið voru að beða fólkum að syngja með þú varst svona með skilti það sem að varst búin að skrifa viðlagið
2: þetta er líka orðin hefð á tónleikum hjá okkur að ég mæti alltaf með þetta skilti með þess að textanum af lagin okkar íslensku drengur þetta lag svolítið svona flest lögin okkar eru það mjög auðvelt að syngja með þeim eins og við munum heyra sko hinn á eftir en, en þetta lag svolítið svona það eru mikið af orðum í viðlaginu það mér langaði, þú veist, samt eða okkur langaði að passa að allir getur sungið með
0: Það svona karaoke
2: Já, þannig að mæti bara með textan á spjaldi
0: Einmitt. Og ég man hann mjög vel fyrir vikið þú syngur þarna að þú vilt hávaxin íslenskan dreng eða ekki sem að mér fannst vera svona ákveð hate crime að því ég 1.71
2: Já, en, og skrækrataður
0: Já, algjörlega Já, þú vilt djúbrataðan
1: Stort skot
0: Já.
1: Hávaxin íslensku djúbrataður
0: En hér situr kærastiðin hann langt frá mæknum reyndar en hvað er hann stór í sentimetrum?
2: Oh my god Það veit ég ekki, Jóri, hvað ertu hávaxin?
0: En ég myndi ekki segja að vera hávaxin eða það
2: Hann er hærri en ég
1: Bara góður í meðalstærð
2: Já,
0: Er hann djúbrataður?
2: Hann er mjög djúbrataður
0: Ok, hann þú tekar það bóks
2: Hann tekar feitt í það bóks
0: Og þú ert íslenskur Já, hann vilt bara deyta íslendinga Er það íslenskar tungur
2: Já,
0: auðvitað Æ, sorry með þetta En heyrðu, já, Kári og Una Samstarfið, hvernig kynnist þið?
1: Við náttúrulega eigum mjög marga sammeðlega vini en þetta er svona, kannski byrja fyrst þegar þú kemur til London og þið vantar eitthvað svona til að
2: heim frá London, já
1: já, til þess að vera hljómsveitastjóri, græja playback fyrir gig hjá henni og útrá því eitthvað með en förum við líka hittst í stúdíónu og ég eitthvað fíblast á gítarinn ég
0: hvað tjóka?
1: Já, ég er svolítið mikið með þetta að gera eitthvað ég er alltaf að gera eitthvað hugmyndir en ég er svona, ég næ aldrei festar á blaður unna mjög góð að grípa momentið á festa hugmyndir á blað sko.
0: Fullkonar áróttan og svona frekjan kannski.
2: Já, já.
1: Svo stundum inn á milli.
2: Já, já.
1: Bara Kári nei.
2: Já, það er bara mikilvægt.
1: Það er mjög mikilvægt.
2: Tónlistu sko, mér líka, smá frekja, sko.
0: Ekki lumraði.
1: Já, bara, já það er líka mjög þægilegt að vinna með eitthvað sem veit hvað við, skilur við.
2: Já.
1: Það, er, það er mjög þægilegt.
0: Það er gott líka samstarf.
1: Já.
0: Það getur bara svona, æ, mér sama.
1: Mm-hmm.
0: Takk þú ákvörun, þú veist, mér skýt, skilur við.
1: Já.
0: Það er mjög ákvæmt.
2: Það er svo stundum erfitt og ég ætla bara að fá að segja hér. Kári er svo bara lígeglað gaur.
0: Oh.
2: Vist, hann, hann er bara, já, já, þetta er flott, en þetta, já, þetta er líka mjög flott.
1: Já, já, já. Bara, ég til í allt, sko.
2: Já.
0: Bara hvort finnst þér betra, hvort kjóllinn flottari, skilur við. Þú átt alltaf að velja einn.
2: Nei, það er ekki, hann geta ekki.
1: Já, ég geta bara... ekki, sko, já, ég held að sé þessi, ég er það með það, sko, ég held.
0: Já, ég held. Hvernig er þegar með fólk verið að vinna svona saman, sko, þetta er eins og að byrja í sambandi, svona, viltu byrja með mér? Hvað, hver, sagði það einhver þetta? Eða ekki þessi orðin, svona, viltu vera með mér í hljómsveita?
1: Næ, þetta var svona, þú veist, við vorum eitthvað fíblist í stúdíun og síðan prófum bara að taka upp eða, það bara varð eitthvað lag til, sem var bara mjög gott lag og þá, menn, þá er bara ok, við erum að fara að vinna saman skilur.
0: Ok, já, já. Þetta var eitthvað svona skip eitthvað svona, við erum að fara að vinna saman
2: Æ, bara, það var bara eitthvað, já, nú verðum við bara að vinna eitthvað áfram með þetta og gera eitthvað á þessu
1: Já, en, svo... þú veist, við getum ekki bara að stoppa hér gert eitt lag sem er geðvikt og sem bara hætt því
0: bara.
1: Já, og sem já. Bara hætt því, það, það má ekki
0: Það, ég meina, bara ljóttir í fólki
1: Já,
2: en það og
1: já.
2: Það var sem að fyndi moment af því að konunas Kára sem heitir Marsibill
0: okay.
2: og, mm-hmm. og svo líka eitthvað langa, langa mamma mín sem að var, held ég söngkona eitthvað, þannig að þetta, þetta nafn var eitthvað svona, en það var pínu svona mm-hmm. ég var svolítið, sko, stressuð að fara eitthvað að stinga upp á þessu við Kára að vera eitthvað Hvað finnst þér
1: það? Já, mér fannst það líka, mér finnst það að fara til Marsibill og spurði hérna, er þeir sama þótt að við una skýrum bandið eftir þér?
2: Mm-hmm.
1: Marsibill, hvað, þú veist, ég þarf alveg bara smá að hugsa
0: þetta. Já, alveg, veistu hvað hann var að hugsa þarna? Hvað var að hugsa, er ég að fara að vera með honum nógu lengi að þetta verður bara ekki úkstlega óþægilegt þegar ég hætti með honum eftir mánuð og hljómsveitin heitir Marsibill sem by the way má ekki gerast núna
1: Nei, það er ekki hægt
2: Við erum nú gift, sko
1: Við erum gift,
0: sko Þannig, ég hef heyrt skilnaði, sko
2: Já, einmitt
0: Bara mamma og pappi skildu, ég ætlum ekki að opna það núna en ég meina, þau veist, það gerist
1: Já, já
0: Marsibill
1: Við fengum bara þess að flugu við hausinn og eitthvað bein Við bara losnum ekki við hana bara, ok, bandi heiti núna bara Marsibill mm. Það var eina sem kom til greina eitthvað bein
0: Er ekki ruglingur sem fylgir þessu það?
1: Jú, alveg klála, þegar ég eitthvað að tala um Marsibill Ég alveg lenti, byrju, eftir að spila tónleiku með Marsibill Hvað áttu við?
0: Já,
1: með konunni henni? Nei, með Marsibill, hérna, þú veist, Una Já, Una erum í hljómsveit sem heitir Marsibill
0: Mm-hmm.
1: Það líka samt fullt að hljósetum með bara nafn, skilur við, Sigurós, Valdimar, Hjaldalín, Marsibill.
0: Ekkert eftir eiginkonu einhvers í bandinu. Það er nýtt.
1: Já, emmitt, ég varða það, sko, við vildum vera frumkvölar í þessu, sko.
2: Eins og í öllu.
0: Eins og í öllu. En, sko, mér finnst þið vera sumarband, ég var að spila náðan, lag með ykkur, og þannig að sem að heitir Sumar, eitthvað
2: Það er komið Sumar, já
0: Það er komið Sumar og þetta er, ég ætla að segja þessi útilegu tónar svona.
2: Heldur betur veist,
0: Eða þú veist bara svona yfir höfuð svolítið þú veist, þetta er svolítið svona cozy þú veist, svona Æ, þið meira heyrið alltaf eftir, þið er frá að spila hérna með gítarinn Kári, ready Þannig að núna komið Sumar og svona og er það svona er það að fara að vera í útilegunum, er það að fara að túra landi er það að fara að spila ykkur staðar?
2: Pottjett. Ég meina, það er líka bara meðvitað að semja svona pínlítið í fyrir það sko, konsept, bara útilegjuna og bara hérna roadtripið landið og, og fyrir sumarið sko, og
1: við já, fórum líka að hafa þetta singalong konsept sko. Textanir eru, viðlögin eru mjög catchy og einföld, þú veist, það er mjög auðvelt að syngja
0: útilegjunni sko.
2: Með gítarinn einmitt, við eldinn og allir að syngja með, það er bara geggjað að geta samið eitthvað sem að hentar í það
0: sko. Haldið tónleika sem er bara reisastór útilega
1: Það er ekki galið
2: Skrifa þetta hjá mér, þetta ekki pæling
0: Bara einhver svona smá brenna eða svona varðeldur og svo bara eitthvað, svona singalong eitthvað og fólk bara eitthvað í ullapesunum og eitthvað
1: Það er alls ekki galið
2: hugmynd Ég trúi ekki að við okkur hafa ekki dottið þetta áður í hug
1: Þetta er actually mjög góð
2: hugmynd Veist þú katt af miðarsinu?
0: Nei, ég vil bara fá frí með það Þá erum við góð En ég reyndar hata útilegur, það er eins og en þarna, eða sko ég get gist á hóteli svo, viðst, ég mæti við chillum og það er verið pulsur og eitthvað og sungi með og svo fer ég hann á hótelið beint eftir á
2: okay.
0: Það, eru,
2: það er alltaf
0: okay, okay, okay.
1: Það
0: er
1: máli
2: allir
1: með
2: að bara gera sem vilja
0: já, með að gista sem vilja okay, okay. Frjálskisting okay, okay, okay. Eru að skipulega geta?
2: Já, við fundum um
0: þetta Þú bjóst í London, sagði það?
2: Ég bjó í London, já
0: Hvar?
2: Ég bjó í Austur-London, svona megin þorra tímans.
0: Já,
2: svona hipstera. Ég bjó á nokkrum stöðum, já, það svona hipstera hverfið. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Varst að sinna tónlistinni þar svolítið? Og...
2: Já, ég gerði hérna þriðju smáskifuna mína þar og gaf hana síðan út stutt eftir að ég flutti heim sem var í hérna fyrir tveimur árum núna. Tæpum, einhverjum, já.
0: Var þetta COVID?
2: Já. Þetta var, sko, ég var hérna alveg í tæp 5 ár. Þannig að þetta var, þú veist, fyrst var ég í námi og það var 3 ár og þá var ég að fara fram tilbaka, þú veist, Ísland, London, sem sagt, í COVID og svo eftir það allt saman, eftir að ég útskrifuð þá ákveði ég að fara út aftur og næla mér í þessa svona alvöru London upplifun.
0: Ok, sem að
2: sem
0: er...
2: Sem að missir af, þú veist, út á COVID. Já, bara
0: já, út á COVID, þú missir náttúrulega af, já.
2: Já, en bara, skilji. Þú veist, London, bara að vera eitthvað í ruglinu eitthvað.
0: Já,
2: veist, bara eitthvað... Nei, að finna út úr lífinu eitthvað.
0: Í rugli.
2: Ekki kannski alveg í rugli, en fyrir ekki, bara, þú veist...
0: Hvað er það enn fabrik eða eitthvað?
2: Æ, bara eitthvað, já... Jamma, já. Líka smá,
0: skilurðu.
2: Nei, ok, ég, nú þarf ég bara að passa mig.
1: Skepta sér bara.
2: Ég þarf bara að passa mig.
0: Já, það er það að gaman á kaffhúsi.
2: Hvað ég er að segja? Já, nei, hérna.
1: Njóta lífsins sem ungu manniska í London.
2: Lífsins, búti tónlist, vinna á einhverjum fárónlegum, ég vann á einhverjum fárónlegum pítsustað, var með heiminn háa leigu. Og hérna.
0: Östur, sko.
2: Kynntist fullt að skemmtlu liði og bara eitthvað. Og svo bara eitthvað svona heyrðu, hérna, þetta er bara orðið fínt.
0: Var þannig að börna át svona eftir allt sökkið
2: já,
0: og var bara ekki bara að komast
2: betur mjög hverfi Nú skulum við bara hérna
0: Nei, nei, við erum að kvist Það var gaman í London
2: Það var mjög gaman,
0: var gaman London.
2: En, Þangað til, ég
0: þangað kom heim Þangað til, þú komst heim og þá var
2: Áfram gaman
0: Já, ok, ok En Kári, þú, mm-hmm. hvað, þú ert giftur Hvað er það? Hvað er þetta gamal?
1: Sko, ég 27 ára En við Massibill byrjum saman sagt, konan mín Massibill við byrjum saman fyrir 11 árum síðan
0: wow.
1: þegar við erum í metaskóla
0: Ok, að, og hvenær ferðu á skelanar?
1: Það 2000 og ég held að það 2019 eða mann rétt
0: einmitt.
1: Svo ég giftust þið 2024
0: Já, einmitt, enn og aftur, COVID-pása
1: Já, smá COVID-pása þannig að milli sko.
0: En sko, 27 ára giftast það í dag bara eins og unga barn var að giftast eða skilur með feelingin, skilur
1: Ég var líka lang fyrstur, sko að það engin annar giftur á mínum félögum, en það fekk ég líka geggja ég fekk 2 stegjani, sko
0: Nú.
1: Þá mér flóið út til London og síðan var líka geggju stegjun hérna það voru bara allir svo til ég að stegja mig
0: Damn,
1: veist, núna, sem er kannski öðru í 35 og ykkur eiga börn Varstu
2: ekki blind fullur í sánu
1: Jú,
2: að tala um hérna
0: Streipparar
1: Það er það við búist í stegjun sko.
2: Já.
1: Það er alveg krafa sko.
0: Það er krafan sko.
1: Já.
0: En þannig, já, 27 ára Já, ég meina fín, ég meina í dag ég meina því að vinni sem hafa gift sig og þá náttúrulega bara, jú, fólk með börn og eitthvað en fólk ekki eitthvað að láta að stoppa sig sko.
1: Nei,
0: því stegjan eru sturla sko. Til að stressandi bara heila þegar það stegjum framöndan þá emma bara svona oh my god, ég ég þarf að taka frá þess að viku eftir á
1: svona,
0: þannig að þú veist, þú hefur tekið þannig að pakka bara alveg alla leið og...
1: já, þeir fóru alla leið strákunni sko, þeir voru ekkert að grínast sko. Þetta var,
0: en að þeir eru ekki að fara banna að skilja
1: það er
0: hljómsveitin heiti Marsibill, konur heiti Marsibill
1: við erum með þá reglu, það er banna að skilja
0: eins og amma mín sagði reglu, alltaf sko. Við skiljum ekki þessari fjölskyldu svo skildu allir eða skiljur bara á Íslandi skiljur við tölfræðin er ekki með þér sko.
1: Nei, hún er ekki með mér sko.
2: Ég hef trú á þeirra ást samt sko.
0: Ég líka
2: já, er það ekki?
0: Ég veit ekki ekki til en ég hef samt trú á henni af því að annars myndir örgulega að gefa kalla bandið Marsibill
1: þannig
0: að það er svona ákveðið svona sæn
1: já.
0: En heyrðu, þeir eru að fara að spila bæði hér, en líka er ekki að fara að spila okkur eftir að...
2: Sko, við áttum að vera að spila á eftir og svo ætla ég að fá að segja að tónleikunum var frestað af því það náðist ekki að gera eitthvað samning við eitthvað hótel í sama húsi
0: Hvar er þetta?
2: Þetta átti að vera smekkleysu
0: Kanopi hann
2: Já, og það er einhverjum látum eða eitthvað
0: Heyrðu,
2: afsæki,
0: þetta er ykkur gítartónar hérna, ljúfir
2: Já, þetta átti að vera þrjár sko, íslenskar sveitir við og hérna Litla Sveit og Elliot og við náðum alltaf ekki að spila
0: allt dauðarokk
2: ég bara ekki bara
1: ég ætla að svæfa alltaf á hótelinu sko. Ég veit ekki hvað það var planið sko.
0: Klukkan, þú veist, hvað, nýju sko, Canopy, Obobob þarna þarf Canopy aðeins að fara
1: Bar, já, common.
0: Bar Jaya
2: sem,
0: eða,
2: hvað hótel sem er der, bara þú veist, come on
0: já, kannski er þetta ekki Canopy allavega En þetta verður að vera smekklesa, ég meina, hefði ekki verið giggarnar þeirra?
1: Jú, það er alveg reglilega giggarnar, sko.
2: Jú. En hérna, við ætlum samt, við verðum eitthvað með, við erum að gefa út plötu, sko, þú veist, þetta í sumar. Og þá bara, við ætlum að hendi ykkur útgáttónleika á eitthvað og það er alveg nóg framöndan hjá okkur.
0: Já, sóttum leyfi og svona.
2: Já, við fáum leyfi.
1: Við fáum leyfi fyrir
0: því. Já, einmitt. Við verum þessi læti ykkar. Þannig þið setja á plötu það?
1: Já.
0: Tilbúin og bara
2: setjum okkur gulli
1: ég ætla þetta sé 11 lög einhvers lýs
0: já locked and loaded bara
2: já, bara tilbúin sko
0: ok og strategían að gefa út í lok sumars það einhver svona pæling eitthvað best að gefa þetta í ágúst eitthvað eða einhver pæling eða bara svona
2: það ekki bara mitt sumar fólk segir þessi best eitthvað svona í byrjun sumars þannig að fólk sé svona eitthvað þetta sé eitthvað svona sumar blata ég held þetta sé ekkit svona mikið alvarlegt að, þú veist, bara maður geti eiginlega gefið út þannig sig hvena sem er og, en okkur langaði samt að það væri svona, að það væri bara sumar, að þetta bara sumar tónlist eins og þú varst að tala með það áðan
1: Það allt mjög sumarlegt, sko
2: Já.
0: Það ekki bara að fá að heyra þessa sumar tóna, ég meina það hvað mánudaginn fyrst í júní en núna getum við leift okkur að vera í smá svona feeling sumar feeling og þetta nýja lagið ykkar og þarna kemur út á miðnætti en við erum að fá að heyra þetta fyrsta sinn eða ekki, þetta bara frumflutningur bara
1: frumflutningur allavega í útarpi
0: já, ég verður að heyra þetta lagið og eitthvað en okkar gegga og maður getur bara að bjóða ykkur að kynna lagið og henda bara í þetta
1: jú, svo kynna lagið
2: já, ég get alveg sagt hvað lagið heitir það heitir Allir slagir

0: Woo! Takk fyrir Marsi Bill
1: Takk fyrir okkur
0: Nýjasta lagið Kemur út á miðnætti Allir slagir Takk kærlega fyrir komuna Og gangi hægt gleðina til Sérstaklega Una
1: Fyrir okkur
2: Heima best 20-40% afsláttur Af ótrúlega fallegum Og vönduðum húsgögnum Sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
3: Sko, ég lýsi því sem við láta gera Póstaði og Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast Giggo, góð redding
4: Einfaldaði lífið í sumar Með slátturóbót Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
5: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
7: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
9: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstakur partístjóri kvöldsins verður Helga Vala Helgadóttir.
13: Þá komið þið sæl, ég heiti Helga Vala og mér var boðið að vera hérna partísnúður hjá Tóttalilla.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
13: Ekki lítil pressa, ég ætla að reyna að standa mig. Ég elska að dansa. You're unbelievable.
14: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Frábært lag. Frábært nýtt lag. Þetta Bjarni Daníel og lag hans Diesel. Hvort að, sem viðeigandi því að hann fór núna nýlega til Evrópu, hvort að það í Ítalíu eða eitthvað. Og hann ætlar að sækja bíl. Svolítið bóhem, svolítið kúl. Hann þess að fer það út og finnur bílinn, hann lagður einhvers staðar örugla. Og svo keirir hann bara bara norður eitthvað, þú veist, og enda bara í Danmörku og ætla hann enda ekki bara í Norrænu og svo bara keirir hann bara bílinn til Íslands, veist það svolítið kúl og þetta eitthvað svona sem ég lukur að prófa sérstaklega svona einhver gamall fíat eða eitthvað svona, þú veist eitthvað svona svolítið sjarmerandi pæling sko, hann Diesel með Bjarna Daníel í nafna mínum, en fyrir næst að vera í Ara Árelíus frá bara tónlistamaður þetta lag heitir Dog og Ég ætla bara að taka það fram, það stórt G í þessu dog. Það náttúrulega sér bara eins og God after a back. Það eru ekla pælingin. Já, ég veit það ekki. Hendum við sér í gang. Ari Árelíus.

0: fallegt lag hjá MC Gauta. Hér eru menn ekkert að rappa mikið, það bara, hér bara að vera að syngja fallega til konuna sinnar. Hugsa sér að eiga svona lag sig. Þetta nú falleg gjöf hjá honum Gauta til konu sinnar. Og líka, að, já, minnst það bara framhús lag hjá honum, mínu manni. En, allavega, ég þarf að fara að finna með eitthvað. Ég ætla að fara að volta eitthvað hérna upp í stúdíó. Ég með valkvíða, ég ætla að fara að tjekka á því. Þið geti sendt mér ábendingar eða ef þið hafið einhverju skoðun á því hvað ég mun borða hérna eftir. En á meðan alltaf ég hlusta hérna á Billy Augnhár. Ælis, haha. Berja Friend. Það heitir lagið, hún gáð plötu árið 2019 sem heitir When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Og ég hlustaði ekki á annað en þess að plötu í svona 6 mánuði. Vann líka þessum tíma í skrifstofu starfi þannig að maður sat bara og hlustaði á tónlist. Ég meina gæti verið vera, þóttist þér að vinna. Ég var mjög góður í að þykjast þér að vinna. Vá! Wow. Ég bara sko, maður var orðin, maður meira prófið. Ég var bara svona look up busy. En í rauninni var maður bara hlustaði tónlist með störu á skjáin. Herru, hér er Billy. Berja Friend.
1: Billy.

Þetta er hljómsveitin Biggie Mouse og Mem Hann kallar þetta hljómsveit Enda hann þetta með Mem Með gott fólk með sér Og þetta fyrsta lagið af væntanlegri plötunni Sem að Er framöndin hjá þeim Og Og mér þetta bara mjög næs vindurinn Biggie Mouse Alltaf með allt upp á tíu Læg kemur endur út á morgun, ég raka augun í það Eftir ég setja í gang En ég meina gaman að fá smá smá fórsmökk af sælunni Fórskot á sæluna Herðu, við skulum fara í létta í smá djúp dífu hérna Ís með dífu Hér ætlum við að fara til Ástralíu og við ætlum að fara til borgarinnar Perth og árið 1986 þegar þessi drengur kemur í heiminn sem að átti eftir að gera helviti fína hluti tónlist tónlistin var alltaf á svona til staðar á heimilinu því að pappan svo mikill svona músikall spilaði í bítla coverbandi og kendi sinni sínum snemma gripin og gítarin en pappin var alltaf með eina mjög stranga reglu hann tók svona guttan oft á tal og sagði láttu tónlistin alltaf vera áhugamál aldrei gera hana atvinnu því leið og gerir það þá drepur þú töfrana segir pappin strákurinn tók þessi orð til sín og þó hann hafi byrjað að fikta við trommur, bassa og upptökutækin í herbygginu sínu, þá ætlaði hann sér aldrei tónlista feril, hann hlýtti pappa sínum kláraði menntaskóla og fór beinustalegi háskóla að læra verkfræði og svo setna stjörnufræði metnaði fullt og raunhæft, skinsamlegt jafnvel en innstinni brann sköpunarþörfin og á kvöldin tók hann upp lög á áttarása upptökutæki og setti þau inn á MySpace sætla minninga og sendi svo kjölfari líka nokkur demó á plötu útgáfur bara svona upp á gannið kvikið það, maður veit aldrei svo kemur að sennilega afdrifa ríkasta degi lífs þessa unga manns því að hann þarna mættur upp í háskóla og leiðinni í lokapróf í stjörnufræði og þegar að hann átti nokkur skref eftir að prófstofinni þá hringir síminn og það var plötu útgáfan Modular Recordings sem hafði heyrt demóin hans og þeim fannst þau frábær og vildu bjóða hann frekar stóran útgáfusamning og fá hljómsettina hans til að spila með og hann svaraði að sjálfsögðu játandi hann lagði á hann sneri við sko, hann gjörsanlega tók uppeyðu slefti því að fara í stjörnufræði prófið og hætti leið í háskólanum hann var komið með samning og þarna var hann búinn að brjóta þarna þessa gullnu reglu pappa síns það var samt alltaf eitt smáatriði sem að plötu útgáfan vissi ekki það var ekki hljómsveit sem að var á bakvið þetta þessi mikli sound veggur og þessi seiðandi og svona sýrði þétti hljómheimur á svona demóum þetta var allt saman bara hann sjálfur inn í herbygginu sínu hann að tekið upp trommurnar, spila svo bassan yfir svo gítar hana, svo hljómborð og svo sungið og þegar að plötu útgáfan vildi að bandið innan gæsalappa færa á tónleikaferralag þurfti hann að hringja hann í nokkra vini sínu og kenna þeim lögin til þess að hann gæti nú verið á flakki með og flutt lögin fyrsta platan kom 2010 og sló bara í gegn í raunni svo var 2012 og 15 og hann bara fór að dæla út plötum og það virtist vera bara þannig að það eru alltaf bara betri og hann var alltaf skyndilega bara orðin einn eftir svo tösti pródúser og bara í heimi hann fór að vinna, hann verið unni með fólki eins og Lady Gaga Kanye West, Travis Scott og Rihanna coveraði eitt af hans lögum líka þetta er í mörgu fyrir mörgum er þetta eins og hljómsveit, fyrir manna rock indie hljómsveit en það nú bara einn maður þarna og það hann Kevin Parker og sem að ákvaða að sleppa þessu stjörnufræði prófi og fara bara í þetta full FM hann spila nú ekki undir nafninu Kevin Parker heldur Tame Impala og var bara nýlega að gefa út nýtt lag sem fannst frábært Dracula heiti það, hann bara eins og segja allt sem þessi maður gerir virðist vera gott hæfileika ríkur og ég ánægður hann hunsa þessa reglu pappa síns það þurfi ekki allir að fara í háskólan stundum má alveg bara líka að vera smá tónlist skulum heyra hérna Tame Impala og lagi Elephant

0: Þetta er hann Daniel Hjálmtís son, hann nýjasta með honum, Bite the Bullet. En fyrir næst, já, heyrum smá auðlýsingar, ég meina þú veist, það getur verið gaman, maður veit aldrei. En þarna, þá veitum við líka hvað getum keift og svona, svo gaman að kaupa, ó, hvað gaman að kaupa. En hinum megin, handa við hotnið, þá ætla ég að fara hérna í þrennu geturinn dagsins. Beint eftir auðlýsingar, spila í þrjú lög, í röð. Eiga öll eitthvað eitt sammeilegt. Þetta spennandi.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Síðdegis útvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
5: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveð
6: En kjaraðinu samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkit að býta en það er langt undir þeim mörkum sem að töluna síðan sína
5: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki á tónugunum ennþá
7: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki
8: Og líkur á að sumar verður hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni
1: Síðdeis útvarpið alla virka daga frá 4 til 6
9: Fyrst og fremst í nýrri tónlist
1: Kvöldvaktin á Rás 2

syngja Albinóa sem er sagt hínspyrit með Nirvana Þetta fyrsta lagið í þrennu getraun dagsins í dag og ég ætla að spila þetta tvölaug viðbót, við byrjum á smenslagt hínspyrit og svo koma tvölaug viðbót og öll þessi þrjúlaug muni eitthvað sammeðilegt og ég held að þetta sé smá erfitt í dag en ég meina, maður veit aldrei Næsta lag á þessum lista með The Who og heitir Baba O'Reilly Ég gírast alltaf við að heyra þetta lag Ég fæ svona Ég ætla bara að gera hlutin Ég ætla bara að gera það Ég ætla bara í námið eða eitthvað Ég ætla bara að segja upp þessari vinnu Ég veit ekki, ekki þessari vinnu En ég að segja Það orkan í svo lagi Það svona vongott lag Baba O'Reilly með Who

Blue Monday með New Order, þar á undan Papa og Riley með Who og þar á undan Smells Like Teen Spirit með Nirvana. Hvað þessi þrjú lög sameiginlegt? Þetta svolítið erfitt, ég get alveg viðurkennt það í dag. En öll þessi þrjú lög eiga það sameiginlegt að það aldrei, þú veist, nafnið á laginu kemur aldrei fyrir í textanum. Fattið, smerslegt, hann segir aldrei smerslegt Teen Spirit eitthvað, eða Babo Ræli eða Blue Monday. Þannig að það var svona það, það var leikurinn í dag. En heyrðu, áðan kom hljómsveitin Marsipil, þetta duett, Una og Kári og spilar svona ljúfa tónlist, þetta er svona, greinilega svona gott fólk einhvern veginn, svona, þú veist, og það einhvern veginn svona, minnst að heyrast á tónlistinni, þetta sé svona, þetta ekki einhverju svona vondir villingar, þetta er gott með fólk hjarta, það geti listað að vitalegu eftir, þetta fer alltaf einhvers þar á interneti góða. En þau spiluðu þetta nýja lagi sitt, Allir slakir, gerðu það mjög vel, hér bara í stúdiónu og núna kom ég að spila handi ykkur sem sagt alvöru stúdióútgáfuna. Það lag kemur út á miðnætti en alltaf gaman að fá að vera aðeins og undan og við skulum bara heyra hérna Marsipil og það nýtt lag að það ekki eins og komið út. Þetta allir slakir.

Þetta hljómsveitin Mukka, íslensk sveit, lagið þeirra Sunshine. Mjög gott í þessu, þeir gera nú, oftar en ekki, ekki söngur í tónlistinni þeirra, en þeir grípa stundum í söngin og mista að fara þeim bara mjög vel. Verkefni sem byrjaði svona aðalega út frá því að hugmyndin var að reyna að sko ímynda sér að vera að gera einhvers konar bíómyndatónlist, einhvers konar vilda vestris fílingur og mér finnst að skína í gegn og mjög góðan hátt en það er ammælisbarn í dag hann heitir Hlöðver Smári þetta nefnilega frontmaður sveitarinnar Hylur hann 28 ára í dag og því langaði mig að ósko honum til hamingju með það og spila hann sjálfan spila ammælisbarnið nú heyrum við barn sem á ammæli syngja í hljómsveitinni Hylur og fyrst að það fögnuðu þá hendi ég í Party Queen með þessari frábæra sveit

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Stundum þýðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Það er Árni Vil og splunkun í hlað með honum Once a Week. Það er nefnilega það, þetta svona, er þetta sumarlagið í ár, hver veit? En ég ætla næst að fara hérna í, ég ætla ekki fall við hennar með hennar, ég ætla að fara í Lana Del Rey. Akkur ætti ég að segja lönu? Ég meina hún ekki íslensk. En hvað það? Hún góð sönguna. Og fyrst að það svona hálftími eftir að minni viðveru hér, þá sko ræði alltaf þannig hjá mér þegar ég er inn í loftinu að sko að senasta hálftímun fyrir annarkort í eitthvað turbo keyrslu eða svona mjög mjúka lendingu og ef ég er alveg hreinskilinn þá held ég að ég sé að hallast að svona mýkri lendingu þetta fimmtudagskvöldið þannig að við hendum í Lana Del Rey og lagði Video Games eitthvað sem að ég ætla aldrei hætta að spila minnst það bara skemmtilegt ég ætla að vera elliheimilinu og ég ætla að vera að spila Video Games enda ekki skemmtilega

0: myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabíska nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
1: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
2: Á Rás 2.

þægilegur Ívar Klásen lagi hans Dreamer, hann gáði breiðskipi nýlega sem maður mjög góð í mælu með huguleg heit, afslappað jafnvel kærulust og stundum með það akkurat sem þarf en ég ætla næst að fara hérna yfir í lag sem ég spila eiginlega alltaf þegar að tjekka á græjum svona stundum hugsa með þess að já, ég verið eiginlega að tjekka, þú veist, ekki alltaf virka þú veist, ekki stereo, skilur, er þetta fara til vinstri og hægri, er þetta dæmið að ganga upp, þú veist einhverja hátalara pælingar og þá læti ég þetta lag hérna alltaf í gang veist að tikka í öll box og það hljómar svo ótrúlega vel í góðum græfum þannig ég mæli með að hækka vel í þessu

Það er nefnilega hann Beck og lagi hans Heart is a Drum og mér langar bara að halda þessu þægilegu fara að byndi Eddie Vedder og lagur bíómyndinni Into the Wild það heitir Guaranteed þetta frábæralag

Þetta er Neutral Milk Hotel og lagið In the Aeroplane Over the Sea samnefndri plötu sem ég mjög hrifin af Þetta öðruvísi og stundur hljómar eins og sko hátalarinn sé svona ripna og eitthvað svona en við þetta gaman þegar að vera aðeins að breyta til það ekki alltaf vera silki mjúkt sem getur verið bara hrátt og jafnvel skítugt en heyrðu, hún að verða tíu og ég ætla að fara að kveðja ykkur í byli ég þakka bara fyrir samveruna og heyrist bara aftur í næsta viku í kvöld Marsibil, hljómsveitin Marsibil kom hérna í heimsók og við tókum gott spjall og þeir spiluðu nýja lagi sitt allir slakir og þetta má allt hlusta aftur á internetinu, pæliði, þið getur hlusta á þetta aftur og aftur og aftur bara að vera bara með þannan þátt á repeat bara, það er sarpurinn sko hannig ég mæli ekki með því en þú veist, ég mæli með að tjekka á viðtalinu við Marsibil en ekki hafa mig á repeat, það kannski óþrói ég segi bara njótiði lífsins njótiði kvöldsins og muni bara að vera hýr og glöð og hafa gaman helgina ekki ruglsamt og svona, já, við siglum inn í júní og núna það maður að minna sig á eins og ég tala nú aðeins áðan maður þarf að minna sig á það að njóta sumarsins því að það líður svo hratt og svo líður líka lífið alltaf hraðar og hraðar minnst það svolítið skrítið nema þegar maður ferðast þess er ámað líka ferðast, sjá nýjar hluti því meir sem að festist í rútinu því hraðar líður tíminn en svo einhvern veginn fer maður bara eitthvað í langa helgi til London eða eitthvað og þá líður bara tíminn bara eins og þá líður svo langa helgi bara eins og mánuður að vika, whatever þannig að það held ég líka svona kannski ástæðan fyrir að maður ætti að vera tölur að flakka þó það sé nú bara meiri sæ innanlands ég ætla að klála til eiga í sumar og ég ætla nokkur sinnum en eins og ég segi Guð blessi og ég skil ykkur eftir með konu sem mætti kalla Nepo Baby eða svona Hún fæðist inn í tónlistarfjölskyldu, pabbi hennar var Frank Sinatra. En hún gerði góð hluti og ég meina jújú, þetta hjálpaði örugglega að vera með pabba, Frank pabba Sinatra að hjálpa sér. En hún, náði samt að, já þú veist, eða skilur, en eða samt, þú veist, þetta ekki bara eitthvað vandræðalegt, skilur, hún alveg henni mjög góð sönguna og á mörg góð lög og ég ætla að taka hérna lokala þáttar eins í kvöld bang, bang my baby shot me down úr, þetta úr einhverju Quentin Tarantino mynd herum, við heyrumst og hér Nancy okkar allra besta

0: fréttastofa RÚF, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir brýnt að treysta þjóðinni þegar kemur að því að ákveða hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Þingsályktunartillaga ráðherra var samþykkt á Alþingi í dag með 34 atkvæðum gegn 8.
1: Mér finnst þetta snúast það að gefa íslensku þjóðinni tækifæri að hætta hlusta á svona getgátur í stjórnmálafólkinu og miklu frekar að fá upplýsingar það hvað raunverulega samningu getu falið í sér. Og það náttúrulega til hagsbóta og það sem við erum að hugsa fyrir börnin og fyrir framtíðina. En þjóðina og þennan rétt það komið að henni.
0: Sagði Þorgerður Katrín sem var gestur í Kastljósi í kvöld ásamt Sigríði á Andersen þingflokksformanni miðflokksins. Sigríður gagnrýndi undirbúning og meðferð tillögunar harðlega og sagði hana meðal annars í skötulíki.
2: Í svo til viðbóta til þess að býta höfuð á skömmunni í þessu ferli, þá þingmönnum gefin afar naumur tími til þess að fjalla málið og ræða það. Allt þetta og margt annað til leiðir auðvitað þingmenn sem að bera einhver ábyrgð og vilja láta taka sér alvarlega til þess að greiða atkvæði gegn svona þjóðaratkvæðagreiðslu sem að sett fram með þessum mæli.
0: Sagði Sigríður á Andersen. Tafir verða á útboði vegagerðarinnar í smíði brúar yfir Djúpafjörð. Til stóð að verki færi í útboð miðjan mánuð. Samkvæmt upplýsingum frá vegagerðinni þarf hins vegar að endurskoða ákveðna þætti þess áður en útboðsheimild verður veitt. Vegagerðin vill ekki gefa upp nýja dagsetningu fyrir útboð á þessu stigi en verki verður boðið út eins fljótt og auðið er. Nýlega var sagt frá því að brúin færi í útboð í lok apríl en síðasta haust hafði vegagerðin talið að útboðið yrði áramótin. Tvær steiftar brýr yfir Djúpafjörð og Gufufjörð eru í vinnslu og verklok eru áætluð áramótin. Þriðja og síðasta brúin á að vera 250 metra löng stálbúa brú yfir Djúpafjörð. Það lokahnykkurinn í vegbótum á Vestfjarðavegi 60 sunnanverða Vestfirði. Að framkvæmdunum loknum verður leiðin hálftíma styttri og öll klædd bundnu slitlagi. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur fyrirskipað ísraelska hernum að ná stjórn á alltaf 70% gasasvæðisins. Ef af yrði talið að 2,2 miljónir palestínumanna gæti þurft að hafast við á innan við þriðjungi gasa, sem þegar eitt þéttbýlasta svæði heims. Netanyahu greindi frá áformum sínum á ráðstefnu á Vesturbakkanum í dag. Þau eru sögð ganga þvert gegn vopnahlésamningi Ísrael og Hamas sem gerður var í október á síðasta ári. Sameinuðu þjóðirnar segja ísraelskar hersveitir og vopnaðar sveitir sem njóta stuðnings Ísraels hafa fært sig vestarinn og Gaza á síðustu vikum. Yfir 900 palestínumenn hafa fallið frá því vopnahlé tók gildi. Fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á konsert.

0: Við ætlum að koma við á svona nokkur stöðum í þessum þætti. Við ætlum að heyra hérna eftir Jón Lewis Capaldi sem að sló svolítið sérkennlega í gegn eða vakti heimsathygli fyrir 3 árum. Hann var náttúrulega orðinn stórstjarna þá en hann vakti athygli þegar hann fraus upp á sviði á Glastonbury hátíðinni með Tourette og hann gat ekki sungið og áhorfendaskarinn söng fyrir hann. Það var myndað, það var vídeo sem hann fór, varð væral eins og það sagt, fór út allan heim. Hann tók sér í kjölfari frí, hann ætlaði að koma hingað til Íslands þarna nokkur dögum seinna og halda tónleika Laugardalsvöll, aflýstu öllum tónleikum, kom svo aftur í fyrra og byrjaði að túra og vera að túra núna þetta ár og það var að koma út tónleikaplata, 4-laga tónleikaplata, með EP sem við ætlum að spila hérna. Við ætlum að hlusta á öll 4 lögin með Lewis Capaldi. Það voru tónleikar sem að fóru fram, þetta eru upptökur hérna þaðan frá Bandaríkjunum og Kanada núna í apríl. Og við endum á Jónasi Sig og Milda Hjartabandinu á Bræðslunni árið 2019 og Bræðslan náttúrulega framöndan. Og svo heyrum við líka aðeins í hljómsveitinni Wilco, bandarsku hljómsveitinni Wilco, þegar hún kom að spilaði í Eldborgi Hörpu 3 kvöld í röð í apríl 2023. Þeir tóku upp alla tónleikana, leifðu okkur hérna á Rástu að útvarpa þriðju og síðustu tónleikana sem að fóra fram. En talandi um Bræðsluna, hún er í lok ágúst og það er löngu uppselt. Við ætlum að byrja þar líka á þeim bræðrum ofur vinsælu, Jóni Jónssyni og Friðrik Dór. En þarna voru á Bræðslunni Jónas Sig og Milda Hjartað, Soldögg, Auður, Dúkkulísur, Dr. Spock og GTRN. Ekkert smá, engin smá dagskrá. En hér eru þessu Jón og Friðrik.
1: Friki, say the jam, Friki, Friki, yeah, yeah, say Friki, say the jam, Friki, Friki, okay, Friki, hvað er þetta?
2: Gekkja,
1: okay, hvað er þið?
2: Okay, byrjum bara uppklappi, meira, meira.
3: Meira,
2: takk fyrir.
1: Viljið meira?
4: Nú þið sem eru að horfa heima á RÚV 2, gaman að vera með ykkur, hvaða kameru að horfi? Gaman að vera með ykkur hérna á stöð 1-2.
5: Yes sir.
4: Stöð 1-2, RÚV 2.
2: Ok.
4: The roof, the roof, the roof is on fire.
2: Okay, okay.
4: Heyrðu, ég er þess heiðus aðnjótandi að vera höfundur fyrsta lags. Það heiti gæðu allt sem það átt frikki allra sýningu hvað þið ætlaði að gera, þið þurfi alltaf að svara mér, sko. Okay, og taka æfingu. Það bara að sjá hvort að kráti sé með þetta á hreinum. Friki, hvernig gerum við með hnefan þegar við erum að svara? Má ég sjá hnefan af okkur innan bara þannig? Okay, mjög gott, mjög gott, mjög gott. We like it.
2: Yeah.
4: Okay. Okay, power to the people. Herru, okay, þetta er klár. Sýna þeim, þú, okay, húð bakgrödd. Okay.
2: Herru,
4: okay. Við tökum aðingur.

Will you made it? Tommy Mirenner, Fredrik Dahl! Oh!

0: Hey! Hey, joke.
1: Se va a rentar miedo, Hitman.
2: Fimmtudagskvöld 10-12, konsert á Rás 2.

0: Et oui, oui, oui, on prend Mézal. Willy Mézal. Manny Mézal, ask a lot of clap over his head.
1: Don Pilke, Don Pilke.
0: Okay, okay. Nei, nei, hann lét stemmingunum fara með sig þetta
1: bróðum. Ok, sorry, ópeppaðist, við kunna. Herri, herri, eitt í þessu. Nenni, að byrja þig bara að klappa fyrir ykkur. Það ekkert sjálfgefið, það verið bara eitthvað keyra hérna og eitthvað. Ég að hafa bræstuna. Allt í frá. Og klappa yfir öllum sem skipur ekki svo snillt. Og klappið fyrir mamma og pappa fyrir að hafa ekki gefist upp eftir þrjú börn heldur bætt fjórða minn!
0: Ég var slýs!
1: Það var slýs!
2: En mjög fallega slýs.
1: Jók! Ok.
0: Herru, setjið núna hendurnar undanum hérna við hlýðina okkur og verið í náungakærleiknum alveg bara alla leið og neglum okkur í vaggis og vakka sér, já, já, nú, ein, tvei, því, vakka sér, yes, sir, yeah. Og ég þarf að fá meira vakkana aftast, allir í vagginu. Ok, ok, og svo syng ég með öllu sem þið kunnið, ef þið kunnið ekki allt þá er það til lagi, skiluru, en þið eru samt með í, ó, ó, ó, ó, ó. Okay. Ok, og aldrei hægt að vakka.

Það er bara einn par af svona bræðrum til á Íslandi, Jón Jónsson og Friðrik Dór Jónsson. Þarna voru þeir á bræðslunni árið 2019, gefðu allt sem þú átt, ástin á sér stað, ljúft að vera til og í síðasta skipti. Og nú er bræðslan framundan og það voru bein útsending á Rástöðu eins og alltaf, alveg síðan 2004 sem við sendum út fyrst frá bræðslunni. Þar verða Reyven og Ásgeir og Skandall, Greifarnir, Sólstrandagæðarnir og Land og Synir. Og það er uppselt, það er bara þannig. En sem betur fer verður útsending á Rástöðu og líka í sjónvarpinu á Rúf 2. Og þá ætlum við að fara til Ameríku og hlusta aðeins á Louis Capaldi. Hann er skoti, söngvar og lagahöfundur sem hann sló í gegn með lagi sem hann heitir Someone You Loved árið 2019. Þekktur fyrir kraftmikla og tilfinningaríka rödd og einlega texta. Hann byrjaði ungur að semja lög og sló hratt og örugglega gegn, varð risa stór á stuttum tíma og eitt af því sem hann hefur gert hann svona vinsælan allan heim er hreinskilnin. Hann hefur talað opinskátt ýmislegt sem hann þurfti að díla við í lifinu, kvíða og pressu sem að fylgir því að vera stjarna og túrett sem hefur svolítið verið að tröflan stundum. Hann vakti til dæmis heimsathygli fyrir 3 árum þegar hann var að spila á Glastonbury Festival fyrir alveg hrikalegan massa af fólki og bein útsending í sjónvarpinu. Hann gat allt í einu ekki sungið út af túrett. Einhvern veginn, þetta getur birst á ýmsa vegu og þetta bara gerðist þarna. Hann er upp á sviði og hann er að syngja og hann bara gat ekki sungið.

bara gat einhvern veginn ekki að haldi áfram. Hann ætlaði til dæmis að koma hingað til Íslands og spila nokkur dögum setna í Laugardalshöll, en þeim tónleikum var bara aflýst daginn áður en hann átti að spila. Margir mjög svektir. Hann byrjaði að taka sér 3 vikna frí, en að þeim tíma leinum þá senda frá sér fréttatilkynningu þar sem hann sagði hann ætlaði bara að taka sér frí óákveðin tíma. Hann bara gæti ekki haldi áfram. Hann þyrfti að jafna sig og finna út hvernig hann gæti haldi áfram. Og svo í fyrra senda hann frá sér nýtt lag sem heitir Survive, sem að fjallar það, komast í gegnum erfiða tíma og svo fór hann í tónleikaferð. Og það gekk bara vel. Og hann er að túra núna líka. Hann er í Evrópu núna allan júní og júlí, bara út allt. Og í apríl spilaði hann víða marga tónleika í Bandaríkjunum. Og svo gaf hann út óvænt 4-laga EP-plötu með völdum lögum frá þeim tónleikum og við ætlum að hlusta á það núna. Það er sem sagt fyrst lag sem heitir Pointless. Það tekið upp í Madison Square Garden í New York. Svo er það Stay Love. Það var tekið upp í Red Rocks í Colorado. Það sem Of Monsters and Men og Kali hafa til dæmis spilað og U2 gerði stórkostlega tónleikablötuðar fyrir 100 árum síðan. Svo er það lagið Hollywood. Það var tekið upp í Hollywood Bowl í Hollywood og svo Forget Me sem var tekið upp í Toronto í Scotiabank Arena. Hér er Louis Capaldi. Gjörðu svo.

Þetta er Louis Capaldi hérna í koncert á Rás 2. Heyrðum hérna þessi fjögur lög sem var að koma út með honum. Þetta er þess að útgefin plata, ég finnið þetta á streymiveitum og YouTube og bara líklega á vínil. Pointless, Day Love, Hollywood og Forget Me. Og hann er að tóra í Evrópu núna í allt sumar og það er þetta að fá miða. Sýndist mér í fljótu bræði svona á einhver staðar, á einhver af þessum tónleikum. Og svo er líka gott ráð. Ef að þið eru til dæmis stödd einhver staðar í útlandum í sumar og þið frétti bara að fatti allt í henni, herðið bara, þess er að spila í kvöld, það var nú gaman ef við myndum komast. Þó að þessi uppselt, takk í sjönsinn, mæti fyrir utan, það eru bara talsverið líkur á því að þið náuð í miða, bara á svona cirka eðlilegum prís, svona búðarverði. Ég var til dæmis staddur í París fyrir Það ætla að sé tvö ár síðan og áttaði mig gjáði að Bob Dylan var í borginni, hann var að spila, tvö kvöldi röð. Hann spilaði kvöldi sem ég lenti, það ekki hugmyndu það og kvöldið eftir líka. Og ég ákvað bara að ég ætla að fara, eða svona, ákvaða síkar þetta mundi ganga upp. Og ég mætti fyrir utan og 5 sekúndum eftir ég mætti, þá fekk ég með það. Og það var bara örlítið dýrara heldur en að kostaði bara svona á miðasölu vefnum sem að var að selja. Það munnaði bara svona einum hamborgara og bjór eitthvað svo leiðis og sá sem að var þarna með miðana ég ætlaði eitthvað að fara að prúta við hann og hann sagði bara, come on man þetta er vinna mín og ég hugsaði bara að sjálfsögðu það þurfa allir að hafa eitthvað að gera en áður en við förum aftur á bræðsluna og heyrum þar í Jónasi Sig og ritvélum framtíðarinnar, þá skulum við koma við í eitt lag í Eldborgi Hörpu 4. ágúst 2023 þegar bandaríska hljómsveitin frábæra Vilko spilaði þar 3 kvöld í röð fyrir fullri Eldborg og aðalega fyrir Ameríkana og þeir spiluðu líka í Ingolskála fyrir austan fjall og þetta var alveg meiri háttar og hljómsveitin hún tók tónleikana alla upp og leiði okkur hérna Rás 2 að útvarpa 3. og síðustu tónleikum. Þetta er svo frá þeim til 4. ágúst 2023. Vilko í Eldborg.

0: Ég segi bara, vau.
1: Vau.
0: Þetta var alveg meiri hóttar. Ég var þetta í salnum og þetta var stórkostlegt. Impossible Germany, hljómsveitin Wilco, 4. ágúst 2023 í Eldborg í Hörpu. Við byrjuðum hérna þátt á bræðslunni 2019 á þeim bræðrum Jóni Jónssyni og Friðrik Dór og við ætlum að fara aftur á bræðsluna og vera til miðnættis á bræðslunni með Jónasi sig og bandinu sem hann kallaði Milda Hjarta.
2: Góð kvöldi bræðsla. Ég vil að óska þess að þið gæti síðan ykkur hérðan frá okkur og sé hvað þið eru sjúklega falleg. Það geggja að vera komin aftur á bræðsluna. Má heyra einu sinna enn í ykkur, eru þið til í þetta?

0: Þú ert að hlusta á tónleikaþáttinn Konsert á Rás 2.
1: Þið góðum fyrir? Má hegir einu svona, þið góðum fyrir? Það alveg styrla að koma aftur hérna. Vera hérna með ykkur á bræslunni, við erum búin að vera hérna í nokkra daga í Fjarðaborg. Hverju voru með ykkur í Fjarðaborg hérna? Elskum ykkur öll. Næsta lag heitir Fortíðarþrá, gjörðu svo þér.

0: Jónas Sig og hljómsveitinn frábæra sem hann kallaði Mynda hjartað á bræðslinu 2019 og talaði heitir Fortíðar frá.
1: Næsta lag nýtt af plötunni Mynda hjartað og viðlagi í þessu lagi við langar að segja ykkur það þannig að ég geti tekið það inn alveg inn í hjartað þegar við spilum það en viðlagi er einhvern veginn svona það sem endar hvergi það byrjar ekki neitt ef þið kólnar nógu mikið þá finnst þér að vera heitt ég gleymdi mér svo lengi en hugsa núna bara eitt að elska nógu mikið að elska nógu heitt

Höldum áfram. Næsta lag sem við ætlum að spila var Sami hérna á Borgarfjörð eystri. Það var einhvern tímann sem ég kom keyrandi úr Reykjavík eftir mikla vinnu og búið að vera brjálað að gera og ég kom keyrandi hérna. Fekk að gista í Sigtúni hjá honum Þresti. Ég gef honum Þresti gott klapp, hann yndislegur drengur. Lánaði mér húsið sitt. Og ég settist á tröppurnar og þetta lag fæddist. Það heitir Ég veit stað. Og mér langar að biðja ykkur að hugsa aðeins að þetta lag fjallar stað. Einhvern ógleymanlegan dýrmætan stað sem við eigum og tíma sem við eigum saman. Og mér langar að biðja ykkur öll sem í salnum aðeins að banka í næsta mann og segja tökum þetta inn, við erum hérna á bræðslunni saman. Eru til ég að tökum þetta inn. Af því að morgun er þetta alltaf orðið minning. Þá er þetta orðið bræðsla sem var. En akkurat núna er hún að gerast. Það er geggja. Tökum það þessi inn. Og morgun verður hún farin. Við erum bara minning og við keirum í burtu með sóknuði. Og við hugsum óeinlega til næst. En akkurat núna er hún. Við skulum njóta þess alveg í tók. Saman. Ok.

0: Konsert, lifandi tónlist úr safni Rásar 2 og héðan og þaðan öll fimmtudagskvöld á Rás 2 frá 10 til 12.
1: Þið beðum um að syngja með okkur á eftir mjög einfaldan texta. Fyrst segið þið hafið þið svart, þú segið þið hafið kallt og lokum segjum við saman hafið bjart og friðsamt. Ok.

hafið er svart og hafið er kalt. Þetta er Jónas Sig og Milda Hjartað, hljómsveitinn hans á bræðslunni árið 2019.

0: Fimmtudagskvöld 10-12 Konsert á Rás 2
1: Gekkjaða bræðsla Takk fyrir okkur Og sjúklega, sjúklega Gaman að vera með okkur Ef við bara vissum hvað við erum fallegri salur Andrei sé fallegri salur en allt gröfnum er Það bara eitt daginn viðbót Það bara eitt lag í viðbót sem við getum tekið fyrir ykkur Það lagið sem þið verða að lofa að syngja með eins og engi sé að hlusta og ykkur að dansa eins og engi sé að horfa Klappa, taka hamingjun inn í hjartað fara með hann út í nóttina og kyssa alla sem þið elskið og líka þá sem þið elskið ekki, ok? Eru til í það? Má ég heyra, eru til í það?
2: Jóna Sig og Milda Hjartabandið á bræðslunni 2019 upptaka úr safni út af sinns Rása 2 Svona endar þetta á hamingjunni Ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta og góða nótt

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir brýnt að treysta þjóðinni þegar kemur að því ákveða hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið að nýju. Þingsályktunartillaga ráðherra var samþykkt á Alþingi í dag með 34 atkvæðum gegn 8.
1: Mér finnst þetta snúast það að gefa íslensku þjóðinni tækifæri að hætta hlusta á svona getgátur í stjórnmálafólkinu og miklu frekar að fá upplýsingar það hvað raunverulega samningu getu falið í sér. Og það náttúrulega til hagsbóta og það sem við erum að hugsa fyrir börnin og fyrir framtíðina. En þjóðin á þennan rétt það komið að henni.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín sem var gestur í Kastljós í kvöld ásamt Sigríði á Andersen, þingflokksformanni Miðflokksins. Sigríður gagnrýndi undirbúning og meðferð tillögunar harðlega og sagði hana meðal annars í skötu líki.
2: Í svo til viðbóta til þess að býta höfuð á skömmunni í þessu ferli, þá þingmönnum gefin afar naumur tími til þess að fjalla málið og ræða það. Allt þetta og margt annað til leiðir auðvitað þingmenn sem að bera einhverja ábyrgð og vilja láta taka sér alvarlega til þess að greiða atkvæði gegn svona þjóðaratkvæði greiðslu sem er sett fram með þessum hætti.
0: Þetta sagði Sigríður og Andersen í Kastljósi kvöldsins. Rúmlega tvítugur karlmaður hefur verið dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir að hafa skipulagt hryðjuverka árás á tónleika söngkonunnar Taylor Swift í Vínarborg sumarið 2024.
3: Maðurinn sem gengur undir nafninu Beran A var einnig fundin sekur önnur hryðjuverka tengd brot og tengsli samtök sem tengjast íslamska ríkinu. Handtaka mannana átti sér stað eftir ábendingu frá bandarísku leyniþjónustunni CIA skömmu áður fyrstu að þremur uppseldum erastónleikum Taylor Swift í Vín áttu að hefjast. Í kjölfari var öllum tónleikunum aflýst og urðu tæplega 200.000 aðdáendur fyrir miklum vonbrigðum. Við réttarhöldin játaði maðurinn að hafa skipulagt árásina og tekið þátt í hryðjuverkasamtökum þó hann neitaði sök tilraun til manndráps. Samkvæmt saksóknurum fann lögreglan nær tilbúna sprengju við húsleit á heimili hans og einnig gögnum tilraunni til að útvega vélbyssu og handsprengju án árangurs. Annar maður að nafni Arda K. hlaut 12 ára fangelsisdóm fyrir þátt sinn í málinu. Saksóknarnar segja mennina hafa skipulagt fleiri árásir í borgum að borði Mekka, Istanbul og Dubai.
0: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði þarna frá. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendið vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur eru hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardekkjum. Annars norðaustan kaldi, stigningskaldið allt hvað svindur í kortónum, slitt eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti frá frostmarkja 3 stigum. Rigning á sunnanveru landinu og hiti 5-10 stig. Fréttalestri er lokið.
4: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.